היום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. אני יורד ברגע זה. ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי. מעולם לא הייתי. אבל זהו הכותל. ואני נוגע באבני הכותל המערבי.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוב.

עצמי, מפנה לך מקום. ואת כאן כנגדי עד עולם, משאיר לך את הלב שלי, מבקש שאף פעם לא תלכי.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: עושים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בניינים.

אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. אני יורד ברגע זה. ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי. מעולם לא הייתי. אבל זהו הכותל. ואני נוגע באבני הכותל המערבי.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
1: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, היום יום שישי, י"ז באב, תשפ"ו, 31 ביולי 2026, השעה 6, באולפן משה שולדרמן. לוחמנו השמידו במהלך שעות הלילה באמצעות 700 טון של חומר נפץ מנהרות טרור במרחב מוצב הבופור שבדרום לבנון, בתגובה להפרת חיזבאללה 24 שעות קודם לכן. כך מסרו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ. השניים הבהירו כי מדינת ישראל לא תקבל אף הפרה של הסכם הפסקת האש, וציינו שכל ניסיון של מחבלי הארגון לפגוע בכוחותינו ובאזרחינו יגבה מחיזבאללה מחיר כבד. עוד מסרו שצהל יישאר ברצועת הביטחון בלבנון על מנת למנוע כל ניסיון של מחבלי הארגון לשקם את יכולותיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפנות בוקר שמועצת השלום בעזה השיגה הסכם היסטורי באשר לפירוקו המוחלט מנשק של חמאס וכל שאר הקבוצות החמושות ברצועה. בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו הדגיש הנשיא האמריקני שלישראל יהיה הביטחון שמגיע לה, עזה לא תשמש יותר כבסיס למתקפות טרור, והאיום שנשקף מעזה ב-7 באוקטובר לא ייבנה מחדש. בהמשך התייחס טראמפ גם למלחמת רוסיה-אוקראינה ואמר בריאיון לעיתון Financial Times שהוא עדיין לא החליט לאפשר לאוקראינה לייצר טילי פטריוט, מכיוון שזהו נשק מאוד יוצא דופן. כדי לבחון את הסוגיה מקרוב, יגיעו בימים הקרובים לאוקראינה שני שליחיו של הנשיא האמריקני, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר. שר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, מאשים את ישראל בתקיפת מכלית הגז שבוצעה אתמול במצרים. לטענתו, מנסה ישראל לערער את השלום האזורי ויש להיות עירניים מפני מזימות שהיא רוקמת. נציין כי עד לרגע זה, אף מדינה או ארגון לא לקחו אחריות על אותה תקיפה, במהלכה פגעה כתבם במכלית שעלתה באש והציתה מכלית נוספת. ספורט, לילה עתיר הישגים עבר על הכדורגל הישראלי, כשבסופו לראשונה בהיסטוריה, ארבע נציגות ישראליות העפילו לשלב הבא במפעלים האירופיים. במפעל הליגה האירופית גברה מכבי תל אביב 1-0 על שריף טירספול המולדובית ועלתה לסיבוב המוקדמות השלישי. במפעל הליגה האזורית העפילו הפועל תל אביב וביתר ירושלים גם כן לסיבוב המוקדמות השלישי. האדומים מהעיר העברית הראשונה סיימו בתיקו 2 עם לודוגורץ הבולגרית, ובסיכום שני המשחקים ניצחו 4-2. סגנית האלופה ביתר ירושלים ניצחה בתום דרמת ענק 4-3 בפנדלים את אייקל לרנקה הקפריסאית, כששוערם של הצהובים שחורים מיגל סילבה הדף שניים מהם. שלוש הקבוצות יחד עם האלופה הפועל באר שבע שהפילה לסיבוב הבא יום קודם לכן ימשיכו את משחקיהן במפעלים השונים במהלך השבועיים הקרובים בשני משחקים מול כל אחת מהיריבות שלהן. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: בונצל בשש, עם עורך דין איציק בונצל.
8: בוקר טוב. יום שישי, 31 לשביעי 26, י"ז באב תשפ"ו. כמנהגי בקודש, אני נוהג למנות את מספר הנופלים במלחמת חרבות ברזל ועד היום. מספר הנופלים, 966 לוחמים ולוחמות, גיבורים וגיבורות, שמסרו נפשם עבור העם הזה, עבור הארץ הזו. שירו פה משפחות שכולות, הורים, אחים, יתומים, אלמנות, סבים וסבתות, חברים וחברות, מעגלים שלמים שכל יום, בכל דקה, בכל שעה, בכל לילה, בכל פעם שמנסים ללכת לישון, נזכרים בהם, מתגעגעים, כאב שורף, כאב כל כך צרוב. זר לא יבין זאת. כן, 966 נופלים ונופלות. ואי אפשר מבלי למנות את מספר הפצועים, 6,424 פצועים, שנושאים על גופם את הכאב, את הכאב הקשה הזה של הפציעות, של אובדן חלקים בגוף, פציעות נפשיות, כאלו שאנחנו לא רואים, לא מזהים כשאנחנו עוברים על ידם. רבים רבים, ורבים מהם מאוד מאוד צעירים, שכל החיים לפניהם, והם צריכים לסחוב את הפציעה הקשה הזו עד יומם האחרון, ואני אאחל להם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. כן, שבת עם מי לזעוק ורפואה קרובה לבוא. איתי באולפן, העורך והמפיק אורשי רזי, הטכנאי עמיחי מהון, על הדיגיטל איציק זר, ניתן להזין לנו בתדרים 94 FM, 89.3 FM, 106.5 FM, שידור חי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, באתר ובאפליקציה. שיר ומיד ניגש לנושא הראשון.

כן, והבוקר הזה אני מבקש לעסוק בביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בארצות הברית. בשבוע האחרון ראינו שוב מחזה שבישראל יש מי שמנסה כמעט בכוח להקטין אותו, למסגר אותו באיזה משפט שולי או בעוד פרשנות קטנונית של אולפנים. ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא לביקור מדיני חשוב בארצות הברית, נפגש בפעם השמינית עם הנשיא דונלד טראמפ, ובמקום לראות את התמונה הגדולה, את המשקל ההיסטורי, יש מי שמיהרו לחפש את הסדקים. אבל בוא נודע על האמת. היו כבר מי שכבר הספידו את מערכת היחסים הזו, סיפרו לנו שזהו, זה נגמר, שיש שם כביסות, שיש משקעים, שאין יותר את הכימיה ההיא, והנה המציאות שוב תופחת על פניהם של המספידים המקצועיים. פגישה שמינית, לא שיחת נימוסין, לא פוטו-אופ מהיר של 3 דקות בשביל העיתונאים, אלא דיון עומק מהותי, אסטרטגי, שנוגע ללב, עולה ללב ליבו של הביטחון הלאומי שלנו. כדי להבין את גודל האירוע, צריך לפעמים לצאת מהפרספקטיבה הצרה של כאן ועכשיו, וללכת קצת אחורה, משהו מההיסטוריה שלנו. בשנותיה הראשונות של המדינה, מנהיגי ישראל רק חלמו על דלת פתוחה בבית הלבן. דוד בן גוריון, ראש הממשלה של המדינה הצעירה והנאבקת על חייה, כשרצה לפגוש את נשיא ארצות הברית, הוא לא התקבל בשטיח אדום. הוא היה צריך להסתפק לעתים בפגישות צנועות בפרופיל נמוך, לפעמים רק עם פקיד בכיר במחלקת המדינה, או בפגישה חצי רשמית באיזה חדר בבית מלון. מעמד של מדינה קטנה שמתחננת שלמישהו בוושינגטון יהיה זמן להקשיב לה. היום, כל פגישה של ראש ממשלת ישראל עם נשיא המעצמה הגדולה בתבל היא אירוע היסטורי בזכות עצמו. וכשזה נתניהו, זה כבר מקבל ממד אחר לגמרי. אני מודה, אני מדבר מתוך מה שראיתי בעיניים שלי. זכיתי בעבר להצטרף בעצמי לנתניהו, לנסיעה לוושינגטון ולפגישה עם הנשיא ביידן. ראיתי שם את נתניהו בשיא גדולתו. כשמולו, בתוך החדר הסגלגל, יושב נשיא עם תפיסת עולם בעייתית מאוד ולא השתמש במילים עדינות, נשיא אנטי-ישראלי. ונתניהו עומד שם איתן. הוא לא נבעל מהמעמד, לא מתכופף מול הלחצים ועומד עד הסוף על האינטרסים החיוניים ביותר של מדינת ישראל. כי נתניהו לא רק מדבר אנגלית, נתניהו מדבר אמריקאית. הוא מכיר את התרבות, הוא שוחה בפוליטיקה של הגבעה, הוא מבין את הניואנסים הדקים ביותר של הממשל, והוא יודע איך לדבר אל הציבור האמריקאי, אל הקונגרס ואל הבית הלבן, בגובה העיניים מתוך עוצמה, מתוך גאווה לאומית, ולא כמי שבא לבקש נדבות. ובמרכז הביקור הזה, כמו תמיד, עומד מפעל חייו של נתניהו, האיום האיראני. אותו איום שאחרים ניסו לא פעם לדחוק מתחת לשטיח, לטעון שהוא לא בראש סדר העדיפויות. נתניהו לא מוריד אותו מסדר היום, לא לשנייה אחת. גם כשיש לחצים, גם כשיש רשימת נושאים עמוסה, הוא שם את הדיוק האסטרטגי הזה במרכז השולחן. הוא דואג שהעולם, ובראשו הנהגת ארצות הברית, ימשיך לראות בראשות התמנון האיראני את הסכנה הגדולה ביותר ליציבות העולמית. זה לא רק דיבורים, זו עבודה סיזיפית יומיומית של שנים. ומנגד, מה אנחנו רואים פה בארץ? איפה הפרגון? איפה ההבנה הבסיסית שכראש ממשלת ישראל עומד בוושינגטון ומייצג את כולנו, זו הצלחה של כולנו? במקום לעצור רגע, להביט בגאווה על המעמד של מדינת ישראל בעולם, המתנגדים עסוקים בחיפוש מגרעות, בקטנוניות ובפרשניות קצרות רואי. תסתכלו רגע על הנוף הפוליטי שלנו היום. תביטו על כל הטוענים לכתר, על אלה שרואים את עצמם מועמדים להניג את המדינה הזו. בואו נהיה ישרים, עם יד על הלב, יש היום מישהו אחד בזירה הפוליטית שמתקרב ליכולות האלה? שנועל נעליים במידה הזו? מישהו שמסוגל להיכנס לחדר הסגלגל, לשבת מול נשיא ארצות הברית, לדבר איתו כשווה בין שווים,
להתווכח כשצריך, להגיע להסכמות כשצריך, ולהתקבל בערכה כזו? תשובה קצרה, אין. פשוט אין. ועכשיו, עם סיום הביקור המדיני הזה, נתניהו חוזר ישר לתוך המציאות המורכבת שלנו, למערכת בחירות סוערת, וכל זה באמצע מלחמה קיומית בשבעה גזרות. אבל דווקא, בגלל מה שראינו בוושינגטון, ודווקא בגלל מישהו, אני סומך עליו. אני סומך עליו בלב שלם, שהוא יביא את הניצחון בכל אותם גזרות, ויקים בעזרת השם את הממשלה הבאה, שתוביל את מדינת ישראל לעבר עוצמה וביטחון.

במשך חודשים ארוכים הכילו אותנו בפרשנויות. פתחתם טלוויזיה, הדלקתם רדיו, קראתם טור אחרי טור באתרי החדשות, ומה אמרו לנו? כולם באולפנים, בחליפות המעונבות ובחיוך היודע כל, ניתחו מכל זווית אפשרית, והיו שם לא מעט שממש הצהירו בביטחון מוחלט, זהו, נגמר, אין יותר פריימריז בליכוד. הדמוקרטיה הפנימית מתה. הולך להיות פיצוץ במרכז. היו אפילו רבים במחנה שלנו שחששו, שנסחפו אחרי התסריטים האלה וטענו בלעת, בסופו של יום פשוט לא יהיו פריימריז. והנה, מה גילינו? מה קרה כשהמסך ירד והאמת יצאה לאור? נוכחנו לדעת שוב ובאופן הברור ביותר, דבר אחד מרכזי שאי אפשר לחלוק עליו. בנימין נתניהו שולט ביד רמה במפלגת הליכוד. ההצבעה שהייתה במרכז הליכוד, ההצבעה שבה אושרה דרישתו של נתניהו לשמונה שריונים ברשימה לכנסת, לא הייתה עוד סתם הצבעה טכנית. לא הייתה סתם פרוצדורה מנהלתית. היא הייתה מפגן כוח אדיר. היא הייתה הצהרת אמון מוחלטת של השטח, של הפעילים, של חברי המרכז, והוכחה חותכת למנהיגות שאין לה שום תחליף בנוף הפוליטי הישראלי. כל אותם מבקרים, כל אותם פרשנים, שניבאו שחורות ורוחות מלחמה, חייבים היום לעמוד מול המציאות בעיניים כוחות ולהודות באמת הפשוטה. הליכוד זה נתניהו, נתניהו הוא הליכוד, זו לא סיסמת בחירות, זו מציאות פוליטית והציבורית של מדינת ישראל. בואו נניח את הדברים על השולחן, בצורה הכי גלויה והכי אמיתית שיש. בואו נחשוב לרגע ברצינות. אם נתניהו לא היה עומד בראש הליכוד, איפה המפלגה הזו הייתה היום? ראינו כבר בהיסטוריה הישראלית מפלגות ענק, תנועות מפוארות שבנו את המדינה, שדאחו ונמחקו לחלוטין ברגע שעבדה להם המנהיגות הלאומית הדגולה. ללא השיעור קומה של נתניהו, ללא העמידה האיתנה שלו מול הלחצים הבינלאומיים הכי כבדים שידענו, ללא הראייה האסטרטגית המבריקה והחדה שלו, הליכוד כמפלגת שלטון מרכזית אולי הייתה נמחקת, או במקרה הטוב, הופכת לעוד סיעה קטנה, מפוררת וחסרת השפעה. אבל נתניהו כאן, והציבור, חברי המרכז ועשרות אלפי מתפקדי הליכוד מבינים מצוין את מה שהמבקרים מנסים להסתיר ולטשטש. המנהיגות שלו של נתניהו היא העוגן, היא המצפון והיא המנוע של המחנה הלאומי כולו. עכשיו, בואו נסתכל לעומק על דרישת השריונים הזו, כי פה קבור הכלב. כשנתניהו ביקש את שמונת השריונים הללו, הוא לא ביקש את זה בשביל עצמו. הוא לא ביקש את זה מתוך דחף של כוח. הוא ביקש את זה מתוך הראייה ממלכתית רחבה, שקולה ומחושבת. מתוך הבנה חדה שכדי לנצח בבחירות הכלליות, כדי להביא את התוצאה הטובה ביותר והבטוחה ביותר למדינת ישראל, המפלגה, מפלגת הליכוד חייבת לפתוח את השורות. היא חייבת להביא דמויות חדשות, מרעננות, מקצועיות, משפיעות. אנשים שיודעים לחבר קהלים נוספים, לפנות ללבבות חדשים ולחזק את הרשימה בכל שדרה מקצועית ולאומית. ואישור השריונים הזה, ברוב כה מוחץ במרכז המפלגה, הוא לא עניין של מה בכך. הוא מעיד על בגרות פוליטית יוצאת דופן ועל בגרות לאומית של חברי הליכוד. חברי המרכז הראו שהם מבינים את גודל השעה. הם הוכיחו שלצד הדמוקרטיה הפנימית התוססת, שאין כדוגמתה ולא הייתה כדוגמתה באף מפלגה אחרת בישראל, יש את ההבנה העמוקה שכאשר הקברניט מוביל מהלך אסטרטגי כדי להביא לניצחון, הולכים איתו בשילוב זרועות ובאימון מלא. תסתכלו על היופי של התהליך הזה ועל השינוי המבורך שהוא מביא איתו. מדובר בשילוב המנצח והשלם ביותר שקיים. מצד אחד, חגיגה דמוקרטית אדירה, הפריימריז הפתוחים, התוססים והחמים, שבהם עשרות אלפי מתפקדים מגיעים לקלפיות, משפיעים, מעצבים ובוחרים את הנבחרת המצוינת של הליכוד. ומצד שני, הסמכות והיכולת של ראש המפלגה לשבץ שמונה שריונים איכותיים, מדויקים וחדים, שישלימו את הפסיפס הלאומי והפכו את הרשימה הזו לבלתי מנוצחת. אותם אלה שטענו שלא יהיו פריימריז, אותם ספקנים שפקפקו ביכולת להגיע להסכמות ולהבנות, קיבלו תשובה מוחצת.
הליכוד הוכיח שהוא לא רק חי ונושם דמוקרטיה, אלא שהוא חזק יותר, מאוחד יותר ומלוכד סביב מנהיגו מאי פעם. השינוי הזה שאושר הודות לראייה המפוכחת של נתניהו, מבטיח לנו דבר אחד בטוח. רשימה מנצחת לכנסת. רשימה שמשלבת בין הניסיון העשיר, הוותק והשורשים העמוקים של תנועת הליכוד, לבין כוחות חדשים ואיכותיים שיביאו בעזרת השם בשורה עצומה לכל אזרחי ישראל. כשמסתכלים על התמונה הרחבה, כולם מבינים היום את מה שהיה ברור תמיד. מנהיגות חזקה אינה בסתירה לדמוקרטיה. היא זו ששומרת עליה. היא זו שמנתבת אותה לניצחון. והיא זו שמבטיחה שהמחנה הלאומי ימשיך להוביל בעזרת השם את מדינת ישראל בעוצמה, בגאווה ובבטחה.

0: כמה עוד? אני שואל אתכם, ואני שואל את עצמי, ואני שואל את כל מי שמקבל פה החלטות, כמה עוד? כמה עוד ארונות עטופים בדגל נאלץ ללוות למנוחות עולמים? כמה עוד אמהות יצרכו את נשמתה מעל קבר פתוח? כמה עוד אחים יישארו עם חור שחור בלב? עד שנבין שמשהו בבסיס של המערכת הזו פשוט מקולקל. ביום שישי שעבר, שוב הגיע הטלפון הזה, שוב המכה הזו בבטן הרכה, שני חיילי צהל, אחים שלנו, הילדים של כולנו, נרצחו בשומרון, בלב ארץ ישראל. במקום שבו כל יהודי, כל אזרח, אמור ללכת בראש מורם, בגאווה ובביטחון מוחלט. ומה קורה שנייה אחרי האסון? מה קורה באולפנים, ברשתות, בדיונים המלוקקים של יום שישי בערב? במקום שכל הזעם, כל האש וכל האצבעות יופנו ישר אל המפגעים, הרוצחים השפלים האלו, יש מי שממהר לחפש אשמים בתוכנו. שואלים, מה הם עשו שם? למה הם טיילו באזור הזה? אומרים שהמטיילים אשמים, האזרחים שמייזים לאהוב את הארץ הזו ולצעוד בה, הם אשמים? מתי הפכנו את הקורבן לנאשם? מתי התבלבלו לנו היוצרות עד כדי כך שיהודי שמטייל בארצו נתפס כפרובוקציה, והמחבל שמחפש דם נתפס כגזרת גורל? האמת צריכה להיאמר בצורה הכי נחרצת, הכי כואבת והכי לא מתפשרת. יש פה רוח רעה שמחלחלת לנו למערכת כבר שנים, וזוהי רוח ההססנות. קראו לזה מורשת עזריה, מורשת אייזנקוט, קראו לזה זהירות יתר, קראו לזה המשפטיזציה של שדה הקרב. השורה התחתונה היא אחת, והיא מחרפנת. לוחמים בשטח מרגישים את הכבלים. מרגישים שבזמן אמת, בשבריר השנייה הקריטי הזה, שבין חיים למוות עוברת להם בראש מחשבה מלטפת וחונקת, מחשבה שאסור שתהיה שם. מה יגידו עליי מחר בפרקליטות? איך זה ייראה בסרטון של בצלם? האם החוקר ביחידת החקירות יבין למה לחצתי על ההדק? הספק הזה, הספק הקטלני הזה, הוא בדיוק מה שמעמיד את חייהם של הבנים שלנו בסכנה. בשדה הקרב, מי שמאסס נפגע, מי שמחשב ממוצעים משפטיים באמצע התקלות, חוטף כדור ומת. מכאן, בכל צלול ובלי לגמגם, אני פונה לכל לוחם בצהל, לכל שוטר ולכל אזרח נושא נשק ברשיון. כשאתם עומדים מול סכנת חיים, החיים שלכם קודמים, נקודה. אין פה שום שטח אפור. אין פה ספק ואין פה מקום לניתוחים. מי שקם עליך, מול מי שבא לנטרל אותך, מול מי שמרים אבן שעלולה להרוג, מול מי ששולף סכין, מול מי שמנסה לגעת לך בנשק או לחטוף אותו, הוא איום קיומי מיידי. והתפקיד שלכם, הזכות המוסרית והחוקית שלכם, היא לנטרל ולהרוג את אותו איום בכל העוצמה ובכל הנחישות. כן, לנטרל את האיום הזה בכל עוצמה ובכל הנחישות. אל תעססו להיות נחושים. אל תעססו לפעול בחדות. עדיף להתמודד עם שאלות, עם חקירות ועם בירוקרטיה, מאשר שההורים שלכם יצטרכו לבחור חלקת קבר. עדיף לספוג ולהישאר בחיים. לספוג ביקורת ולהישאר בחיים. מאשר להיות עוד שם ברשימת הנופלים. כי הססנות מול הטרור היא לא מוסרית. הססנות היא פתח לאסון. הססנות היא ההבדל הדק והאכזרי בין חייל שחוזר הביתה לחיבוק של אמא שלו, לבין אותה משפחה שחרב עליה עולמה באחת. ומה אנחנו אומרים לאותם יפי נפש? תשמרו על איפוק, תפגינו ריסון. איזה איפוק? איזה ריסון? מתי תבינו שהטרור מריח חולשה ממרחקים? הטרור ניזון מההססנות שלנו. כשמחבל יודע שיש סיכוי שהוא יצא מאירוע כזה בחיים, כשמחבל מבין שהתגובה מולו תהיה מחושבת, מדודה, זהירה מדי, מהססת, התיאבון שלו רק גדל. הנכונות שלו לצאת ולפגע רק עולה. הקומת הטרור תתרסק רק בדרך אחת. כשהצד השני יבין שאין יותר מרווח תמרון. ניסית לפגוע, הרמת אבן, שלפת סכין, אתה לא יוצא מזה. אתה מת. התגובה תהיה מוחצת, מיידית ולא מתפשרת. כשמחבל ידע שבשנייה שהוא עושה תנועה מחשידה, הוא חוטף כדור בראש, הניסיונות האלה יפסיקו. אנחנו חייבים להחזיר ללוחמים שלנו את הגאווה. אנחנו חייבים להחזיר להם את הגיבוי המלא, ללא סייג וללא מצמוץ. החוק נותן לכם את הסמכות. הוראות הפתיחה באש מעניקות לכם את הזכות המלאה להגן על חייכם, אז תשתמשו בזה. תפעלו מתוך נחישות, מתוך עוצמה ומתוך הבנה עמוקה שלבסוף המשימה הראשונה במעלה שלכם היא לחזור הביתה בשלום. כי החיים של הלוחמים שלנו, החיים של הבנים והבנות שלנו, הם הקודש הכי גדול. ואת הקודש הזה אנחנו לא מפקירים יותר להססנות. כן, והבוקר ברעיון המרכזי איתנו על הקו, השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן. בוקר טוב, גברתי.
1: בוקר טוב.
0: תשמעי, כשאני קורא את ההגדרה, השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, אני חושב שההגדרה הזו חוטאת לאמת, ואני אגיד לך למה. את קידמת כל כך הרבה דברים בקדנציה הזו, שלהגיד רק קידום מעמד האישה זה לא יהיה נכון, ואפילו מתאה, וכשהתכוננתי לרעיון הזה, הבוקר הזה, יש כל כך הרבה נושאים שעסקת בהם, כל כך הרבה דברים שהבאת לשינוי, ואיך אומרים, מי שלא יושב כל היום וצועק ומפרסם, אז בסוף הוא, הציבור לא יודע בדיוק מה הוא עשה. והנה, היום בבוקר אנחנו ננסה למקד את הדברים במרבית העשייה החשובה שלך במסגרת הקדנציה שלך כשרה בממשלת ישראל, ואני דווקא בוחר לפתוח בתוכנית 550. רוב הציבור לא מכיר את המאבק המטורף הזה שהובלת בשלוש השנים האחרונות, מאבק חסר תקדים שחשף את המיליארדים שהוזרמו ללא פיקוח ובקרה בממשלה הקודמת. בואי קצת נפתח את הסיפור הזה לציבור.
1: אז קודם כל, איציק, אני רוצה לומר, ממש לפני שאני פותחת את הכל ובאמת מדברת, מי שמכיר אותי ועוקב אחרי יודע שאני לא מרבה להתראיין בזמן האחרון. אני מאמינה יותר בגישה האישית שלי, ברשתות החברתיות, בנאומים בכנסת. אני רוצה לומר שאצלך זו זכות גדולה להתראיין, ולמאזינים ששומעים אותנו, אני רוצה לומר שזו גם זכות גדולה לשמוע את איציק פונצל, באמת איש יקר ואהוב, קודם כל אישית לי, ובכלל לעם ישראל. גם אנשים לא יודעים על אשתך נועה מדהימה, ועל הילדים נדב ועדי, משפחה באמת מלח הארץ. ואני אתחיל ואומר, גם אם אתה תכעס עליי, שאני חושבת שזאת תהיה זכות.

0: נכון,
1: חשוב לי,
0: כן.
1: בוא נדבר על 550.
0: אז אני אומר.
1: כן.
0: אני אומר, תראו, קודם כל, המשרד לשוויון חברתי, איך שאמרת, בקידום מעמד האישה, שזה שני, קודם כל, תמיד קראו לזה המשרד לשוויון חברתי. אני החלטתי להוסיף לקידום מעמד האישה, דווקא בגלל האג'נדה השונה משאר תנועות הפמיניסטיות, ואני אומרת, פמיניסטיות במרכאות כפולות ומכופלות שיש, ואולי נספיק לגעת בזה אחר כך. אבל אנשים לא מבינים שבמשרד לשוויון חברתי, זה לא רק אתם יודעים משרד של happy-happy וחיוכים כל היום. יש שם הרבה נושאים מאוד מאוד רגישים. ובאמת אחד מהם הוא צמצום הפערים במגזר הערבי, שלתוכו באמת מה שנקרא נשפחה תוכנית 550, שתוכנית הקדום של ממשלת נפתלי בנט ומנסור עבאס, שהיה ראש הממשלה בפועל. באמת תוכנית, אתה יודע, שלכל הדעות, הייתה אמורה לעשות טוב למגזר הערבי, לצמצם פערים, באמת לעזור לחינוך, לתרבות, לשיקון, לבינוי. בפועל, אחת מהתוכניות המושחתות והמסוכנות ביותר, לא רק למגזר הערבי, אלא לחברה הישראלית כולה. ואני יכולה לספר לך שכשבאמת אני נכנסתי למשרד הזה והבנתי מה קורה בתוכו, ודרשתי, קודם כל, לפני שאני מהווה כאיזושהי חותמת גומי, כמו שהיו קודמיי בתפקיד, דרשתי לקבל נתונים, דרשתי לדעת לאן הולכים המיליארדים שנשפחים מתוך התוכנית הזו, כדי, אנשים צריכים להבין בעצם במה מדובר. מדובר בתוכנית שיזם נפתלי בנט למען מנסור עבאס, כדי שמנסור יהיה היד התומכת של ממשלת השינוי, שבפועל הייתה ממשלת השינוי. ובעצם העלה את כל אגף תקציבים איתי במשרד האוצר לכפר קאסם, עם פנקס צ'קים פתוח, שבו אומר למנסור, כמה כסף אתה רוצה, ולאן אתה רוצה שהוא ילך? עכשיו, הכסף הזה הלך ללא שום אכיפה, ללא שום בקרה, הוא התחיל כמובן ממה שאנחנו זוכרים כ-50 מיליארד, הצטמצם ל-30 מיליארד, עבר כמה גלגולים, ואנחנו יודעים היום בפועל, שמיליונים על גבי מיליונים איציק מהתוכנית הזאת, וזה לאחר, אתה יודע, שאני קודם כל, אני רוצה שהציבור המאזינים שלך יבין, מה שאני עושה באירוע הזה, זה לא מגיע, אתה יודע, מאיזשהו מניע גזעני או מניע באמת להתעלל במגזר הערבי. פשוט רצון בסיסי לדעת לאן הולך הכסף.
1: הכי לגיטימי שבעולם.
0: הכי לגיטימי, הרי אני יכולה לספר לך, ואתה בטח יודע, שכשאני רוצה להעביר איזושהי תוכנית הכי קטנה, הכי תקטונת היום במשרד שלנו, יש לי חשב, ויש לי אגף תקציבים, ויש לי יועצת משפטית, ואני לא יכולה לקנות פחית קולה, פחית קולה היום, בלי שכל הגורמים האלו יגישנו אותי לאן זה הלך, איפה זה נקנה, ואני מבקש חשבונית וגם ביקורת לדעת שבאמת שתית את הקולה הזו. עכשיו, זה נשמע שאני מגזימה, אבל אני ממש לא. אני ממש לא, ואתה מכיר את הדברים האלה, את נבחי הבירוקרטיה, באמת לפעמים נוראים האלה, בתוך איזה...
1: ומה את מגלה? ואז את מגלה ש...
0: אני רק אומר שכשרוצים לעשות משהו טוב, אז נבחי הבירוקרטיה האלה הם נוראים, אבל כשקורה משהו רע, פתאום הם נעלמו. ואז באמת, בעבודה מאומצת ובלתי נתפסת שלי, של הגורמים המקצועיים במשרד שלי שאני ממנה, ושל משרות האמון שלי בלשכה שלי, פשוט מתגייסים לאירוע הזה במשך שנתיים, כדי להבין לאן הלך הכסף הזה, כי אף אחד לא נותן לך תשובות. לא נותנים לך תשובות, לא בחשב הכללי, לא במשרד האוצר ובאגף תקציבים. לא נותנים לך תשובות בתוך, אתה יודע, בתוך המשרד שלך. יושב לי ראש רשות, של הרשות לצמצום פערים במגזר הערבי, ומסרב לתת לי תשובות. זה הרי דבר שהוא unheard of, זה בלתי נתפס. ואז אני יכולה להגיד לך, פה באמת מתחילה מסכת איומים, שבו בסוף אני, איציק, אתה מכיר אותי, פרח קוקטי ועדין אני לא, למרות שאני רגישה מאוד, בואו, באתי מהתחנה המרכזית הישנה, עברתי דבר אחד או שניים בחיים שלי, לדבר הזה, שום דבר בחיים שלי לא הכין אותי, שום דבר, לעובדה, שהשבק של רונן בר, שהולך אליי לא שליח אחד ולא שניים, שפשוט יאיימו עליי ויגידו לי, גברת, אם את מפסיקה את התקציבים האלו, תהיה אינתיפאדה על שמך.
1: רגע, רגע, בוא נחדד מה שאמרת עכשיו. רונן בר שולח לך שליחים מהשבק לאיים עלייך, שאם תפסיקי את התקציבים, שאף אחד לא יודע לאן הם הולכים, כן? תהיה אינתיפאדה. כאילו, ראש רשות ביון מאיים על שרה בממשלת ישראל.
0: לא רק מאיים, הוא מגדיל ועושה וחוטא באמת לתפקידו, ואתה יודע, בפרסום גדול שאני גיליתי עליו מהתקשורת, יוצא שהוא ניסה להפקיע את הסמכות הזאת ממני ללא ידיעת ראש הממשלה, לשר אחר בממשלה שכנראה מקורב אליו, אני מעדיפה לא לראות בנגמ"ש, אז אני לא אזכיר שמות, אבל כל

0: אחד יכול לעשות גוגל פשוט, ובאמת באירוע הזה אני מגלה עד כמה הוא פועל נגדי, אבל בוא אני רוצה שתבין, באותו שלב אין לי ראיות ביד, אין לי את המסמכים המסווגים, את המידע המודיעיני של משטרת ישראל ושל השב"כ שיש לי היום בידיים, ושכמובן גם הראיתי אותו לראש הממשלה ולכל הגורמים הביטחוניים. אז כל המידע שלי מגיע מהשטח, איסיק, הוא מגיע ממהנדסים, הוא מגיע מגזברים, הוא מגיע מראשי רשויות שעומדים מולי בדמעות ואומרים לי, מאי, אל תעביר לנו את הכסף. סוחטים אותנו, מאיימים עלינו, ארגוני פשיעה יורים עלינו.
1: ראשי רשויות ערביות.
0: מאיימים, כן, כן, שהיום כבר הספיקו ליפול. ואתה יודע, גם את זה לא קל, לא פשוט, לא, אי אפשר שלא למצוא בחיפוש פשוט. זאת אומרת שאני רוצה שתבין שאני פוגשת סתם, אני פוגשת בחורה ערבייה צעירה מנצרת שפתחה מכון ללק ג'ל, פשוט מאוד, מכון ללק ג'ל. באים ואומרים לה, גברת, אם את לא תשלמי לנו 60% מההוצאות שלך, אנחנו שורפים לך את המקום. עכשיו, מה הם עושים? הם לא באים ויורים עליה, הם באים ויורים על דוד שלה שהוא בכלל רופא, שהוא לא קשור לאירוע. הם באים ויורים על כל המשפחה, על החמולה, הם מאיימים על הילד בגן. הם באים ועושים את הדוד, המסכן בין השבעים, נכה, ושמים אותו על כיסא גלגלים ואומרים, אתם רוצים שנמשיך הלאה? ככה זה עובד, איציק, ואנשים לא מבינים. הם לא מבינים לאן הולכים מיליונים.
1: וזה מביא אותי, רק שנייה אחת, זה מביא אותי לעוד דבר שאת מעורבת בו ממש ממש חזק ובצדק. את מובילה יחד עם ראש הממשלה נתניהו והשר בן גביר, מהלך משמעותי, להכנסת השבק לצד המשטרה לכל הנושא הזה של המאבק בפשיעה בחברה הערבית. ומה זה בעצם כולל אותה התערבות של השבק בפשיעה הערבית?
0: אז באמת בתקופה של השבק של רונן בר, שבאמת אני שואלת את עצמי היום איך עמדתי בלחצים האלו, אני קצת לא יודעת לענות לעצמי, באמת, לחצים איומים, אבל בסופו של יום, כשאני מגלה שמגיעים הידיים שלי אותם מסמכים מסווגים, שבו אני יודעת כבר בוודאות שכל האינסטינקטים שלי יצאו צודקים, וכל האנשים שפגשתי בשטח, באמת לא עשות, מאות אנשים, הודעות שקיבלתי, אנשים שקיבלו איומים שלא ידעתי מה לעשות עם הדברים שלהם חוץ מלהפנות אותם למשטרה, אני מבינה שמיליונים זולגים לארגוני פשיעה רצחניים במגזר הערבי, שאגב, רק להגיד לך במשפט, אני לא יודעת אם הציבור מבין מה עושה ארגון פשיעה שיש לו כל כך הרבה כסף שחור נזיל ביד. הוא קונה אמל"ח, הוא קונה כמויות של נשק בלתי חוקי, הוא קונה רכבים, הוא קונה חיילים, הוא מקים לעצמו צבא קטן, הוא אפילו לא צריך לנהל את זה מארץ, הוא מנהל את זה מחול, ובסוף בסוף נוצר לך צבא אלים ואכזרי כאן שמשליט טרור, והדבר הזה נושק כמובן לטרור לאומני, במיוחד שאנחנו מדברים על ארגוני פשיעה במגזר הערבי, ואני רק רוצה שתבינו שכשנכנס דוד זיני באמת כראש השב"כ החדש, אני מבינה, כי הרי אני מעבירה פה שתי תוכניות, אני מעבירה את התוכנית הראשונה, שנה שעבר, קודם כל צריך להבין שאני מנסה לעצור את הכסף הזה, מה שעושים אותם פקידים מסואבים, ואני מזמינה באמת את כל המאזינים שלנו, זכות בתחקיר ששודר בערוץ 14, תקדום, בשני פרקים, תחקיר מצוין של הכתב איתי פרידמן.
1: ראיתי, מרתק.
0: באמת חשוב לראות, כל איש ימין שמגדיר את עצמו ימין, חשוב שידע מה קורה. אנשים לא מבינים מיציק עם מה אנחנו מתמודדים. זה מעבר לאיומים, וזה מעבר לאיומים של שבק, זה פקידות מסואבת של 30 שנה, שיש לה אג'נדה סמוטית.
1: מנסור עבאס מאיים עלייך, הוא מאיים עלייך כשאת תוקעת לו את כל הכספים לכל הארגוני פשע שלו וכל ארגוני הטרור שמה, הוא תוקף אותך, אני ראיתי באיזשהו מקום, הוא תקף אותך בחריפות על כל הזה שנכנסת ככה ב-100 קמ"ש בפרויקט הזה 550, ואין לך זכות לקחת את הכסף, והוא לא רק מסיים באיום, אלא הוא גם מודיע שהוא יישב בממשלה עם אותו אייזנקוט, ואז הם ימשיכו להעביר את אותם כספים שאף אחד לא יודע לאן הם הלכו.
0: מנסור עבאס מאיים עליי הרבה בערבית, כדי שלא יבינו מה הוא אומר. הוא מתראיין כמעט בכל חור, הוא מעלה מה שאני קוראת לו פשקבים שם במגזר הערבי, הוא יושב בכנסים ומאיים בצורה הרבה הרבה יותר חמורה, משטרת ישראל והשב"כ מודעים לזה, הוא כמובן עולה לדוכן הכנסת ואומר הכל, עכשיו מה הכי עצוב פה? באמת, אם זה לא היה עצוב כל כך זה היה מצחיק, אבל מה עצוב פה? זה שרוצחים קודם כל עכשיו במגזר שלו, ברור לי שזה יוקנה כן. לכל החברה הישראלית, אבל רוצחים במגזר שלו, אדם על הידיים שלו, ושל מפלגת הדמוקרטים המושחתת הזאת, ושל מפלגת האופוזיציה המוזכרת הזאת של יאיר לפיד, והם כולם יודעים שהמיליונים שעוברים היום לארגוני הפשיעה, הם אלו שהופכים את הארגוני הפשיעה לכל כך חצפנים שרוצים קודם כל במגזר הזה. כשאני מדברת עם אזרחים מהמגזר הערבי וראשי רשויות, הם אומרים לי, זה הדבר שהכי חשוב לנו, לא מעניין אותנו פוליטיקה, אבל הם אלו שמונעים את זה ומאיימים לסכל את זה, כמובן. אתה יודע, בברית מטורפת עם ארגוני השמאל, שאני כבר לא מכנה אותם שמאל, עם הפוליטיקה, אבל באמת לספר על התוכנית, על מה שאמרת, אז באמת, אנחנו מצליחים לעצור את רוב העברת הכספים בפעם שעברה, למרות שמה שעושים הפקידים זה להעביר לנו את זה מעל הראש, זה עוד, אתה יודע, עוד שיחה ארוכה שאין לנו זמן, ובאמת הזמנתי את הציבור לראות את הקדום, למה עושים לנו הפקידות. אבל בסוף פעם שעברה אנחנו מנתבים תקציבים לטובת המלחמה בפשיעה הרצחנית הזאת באמת, עם 81.5 מיליון ש"ח לרכישה ושכלול של טכנולוגיה מודיעינית ומבצעית לשב"ס, עם עוד 32 מיליון ש"ח להקמת יחידה משולבת לשב"ס ולמשטרה שתעסוק בסיכול הפשיעה במגזר והגברת המשילות, עם 88 מיליון ש"ח לטכנולוגיות ואמצעים מבצעיים מיוחדים למשטרת ישראל, עם 17.5 מיליון ש"ח להקמת פלוגה נוספת ביחידה עילית משטרתית לאיסוף מודיעין חשאי, להברחות אמל"ח ולחימה בשטח אויב, ולעוד מיליונים לחיזוק יחידה משטרתית במשטרה. עכשיו, זה פעם שעברה, ב-200 מיליון, רק בעוד משפט איציק, עכשיו, בתוכנית הזאת, אני רוצה שתבינו, הכסף, זו השנה האחרונה של התוכנית הזאת של החומש, זה היה באמת בסוג של מוסף צבאי, כדי להשיג את הכסף הזה, להציל אותו, מה שנקרא, מול הפקידות, ובאמת, כדי שהשבת יוכל להיכנס לאירוע הזה ביחד עם המשטרה שעושה פה עבודת קודש ולהילחם, ובאמת במסגרת התוכנית עכשיו שהיא כפולה מהתוכנית הקודמת, אני רק אגיד ואני אגיד פה תודה גדולה קודם כל לראש הממשלה נתניהו שגיבה את האירוע הזה באמת במלוא, אתה יודע, אל מול באמת פקידים שזלזלו בגורמי שבת שאימו עליי, הוא ידע את הכל, הוא גיבה אותי לחלוטין.
1: בואי רגע נעשה.
0: עוד רק משפט לשר איתמר בן גביר, שעמד לצידי בכל האירוע הזה, איסי, כדי לעזור לי להביא את התוכנית הזאת, לא הייתי מצליחה לעשות את זה בלעדה ובלעדי ראש הממשלה, ורק להבין שמעל 360 מיליון שח מוקצים עכשיו לשבת לטובת הקמה יחידה יהודית למאבק בהברחות ובסחר באמצעי לחימה ותגבור יכולות מודיעיניות ומבצעיות, צריך להבין את זה.
1: אבל רגע, שנייה אחת, אנחנו בתוכנית בוקר, ואני דווקא רוצה לנצל את ה... דקות שנותרו לנו, לדבר דווקא על מאי גולן ברשותך. אני חושב שאת דוגמה ומופת ותקווה לכל ילד במדינת ישראל, כמי שהגיע מדרום תל אביב ונדרשת להרבה מאוד התמודדויות בחייך כילדה, שמענו את הדברים שאת סיפרת, ויש דברים, הרבה מאוד דברים שלא סיפרת, אבל כשאני ראיתי אותך יושבת באום, ונועמת שם באנגלית, מה זה, הלוואי עליי האנגלית שיש לך כנציגה של מדינת ישראל בכזה כבוד ובכזו ממלכתיות מדרום תל אביב לאום כנציגת מדינת ישראל, מה את אומרת, ואני אגיד יותר מזה, חייבת להגיד לילדי ישראל או להורים שעובדים קשה כדי שהילדים שלהם יצליחו, כי הדוגמה ומופת להצלחה ולרצון ואי אפשר לשבור אותך, וזה בא לידי ביטוי בדברים שאמרת לנו לגבי התוכנית הזאת והתמודדויות אחרות. איך עושים את זה? איך עשית את זה?
0: קודם כל אני אגיד לך שכהרגלך בקודש ריגשת אותי שוב. המאזינים לא יודעים, אבל לא הרבה אנשים מרגשים אותי. איציק מונטל הוא אחד מהם. הוא תמיד יודע לגעת.
1: עוד הפעם, עזבי אותי, בואי נדבר על מאי, הצניעות שלך משגעת, חבל, בואי.
0: אני אגיד לך מה, אני אומר בכאב איתי, באמת בכאב, שאחרי מה שעשיתי בשלוש שנים האחרונות, עם הלאום התקשורתי הכל כך קשה שחוויתי, עם באמת הספירה, הפר אקסלן, שעשו לי כאן, מה שאני מכנה, גורמים עבריינים, הדיפ סטייט, באמת הרצון להשחיר אותי, להפוך אותי לראש ארגון פשיעה ואת הצוות שלי. אתה יודע, אחרי שנים שהייתי אומרת לבני נוער ולבנות נוער, תסתכלו עליי, אתם יכולים להגיע באמת מהקושי של הקושי, מהעוני של העוני, ולהצליח ולהגשים את החלומות שלכם ולהשפיע. בשנה האחרונה, באמת, הפסע, הכאב, לא על מה שגרמו לי. אני ישבתי ממש עוד כשראינו אותי לתקדום שנה לפני מה שקרה, ואמרתי, שנה מהיום תזכרו, תוכרים אותי. וכך קרה. אבל לאנשים שלי, אתה יודע, כאב לי מאוד מאוד על אנשים שכל מה ש... כל חטא אבו שהם באו לעשות לטובת מדינת ישראל, והם נאלצים לסגול בגלל מה שקורה לי. אני, כשאתה מדבר על האום, אתה צריך להבין שהאירוע של הליסוע לעולם, ולדבר בשפחה של מדינת ישראל, ולהשיג את האמת, לזעוק את האמת בשפה האנגלית מבחינתי, זו שליחות לא פחות גדולה מכל מה שסיפרתי לך עכשיו שעשיתי בשנתיים האחרונות.
1: מסכים.
0: זו שליחות חיי. נכון. כשאני מגיעה ואני רואה את האנטישמיות גוברת כל כך בעולם, על בסיס שקרים, על בסיס אנשים פסיכופטים ומטורללים כמו יאיר גולן ודומיו, או על בסיס אנטישמים שמקבלים פשוט כסף על הדבר הזה בעולם, שאני באה וזוכה בתור אישה, כי להיות אישה שזורקת את הדבר הזה בשם אנשים שנאנסו ונטבחו כאן, שאין להם קול, ובשפה אתה יודע שאי אפשר להתבקח איתה, זו באמת באמת אחת משליחויות חיי. ואני רואה בזה, אני אומרת, אתה יודע, זה אחד מהדברים, אתה הזכרת את זה, ובאמת לא ידעתי שתדבר על זה. כל פעם שקשה לי, איציק, ואני בוא, חושבים שאני עשויה מברזל, אתה יודע שקשה לי לפחות פעמיים ביום, ויש רגעי משבר שאתה אומר, בוא, תראה מה אני חובה. אני נכנסת אתמול, יש לי אישה חרדית, שהיא אחת מהמנהלות הלשכה שלי. היא נכנסת לראות, אתה יודע, להעלות איזה פוסט בטוויטר, היא רואה כללות נמרצות, שאני לא אגיד מפאת כבודם של המאזינים שלך וכבודך, על, על, על, על פוסט של קמפיין של פריימריז בתוך הרשת הזאת. באמת, תראות מזעזעות, ואתה אומר, רגע, אתה עושה טוב בסוף למען עם ישראל, אולי אנחנו לא מסכימים על הדרך, אבל אתה עושה טוב, בסוף יש תוצאות, יש הוכחות. ואז אני מזכרת, ומה שאני עושה ואני אומרת, זה כנראה הזכות שלי, על לשלם במחיר האישי, בכאב, בביזיונות, כל פעם באמת שאני רואה ביזיון כזה, זה לא קל, זה לא פשוט, אבל אני אומרת, באותו רגע שאני מתבזה, נפתחים שערי שמיים, אני מבקשת מבורא עולם, הקדוש ברוך הוא, תן לי כוח להמשיך לעשות למען עם ישראל, כי באמת אני רואה בזה שליחות. ובסוף אתה יודע, יש לי חברות מסביבי שאומרות, מאי, איזה מישהו כותב לנו סתם, תגובה לא נעימה ברשת, אנחנו הולכות עם זה יום שלם, זה כואב לנו, זה מעצבא, איך את מתמודדת עם זה? ובאמת, זה לא פשוט האירוע הזה.
1: כן.
0: ואז אני אומרת, מספיק באמת, שכתבה לי אישה אחת, אחרי הנאום הזה, ואומרת לי, את הרגשתי שדיברת בשמי, שדיברת מגרוני, אחרי שהרגשתי כזה כאב, כי עברתי משהו כל כך קשה בשביל אוקטובר. באמת, אישה שנצלט מהנבא, ואומרת לי, עברתי, באמת, החווה הכי נוראית שיכולה לעזור, ושמעתי את הנאום שלך ברור, והחזרתי את תחושת הכבוד בשם עם ישראל, ואני אומרת, זה היה שווה את הכל.
1: ואני אומר...
0: כן.
1: ואני אומר למאזינים העיקריים שלנו, תראו, אם אתם עכשיו בעלי זכות הצבעה בפריימריז, אני מציע לכם לעצור דקה, או שתיים, או שלוש, או ארבע, או חמש, לעלות ביוטיוב או לחפש ברשתות את הנאום של מאי גולן באום, ותראו איזה נכס יש לליכוד, כמישהי שעושה את זה באהבה עצמת, לעם ישראל שאי אפשר אפילו לתאר אותה, באמת, לא לפוליטיקה או משהו אחר. ככה אני רואה את זה. ככה אני רואה את זה. ואלה המנהיגים והמנהיגות שהייתי רוצה שיגיעו מטעם הליכוד וישבו בממשלת ישראל. דווקא מישהו שיושב שם וכן מתרגש מתגובות, וכן מתרגש כשפוגעים במדינת ישראל וכשפוגעים בנשים, זו המשימה וזו השליחות, ואת לא צריכה לעולם להתנצל. ואני באמת אומר לכם, תלכו לשמוע את הנאום של מאי גולן באום, נאום מכונן, מכבד, באנגלית ראותה, שלרבים ורבים מאיתנו אין אותה, ואני באמת רוצה, לצערי נגמר לי הזמן, החלתי לשבת לדבר איתך שעות, לאחל לך בהצלחה, כן, לאחל לך בהצלחה בפריימריז, לאחל לך באמת שיהיה לך סוף שבוע נעים ושבת שלום של מנוחה ותמשיכי בכל הכוח, ואנחנו חייבים לראות אותך בממשלת ישראל גם בקדנציה הבאה. שבת שלום לשרה מאי גולן, תודה רבה על כל העשייה שלך. כן, ומאזינים יקרים, בזה אנחנו מסיימים הבוקר את התוכנית. אאחל לכם שבת של מנוחה, שבת שלום, תהיו עם המשפחה, תהנו מההורים, מהאחים, מהנכדים, שימו את הפלאפונים בצד בזמן הארוחות או כמה שיותר שאתם יכולים, שיהיה לנו רק טוב ושהקדוש ברוך הוא יפנק כל אחד ואחת ממכם. שבת שלום ובשורות טובות.

0: גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים כוכבית 3003 אלדן, כפוף לתקנון.
0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
6: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
7: גלי ישראל.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
7: גלי ישראל
8: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל
9: עכשיו בארקיע טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם גם במחלקת עסקים ארקיע
8: ישראל החדשות
10: בוקר טוב השעה 7 באולפן משה שולדרמן לוחמנו השמידו במהלך שעות הלילה באמצעות 700 טון של חומר נפץ מנהרות טרור במרחב מוצב הבופור שבדרום לבנון בתגובה להפרת חיזבאללה 24 שעות קודם לכן כך מסרו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל קץ השניים הבהירו כי מדינת ישראל לא תקבל אף הפרה של הסכם הפסקת האש וציינו שכל ניסיון של מחבלי הארגון לפגוע בכוחותינו ובאזרחינו יגבה מחיזבאללה מחיר כבד עוד מסרו שצהל יישאר ברצועת הביטחון בלבנון על מנת למנוע כל ניסיון של מחבלי הארגון לשקם את יכולותיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפנות בוקר שמועצת השלום בעזה השיגה הסכם היסטורי באשר לפירוקו המוחלט מנשק של חמאס וכל שאר הקבוצות החמושות ברצועה. בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו הדגיש הנשיא האמריקני שלישראל יהיה הביטחון שמגיע לה, עזה לא תשמש יותר כבסיס למתקפות טרור והאיום שנשקף מעזה בשבעה באוקטובר לא ייבנה מחדש. בהמשך התייחס טראמפ גם למלחמת רוסיה-אוקראינה ואמר בריאיון לעיתון פייננשל טיימס שהוא עדיין לא החליט אם לאפשר לאוקראינה לייצר טילי פטריוט מכיוון שזהו נשק מאוד יוצא דופן. כדי לבחון את הסוגיה מקרוב, יגיעו בשבוע הבא לאוקראינה שני שליחיו של הנשיא האמריקני, סטיב וויטקוף וג'רד קושנר. שר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, מאשים את ישראל בתקיפת מחלית הגז שבוצע אתמול במצרים. לטענתו, מנסה ישראל לערער את השלום האזורי, ויש להיות ערניים מפני מזימות שהיא רוקמת. מציין כי עד לרגע זה, אף מדינה או ארגון לא לקחו אחריות על אותה תקיפה, במהלכה פגע כתבם במחלית שעלתה באש, והציתה מחלית נוספת. ספורט, לילה עתיר הישגים עבר לכדורגל הישראלי, כשבסופו לראשונה בהיסטוריה, ארבע נציגות ישראליות העפילו לסיבוב מוקדמות השלישי במפעלים האירופיים. במפעל הליגה האירופית גברה מכבי תל אביב 1-0 על שריף טירספול המולדובית ועלתה עם מאזן 6-0 בסיכום שני המשחקים. במפעל הליגה האזורית סיימה הפועל תל אביב בתיקו 2 עם לודו גורץ הבולגרית, ובסיכום שני המשחקים ניצחה 4-2. סגנית האלופה ביתר ירושלים ניצחה בתום דרמת ענק 4-3 בפנדלים את אייקה לרנקה הקפריסאית, כששוערם של הצהובים שחורים מיגל סילבה הדף 2 מהביתות. שלוש הקבוצות, יחד עם אלופת ישראל הפועל באר שבע שהפילה לסיבוב הבא יום קודם לכן, התמודדו בסיבוב המוקדמות השלישי במהלך השבועיים הקרובים בשני משחקים מול כל אחת מהיריבות שלהם. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: היום ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת הורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
14: בוקר טוב ושבת שלום. כאן אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. יהיו איתנו היום שוש רבן, סטלה קורין ליבר, אלי גולשמיט, שופט בדימוס רן פיינשטיין, אבי וייס, חבר הכנסת משה סעדה וכינרת פרשי. השבוע נחשף שיהודי תירוש, התופרת הראשית של תיק 4000, שוב הסתירה מהגנה ראיה מזכה לנתניהו. הפעם מדובר בטבלת השוואה של פרסומים בוואלה לכלי תקשורת אחרים, שלא הצביע כמובן על סיקור רועד או הענות חריגה. הטבלה נעשתה ונערכה עוד בזמן שנתניהו בכלל לא היה חשוד, ונערכה על בסיס כתבה שקרית של שופר הפרקליטות גידי וייץ מהארץ, שנכתב עליו בעבר שהוא צורך סמים. זו לא פעם ראשונה שתירוש מסתירה חומרים. זה החל בתכתובות הענפות של אילן ישוע עם פוליטיקאים כמו הרצוג, תכתובות חנפות, נמשך בהסתרה של מסמך שאישר שהיא הייתה שותפה לאישור התרגיל העברייני למקורבת של ניר חבץ, ונמשך בהסתרת מעמדו של ישוע כסוכן משטרתי, ועוד ועוד ועוד הסתרות. זו שיטת העבודה בפרקליטות, שקר והסתרה כדרך חיים. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה רחמקין על הדיגיטל איציק סר. בוקר טוב לסגן אלוף במילים שוש רבן, לשעבר בחירה בשבק.
15: וחברת תנועת הביטחוניסטים, בוקר טוב.
14: תנועת הביטחוניסטים. אז הלילה מכריז טראמפ על הסכם לפירוק חמאס מנשקו. עד כמה זה מעשי? ואני אומר שוב, אנחנו בשיחות איתך, גם את מסכימה, צריך לעקוב אחרי ההבטחות של טראמפ, ועד כמה הן מתממשות, והן מתממשות במלואן.
15: קודם כל, והדבר החשוב מכל, בכל מצב אנחנו במצב של ניצחון, ודבוסה של החמאס, בכל מצב. גם אם ההסכם הזה יתממש וגם אם לאו. זאת אומרת, עצם הנכונות עכשיו, במרכאות, אני כבר אומרת במרכאות, אני ארחיב טיפה, של חמאס ללכת להסכם, וזה נובע כמובן מתוך לחץ ומצוקה, ובאמת דבוסה גדולה, ויכולת ההרתעה שהשיג הצבא והשיג המערכת הביטחון על החמאס ושאר אויבינו, מה שנקרא מסביב, שלא תירה באדם ברירה אלא בשלב הזה להיכנה. בגלל שמדובר שוב בטראמפ, בגלל שמדובר בידיד גדול של מדינת ישראל, בגלל שמדובר במעצמה כזו, ישראל לא יכולה, לא יכולה לומר לו. אנחנו כל הזמן צריכים לזכור שאנחנו לא חיים בוואקום, שאנחנו כן כפופים לעתים, גם יש מיסים, אני אומרת, יש מה שאתה צריך לשלם,
14: כן.
15: בעד החברות הזה ושיתוף הפעולה הזה והתמיכה הזאת. יחד עם זאת, אנחנו צריכים להישאר מפוקחים וערנים ועם אצבע על הדק. אני לא תמימה, ואני חושבת שאף אזרח במדינת ישראל בשלב הזה לא יכול לחשוב שחמאס באמת מתכוון להתפרק מנשקו. הרי זה כמו להגיד, אני מתאבד. אם אנחנו אומרים, בוא תתפרק מנשקך, תמסור את הנשק הכבד, תמסור את הנשק הקל, המנהרות, ואתה לא תהיה בניהול עזה, זה אומר שאתה, אין חמאס צבאי ואין חמאס מדיני, זה אומר אין חמאס. זה לא יקרה. אין לחמאס שום כוונה כזאת. לא צריך, צריך להבין את זה, זה ברור ושקוף. הם רוצים להרוויח זמן, הם רוצים בעיקר לשרוד, כדי לחזור. מתי? כשיהיה אפשר. אם לא עכשיו, עוד שנה, ואם לא עוד שנה, עוד חמש שנים, הם נמצאים שם, הם יהיו שם, והם יישארו האויב שלנו, ולא משנה גם איך יקראו לו. אם זה יהיה חמאס או מוחמד, זה לא משנה. הם יהיו שם, והמטרה שלהם לא תשתנה, זו המהות שלהם. לכן לחשוב שהעסק הזה יתפרק לגמרי, זה קצת נאיבי. יחד עם זאת, צריך לראות שהגענו להישג אדיר, שהבאנו אותם לשלב הזה, שהם חייבים עכשיו לסגת, לקחת צעד אחור, ולכאורה, ממש לחתום על הסכם קנייה ודבוסה, זה הישג גדול מבחינת ישראל. אני חושבת שאנחנו צריכים שוב, פעם נוספת אני אומרת, מתוך מקום של אמונה, לסמוך באמת על ראש ממשלת ישראל, שהוא רואה את הדברים נכוחה, הוא פועל בזירה הפוליטית הדיפלומטית בצורה נכונה, בצורה מאוזנת, ולצד זה מערכת הביטחון מקבלת את ההנחיות הנכונות וארוכה להמשיך. עכשיו גם ההסכם הזה לא מדובר בו, זה לא מדובר על מחר בבוקר, זה מדובר על תהליך ממושך שבו אנחנו באמת אמורים לראות את החמאס, מה שנקרא מוסרת נשקו דה פקטו, פיזית בתהליך סדור וזז, וכשאנחנו מתכוונים להכניס את האוכלוסייה הזאתית לכיוון רפיח, שם יקומו להם מבנים, שם הם קבלו את הסיוע ההומניטרי, והם גם יעברו לשם לאחר בידוק וביטחון, כך שלכאורה המחבלים לא יוכלו לחצות, החמאס לא יוכל לחצות, כן. יקלו ויתופל. אז אני חושבת שבכל מקרה, אנחנו כרגע בווין-ווין סיטואשן, כמובן, צריך להיות עם האצבע על ההדק, ערנים, ולראות את המציאות נכוחה.
14: וצריך להזכיר שוש, את המצב הנוכחי, כמו שאמרת, זה המצב הנוכחי כמוהו כניצחון, צריך שיש שקט מוחלט בגבול הזה. אין עירייה, אין שום דבר.
15: אני לא סתם אומרת שבוע אחר שבוע,
14: כן.
15: אני אומרת את זה, אנחנו בניצחון, מי שרוצה שיקרא לזה ניצחון מוחלט, לא לפחד מהמילה ניצחון, והפחד הזה והניסיון הזה לקעקע את הסיפור הזה, בא מתוך מניעים, אני אקרא להם, לא נקיים פוליטיים, וכאלה שאפילו פוגעים בביטחון מדינת ישראל על ידי לשעברים, על ידי גורמים פוליטיים, בטח עכשיו לקראת בחירות, אנחנו בניצחון מלא ומוחלט, אגב, בכל החזיתות, פשוט בכל החזיתות, תסתכלו איזה פעולה בוצעה אתמול על הבופור, מה שנקרא למרגלות כן. הבופור, במערכת התת-קרקעית המטורפת שבנה שם החיזבאללה בסיוע ובמימון של איראן, בעזרת 700 טון חומר נפץ, פוצצנו מנהרות שם, יש שם דווי עצום של מנהרות עמוקות, הגנתיות והתקפיות, ששימשו למקום מחבול למחבלים, מעבר, לוגיסטיקה, מחסני אמל"ח, מפקדות, פוש, מערכות נונטט, מערכות תלול מסלול, כל מה שרק אפשר לדמיין, שישה קילומטר מאיתנו, ממטול האצבע הגליל, במקום כל כך אסטרטגי, כל כך שולט, והנה ככה לחצנו אתמול על הכפתור, ובבת אחת פוצצנו שם. צריך להבין שזה מהלך שתוכנן בחודשים האחרונים, זה לא קורה ביום אחד, לפרוס כזה מערך עצום, ולמלכד את המקום הזה, ואני מניחה, וראוי לציין בטח את יחידת היעלום המפוארת שלנו, ואיתה יחידות הנדסה ויחידות מיוחדות אחרות שעשו את הפעולה הזו, וכן, ככה פעלנו בעקבות הפרה של החיזבאללה, את הסכם הפסקת האש, שהוא ניסה מה שנקרא לשגר רחפן לעבר כלי הנדסי שלנו, ואתה רואה, אנחנו מגיבים ומגיבים בכל העוצמה, זאת אומרת, גם פה אנחנו בשליטה מלאה, בהרתעה, ביזימה, ואני אומרת, אנחנו ממש חזקים בכל החזיתות, ופשוט מנצחים, מנצחים בגדול. ככה צריך לקרוא, לקרוא לילד בשמו. כן.
14: אפרופו איראן, אז אולי גם המצב הנוכחי הוא, אתה יודע, סוג של ניצחון ישראלי, תהליך שבו טראמפ וארצות הברית מופנימים לאט לאט שאין עם מי לדבר. בצורה כזו או אחרת, כנראה הלחימה תחזור.
15: חד משמעית, גם פה אנחנו בניצחון, גם פה כל מה שקורה באיראן, יש לנו הרבה מאוד מניות שם. אני אהבתי לשמוע שראש הממשלה ככה נותן את הבמה וקורא לארצות הברית שותף בכיר, ואנחנו שותף זוטה, אנחנו הרבה יותר מזה. אנחנו שותפים מלאים בתכנון, בחשיבה, באסטרטגיה וגם בביצוע. נכון שהמטוסים שלנו כרגע לא באוויר, אבל כל מה שקורה באיראן היום התחיל בגלל מכת הפתיחה כל כך חזקה שאנחנו נתנו במבצע הגדול, שנתן אומץ גם למעצמה הגדולה בעולם לפעול שם, וגם שם לא הרחק היום, ואנחנו נקה מה שנקרא גם פיזית מהאוויר. אין לי ספק שזה יגיע, אני חושבת שאנחנו קרובים לשם מאוד, אחרי כמו שאתה אומר אלי ההתפקחות של טראמפ מהשותף במרכאות האיראני. ההתפקחות הזו אגב תגיע לו, אצלו גם כשמדובר בחמאס, גם כשמדובר בחיזבאללה. הבחור לא טיפש, הג'ינג'י הזה לא טיפש. הוא מבין את המצב, הוא נותן את כל האופציות הדיפלומטיות, הוא היה מעדיף לפתור את זה אולי בדרכים כאלה, אבל הוא מבין ויבין מהר מאוד, כשמדובר באויב הערבי, הקנאי, המוסלמי, אין עם מי לדבר, לא באיראן, לא בלבנון, החיזבאללה, לא החמאס בעזה. מהר מאוד התמונה תתבהר, ואני חושבת שזה מה שיאפשר ומאפשר לנו באמת את חופש הפעולה הזו. אז גם באיראן אנחנו נמצאים, וגם לשם נגיע בעוצמות יותר גבוהות. אני מקווה ממש בימים הקרובים, כי חשוב מאוד, מאוד מאוד, שנסיים את המלאכה שם ונסיר את האיום הקיומי הזה אחת ולתמיד. אז גם שם אני אחזור ואומר, כן. מנצחים, מנצחים, מנצחים.
14: כן. שוש, בשבוע שעבר חשפת פה, זורר גם עדים רבים, שגם אותך היועמה שציקלה משתי ועדות. זה נושא שאמור להיות מרכזי, אנחנו מדברים הרבה על ביטחון כמובן, וזה באמת בראש סדר עדיפויות, אבל העניין של הפעולות הסיכול של היועמ"שית נגד אנשי ימין, אחרי רועי כחלון, ממשיכות גם השבוע.
15: אפילו שמענו השבוע, אלי, נדמה לי שהשבק, או מישהו בשבק מסר מידע על איש ימין.
14: כן, נכון.
15: מסר מידע לתקשורת.
14: זה נחשף במסגרת. לבין כספית, כן, כן. זה השיתופי פעולה האלה בין עיתונאים לבין ארגוני ביטחון, זה מדהים.
15: מזעזע. ומזעזע, זה בלתי נתפס. ואני חוזרת ואומרת, היועמ"שית, אנחנו כבר לא מופתעים מכלום.
14: כן.
15: מבחינתי עבריינית לכאורה, אני אומרת לכאורה, והמערכת המשפטית ובגץ, הם כבר לא עושים את זה מהמקפצה, הם באמת עירומים כביום יוולדם, חשופים לציבור, ופשוט לא אכפת להם, הם תחת משימה שהם הגדירו לעצמה להפיל את הממשלה הזו, ולהביא ממשלת שמאל, זו המטרה, ואין בלתה, וכל האמצעים קשרים. עכשיו אני חוזרת ואומרת, כשמדובר בראש מוסד וראש שבק, אז אנחנו עוד שומעים, אבל הם מסכלים נציגות של הימין בוועדות, כמו שעשו לי, ואני בטח לא הראשונה ולא האחרונה, הם מסכלים אותנו בתפקידים, במשרות ציבוריות, בחירות ופחות בחירות, בכל מקום שידם משגת, ובדרך הזאת הם פשוט תופסים את השלטון, ככה הם נמצאים בכל מקום, באקדמיה, במערכת המשפט, וגם במערכות הביטחון, ומצער אותי כל כך לשמוע, מצער אבל לא מפתיע, כי אני מזכירה לך אלי, אני אומרת פעם אחרי פעם, אם ראש השב"כ הנכנס, זיני, לא יפעל למגר את התופעות האלה, זה ילווה אותו ויפריע לו, ויפריע למדינת ישראל לאורך כל הזמן השירות שלו. צריך לזכור שבשב"כ, החטיבה היהודית הייתה פעם מורכבת ממחלקה שטיפלה בשמאל ומחלקה בימין. אחרי רצח רבין, הם סגרו את המחלקה שמטפלת בשמאל, כי הם החליטו שרק הימין מסוכן, ורק בימין יש קיצונים, והדבר הזה הלך והשתכלל וגדל לממדים. וזה מגיע לזה שאספו חומרים אדירים, כן. יש בידי השירות היום חומרים אדירים על הימין, מחסנים של חומרים על אנשי ימין, שמה שנקרא יעשו בהם שימוש ביום פקודה, כמו שאתה רואה עכשיו, כן. גם כשצריך להעביר לנ. חומרים.
14: שטאזילן.
15: ממש שטאזילן, מזעזע, מזעזע, הציבור צריך לדעת את זה, הציבור צריך לפחד, אני אומרת, אני לא בן אדם שנבעל מהר, אבל הציבור צריך לפחד, אנחנו צריכים להוקיע ולהקעקע, הדבר הזה צריך להפסיק להתקיים, אין לי מילים איך לומר, ומי שצריך לטפל בזה זה המדינה, זה הממשלה, וכן, גם מערכות הביטחון שצריכות לטפל בעצמם, ואני מקווה שכך יקרה.
14: סגן אלוף במילואים שוש רבן, נשבה בחירה בשבק, וחברת תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה, שבת שלום, בשורות טובות.
15: שבת שלום, בשורות טובות.
14: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
16: בוקר טוב, אני שומעת אתכם, ואני כן. אומרת לעצמי, ובכל זאת, הימין, הליכוד והרפורמה המשפטית מדוברים כבר שנים ופחדנים חוגגים. ובין הפחדנים אני אזכיר את שר המשפטים הנוכחי.
14: אוקיי.
16: כי תראה, כמעט, כמעט, כמעט התחיל משהו לזוז, כמעט ברפורמה משפטית לטובת הציבור, לטובת הציבור, לא לטובת המעמד המקורב לשלטון, לשלטון המשפטי. אבל זה לא קרה. הכנסת אישרה סופית, קריאה אחרונה, חוק שמאפשר לסנגור לנחוח בחקירות קטינים ובעלי מוגבלות. כן. קודם כל, החוק צריך להיות לקבוע הכרח שסנגור יהיה נוכח, ולא רק בחקירות קטינים ובעלי מוגבלויות, אלא בכל חקירה של כל בן אדם. ואם הבן אדם לא רוצה, אז הוא יחתום בחתימתו, אני לא מאיימים עליי, לא זה, כי הודעות שווא, אנחנו מלאים בהודעות שווא. והסיפור של חובת נוכחות עורך דין בחקירה, כמו שאנחנו רואים בסרטים האמריקאים, I want my lawyer, אז זה יהיה אותו דבר. כן. כי יש הודעות שווא. אנשים יושבים לשווא בבית הכלא, מענים אותם והם אומרים, טוב, טוב, טוב, אני אגיד שאני עשיתי את זה, אחר כך בבית המשפט בטח השופט יאמין לי, אז לידיעתך הוא לא מאמין לך.
14: כן.
16: עכשיו זה התחיל לפני מעל ב-1993 הייתה ועדת חקירה, ועדת גולדברג, אחרי פרשת מעץ. אין לי זמן לדבר על פרשת מעץ. תיכנסו לאינטרנט, תראו פרשת מעץ ותזדעזעו איך יושבים 10 שנים בבית סוהר בגלל מרמה משפטית. מרמה, שקר, מרמה. וכבר אז חובת נוכחות ועוד הצעת חוק ועוד הצעת חוק ועוד הצעת חוק. זה הגיע לשיא ב-2018 שהילד שקד פנתה לוועדה מייעצת, תכף נדבר על הקישוט הזה, לבחון הצעת חוק הקובעת, אותם זכות לנוכחות. תקראו לזה זכות, אבל זה חובה. זה צריך להיות חובה. אבל מה זה הוועדה מייעצת? יש ועדה מייעצת לענייני סדר הדין הפלילי, ברשות שופט תמיד, שופט מישהו, שופט בית המשפט, ופרקליטות המדינה לשעבר. יעני, בגלל שהם לשעבר, הם אובייקטיביים, הם לא. והם מנטרלים את זה שנה אחר שנה, אירוע אחרי אירוע. הפרקליטות לא רוצה עורך דין שישב בחקירה, ומחלקות החקירות של המשטרה לא רוצים, והם עושים יד ביד, ויד ביד, ואין דבר כזה. הדבר הזה, שאף אחד לא יד, דרך אגב, בעיז בכנסת, לא אופוזיציה ולא קואליציה, להרים יד נגד, אבל יריב לוין לא יעיז לעשות את זה. זה הרבה, הרבה, הרבה יותר חשוב מאשר להתחיל עם שינוי בבית המשפט העליון. זה אתה מתחיל מלמטה ולא מלמעלה, וחבל שפספסנו.
14: סטלה.
16: מה?
14: זה הרתיח את דמי. אני, קודם כל, צריך לתת לך את הקרדיט. שנים את כותבת על זה, עד מימינו בגלובס, אני זוכר כל הזמן על החובה לחוקק את החוק הזה.
16: נכון.
14: ועד שהוא מגיע לחקיקה, זה חוק דרדללק לרש, לקטינים, לקטינים ובעלי מוגבלויות, יש גם ככה זכויות.
16: אבל קטינים בין כל לא יכולים לחקור אותם בלי ההורים.
14: נכון, בלי חוקר ילדים גם כן וכדומה.
16: נכון.
14: ואני רוצה לספר פה סיפור קטן שמוכיח עד כמה החוק שהוא עבר ונחגג על ידי השר לוין, וגם הסנגוריה הציבורית הוא לעג לרש. בזמנו היה חשוד בתיק 4000, שזאב רובינשטיין, הוא גר בארצות הברית. הוא ידיד משפחת אלוביץ' וידידה בעיקר של שרה נתניהו, והוא נחשד בזה שהוא הביר בקשות סיכור, את יודעת, כל הענות חריגה, אבל הוא גר בארצות הברית, והוא תושאל בארצות הברית, או סוג של נחקר בעזרה, הגיע לשם יואב תלם, חביב הפרקליטות, כבר לא במשטרה, כן, לחקור אותו, אבל היה שם עורך דין אמריקאי, יואב תלם, אבל רגיל לשטיקים והטריקים שלו פה.
16: איך אנחנו מרמים את המחקר?
14: מעביר מסרים מאיימים. התחיל להעביר, אני אומר את זה בשפה שלי, התחיל להעביר מסרים מאיימים. אבל אז העורך דין אמר לו, חבוב, פחות או יותר, במילים, אתה יודע, אני אומר את זה במילים שלי, פה זה לא עובד ככה. הוא יצא החוצה, התייעץ עם הפרקליטות והתעופף חזרה. ארצה. וזה, אם היה חוק כזה, הדברים האלה, קרוב לוודאי שתיקן את נתניהו, לא היו באים להעביר העולם. אז מר לוין ומר רוטמן, עשיתם צחוק מהחוק הזה. סליחה.
16: נכנעתם
14: לפרקליטות
16: ולמשטרה. עשיתם צחוק מעצמכם. דיברתם, דיברתם, דיברתם גבוהה גבוהה, ועשיתם דרדלה. בדיוק זה.
14: בדיוק.
16: בדיוק. עכשיו בוא נדבר על דרדלה אחרים.
14: כן.
16: רוצה? ועד ראשי האוניברסיטאות, עצמאות, השכלה גבוהה, מחקרים רב-לאומיים. אז ועד ראשי האוניברסיטאות ביקשו, מבקשים להצטרף לעתירה נגד תיקון החוק שמרחיב את ההגדרה, את ההפרדה המגדרית גם לתוארים מתקדמים. מה הטיעונים שלהם? זה יפגע אנושות במצוינות המדעית, בטיב ההכשרה, והכי הרבה הם טוענים, אז זה עלול לפגוע בשוויון, ובפרט במעמדם ובהזדמנויותיהם של נשות האקדמיה. אוקיי. האם יש אישה בוועד ראשי האוניברסיטאות? ממש לא. האם יש נשיאה בכל באוניברסיטאות ישראל? ממש לא. האם יש רקטור, רקטורית? בכל הטכניון, תל אביב, בר אילן, בן גוריון, מכון ויצמן, בעברית וכל אלה. האם יש רקטורית אישה? לא. הייתה פעם נשיאה אחת, רבקה קרמי, והייתה סגנית נשיא מונה מרון בחיפה. זהו, זהו. אין נשים שם, בצמרת אין נשים. בכל הדיווחים וכל הסקירות וכל המחקרים, תת ייצוג מחפיר. וככל שהתפקיד גבוה יותר, כך אחוז הנשים נמוך יותר. נכון להיום, המחקר מלפני שנה או שנתיים, 11% מהתפקידים הבכירים באקדמיה, בכירים, זה לא בטופ, זה באמצע, שופע מלמעלה הראש שמשהו, 11%. עכשיו, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? זה אתם עכשיו מתלוננים על העניין הזה? אתם מתלוננים שזה יגרום לאי שוויון? אתם המצאתם את האי שוויון. אתם המצאתם את זה. אתם מרמים ומשקרים כשאתם מדברים על שוויון, על שוויון הזדמנויות, כי אין את זה אצלכם. אין אתם, רק גברים יושבים בוועד ראשי האוניברסיטאות. אין שם אף אישה. אז לפחות תשתקו. ואני מקווה שעורך הדין שייצג את מי שייצג בעניין הזה, יעלה את זה. איפה אתם בשוויון ההזדמנויות? איפה? איפה אתם? אין דבר כזה. עכשיו אני יכולה לעבור למשהו אחר.
14: חבורת הבולשיביקים הזאת, יודעת, הנאורים, תמיד מדברים גבוהה, גבוהה, גבוהה, על שוויון הזדמנויות, דמוקרטיה וחופש הביטוי וחופש העיתונות.
16: עצמאות,
14: אבל הם סותמי הפיות הכי גדולים.
16: נכון, חוב. הכי נחמד, בזמן האחרון, הממשלה שהורסת את חופש העיתונות. איזה חופש? תיכנסו לאינטרנט, תעשו גוגל ידיעות אחרונות, משפטים נגד ידיעות אחרונות של עיתונאים. תראו מה קורה שם, תסתכלו על העיתונים. בכל עיתון יש טור קטן בכתוב. זה אותו דבר בכלל בטלוויזיה וברדיו. יש מקום קטן למי שחושב אחרת, נותנים לו לצערי תם זמננו. ואין, הוא מדבר דקה נגד, וכל האחרים, כל ערוץ והאינטרסים שלו. עכשיו אני רוצה לדבר על הנשיא, אתה לא רוצה לדבר על הנשיא? יש לנו נשיא.
14: חכי, חכי, בשעה הבאה יש לי פתיח עליו, על האדון הצבוע, האדון הצבוע המתחסן.
16: רגע, אתה רוצה לדבר איתי על הוצאות?
14: לא, לא על הוצאות.
16: שאני לא אתלכל לך.
14: לא, על משהו אחר. כן.
16: אוקיי, אז עכשיו כמנהגי בקודש, אני מצטטת עיתונים, מצטטת, ועכשיו אני מצטטת מעיתון הארץ. האם אתם יודעים מה הטייה הפוליטית של עיתון הארץ? בטוח שאתם יודעים. מ-22 ביולי 2026, בית הנשיא סירב לפרסם את כל הוצאותיו בזמן כהונת הרצוג. בטוח שראית את הכותרת הזאת בכל העיתונים. מה זה כותרת בעמוד הראשון? בית הנשיא סירב להעביר מידע על כל הוצאותיו בימי כהונתו של הנשיא יצחק הרצוג. העביר רק את דוח ההתקשרויות לאחר שהתנועה לחופש המידע עתרה לבית המשפט בעניין. על פי המסמך, מאות אלפי שקלים הוקצו לשירותי איפור ושיער. 137,000 שקל הוקצו לתשלום דמי ועד בית בשביל הנשיא לשעבר ראובן ריבלין. ראובן ריבלין, כזכור, מכר את דירתו, ובתור אחד שנשיא לשעבר שאין לו דירה, המדינה מממנת לו ביותר ממיליון שקל בשנה דירה. והפנסיה שלו כנשיא, כחבר כנסת, כשר, כנראה לא מספיקה לו לשלם ועד בית. ועד בית. ועוד, הבית הנשיא שלם גם מוניות ונהג צמוד לאלמנת הנשיא יצחק נבון. עכשיו, אלמנתו בטוח מקבלת את הקצבת שערים שלה, את הפנסיה שלו. ובכל זאת, על פי הדוח מכניסת הרצוג ביולי 21, ועד, כל זה עד סוף 25, ואני מוסיפה לצטט מעיתון הארץ. הארץ ביקש מבית הנשיא לקבל דוח הוצאות בפועל לכל אחת מהשנים. הבקשה נדחתה על ידי בית הנשיא בטענה שאין מסמך מוכן לכך. וכל זה לא כתוב. אני לא ראיתי את זה בעיתונים אחרים. אז כל הכבוד לעיתון הארץ. כל הכבוד לעיתון הארץ שרוצה להראות הגינות. וזה בסדר גמור. וזה בסדר גמור, וכולכם תדעו שאם זה היה, היה השם הזה היה שם של מישהו שהוא לא בשמאל המוכר, הפריבילגי, הידוע, המפגין, זה שמצפים ממנו שילך ויחזור לפוליטיקה, היית רואה כותרות, פותחים מהדורות חדשות, סוגרים מהדורות חדשות, הכל. אבל הנה זה איננו. זה איננו. ואם יש זה בכל דממה דקה. עוד דקה יש?
14: דקה.
16: אוקיי. צהל פרסם השבוע שעלייה ל-4,000 מדריסים חרדים בשנה האחרונה.
14: יפה.
16: אבל. אוקיי. עכשיו בוא נדבר על היהירות, ההתנשאות והגועל נפש גם של הצבא. הם טוענים, בכיר באגף כוח אדם אמר, שהסנקציות, כל זה בגלל הסנקציות שמעודדות גיוס חרדים. תגידו, אתם נורמלים? סנקציות מעודדות? הרי בן אדם שרוצה להתגייס, אמא שלא תלך לאחד התורמים ויגיד, אם אתה לא תיתן לו, תתרום לו כסף, אז הוא ילך לצבא. הוא יקבל תרומה הרבה יותר גבוהה. הרבה יותר גבוהה. זה בגלל הסנקציות? לא, תכבדו את האנשים. הם באו לצבא כי הם מבינים שהמדינה צריכה אותם. ותפסיקו עם השחצנות, זה בגלל הסנקציות, זה עקיפה. מה זה, הצבא מתלקק ליועצת המשפטית לממשלה?
14: כן, בדיוק, זה המהות.
16: כי תבואו, תאריכו, תגידו כבוד לאלה, כבוד ויקר, והם הבינו את העניין, את עוצמת העניין, אבל הם מלקקים לגברת. שיהיה שבוע טוב.
14: שבת שלום, שרות טובה, סטלה.
16: חם ונעים. ביי.
14: ביי, ליטור.
16: ביי.
14: בוקר טוב לאלי גולדשמיד, חבר הכנסת לשעבר מפלגת העבודה.
17: בוקר טוב, אלי.
14: אלי, תגיד, הפסיכוזה הזאת שבכל פגישה של טראמפ נתניהו, היו 9 פגישות, אני מדגיש, כולל פגישה אחת בארץ, האובססיה, הפסיכוזה הזאת שנתניהו ייקשל, כמו שמדינת ישראל תיקשל, אתה יכול להסביר אותה?
17: לא, כי אני לא פסיכיאטר. שמע, לא, אני לא רוצה להיות חובבן. אני קראתי לגוש הזה שאנחנו תמיד מכנים אותו, או האופוזיציה, או שמאל מרכז, whatever. אני הגדרתי אותו השבוע בשם גוש השנאה. זאת אומרת, הם רוצים, הם כמו שאתה ילד קטן, והאמת היא שאני לא רוצה לפגוע בילדים קטנים. אני חושב שיש משהו אנושי רע, כמעט בכל אחד מאיתנו, של מתוך קנאה ומתוך יריבות, אתה רוצה לראות, אתה נהנה לראות את הכישלון של מי שאתה שונא. גם אם הכישלון של מי שאתה שונא, בסופו של דבר פוגע בך, לא אכפת לך. העיקר שאתה תראה אותו נדפק. זה פסיכולוגיה, אפילו לא בגרוש, ברבע גרוש, של מה שקורה פה. אנשים רוצים לראות את הכישלון של נתניהו. אני אעז לומר דבר נוסף, ושלא יארגו אותי על זה.
14: כן.
17: אני חושב שגם אם הוא לא היה מצליח כל כך באיראן, זה גם היה משמח אותם במידה מסוימת, למרות שכל הצלחה או אי הצלחה מול איראן מקרבת את ישראל לסכנה של השמדה. אבל גם זה לא מעניין אותם, העיקר לשנוא. וזה בא לידי ביטוי גם בערכות שלהם, שהכל היה כישלון, והמפגש בבית הלבן היה כישלון, וזה, ונכנסו מחדר צדדית. מי זה מעניין מאיזה חדר נכנסו? אתם יודעים מה היה שם, מה הוחלט שם? הרי כבר ראינו פעם אחת שחשבתם שהוא נסע לשם בשביל לקבל חנינה, בסופו של דבר תכננו את המבצע הצבאי באיראן, זה מה שהיה שם.
14: כן.
17: אמרתי, אולי יש איזו תרופה פסיכיאטרית שיאמציאו אותה, ש...
14: זה מחלה חשוכת מרפא לדעתי.
17: ממש, ממש כך. אגב, היא תימשך גם אחרי, גם אם חלילה השלטון יתחלף בבחירות הקרובות, המחלה הזו לא תיגמר. זאת אומרת, הצורך לשנוא, אני גם כן משווה את זה, יש מקומות בעולם שאין בהם יהודים, ובכל זאת יש בהם אנטישמיות. זאת אומרת, אנטישמיות בלי יהודים.
14: כן.
17: תהיה שנאת ביבי גם בלי ביבי.
14: אתה אומר, אלי, חלילה, אתה איש מפלגת חלילה שהתחלף השלטון. אתה לא רוצה שהתחלף השלטון, אז אני מבין את זה.
17: לא. אני לא רוצה שהתחלף השלטון. לא, אגב, אני רוצה להגיד משהו אמיתי. זה, אני חושב שבאופן כללי, בוא נגיד כהנחת עבודה קבועה או רעיון קבוע, טוב ששלטון מתחלף מדי פעם, או נגיד את זה אחרת, זה לא בריא ששלטון לא מתחלף. כן. הרבה מאוד שנים. זה אני חושב מסכימים גם החסידים הגדולים ביותר של ביבי נתניהו. השאלה היא, במקרה הקונקרטי הזה, מי אמור להחליף את נתניהו? ואתה רואה את זה, ואתה רוצה שנתניהו יישאר, קודם כל בגלל שהוא מנהל מלחמה, שנמשכת, היא לא נגמרה, למרות שהיא כבר נמצאת בשלב שבו אנחנו יכולים להודיע להצלחה גדולה בכל החזיתות. אני כתושב, אני שנמצא במרחק 1.5 קילומטר מגבול עזה הישן, כי היום הגבול עזה הנוכחי זה גבול עזה שיושבים בו חיילי צהל, אבל אני מי שהיה בעוטף כל כך הרבה שנים, מ-2015, וספק כל כך הרבה, וכמובן השיא הנורא היה ב-7 באוקטובר, אתה היום כאילו שום דבר לא היה מבחינת התחושה. זו תחושה של שקט מוחלט, וחנל גם כרגע בצפון, במול החיזבאללה, חוץ מהעניין האיראני. טוב, אני לא אתחיל לחזור כרוכל שמונה את כל ההישגים, אבל כשאתה רואה את זה, שאדם שמנהל את האופרציה הזו בצורה כל כך טובה, כל כך טובה, אז אתה רוצה להחליף אותו באמצע עשייה? זה להחליף, אם יש לך רואה, אתה נמצא, יש רופא מנתח מעולה, שנמצא באמצע ניתוח, ואז אתה מביא איזה סטאג'ר, שעכשיו גמר לימודים, הסטאג'ר בא, מזיז את הרופא המנתח המעולל, ואומר, אני אגמור את הניתוח במוח.
14: אז אני מבין שאתה מתייחס לאייזנקוט כסטאג'ר.
17: תראה, כן, כסטאג'ר במובן של ניהול מדינה. מה זה סטאג'ר? הוא היה רמטכ"ל. אני לא רוצה שוב להגיד, היה יותר טוב, פחות, או עזוב את זה. אני לא רוצה להתעסק עם זה.

0: חכו, תיגמר המלחמה, שהעסק יירגע, ואז שהבחירות הבאות יהיו על מחירי הקוטג' והקרקעות במדינת ישראל, שזה מאוד חשוב אגב, מאוד מאוד חשוב, אני האחרון שמזלזל בזה. אז יכול להיות שיקול אחר, אתה יודע, את צ'רצ'יל, אחרי שנגמרה מלחמת העולם השנייה, החליפו בבחירות דמוקרטיות עם ראש המפלגת הלייבור, עם אטלי, הוא הפך להיות, כי לזמן שלום לא רצו את צ'רצ'יל, יכול להיות גם דבר כזה, זה בסדר. אבל לעשות את זה עכשיו לדעתי זה חוסר אחריות קודם כל כלפי עצמך, כלפי זה שמצביע, הוא פשוט יורה לעצמו לא כדור ברגל, אולי בראש אפילו.
1: כן. אלי, בוא תתאר לי את פחות או יותר את מפת הגושים לקראת הבחירות. יש, אתה יודע, סקרים, צד אחד פילבר וצוריאל שרון, מצד שני הסקרים של 11, 12, 13, יש פערים די גדולים בין הסקרים האלה.
0: תראה, אני באמת חושב שנושא הסקרים הוא סוג של סם שמתמכרים אליו, והוא יכול מאוד מאוד להטעות, מאוד, ברמות מאוד מאוד דרמטיות. לי יש זיכרון ארוך, כי אני כבר לא צעיר, אבל מי הניצחון של ביבי ב-96? עבור דרך בוז'י וזאתי וציפי ליבני. כן, אתה רואה את זה מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות. אז אני, תראה, הסקרים זה סוג של בידור להמונים. אתה נותן לציבור הרחב כאילו תחושה של ביטחון שהם היום, יום חמישי בערב או יום שישי בבוקר, זה הזמן של הסקרים בדרך כלל. עכשיו הם יודעים מה יקרה. זה נותן להם תחושה, כמו שאנשים הלכו לאורקל בדלפי לדעת מה יקרה מחר, אבל זה אומר שהאורקל בדלפי תמיד צדק. הוא לא צדק, כן. תמיד. זה מקרי, כמו כל דבר. זה, אין לזה לדעתי, כי הטעיה היא בנויה, היא מובנית לתוך הסיפור הזה, כי אנשים בשלב הזה הם הרבה מאוד, אני אומר את זה כמעט בוודאות, אוקיי?
1: כן.
0: חלק גדול מאוד מאנשים מחליטים בעד מי הם מצביעים ממש בדקה ה-90, לפעמים אפילו בקלפי. אלא מה? יש הרוב הוא יודע כבר היום לאיזה גוש הוא יצביע, אבל בתוך הגוש הוא בטח לא יודע, הוא יחליט ברגע האחרון, ואז תהיינה הפתעות. ובוודאי זה נכון לגבי המפלגות היותר קטנות. אז אי אפשר לדעת, במדינה שחצויה כמעט לחלוטין בין שני הגושים, אז במרחק של מנדט אחד, אז הממשלה תהיה בצד הזה או בצד השני, ולכן אני מציע בכלל לא סתם, זה הימור, הימור וזהו, אין בזה כן. יותר מזה שום דבר.
1: עכשיו נעבור ליאיר גולן והחבורה שלו במפלגת הדמוקרטים, זה למעשה על הבסיס מפלגת העבודה בחלקו. כשאתה מסתכל על ההתנהלות שלו ועל ההתנהלות של חבריו לפלגה, מה אתה אומר לעצמך? כמי שהיה שם במפלגה.
0: אני אומר שזה זוועת, זה פשוט נורא. תראה, מה שהוא עשה, הנזק שהאדם הזה גרם למדינת ישראל לטווח ארוך, הוא נזק בלתי הפיך, הוא נזק גם כלכלי בסופו של דבר, כי מעמדה של ישראל בעולם זה תמיד מתורגם גם לכלכלה, זה לא רק nice to have, זה משהו מאוד מאוד רציני, מערכות יחסים עם מדינות, עם ממשלות, שהאיש מצוטט בדיילי טלגרף, בעמוד הראשון שלו, בכותרת, עם האמרה הנוראית שלו, שהוא אמר אותה לפני, לא יודע כמה זמן, חצי שנה, 3/4 שנה, לא, יותר מזה כבר, על נושא של הרג תינוקות כתחביב בעזה, האמרה הזו תרדוף אותו ואותנו כל חיינו. עכשיו, האיש כל כך יהיר, כל כך חסר רגישות, חסר אינטליגנציה רגשית, שהוא לא מסוגל אפילו להבין שהוא צריך להתנצל על זה, לחזור בו מזה, לנסות להקטין את הנזק, אתה יודע מה, להגיד אפילו את המשפט הנדוש, דברים הוצאו ב...

0: מהקשרם, אני לא התכוונתי, בוודאי שלא התכוונתי, הוא לא רוצה לעשות את זה. אתה מכיר את האנשים האלה שבחיים לא מוכנים להודות בטעות?
1: מכיר, מכיר, בהחלט.
0: מכיר?
1: כן.
0: כן. הם תמיד צודקים, הם תמיד צודקים, אני הכי מפחד
1: אנשים שתמיד צודקים. במיוחד עיתונאים, לא רק פוליטיקאים.
0: כן, לא, אלי גם רופאים, גם מרצים באוניברסיטה, גם לא יודע, זו תכונה אנושית, אבל לא אצל כולם. אני למשל חושב שלהודות בטעות זו תכונה עילאית.
1: כן.
0: כי טעויות זה דבר אנושי. בן אדם שלא מודה בטעות, הוא עושה נזק מטורף. וזה, עכשיו, זה לא רק הוא. זאת הבעיה. קודם כל, כל המפלגה שלו, אין לאף אחד שם עמוד שדרה שיבוא ויגיד, ויקרא לו לחזור בו מזה. כאילו, בעצם הם כולם מתייצבים מאחורי האמירה הזו שלו. והדבר היותר גרוע, זה שאייזנקוט גם אז לא גינה, וגם עכשיו הוא לא מגנה, גם אחרי אז מה חושבים בעולם המערבי? שכל גוש השנאה הוא בעצם מדינת ישראל האמיתית, ואלה ששולטים הם האויבים של כולנו. והשנאה, האנטישמיות בעולם חוגגת. יאיר גולן מזרים דלק לידי, לשריפה הנוראית הזו של שנאת יהודים ושנאת ישראל בכל העולם.
1: בהחלט.
0: אתה יודע, אני מסתפק בזה, יש עוד מיליון ואחד דברים להגיד, אבל עזוב.
1: נמשיך בשבוע הבא. נמשיך בשבוע הבא.
0: תמיד יהיה מה להגיד לצער.
1: כן, תמיד יהיה. אלי גולדשמיט, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
0: שבת שלום, אלי, ביי.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד.
2: בוקר טוב לך, למאזינים.
1: משה, דיברנו על זה במהלך השבוע, אבל היום מאשית ממש בצו 8 עם כל השופרות, בניסיון לסכל את חוק מחש. מצוקה, מצוקה אדירה יש שם.
2: מצוקה קשה. בוא נדייק את זה יותר. ניסיון לסכל את החקירה שלה ושל כן. הפקליטים. זאת אומרת, היא יודעת שלמעשה כרגע פרצנו את הדרך, סללנו את הדרך, שסוף סוף שיהיה מי שישמור על השומרים. זאת אומרת, שסוף סוף יהיה גוף. שהוא בלתי תלוי, עכשיו, החשש שלה, כי זה פעם ראשונה שיש גוף שהוא עצמאי לגמרי, שיכול גם לפתוח חקירות, גם לפעול מודיעינית, זאת אומרת, גיוס סוכנים, הפעלת כלים מודיעינים, והקצה, הגשת כתבי אישום, כנגד בחירי הפרקליטות. זאת אומרת, היום כל צעד, לא משנה באיזשהו דרך, בסוף היה עובר דרכה, והיה לה, היא ישבה למעשה על השלטר, כמו ההסתדרות שפעם היא יושבת על השלטר, היא יושבת על השלטר, ולמעשה ידעה שיכולה להניק חסינות למי שהיא רוצה. ואז זה גם מעצים את הכוח שלה מול המשטרה. שהמשטרה יודעת, נגיד, מפכ"ל המשטרה יודע, שברצותו של היועץ המשפטי לממשלה, נפתחת חקירה, מוגש כתב אישום, ברצותו זה לא מוגש, אפילו ראש שירות יודע את זה. זאת אומרת, תחשוב איזה אנשים בכירים תלויים, והיא עצמה. זאת אומרת, גם הפרקליט המדינה והיועץ המשפטי. זאת אומרת, את הכוח הזה חוק מחש שולל. ולכן היא מנהלת מלחמה כל בכל, דיברנו על זה, התחיל בקמפיינים בעיתון הארץ, שטען שראש מחש הולך להביא את הגיליוטינה. אחר כך באמירות שלה אישית, שהיא אומרת שהחוק מחש זה מחתרו להקים יחידה פוליטית, שתחקור, היא אומרת, את הפרקליטים, את החוקרים, וזה המשטרה, ואת התקשורת, היא הוסיפה התקשורת, למרות שזה בכלל לא קשור לאירוע, זה טנטרום, זה חשש, היא בקמפיין על מלא מלא, ודבר אחד היא צודקת, שסוף סוף עבריינים בשירות החוק ישלמו מחיר, ואין ברירה, וזה מה שצריך לעשות. עכשיו, מה שהתקשורת לא אומרת לנו, שהיא בצד אחד יש את החוות דעת שלה, שהיא כולה פחד ואימה ומנסה לטיל את חיטתה על בית משפט העליון. מצד שני יש חוות דעת אחרת, ערכית, מקצועית, של הייעוץ המשפטי של הכנסת, והוא לא חשוד בהעדפת יתר של הימין. שאומר שהחוק הזה נכון, שהוא מקצועי, שהוא בנוי על רובד אחד לדוח מבקר המדינה, רובד שני על דוח של משרד המשפטים, בראשות שני שופטים מחוזיים, רוזן ומודריק, והוא אומר, ואי אפשר לפסול את החוק הזה. ואי אפשר להוציא צו ביניים נגד החוק הזה, ואסור להוציא צו ביניים נגד החוק הזה, כאילו, ברמה המשפטית להוציא צו ביניים, זה התנהלות בלתי חוקית, כי אין סיבה להוציא, זה חוק מבוסס, אתה רוצה לקיים דיון, תקיים דיון, אבל להוציא צו ביניים ולשלול מאיתנו כרגע את מינוי ראש מחש, זה לא חוקי וזה לא חוקתי, ואי אפשר לעשות את זה. עכשיו, ככלל, בית משפט שמתבקש לתת צו ביניים, יוצא החלטה מהירה. ופה אתה רואה שבית משפט מבושש מלתת החלטה מהירה. אני חושב שהוא מבין שאין לו ברירה, והוא לא יכול לתת צו ביניים, למרות שהרכב, ואתה מכיר הרכבים, זה הרכב הכי פרוגרסיבי, זה השופט עמית, זה דפנה ברק ארז וסולברג. זה הרכב שעמית נדס אותו לטובת העניין הזה. אבל גם ההרכב הזה אין מה לעשות, אולי יגידו חלק משהו שאני אופטימי מדי, אין לו, בסוף בסוף יש דרך משפט. כן. והדרך של היומשית היא לא משפטית, ולכן היא הפסידה עד היום מול הממשלה 7-0 בפסיקות בגץ. גם שבגץ רוצה לעזור לה, הוא אומר עד כאן, לא יכול להיות. ופה זה עוד יותר קשה להם, כי יש חוות דעת מבוססת של היועץ המשפטי של הכנסת, ולכן אני מקווה ואני פועל גם, לא רק מקווה, גם פועל, שבעזרת השם העננה הזאת תוסר, ונמשיך את ההתקדמות לעבר המינוי.
1: כן. איפה זה עומד המינוי? אני רואה שהוא קצת עכשיו, מתמאמר.
2: זה צריך להיות, צריך לשאול את שר המשפטים, למה הם העריכו עוד פעם, למה העריכו את ועדת האיתור. אנחנו רואים את הניסיונות סיכול של רועי כחלון, שחדשות לבקרים, כל מה שאתם מקבלים היום בתקשורת, הדיסאינפורמציה על החקירה, שאחרי שנה ושבעה חודשים שלא קרה את הדבר, שום פעולת חקירה, שום, אפילו לא לקחת את התיק ולהוציא אותו מחדר לחדר, שום פעולה, כי יש דוח ביקורת שאומר את זה, נזכרו לפתוח אחרי שנווה דרומי פרסמה שרועי כחלון מועמד. עכשיו כרגע, אני אשמח שתהיה חקירה, כי אם יש חקירה, הרי טיפלתי בחקירות משמעת, חקירות משמעת, דרך כלל אילוחם, שבוע, שבועיים אתה מסיים אותם. אין הרבה מה לעשות, במיוחד חקירה כמו כאן. תנו שהוא זייף קורות חיים, תשאל את הגורמים הרלוונטיים, דניאל דאד שהיה למעשה אחראי עליו פריט מחוז, לימי ממנה מקום פריט המדינה, גבמנו גרסה, זה לוקח חצי שעה, שעה, בקש חוות דעת מפרקליט עוד יום, יומיים שלושה ונגמר האירוע הזה. ולכן אני מצפה גם משר המשפטים, מנכ"ל המשרד, שהעובדה הזאת שמנסים לסכל את רועי כחלון, לא תהיה לו לרועץ. שהדבר הזה, דבר הזה לא יכול למנוע קידום, לא יכול להיות שמקחו איש ימין, יסכלו אותו על ידי חקירה שבלתי נגמרת שנה ושבעה חודשים, ואנחנו נקבל את זה. מה גם שאני מזכיר, ומי כמוך זוכר את זה, כן. שפרקליט המדינה, עמית אייסמן, ביצע עבירה משמעתית, ננזף על עבירה משמעתית, זאת אומרת, הוא כבר ננזף על זה, כן. וזה לא מנע למנות אותו לפרקליט מדינה, ולכן אני אומר...
1: משה, הוא יטריד מיני, אומר... צריך להגיד את זה. נכון, אתה יודע, נכון, נכון. צופפו שורות בשביל שהוא יתמנה, כן.
2: וזה היה מובהק, והמנכ"לית תמי פלמור, היא הלכה והעירה לו ונזפה בו, ואחר כך הכל כרגיל, הכל בסדר. לכן אני אומר, לזכור, כי אנשים פונים אליי גם מהימין, רואי כחלון חשוד בפלילים, אמרתי להם, איזה פלילי? אין פה עבירה, בכלל לא עלה חשד לפלילים. כל החשד משנת ינואר 2025, זה זיוף קורות חיים. עכשיו אני הייתי קורא מאות קורות חיים, לפעמים ביום שאתה יודע מגישים לכל מכרז, כאילו מי בדק זיוף, וגם להזכיר ש גלי עצמה זייפה את הקורות חיים שלה.
1: נכון.
2: היא כתבה שיש לה המלצה של השופטת ברון, והשופטת ברון אמרה, מעולם לא המלצתי עליה, מעולם לא עבדתי מולה. שנייה, זה לא זיוף? מישהו פתח בחקירה בעניין הזה? אנחנו רואים, עכשיו למשל בעניין של מבקר המדינה, פתאום תוך שנייה, עם שרן השכל שטענה,
1: מדהים, פשוט מדהים.
2: היא טענה, יראה, בהתחלה לא טענה כלום, שום דבר, לא טענה שמישהו הורה לה להצביע, לתעד כך, לתעד אחרת, היא לא טענה. וככל שעבר זמן, הטיעון שלה הלך והסלים, ועכשיו היא טוענת שמישהו הורה, היא גם לא אומרת מי, מישהו הורה לתעד. לא אומרת מי, לא אומרת מה, פתאום תראה איזה מהירות. באבחה אחת, אתמול גלי מורה, על תיחה וחקירה, שרן השכל כבר מוזמנת, לא שאני חושש מזה, כי אף אחד לא הורה לה. לא אמרה מי הורה לה, היא לא אומרת שמות, אני לא חושב, אבל זה מראה איך שהם רוצים, בשנייה אחת, הכל נחקר, הכל נעשה מהר, אין זמן, הסיפור הזה, אתה מכיר את הסיפור של הצל שפורסם עכשיו בתקשורת?
1: כן.
2: מה חשבה פתחה בחקירה? הייתה את המהירות? פורסם בתקשורת, יום אחרי חקירה, איומים על נתניהו, איומים על אנשים, לא חוקרים, ערוץ 12, מנסים לנפץ את הזגוגית, מיד פותחים בחקירה, מיד גם יש עצור. אימו לרצוח את הנכדים שלי במלחמה, אימו, זאת אומרת, מכתב שאומר, משה סעדה, אנחנו נרצח את הנכדים שלך, וגם אומר איפה הם גרים, בירוחם, בזמן שהבן שלי, כל ילדים, במלחמה, זאת אומרת, הבן שלי, גולנצ'יק לשעבר, נלחם, סומך שהעורף מגן אל אשתו והילדים שלו, ואני מקבל איומים ברצח. עד היום, כלום, אף אחד לא יודע מי זה, אני מנסה לברר דרך אנשים שאני מכיר, מעברי, כי הייתי אחרי גם על חקירות של אנשי שירות, כמלא מקום ראש מחש, מי האיש? אומרים לי, עושים פה פיילינג, זה איש מערכת הביטחון, כאילו בעבר או בהווה, שמהם לרצוח לי את הילדים, אני לא אמרתי את הסיבה, בגלל שאני תומך בבנימין נתניהו. ופה לא ממהרים, למה? צריך הכל רעת, ולכן אני אומר, יש לנו פה מערכת שיצאה מהאיזון, שיצאה ממסלול של צדק, ובעזרת השם, חוק מחש יאפשר להחזיר אותה, יאפשר למציאות שאין עבריינים משאות החוק. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה מולם, כי אנשים אומרים לי מה? כן, זה מלחמה. בעבר שיחקנו הגנה, הם תמיד בסוף הזכירו לנו שערים, היום אנחנו משחקים התקפה, ואנחנו מפקיעים להם, וכרגע זה הציבור חשוב שידע, הם מפוחדים, התגובות שלה, הטנטרום שלה, הפרסומים בעיתון הארץ, כל הקמפיין הזה, זה מפוחדים כי הם מאבדים שליטה, כי החלטה על הגשת כתבי אישום, לא תהיה שלהם, החלטה על פתיחה בחקירה לא תהיה שלהם, וזה שינוי דרמטי, ובעיניי זה החוק הכי חשוב של הרפורמה שביצענו אותה.
1: כן, אין ספק, אני מקווה מאוד שבאמת בגץ, אני רואה את הקמפיין, ממש דרישות מיצחק עמית מבגץ, תוציא צו ביניים.
2: עיתון הארץ, עכשיו, למה הוא עושה את הדרישות? זה הכל מתואם, אתה יודע, זה הכל מתואם עם הלשכה של גץ, ולמה הוא עושה את הדרישות? כי הוא מבין שמשפטית, הרי בדרך כלל עמית יודע לעשות את העבודה לבד, אבל פה הם יודעים שמשפטית אי אפשר. הם יודעים שמשפטית, בצודק הייעוץ של הכנסת, שלא ניתן להוציא צו ביניים, וחייבים לאפשר את התהליך הזה, בגלל שאין יכולת משפטית, אין להם ברירה, אלא לעשות ממש קמפיין יחסי ציבור, שבסוף מעביר גם מסר מאיים, כי השופט עמית לא ירצה שעיתון הארץ ילך לו על הראש. ולכן אומרים לו, תשמע, אין לך ברירה, גם אנחנו, גם גלי, על כל הקופה באירוע הזה, ואנחנו מצפים ממך לצופף שורות, ולהציל את המערכת המושחתת הזאת, תעברנים בשירות החוק, את גלי ועמית אייסמן, זה ברור, ואני אומר לך, המלכה תיפול והחומה תקרוס, ומזה הם חוששים, וככל שהם חוששים, הציבור שלנו צריך לדעת כמה זה נכון, כמה זה חשוב, וכמה טוב שאנחנו עושים את זה.
1: כן, אני רק מזכיר, בהקשר לתציר כוזב, זה לא רק אי בפרשת הפצרית, גם בוגי יעלון, לפי ועדת הצוללות, הגיש נכון. תציר כוזב, איפה החקירה? אני רוצה להבין, גרד גלי בערב מיירה, איפה החקירה? משהו שקשור פתאום לליכוד, תציר, לא ברור של שרן הסקל, אופס!
2: אבל תראה גם המהירות, עכשיו שרן הסקל אומרת, דברים שמתוכם הם שקרים, בהתחלה היא לא טענה דבר כזה, הרי יכלה לטעון בהתחלה, שתקשיבו, מישהו הורה לי, לא אמרה, אחר כך, היא אומרת מישהו אמר, היא לא נותנת שם, מי אמר? אם את אומרת שמישהו אמר לך, תגידי את השם שלו, היא אפילו לא אומרת את השם שלו, הרי ברור במובק, שכל הטיעון שלה הוא שקרי, הוא פוליטי, היא רוצה את התקציב, זה דיון אחר. עכשיו ככה במהירות כזאת, כבר מזמן, עכשיו היא חברת כנסת, זה פרוצדורה לא פשוטה לזמן חבר כנסת לחקירה, אבל שרוצים אפשר הכל, ובתוך ימים, היא כבר מזומנת לתחילת שבוע הבא. כן. ללאב, זאת אומרת, כשרוצים, הכל מהר. אבל אני חושב שאנחנו רואים מערכת בקריסה, מערכת מפוחדת, וכמו שאמרתי, המלכה תיפול, החומה תקרוס, ולציבור יהיה צדק, כי יש דין ויש דיין.
1: אין ספק. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה, שבת שלום.
2: תודה ובוקר אור, שבת שלום, עם ישראל.
1: עד כאן, שעה ראשונה של בלי חשבון, כנאלי ציפורי, העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחם כנעל הדיגיטלי, ציגזר, פרסומות חדשות, אחרי שעה ראשונה, שעה שנייה, עם אבי וייס, השופט בדימוס, הרן פיינשטיין, וכנרת בקפרה, שהיא אל תלכו לשום מקום.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
7: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
8: אלדן, נותנים את הנשמה.
7: כפוף לתקנון.
0: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים?
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי
8: גלי ישראל
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל
11: עכשיו בארקיע טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם גם במחלקת עסקים ארקיע
10: ישראל החדשות
12: בוקר טוב השעה 8 באולפן משה שולדרמן משטר האייתולות תקף בשעה האחרונה באמצעות רחפנים מספר מוקדים בבסיס אמריקני בקווייט כך הודיע צבאו על פי ההודעה תקפו האיראנים מערכות תקשורת לווייניות מקלטי מטוסים ומתקני יחסון וציוד כל זאת אחרי שהלילה תקף המשטר בטהרן בחטבם גם בסיס של ארגון בדלני קורדי בעיר ארבילש בעיראק האיראנים ציינו כי התקיפות הן פעולת תגמול ישירה לתקיפות האמריקניות האחרונות לוחמנו השמידו במהלך שעות הלילה באמצעות 700 טון של חומר נפץ, מנהרות טרור במרחב מוצב הבופור שבדרום לבנון, בתגובה להפרת חיזבאללה 24 שעות קודם לכן. כך מסרו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל קץ. השניים הבהירו כי מדינת ישראל לא תקבל אף הפרה של הסכם הפסקת האש, וציינו שכל ניסיון של מחבלי הארגון לפגוע בכוחותינו ובאזרחינו יגבה מחיזבאללה מחיר כבד. עוד מסרו שצהל יישאר ברצועת הביטחון בלבנון על מנת למנוע כל ניסיון של מחבלי הארגון לשקם את יכולותיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפנות בוקר שמועצת השלום בעזה השיגה הסכם היסטורי באשר לפירוקו המוחלט מנשק של חמאס וכל שאר הקבוצות החמושות ברצועה. בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו הדגיש הנשיא האמריקני שלישראל יהיה הביטחון שמגיע לה, עזה לא תשמש יותר כבסיס למתקפות טרור והאיום שנשקף מעזה בשבעה באוקטובר לא ייבנה מחדש. מנגד אמר אחד ממחבלי חמאס הבכירים, רזי חמד, שמשמש גם כחבר בצוות המסע ומתן, שהם לא ינקטו שום צעד בנוגע לפירוק מנשק לפני נסיגת ישראל משטחי הרצועה. ספורט, לילה עתיר הישגים עבר על הכדורגל הישראלי, כשבסופו לראשונה בהיסטוריה, ארבע נציגות ישראליות העפילו לסיבוב המוקדמות השלישי במפעלים האירופיים. במפעל הליגה האירופית קברה מכבי תל אביב 1-0 על שריף טירספול המולדובית, ועלתה עם מאזן 6-0 בסיכום שני המשחקים. במפעל הליגה האזורית סיימה הפועל תל אביב בתיקו 2 עם לודוגורץ הבולגרית, ובסיכום שני המשחקים ניצחה 4-2. סגנית האלופה ביתר ירושלים ניצחה בתום דרמת ענק 4-3 בפנדלים את אייקה לרנקה הקפריסאית, כששוערם של הצהובים שחורים מיגל סילבה הדף 2 מהביתות. שלוש הקבוצות, יחד עם אלופת ישראל, הפועל באר שבע, שהפילה לסיבוב הבא יום קודם לכן, התמודדו בסיבוב המוקדמות השלישי, במהלך השבועיים הקרובים, בשני משחקים מול כל אחת מהיריבות שלהם. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
7: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת הורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
15: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי, חזרנו לשעה השנייה שבלי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון לנשיא קפלן יצחק הרצוג. לפני קרוב לשש שנים, מר הרצוג, קיבלתי לסלולרי שלי איומים על חיי. איומים לרצוח אותי. אני אומר לך את הדברים האלה מדם ליבי, מר הרצוג. האיומים הללו אף הגיעו, נחתו בסלולרי של אחת מבנותיי, וגרמו לה כמובן לבעלה גדולה. תתאר לך, מר הרצוג, שאחד מילדיך היה מקבל איומים ברצח על אביהם. הגשתי תלונה, המשטרה טיפלה, והוגש בסופו של דבר כתב אישום נגד המאיים. לא עשיתי זה מזה פסטיבל, כי זו לא דרכי. עיתונאים הם לא הסיפור, כפי שרבים מהם טועים לחשוב, כאילו הם מרכז העולם. השבוע קראתי שפנית למפכ"ל דני לוי בעקבות ניפוץ דלת הכניסה במשרדי מערכת חדשות 12 בתל אביב. התכווצתי מכיסאי. ליהגת בפני לוי את הסיסמאות הידועות והנאורות על דמוקרטיה ועיתונות חופשית ואפס סובלנות לאלימות. תראה, מר הרצוג, אמנם לא הענת בזמן שאימו על חיי כנשיא, אבל אני משוכנע שאם היית אז נשיא, וגם אם היית מודע לאיומים על חיי, לא היית תורח לצלצל מיידית למפכ"ל המשטרה, כדי לקפל, קבל עוד קצת סיקור או עד בערוץ 12. אתה יודע למה, מר הרצוג? הרי אלימות היא אלימות, ואיומים הם איומים, והם רואים לגינוי שני צידי המתרס. אבל אצלך, מר הרצוג, מתברר שיש אפרטייד בהתייחסות לאיומים ברצח. איומים על חייו של אלי ציפורי, למשל, לא שווים בעיניך כמו איומים על חייהם, כשזה קשור לפריבילגים חברים שלך בערוץ 12, שמעניקים לך במקביל סיקור רועד. איומים על חייהם של אנשי ימין, איומים על חייו של ראש הממשלה ומשפחתו, איומים על חייהם של ביביסטים, ביטוי שמשקף עולם שלם של גזענות, בטלים בשישים בעיניך, בהשוואה לאיומים על אנשים מהמיליה שלך. תראה, מר הרצוג, זה לא רק האפרטהייד שלך בנושא איומים. זו השתיקה שלך נוכח אירועים חמורים אחרים הקשורים לצד אחד מסוים של מפה הפוליטית. שגיא פלג הפרחח וערוץ 12 ציינו את חיילי צהל כאנסים וגרמו נזק עולמי אדיר, אתה הכרשת. שגיא פלג המתקרבן וערוץ 12 הסיתו נגד נתניהו ואמרו למעשה שהוא יותר מסוכן מגדול אויבינו, אתה שתקת. כשיאיר גולן הסית נגד חיילי צהל ואמר שהם אורגים תינוקות כתחביב, אתה שתקת. כשחוקרי המשטרה והפרקליטות המדינה הפעילו מחבש בלתי אנושי על עדים בתיקי אלפים, כולל תרגילי חקירה עבריינים, אתה שתקת. כשמערכת אכיפת החוק דורסת זכויות אדם ברגל גסה, כולל האזנות לא חוקיות, אתה הכרשת. תראה, מר הרצוג, אני מכיר לפרטי פרטים את ההתנהלות שלך, את ההתנהלות המביכה שלך בזמנו בוואלה, ויחסי ההשחתה שרקמת עם המנכ״ל אילן ישוע. אתה תהיה הרצוג הגדול מכולם. אני לרשותך 24/7 כמה שתרצה, אמר לך ישוע, ואתה ניצלת זאת לקביעת כותרות נגד הליכוד ונתניהו. למדתי להכיר שמאחורי התדמית של החנון ונעים ההליכות כביכול, מסתתר איש מסוכן וחזר מעצורים שימכור את נשמתו בשביל העדה התקשורתית. מר הרצוג, אתה זה שהיית צריך לעמוד לדין בתיק 4000, לא נתניהו. אבל אתה נהנית מחסינות של הפרקליטות וחסינות תקשורתית, במיוחד בערוץ 12. מר הרצוג, אתה לא הנשיא שלי. אתה גם לא הנשיא של יותר מחצי עם. אתה נשיא קפלן. אתה נשיא ערוץ ההסתה 12. נשיא האון שלטון. נשיא החונטות. נשיא המאפיה המשפטית. נשיא של דריסת זכויות אדם. תתבייש. האורך שלנו שלום מנדל, מפיק ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה רחמקין על הדיגיטל. בוקר טוב לשופט, על הדיגיטל איציק זר, בוקר טוב לשופט בדימוס הרן פיינשטיין.
16: בוקר טוב לך ולמאזינים, ואני יכול רק להגיד דבר אחד על מה שאמרת, זה וואו, כן. זה נורא, נורא והיום, ואני מתייחס דווקא רק לעניין האישי שלך, לא ידעתי את כל הדבר הזה שקיבלת אתה, אבל יש לך איומים, וזה מזעזע, והשתיקה של הרצוג, כמו שאתה אמרת, נשיא הרצוג, סליחה, היא שתיקה רועמת, רועמת מאוד, מאוד לא מוצדקת, וחבל שזה כך. כן. חזק
15: ואימץ,
16: אין לי מה להגיד לך, לא פוליטית.
15: תודה, אני אומר שוב, אני לא הסיפור, זה לא דרכי. אני אמרתי את זה לחוג מסוים של אנשים, התלוננתי המשטרה, היא עשתה, צריך להגיד, להודות ביושר, היא עשתה את עבודתה, לקח זמן, לא זריז כמו ערוץ 12 כמובן, לקח די הרבה זמן, הגש כתב אישום, עוד בזמן שהנשיא הרצוג היה הנשיא. באמת לא בא להתקרבן ולהתמסכן, אבל המרתיח, זה מרתיח את דמי, העניין של האפרטהייד הזה, ההתייחסות האי שוויונית של נשיא מדינת ישראל, נשיא של העם כולו, אז הוא, כשזה מדובר בערוץ 12, אז רץ מיד למפכ"ל דני לוי, נו באמת.
16: אז אני דווקא רוצה לתמוך בך, אבל מזווית אחרת, ואני חושב שהעניין האישי הוא סופר חשוב, אנחנו רק בני אדם, אף אחד לא רוצה לחיות תחת איומים ותחושה לא נעימה, ועצוב היה לי לשמוע את זה, פשוט לא, זה לא רק עצוב, זה מכעיס בצורה לא נורמלית. אני לא הייתי אלי, אני לא אלי ציפורי, הייתי מעלה את זה בראש חוצות כל שבוע. ממש, כל הכבוד. באמת, לא פוליטי, אישי לגמרי. טוב, מבירה המקטע אני הולך לעבר מה שהוא עשה, זה באמת בירה המקטע. תראה, נקודה אחת שלא שייכת לנו סוף סוף, אני מדבר על ההדחה הסופית של התובע בבית הדין והקרים חן, אחרי שהתלבטו אם להעיף אותו או לא, ועכשיו האום קיבל החלטה ובאמת העיף אותו מתפקידו. אבל אני, עוד פעם, במקרה הזה אני גוזר מסקנה הרבה יותר גדולה מאשר האדם עצמו, בערך כמו שאתה עשית לאלף אלפי הבדלות, מיליון הבדלות. האיש הזה, למרות שמו, הוא פרקליט בריטי. הוא שגדל על השחצנות, על האדנות הבריטית. אני ובלתי עין. האדם הזה שלמד, והוא מאופיין, הוא מאפיין הרבה מאוד בתפיסת העולם הבריטית, שאנחנו לא שמים, תסלח לי בביטוי, אבל ממש בזלזול שאין שני לו, אם כל האום החליט שבאמת הוא עשה את מה שהוא עשה, ואתה מכחיש את זה, וכל העם אומרים שלא, תסלח לי. אז אני רק אזכיר ביטוי שפעם הזכרתי אותו, על אנגליה בימי הביניים, במשפט או ביחסים הבינלאומיים, קוראים לה פרפידיוס אלביון, אנגליה השקרנית, השחצנית, המבזה. וזה ביטוי של המשפט או של הנוהג הבינלאומי. פרפידיוס אלביון, זה מה שאנגליה. הוא עצמו לא אישי, הוא משקף תפיסת עולם בדיוק בנוסח הזה. ואני שמח שמעבר לארצות הברית, גם בנצואלה, החליטה לפרוש מבית הדין, אני קורא ללא בית הדין הפלילי, אלא בית הדין השלילי. מפני שאין שם בית דין, זה לובשי גלימות, שיושרם האינטלקטואלי מקביל, כמו שאני אומר, לנחש פטן. וטוב שכך, אולי, גם השופטים עצמם יבינו שאי אפשר להאמין לאף מילה שלו, וגם יבטאו את הצבים המטומטמים שהוציאו כנגד אנשי ביבי ואחרים. טוב, זה אחד. דבר שני, שהוא חצי משפטי וחצי לא, ואני, כדי מה, התנעזעתי, אני הוכח לומר כאזרח ישראלי, לא שופט ולא משפטן. אתה בוודאי שמעת שפרופסור אריאל פורט, נשיא באוניברסיטה תל אביב, ופרופסור נוגה רונפלד, שהיא דקנית מאוניברסיטה תל אביב, ואני אומר אוניברסיטה בגרשיים, הם התנצלו בפני הסטודנטים ואמרו שהייתה טעות, שים לב, טעות, כאשר הזמינו להרצאה את דוקטור דני גולדמן. כן, זה שפיתח את כיפת הברזל, למה? מפני שהנושא הזה לא כל כך נוח לחלק מהמאזינים. אתה מבין, זה אותם המאזינים שנשבו בבית עם גפרורים והעיפו החוצה את כיפת הברזל, את האיומים. כיפת הברזל לא חלה עליהם, זה בכלל היה אכפת להם. הם היו צועקים חזרה לטיל, והטיל היה בורח. אני ציני. איזו בושה, איזה בושה, קודם כל של הסטודנטים, שהם תת רמה שבתת רמה. האדם הזה הציל אתכם. כשירו בכיפות הברזל, השתמשו בכיפת הברזל, הגנו על כל האנשים, על כל הישראלים, אני מדגיש, יהודים, ערבים, נוצרים, דרוזים, whatever. גם אתם הסטודנטים נהניתם מזה, וגם אתם רצתם למקלט. לא נאה לכם, מצוין, תעזבו את הארץ, תלכו מדינות שקטות ודמוקרטיות, כמו קווייט, כמו אבו דאבי, שם בדרום, באיראק, מדינות ליברליות, שם תקבלו הגנה מלאה. לו אני הייתי, וזו הכעס הגדול שלי כאזרח, ממש, אני לא יכול להבין. איפה נמצא כרגע החבר הנאמנים של האוניברסיטה? ב-90 חבר הנאמנים, היה שם אחד עם קצת אינטגריטי, אחד עם כבוד עצמי. אין שם אפילו אחד, היה אומר לשני הפרופסורים האלה, לכו הביתה. ההתנהגות שלכם היא חורגת מכל סטנדרט אנושי, אבל חבר הנאמנים של האוניברסיטה כנראה משקף את הרמה האינטלקטואלית העלובה של המוסד הזה. זה כבר לא אוניברסיטה, זה איזו שלוחה של גופים אחרים, שאנחנו לא רוצים להזכיר את שמה.
15: שלוחה פוליטית, בהחלט.
16: כן. אני חושב שההתנצלות הזאת, זה הביזיון הכי גדול של so-called אקדמיים. הם לא אקדמיים. עם כל מה שאתה רוצה, אני לא יודע מה. אולי מזכירי מפלגה באיזה קיבוץ קיצוני או באיזה מושב קטנטן. אני הייתי אוסר על בני משפחתי ללמוד במוסד הזה. זה לא ראוי, זה לא רמה. ויתרה מזאת, עד כמה הם בעצם כמו הבריטים צבועים. האוניברסיטה בתל אביב, so-called אוניברסיטה, יושבת בקמפוס יושב על שייח' מוניס, על האדמה הערבית. אתם באים לדבר, אתם באים להגן כביכול לתושבים, על אזרחים שלא נוח להם, שאתם יושבים ומקבלים מסכורות ענק ונסיעות לחוץ לארץ ומחקרים וכל מה שזה, כשאתם עצמכם יושבים על, על כפר ערבי. אני ראיתי, שמעתי רעיון, האזנתי לו האזן היטב של השייח, הוא אומר, אנחנו לעולם לא נבטר על האדמה שלנו. אז אתה יושב על האדמה של אדמה ערבית של שייח' מוניס, ואתה צוחק על כל העולם. אדוני, אתם שניכם, שני הפרופסורים, בכל הכבוד, אתם לא משקפים אקדמיה. אתה יכול לשקף מה שאתה רוצה, אבל מעטי המוסד הזה שלכם גמר את הקריירה. ממש ככה.
15: וואו.
16: יש
15: דרך משפטית הרן, זה פשוט פעילות פוליטית של נשיאי אוניברסיטאות, יש דרך משפטית, הרי אנחנו מממנים את זה, אנחנו מממנים את זה, אתה יודע, תקציב ההשכלה גבוהה הוא תקציב גבוה מאוד, זה ברור. איך אפשר למנוע דבר כזה, פעילות פוליטית בין של אקדמיים,
16: נשיאי
15: אוניברסיטאות?
16: אפשר, אין אומץ. כמו שמדינת ישראל בטמטומה קירה והמשיכה לשלם מסתורת לחבר הכנסת שברח לסוריה, איך קוראים לו, אתה זוכר?
15: אז מבשרה.
16: מבשרה. אז אני באתי ואמרתי, תפסיקו לשלם לו כסף. שיבוא לבית הדין לעבודה ונראה מה הוא אומר. אותו דבר פה, אני הייתי סוגר את כל גרוש וגרוש באוניברסיטה, ואומר להם, עד שאתם לא מתמצלים, עד שאתם לא מודיעים מפורשות, שאתם גוף אקדמי חינוכי, לא תראו גרוש מעם ישראל, מפני שהמתנחלים והדתיים והקיבוצניקים וכמוני זקן אחד מרחוב לא רוצים לממן אתכם שאתם עוסקים בפוליטיקה. אתם רוצים ללמד, תלמדו. אתם רוצים לעסוק בפוליטיקה, לא על החשבון שלנו. סגרו, סגרו גרוש אחד, אל תתנו להם. אל תאשרו להם לצאת לשום מקום, לשום מוסד, לשום ועידה. ואני מזכיר לך כמובן כדרכנו בקודש את מה שאמר אלכסנדר ינאי לאשתו שלום ציון, אל תתיירי, אתה יודע, אל תתיירי מן הפרושין, אני מדלג, היזהרי מן הצבועים.
15: כן.
16: ואלה הצבועים הקלאסיים. אסור, אסור להתייחס אליהם, סגור להם את הברז לגמרי. זה הנושא שהוא לא משפטי, אבל אגב, כשכיפת ברזל מגינה, וזה ככה רשמתי לפרשמת אחרונה, יש איזו הפרדה והיא לא, באופן קבוע, הטילים לא נשלחים לעבר ערבים. אלה שלא נעים לשמוע להם, הם רצו למקלטים, הם קיבלו את ההגנה, הם צריכים בסוף הרצאה לעמוד אחד-אחד בתור, ולנשק את הרגליים למרצה. לנשק ברגליים, אבל להגיד שזו טעות, זה אלבון, זה ביזיון של האקדמיה. אסור להתקרב אליו, אסור לגוף הזה לקבל גרוש אחד מהמדינה עד שהם לא יתנצלו. טוב, תדע, כדרכי בקודש אולי אני צודק, אבל כמובן שלא יקבלו דעתי. אני עובר לדבר הבא, שהשופט, יש לנו שופט אחד היום ששופט בעניין, זה שופט גרוסקופ, שאתה זוכר בדיוק מה התרגום של השם שלו, ראש גדול. ותראה מה שהם כתבו ב... לגבי הגבלת החוק של שירות ביטחון. ואני נזכרתי כשאחרי שזה תשעה שופטים שכתבו פה אחד, הראשון הוא סולברג, והיתר כתבו, אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים. אין הרהור, הכל מונוליטי לגמרי. אז נזכרתי בספר היפה נורא, שלי ממצ'רנוביץ' שמונה בעקבות אחד. אולי אני לא צריך שמונה שופטים נוספים. תן לסולברג, והם ישלחו לו פעם, מסכים, מסכים, מסכים. אבל לא, זה יותר מזה, אני מצטט לך את ההחלטה, ציטוט, לאחר ששקלנו את טענות הצדדים בכתב ובעל פה, איזה יופי, תאמצו, ניתן לזה צו זמני שלפי תיאסר תושה, כניסת תוקף של תיקון מספר 20 של חוק שירות ביטחון, עד למתן החלטה אחרת, פסק הדין נתן בהקדם, יופי. עכשיו, לו תלמיד שלי באוניברסיטה, היה מרגיש לי תשובה כזאת, היה מקבל 0-1 גדול. הייתי כותב לו מה שאומרים בלטינית, שלוש אותיות קטנות, מילים קטנות. אקס ניהילו ניהיל. מאפס יוצא אפס. מה שהם שכתבו פה זה כלום. מה זה שקלתם? מי היו השיקולים? מי היו שיקולי הנגד? מדוע העדפתם שיקול אחד על פני שיקול אחר? מה זה החלטה אחרת? מתי היא תינתן? איזה מועדים? מי ייתן את ההחלטה האחרת? כלום, כלום, נדה. זאת אומרת שההחלטה הזאת, לא אני הייתי המדינה, ואני כמובן לא המדינה, והם גם לא התייעצו איתי, אני הייתי מחזיר את ההחלטה הזאת לבית המשפט, ואומר, אין לה תוקף. אנחנו לא נקיים אותם, אם זה לא החלטה, סליחה, זה לא החלטה משפטית. זה החלטה ספרותית, היסטורית, אני לא יודע מה, אולי קישונית, אבל לכתוב, לעצור חוק לאחר ששקלנו, מה שקלתם? מי מבין השוקלים שקל בהרהר? דברים כאלה, כך לא כותבים, איך הוא אמר פעם, כך לא עושים הגנה, כך לא כותבים החלטה. כשאתה כותב מילים כל כך לא ברורות, שאף אחד, גם הם עצמם לא יודעים, זה פסול. אין איזה תוקף משפטי בכלל, הייתי מחזיר את זה לשופטים, ואומר להם, שבו ותכתבו ותפרטו. כן. אנחנו לא מקבלים את זה, אין לזה שום תוקף. אקס, ניהילו, ניהיל. תזכור מה שאני אומר, ניהילו מפה גם בא הקלאסיקה, הניהיליזם. חוסר, אתה יודע, אמון בשום דבר. ובואו רק נכבד את כבוד הכותבים. אז הראשון זה היה סולברג, אחר כך נפנה ברק ארז, מינץ, בילנר, גרוסקופ, שטיין, קנפי שטייניץ, קשר ורונן. אני לא מופתע מהתוכן. אני מופתע מהרמה הלא משפטית מאוד מאוד של החלטה כזאת שקובעת גורלות של חוקים. אני הייתי מחזיר את ההחלטה ואומר לה, non est factum, לא עשיתם שום דבר. Non est factum, לא נעשה דבר, קחו את זה חזרה, תכתבו מההתחלה. יעשו את זה? אז אני מניח שלא. אבל לפי דעתי, זה המצב האמיתי. זה המצב האמיתי. אתם יכולים גם להוסיף, כמו שאני אמרתי, להפנות אותם לספר, שמונה בעקבות אחד. בטח לא יוסיף, אני לא יודע אם...
15: שהתפנו לדברים אחרים, אתה יודע, לאירורים אמיתיים של אנשים שמחכים להכרעות שלהם. התפנו.
16: עכשיו תראה, באופן שמחתי, ואני, אתה יודע, שאני משתדל להיות ספר כמה שאפשר, צריך לציין שהשופטים החליטו לא להוציא צו זמני לגבי הפרדה באקדמיה. והם גרנו גם כנימוקים מאוד מאוד לא משכנעים, אבל מילים יפות כאלה, והחליטו שפה לא תהיה הפרדה, לא יהיה צו זמני. אני מסכים לתוצאה, משנה נגד ההפרדה האקדמית כעיקרון, אבל הסיבה ביני ולבינם היא שונה לגמרי. אני חושב שהשופטים פחדו. וכאשר הם ראו שזה מוצא חן בעיני ידידינו ואנשינו, אז אנחנו ניתן להמשיך, לא ניתן את הצו הזמני. אני לא משתכנעתי לגמרי, ואני, לדעתי, האישית, השיקול הוא לא היה משפטי. השיקול היה חנפני. כדי שרוב חברינו, רוב אלה שבעלי תפיסת עולם שלנו, לא מעוניינים בהפרדה, אז בואו נעזור להם. אבל פה אין גם כן שיקול משפטי אמיתי. ולסיום, יש עוד דקה, נכון?
15: דקה, כן.
16: ידעתי שתעשה לי את זה. אני אוחז בידי את התגובה שכתבה גברת מיירה לגבי חוק מחש.
15: כן.
16: והכותרת היא בעיתון שחוק מחש נועד להטיל מורא על שוטרים.
15: שעשע, לא?
16: נכון. הוצאת לי את המילים מהפה. ואני הייתי הרי ראש הוועדה עד שמלצר בהחלטה לא כל כך משכנעת. ביטל אותה. אבל בוא תקרא עד כמה הציניות תורחת. אני קורא לך שורה אחת ממנה. הפקדת ההחלטה לפתוח בחקירה ולהגיש כתבי אישום בידי גורם שמונה כמנגנון פוליטי במהותו, שאינו כפוף לדרך המקצועית, מקימה חשש, רק חשש, להתערבות בחקירות שאינן נוחות השלטון, ולשיקולים זרים בתיעדוף חקירות שהשלטון מעוניין בקיומן, בהן חקירות מגנשי חוק, עובדי ציבור, נבחרי ציבור ואזרחים. אתה מבין עד כמה ציניות יש פה? מה זה המשפט של נתניהו? זה לא משפט פוליטי? מה זה כל המשפטים נגד ראש שב"ס ואנשים אחרים? זה שיקול אובייקטיבי? תגיד, זה רציני? אתה לוקח מילה אחת ואתה מסובב אותה לטובתך, ואני מוכרח להגיד אלף אלפי אלף סוגלות, אלף, לא אלף, מיליון. אבל אני מפנה לפסק הדין של השופט הגדול משה זילברג במשפטו של קסטנר, כן, מלכן קרילבן, ושם טען קסטנר שמדינות רבות שילמו הרבה יותר כסף מאיתנו, אנחנו שילמנו פחות. כתב על זה זילברג הגדול הגדול. טרחתי לחפש ולמצוא מאחרי פסוקים פנטסטיים אלה נימה של אירוניה מרה, קורטור של הומור של גרדום, גלגן הומור בלעז, אך יגעתי ולא מצאתי. אנחנו שילמנו פחות. אתה מבין? כך כתב קסטנר, ואז השופט אומר לו, לא, סליחה, זה אולשן, לא זילברג, לא, זה זילברג, אני צודק. זה, קוראים לזה להומור כל כך ציני, הביטוי הגרמני, אם אתה רוצה, הומור של גרדום. גלגן הומור. הוא אומר, טרחתי לחפש ולא מצאתי. ואני רוצה להגיד לך שטרסתי, טרחתי וחיפשתי, ולא מצאתי שום הסבר, למעט באמת, איך אני אגיד את זה בעדינות, חוסר ההיגיון בטענה, הפוסל במומו פוסל.
15: ממש, ממש.
16: חבל, חבל.
15: ההתייחסות אתה יודע, שהם אוטומטית אנשי מקצוע, וכל הביטויים האלה, שומרי סף וכדומה, ואחרים לא, זה פשוט פוסל במומו פוסל, כפי שאמרו.
16: לא ירומן.
15: כן.
16: תזכור את הביטוי. גלגל הומור, הומור של הגרדום.
15: השופט, כן.
16: כן.
15: כן, משפט.
16: זהו.
15: שופט בדימוס, הרב פיינשטיין, תמיד תענוג לדבר איתך. תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
16: שבת שלום.
15: אמן. בוקר טוב לאבי וייס, ניצב משנה בדימוס אבי וייס, טלקום ניוז.
17: בוקר טוב לך ולכל המאזינים. אני חייב להגיד הערה אחת קצרצרה, פרסמת הבוקר קטע מעדותו של גל הירש במשפט המיסים שמתנהל נגדו, שבו כן. הוא מספר על ההצעה לקבל את התפקיד המפכ"ל, ואני רוצה להוסיף פרט אחד שהיום כבר גל הירש יודע את זה, אני לא יודע אם הוא אמר את זה בבית המשפט, שאותם אנשים המרכזיים שעסקו בתפירת התיק שתרפד את מינויו למפכ"ל, עסקו בפרשה אחרת לגמרי, או כמה פרשות אחרות, ואחת מהן זה הנושא של חפץ, שמיד אני אגע בזה, והשנייה יותר חשובה זה פרשת הפצרית, או כוח מאה, או פרשת שדה תימן, אותם אנשים. עכשיו, למה זה קורה? אנחנו יכולים להבין את זה בהערה שפרסם חבר הכנסת משה סעדה, שסיפר שיצא מידע והגיע לדיון אצל היועמ"ש דוקטור מנדלבליט, שנעשה תרגיל, מה זה נקרא תרגיל החקירה למקורבת, ולא שם כל מיני הסתייגויות, אז הוא ביקש לבצע בדיקה. מי ביצע את הבדיקה? יהודי תירוש, או דין יהודי תירוש, אותה אחת שישבה בראש הצוות שהחליט לבצע את התרגיל הזה. אם זה מזכיר לי מישהו גם את הסיפור של הפגסוס, עורך דין עמית מררי שממונה על הפגסוס במשטרה, היא שמונתה לדמנדיק לבדוק אם אכן נעשה
15: שימוש. אז זה לא מפליא אבי שהיא אמרה באחד הדיונים, משפט מדהים, שהתרגיל זה לא פשע. היא מנסה להגן על עצמה, זה פשוט מדהים.
16: נכון.
15: רק בהקשר לגלי, שאני פרסמתי קטע מדהים מעדותו, שבו הוא מתאר את הפגישה עם ראש הממשלה נתניהו וגלעד ארדן, אז שר לביטחון פנים, והוא חושף בפעם הראשונה בעדותו, שכבר בפגישה הזאת, עוד לפני מינויו הרשמי, הם צפו שינסו לסכל את מינויו למפכ"ל. דיברו על תפירת תיק, כבר אז. כבר אז, לפני המינוי הרשמי. זה מדהים.
16: נכון, כן, נכון. וזה אותם אנשים, ואני משנים את המעגל מהחשיפה בשבוע שעבר, כי ראיתי שלא כולם הקלטו את העניין, והנקודה המרכזית היא שנעצרה הפצ"רית, האלופה, יפעת, ראיתי פתאום שהתפסים של המעצר הם ממלמד, ומיחידה שנמצאת בקפלן 17 תל אביב. ואז שאלתי מה זה, ואז קיבלתי תשובה רשמית מהמשטרה, ואומרת ככה, אני מקריא, החקירה נצוף מידך מנוהלת על די צוות חקירה מיוחד, בהנחייתו של ראש אגף החקירות והמודיעין של המשטרה, ניצב בועז בלט. זה היה בשלישי בנובמבר 25. מיד השבתי ושלחתי להם את כל המסמכים, שלא יכול להיות שבלט יעמוד בראש צוות חקירה, כי ככה זה הנהלים, ואני מבקש לראות את כתב מינוי של צוות החקירה. דבר שני, יש פה ראיות שהם בכלל יושבים בקפלן 17 ולא בשום מקום אחר. ואז קיבלתי תשובה אחרי יומיים, בחמישתי בנובמבר, ואני אקריא אותה, משטרת ישראל נמסר, מדובר בחקירה על ידי צוות מיוחד של אגף החקירות ומודיעין של משטרת ישראל בהובלת ראש אח"מ ניצב בועז בלט. כל ניסיון להציג תמונה מעוותת אחרת יטעה את הציבור. החקירה לא מנוהלת על ידי מלמ"ב ולא קשורה למלמ"ב. השוטרים המטפלים נמנים על שורותיה של חטיבת החקירות ומונו על ידי ראש אח"מ לצוות חקירה מיוחד המטפל בפרשה. זה היה בחמישי בנובמבר. יש רק בעיה אחת, שיש עובדות מהאנשים עצמם שעמדו בראש היחידה, שהם אומרים בקולם משהו אחר לגמרי. בשישי ביולי 26, אחרי חצי שנה מהתשובה השקרית הזאת של המשטרה, רב פקד הרפז אומר בקולו, בבית המשפט המחוזי, כי הוא נצר עדות, והוא אומר ככה, אני אקריא, בשנה ושלושה חודשים האחרונים אני רמח חקירות בימר הרזין במלמה במשרד הביטחון. הוא לא אומר בשום מקום שהוא חזר לצורך חקירת הפצרית למשטרה, ולא רק הוא לא אומר את זה, סנץ ליאת קידנר, במו ידיה, בלינקדין, שבו היא כתבה את קורות חייה, וזה מותקן עד הבוקר, היא כתבה שהיא ראש יחידת החקירות של מלמד ממאי, מרס, סליחה, 24 עד היום, שנתיים וחמישה חודשים, והיא לא מזכירה ולא במילה שהיא חזרה באיזו תקופה למשטרה, כדי להיות ראש צוות החקירה מטעם המשטרה. כן. יתרה מזאת, קרה לנו גם דבר מאוד מוזר. שניהם ועוד כמה אנשים שכרגע פחות יודעים פה, רס"ר בליו ברוטנברג ורס"ר אדר זילברברג, שהיו שם ורינת סבן, הם עבדו במלמ"ב ומסרו דיווחים למלמ"ב. מי עמד בראש מלמ"ב? עמד אדם שקראו לו יובל שימוני. הוא מונה בעשירית התשיעי 21 לשמונה שנים. אבל קרה משהו מאוד מוזר, לאחר שהוא סיים פחות מחמש שנים, בראשון לשישי 26, דיינו ממש לא מזמן, הוא הוחלף על ידי גיל רייך. למה פתאום הוא סיים את תפקידו כמה שנים, כמעט שלוש שנים לפני תום הקדנציה שלו, מסתירים את זה היטב, יש לי חשדות למה זה קרה, אבל אין ספק שהוא ידע היטב על מה שמתנהל תחת ידו, והאנשים שקיבלו מזכורת ממנו והנחיות ממנו ודיווחו לו,
17: היו מושפעים כמובן מאותו צוות של הפרקליטות ששלט בחקירה הזאת. וזה לא במקרה שטלי גוטליב כתבה אתמול טיזר, אני יכולה להפיח לכם, או אני לא, מאמינה שלא יהיה שום כתב אישום בפרשת הפצרית, וכנראה שזה הסיפור.
15: איפה זה בכלל? אתה יודע, זה התחיל מגיבוש צוות חקירה שאתה כל הזמן חושף, גיבוש צוות חקירה, בוא נקרא לזה נוח בלשון המתה לפצרית.
17: שבכלל לא שייך למשטרה, לא נמצא במשטרה.
15: וזה המשיך כרגע בעברת חומרים, בגצים, איפה זה בכלל עומד עכשיו?
17: זה תחום, זה שאין פרקליט מלווה.
15: כן.
17: ולא ניתן לפתור את הבעיה הזאת של פרקליט מדווה, כי שר המשפטים לא הציע מועמד שעונה לצרכים, וככה זה תקוע, וזה יישאר תקוע כנראה לעד.
15: אבל רק שנייה, היו פרסומים שזה עבר לחיותו של מר יונתן תדמור, התופר הראשי של תיקי, אחד מתופר הראשי.
17: נכון, אבל זה נזכר, בפני שהוגש בגץ על המהלך הזה, שופטים ביקשו הסבר, וזה ככה זה תקע את זה. מפני שלפי הדוח הראשוני של היועצת המשפטית של משרד המשפטים, יעל קוטיק, היא אמרה שכל אנשי הפרקליטות לא יכולים לגעת בתיק הזה. והיא לא החריגה את תדמור. אז לכן זה נתקע. אגב, אני חושב שהיה אפשר למנות פרקליט בכיר שממחוז אחר, שלא קשור בכלל לעניין, ושאין לו שום נגיעה לעניין, והוא יכול להיות פרקליט מלווה, אבל שר המשפטים לא עשה את זה, אז לכן זה נתקע.

0: פרסום שהיה באמצע חקירתו של נתניהו.
1: כן, וזה היה ב-11-12-24.
0: כן. יפה, או. פתאום הוא נשאל, האם העסקת השוחד התחילה בארוחת ערב של הזוג נתניהו עם הזוג אנוביץ'. כן. לא יודע איך העניין הזה, מי ידע בכלל מה הם דיברו בפגישה הזאת, אבל זה מופיע בכתב האישום, ששם זה התחיל בעסקת השוחד. והוא נשאל נתניהו לגבי הנושא הזה בחקירה שלו, ואז הוא אמר, אני דיברתי עם אלוביץ' על הרבה דברים, אבל לא על
1: העסקה הזאת, כן.
0: לא על העסקה הזאת, אלא דיברתי רק על שהוא יעסוק באיזון וואלה. זה הדבר היחידי. ובמקביל לעדותו, פתאום השופרות פרסמו את הפרוטוקול של החקירה שלו.
1: זה היה החקירה. תוך כדי דיון. גליקמן, אני זוכר את זה, וביני אשכנזי, כן. פרסמו את הפרוטוקול המזויב של החקירה, נכון. לא התמליל המלא, שכאילו כן אומר שהוא דיבר, נכון. איתו על מיזוג בזק יס. פשוט תוך כדי, נכון. דיון, יהודי תירוש, כמובן בטח אחד מהדוברות, כן. שלה, אם לא הילה קובו, תוך כדי דיון מעדכנים את השופרות שנתניהו משקר ונפלו בפח.
0: נכון, עכשיו אני מיד בדקתי את זה, אגב גם עורכי הדין בדקו את התמלול, שומעים את התמלול כי... בשיטות החדשות שאני אולי אספיק לגעת את זה, בנושא של העלמות 31 דפים מחקירה של אבי ברגר, אז שמעו את התמליל, ובתמליל הוא מדבר על וואלה, לא מדבר בכלל על בזק או מיזוג בזק יס. ונשאלת השאלה, מי הכניס את המסמך המזויף הזה לנט משפט? לא צריך לנחש מי עשה את זה, ואני חקרתי וגם מצאתי, כן. את כל הראיות לקיברוק, למשל, היה שינוי בפונטים, היה שינוי בגודל הפונטים, היה שינוי בהדגשת מילים, וכך הלאה, והיה שינוי...
1: הטענה של יהודי תירוש, מה אתם רוצים? אתם לא ביקשתם להוציא את זה מנט משפט, זה הטענה...
0: נכון,
1: של...
0: הם לא ידעו.
1: נכון.
0: הם לא ידעו שזה נכנס מצויה. אז לכן אני הגשתי תלונה, ויש ראיות מי טיפל במסמך הזה, ומי הכניס אותו לנט משפט. הכל מתועד. והגשתי תלונה למחש. בצמר 24,
1: מי הגיש?
0: חצי
1: מי
0: שנה,
1: הגיש את זה?
0: אני הגשתי תלונה.
1: לא, מי הגיש את המסמך, מי הגיש את המסמך לנט משפט?
0: תדמור, עובדים תדמור. אז הוא חתום על ההגשה, כן. אז בתגובה, אחרי חצי שנה מקבל תגובה, הוחלט לא לחקור, אין פה עבירות. אז ביקשתי לראות את התיק, שלחו לי את התיק וראיתי שלא לחצו על הלינק, הכנתי למערב, ששמתי לינק לכל המסמכים, ועל הלינק הזה שמתי מונה, כשהוא יודיע לי אם פתחו את הלינק, הם לא פתחו את הלינק של המסמכים, אפילו לראות את המסמכים שמוכחים את הזיוס.
1: עכשיו ברור למה צריך, עוד דוגמה למה צריך לממש את חוק מחש, כן.
0: נכון, ואני הגשתי ערר והייתי צריך להילחם על הגשת ערר, ובסוף הוגש ערר, והערר הזה יידון עד 25-26. עד אז אני אקבל תשובה, מה יהיה בערר אנחנו יכולים רק לנחש, אבל אנחנו יכולים לנחש די נכון. אבל זה מראה שאתה מגיש תלונה למחש, שנשלטת על ידי אותם אנשים שעושים מה שבא להם בפרוטוקולים, התוצאה היא אומללה. ומכאן אני קופץ להעלמה,
1: רק
0: מידע...
1: דקר, כן. ממש לסיום, אנחנו חייבים לסיים. כן, אבי.
0: הזיופים והעלמות הם גם בדברים אחרים, כגון השוואת כתבות ווואלה, שמסתירים את התהליך שנעשה בתוך המשטרה, עם לפחות 10 אנשים שעשו השוואה. דבר שני, חומרי חקירה שחסרים, כמו דיסק חקירה שהוא שמד, כן. שרפק הרפז, שאותו אחד שהזכרתי קודם, אמר את זה, שאני כתבתי מזכר על
1: גריסת... כן, יהודי תירוש לא מוצאת אותו, הגברת לא מוצאת אותו.
0: נכון. כן, והעלימו 32 עמודים של פרוטוקול מעדותו של אבי ברגר, וגילו את זה במקרה. אגב, אני חושב שזה לא התגלה במקרה לעורך דין ג'ק חן, יש לי הרגשה שכמו במקרה,

0: בגלל שאני במשווה, אולי מישהו מתוך הפרקליטות הדליף לו שאכן הקטע הכי חשוב בעדותו של אבי ברגר הוא שמט מהפרוטוקול, ולפני יומיים השופטת הנשיאה רבקה פלדמן תקנה את הפרוטוקול באיחור של כמה שנים. זאת אומרת, יש לנו סריה של מהלכים, ועדיין לא סיימנו על גדרי חקירה, ועוד דברים שהפרקליטות מעלימה, והתשובות השקריות של המשטרה שנמצאות מאחרי זה, למה זה קורה? התשובה קודם כל, כי הם יכולים. כי הם רוצים להגן על עצמם, ולכן הם גם מלחמים שחוק מחש שלא יעבור, וזה חלק ממאבק שכמובן התוצאה שלו תוכרע בבג"ץ, וזה עצוב מאוד. ממש עצוב.
1: אבי וייס, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
0: שבת שלום, ביי ביי.
1: בוקר טוב לעורכת הדין כנרת בראשי.
2: בוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים.
1: אז פעם תשיעית שנתניהו נפגש עם טראמפ, זה פעם תשיעית, לא שמינית, הייתה עוד פעם אחת שהוא נפגש בישראל איתו כזכור, ואותו ריטואל מחלי של התקשורת, מחפשת את כישלונו בנרות, זה לא כישלונו, זה כישלון של מדינת ישראל, פשוט מדהים.
2: זה, תראה, זה ממשיך ומתכתב עם מה שאבי דיבר פה עכשיו, ואתה מבין שיש פה אנשים שטובת מדינת ישראל רחוקה מהם, אבל העובדה שראש הממשלה שלנו נפגש 9 פעמים עם הנשיא טראמפ, שגם מצוי, בוא, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, שגם המדינה שלו נמצאת במערכה מסוימת, והוא מתפנה לטובת ראש הממשלה, אז עכשיו הסיפור הוא, הוא פגש אותו עם עוד אנשים, אז זה לא בסדר. זה היה מחוייך, זה היה כאילו. עכשיו צריך להשוות אותו לצ'אושסקו. עכשיו צריך את כל החרפון הזה, אבל תסתכל, כשאתה מסתכל עליהם, תראה, אני יכולה להגיד לך, אלי, אני יכולה לתת לך נקודה לנו, כן? כי אנחנו לפעמים משוחחים, ואנחנו חשים את אותו תסכול מהמקום הזה, אבל החברים שלי, אוקיי, שהם לא, הם לא, הם דווקא יותר נוטים לקפלניסטיות, כשהם רואים את הטרלול הזה, אני יכולה להגיד לך שרבים מהם, ושיחה אחרונה שהייתה לי, הייתה אתמול בלילה, רבים מהם חשים שהם מתביישים בייצוג שלהם, ואני אומרת את זה באופן הכי, זה אנשים שהיו חלק מהמחאה, הם מתביישים בייצוג שלהם כבר.
1: מעניין.
2: אני אומרת לך את זה, זה אנשים שהיו במחאות ותרמו למחאות והפגינו והכל, וכשהם רואים את ההשתוללות, את הדביליות, סליחה שאני אומרת את זה, את הרקנות, את כל הדברים שבאים לידי ביטוי בצורה כזו, על ידי אותם אנשים, כמו שאתה רואה אותם ברעיונות בטלוויזיה, כמו שאתה רואה את רדמן בכל מקום, כמו שאתה רואה אותם בפשיזם שלהם, בתפארתו מה שנקרא, כמו שאתה שומע אותם שהם רוצים לסגור ערוצי תקשורת, ופתאום זה לגיטימי לסגור ערוצי תקשורת, הם מבינים שמשהו לא בסדר. תראה, הם לא הפכו להיות ביביסטים, אבל הם מבינים, מתחילים להבין שהמחנה שלהם רקוב, פשוט רקוב, ולכן אני לא מצליחה להבין מאיפה הם מביאים את כל הזה, את כל הסקרים המדומיינים שלהם. אבל בוא נשים את זה רגע בצד, אני רוצה רגע לקחת אותך לאירוע מדהים שיצא לי אתמול לראות ברשת, סרטון של אישה שנמצאת בכנס של אייזנקוט, אוקיי? שכמובן המשפט השגור בפיהם זה מכונת הרעל, תכף תעשה בזה שימוש בלה בלה בלה. אבל כשהיא באה אליו ואומרת לו, תקשיב אדוני, אחד האנשים שמממן אותך, שמממן את הכנסים האלה, אוקיי? הוא יוסי בנקל, כן, הוא עורך דין שמייצג קרנות קטריות, קרן קטרית. אנחנו רק לפני רגע צעקנו פה שאנחנו, שיש פה אנשים שהם סוכני קטר, מדינת אויב. הדבר הראשון והאוטומטי שהוא אמר לה, קטר היא לא מדינת אויב. פתאום בחדרי חדרים, קטר היא לא מדינת אויב ומותר להיות איתה בקשרים.
1: כן.
2: עכשיו תקשיב, זה פשוט מדהים. זה פשוט מדהים מה שקורה פה. מצד אחד אתה פותח חדשות 12, ואז אתה שומע את עמית סגל מביא דיווח על מה קורה בתוך מפלגת הדמוקרטים, ומיד מיד על מנת לאזן, חייבים לתקוף את שרה נתניהו. יש פה אירוע שאני יכולה להגיד לך שאני ממש לא מתגעגעת אליו. ממש ממש לא מתגעגעת אליו.
1: כן, פתאום צצה עוד תביעה, ותמיד זה העיתוי הזה לפני בחירות. אני חושב שהם מכניסים גול עצמי, כנרת, באמת, זה כבר לא עובד, הטריקים והשטיקים האלה, אני חושב.
2: אז זה בדיוק מה שאמרתי לך. אמרתי לך כרגע בפתח הדיון שלנו, אמרתי לך, תקשיב, יש לי אנשים קרובים, קרובים אליי שאני מכירה אותם, ואני מכירה את האג'נדות שלהם, ואני הכל. אז אתה יודע מה אמר לי אחד מהם? הוא אמר לי, עזבי, אני נשאר לי להתעסק נטו עם הפוטושופ של שרה. כאילו כבר, הבנת? כאילו, אין לי מה להתעסק, כי הם מביכים אותי. הם פשוט מביכים אותי בטיעון שלהם. אבל זה המצב, עם האנשים האלה אנחנו אמורים להתמודד. כשאני שומעת אבל מהצד השני את בני גנץ, אז קצת יותר, אתה יודע, יש לי איזושהי נחמה. כשאומר, בא בני גנץ ואומר, אותי מעניינת מדינת ישראל ואני מוכן להגיש להם את התה, כדי שיגיעו לאחדות, ולא בא ולא אומר, אני פוסל את בנימין נתניהו, החרמות האוטומטיות האלה, שגם אייזנקוט אימץ לעצמו, שאתה יודע, הוא כל כך סומך על התקשורת, שהיא תבוא ותטייח את העבר שלו, את קבלת ההחלטות שלו כרמטכ"ל, את הדברים שהוא אמר, און קאמרה, לבנימין נתניהו, ופתאום הוא כל כך סומך על התקשורת שתעשה את זה, שהוא מבין שהוא עכשיו הגיבור של התקשורת, שהוא היחיד שיכול להציל אותנו מנתניהו. אז כי זה, תקשיב, אנחנו באמת בסיטואציה הזויה, שיש פה מערכות וגופים מסוימים, שאי אפשר, באמת אי אפשר לקבל את הדברים האלה. אני לא יודעת מה להגיד לך. כן. אני באמת כבר לא, נותרתי speechless, ואני באמת גם בוויכוחים, אתה יודע, בוויכוחים שנמצאים חברים, ויש ויכוחים פוליטיים והכל, אני מרגישה שאני אפילו, אני משתעממת כבר. באמת משתעממת. אין מה לעשות.
1: כן. משפט נתניהו כרגע בפגרה עד השישי לספטמבר. למרות זאת יש, כמו שאבי וייס דיבר, התפתחויות. אנחנו מגלים שיהודי תירוש הסתירה איזשהו טבלת השוואה, הסתירה פה, הסתירה שם. זה הפך כבר לשיטה שם במשפט הזה. הסתרת חומרים סדרתית, גם שקרים סדרתיים לבית המשפט. פתאום חומרים נמצאים, פתאום היא פונה ליחידה החוקרת, כאילו שהיא לא הייתה חלק מהיחידה החוקרת, היא הייתה פרקליטה מלווה, היא וליעד בן ארי, פשוט הסתרה ושקר כדרך חיים שם.
2: זה בוודאי, תראה, בוא שנייה נזוז מפרשת בתיקי האלפים, כן. אוקיי? אתה יודע, עד כה נהוג היה להגיד תיקי נתניהו, אני חושבת שיהיה נכון יותר לומר תיקי הפרקליטות.
1: בהחלט.
2: אני חושבת שצריך להתחיל לשנות מה שנקרא, את השם, על מנת באמת לתת לאנשים להבין איפה אנחנו נמצאים. קח את המקרה של הפצרית. אתה יודע, יצא לי לחשוב על זה, ואני אומרת, ריבונו של עולם, תראה, התיק הזה לא מתנהל. התיק הזה לא מתנהל. זה פשוט לא יאומן, הגברת מסתובבת חופשי עם הדרגות שלה, עם הכסף שהיא מקבלת בזכות הדרגות האלה, זה המון המון כסף, זה המון המון כסף, זה צבירת נקודות לטובת הפנסיה, זה כל הדברים האלה שאנחנו לא מסתכלים עליהם מסביב, ואתה יודע, ובתיקי הפרקליטות אנחנו רואים שבאמת זה לא פעם ראשונה שתופסים אותם, לא בתיוחים, לא בהסתרות, לא בהעלמות, לא בפגיעה בהגנה של נאשמים, לא בשקרים, אוקיי? ואף אחד לא עושה דבר. ואז כשבאים לתקן ורוצים את חוק מחש, כדי שמחש לא יהיה כפוף לפרקליטות, כדי שיהיה מי שסוף סוף יוכל לבדוק את האירוע הזה, את הפרקליטות, בא כמובן בגץ, הצלע השלישית, הצלע הנוספת לאותו משולש חורבן המדינה, שנקרא גלי בערב מיארה, בגץ, לא יודעת אם זה בגץ כולו, אבל אפשר לומר, גלי בערב מיארה, שופט יצחק עמית, והתנועה לאיכות השלטון, ופשוט באים ותקשיב ומסכלים פה כל אירוע. עכשיו אתה אומר לעצמך, אתה שואל את עצמך איך המדינה הזו מתנהלת. המדינה הזאת אמורה להתנהל על ידי העם, כבר העם אמור לצאת החוצה גם כשחם אצלנו, ואני מבינה שמאוד חם בארץ, אני למזלי לא בארץ, אבל אני מבינה שמאוד מאוד חם בארץ, תרתי משמע. הציבור צריך ללכת ולדפוק פה על השולחן, חבר'ה, אתם, אנחנו ממש בישורת האחרונה, אנחנו ממש ממש לפני בחירות, הם אשכרה גונבים את המדינה, הם ממש ממש גונבים את הרשויות, הם גונבים את הדמוקרטיה, הם מחריבים את הדמוקרטיה, בשם הדמוקרטיה הם כאילו פועלים, ואנחנו לא עושים דבר, אנחנו באמת באמת לא עושים דבר. אלי, ואי אפשר לשבת אחר כך ורק לתרגם את המציאות.
1: אבל צריכים עכשיו עוד קרוב 3 חודשים, הדבר הבולט, המשמעותי, צריך פשוט לצאת להצביע, זה מה שצריך כרגע.
2: זה צריך להצביע, אבל לפני שצריך להצביע, צריך גם במקרים שבהם בגץ ממשיך ומתערב ורומס ברגל גסה את הדמוקרטיה ואת הזכות למשול, אוקיי? אז הציבור צריך להתערב ולהגן על הקול שלו. אלי, אלה דברים מאוד מאוד חשובים, ועכשיו זה נכון, וזה יהיה נכון גם אחרי הבחירות. אי אפשר לבוא ולהגיד, אני רק ביום הבחירות הולך ומצביע. אתה בסוף נשאר עם גלי בערב מיארים. אתה נשאר איתם. ואתה, אין לך אופציה אחרת. כי ברגע שהשופט יצחק עמית וגלי בערב, והתנועה לאיכות השלטון, כשהרשות השופטת, אם תפתח רק את הדף שלהם ותראה איך הרשות השופטת מפרגנת לתנועה לאיכות השלטון, אתה תצא מדעתך, אתה תגיד לעצמך, איפה אני נמצא? ושם אנחנו נמצאים.
1: אין ספק.
2: אלי,
1: כן,
2: הציבור
1: אין ספק.
2: צריך להתחיל לפעול, לא רק להצביע.
1: עורכת הדין כנרת בראשי, תודה רבה, שבת שלום.
2: שבת שלום, חברים.
1: טובות.
2: ביי.
1: עד כאן, בלי חשבון להיום, כנלי ציפורי, העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה חמקין על הדיגיטל איציק זר. אחרינו פעמיים, הפוך, אנחנו ניפגש ביום שישי הבא, כרגיל, באותו מקום, אותה שעה, 7-9 בבוקר, שתהיה לכולנו שבת נפלאה ורגועה.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
7: אבני חושן, קריית היעתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
7: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתפים מעל 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
14: גלי ישראל, החדשות.
16: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. משטר האייתולות תקף לפני שעה באמצעות רחפנים מספר מוקדים בבסיס אמריקני בקווייט, כך הודיע צברו. על פי ההודעה, תקפו האיראנים מערכות תקשורת לווייניות, מקלטי מטוסים ומתקני יחסון וציוד. כל זאת אחרי שהלילה תקף המשטר בטהרן בחטבם, גם בסיס של ארגון בדלני קורדי בעיר ארביל בעיראק. האיראנים ציינו כי התקיפות הן פעולת תגמול ישירה לתקיפות האמריקניות האחרונות. לוחמנו השמידו במהלך שעות הלילה באמצעות 700 טון של חומר נפץ מנהרות טרור במרחב מוצב אבו פור שבדרום לבנון, בתגובה להפרת חיזבאללה 24 שעות קודם לכן. כך מסרו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ. השניים הבהירו כי מדינת ישראל לא תקבל אף הפרה של הסכם הפסקת האש, וציינו שכל ניסיון של מחבלי הארגון לפגוע בכוחותינו ובאזרחינו יגבה מחיזבאללה מחיר כבד. עוד מסרו שצהל יישאר ברצועת הביטחון בלבנון על מנת למנוע כל ניסיון של מחבלי הארגון לשקם את יכולותיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפנות בוקר שמועצת השלום בעזה השיגה הסכם היסטורי באשר לפירוקו המוחלט מנשק של חמאס וכל שאר הקבוצות החמושות ברצועה. בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו הדגיש הנשיא האמריקני שלישראל יהיה הביטחון שמגיע לה, עזה לא תשמש יותר כבסיס למתקפות טרור, והאיום שנשקף מעזה ב-7 באוקטובר לא ייבנה מחדש. מנגד אמר אחד ממחבלי חמאס הבכירים, רזי חמד, שמשמש גם כחבר בצוות המסע ומתן, שהם לא ינקטו שום צעד בנוגע לפירוק מנשק לפני נסיגת ישראל משטחי הרצועה. ספורט, לילה עתיר הישגים עבר על הכדורגל הישראלי, כשבסופו לראשונה בהיסטוריה, 4 נציגות ישראליות העפילו לסיבוב המוקדמות השלישי במפעלים האירופיים. במפעל הליגה האירופית גברה מכבי תל אביב 1-0 על שריף טירספול המולדובית, ועלתה עם מאזן 6-0 בסיכום שני המשחקים. במפעל הליגה האזורית סיימה הפועל תל אביב בתיקו 2 עם לודוגורץ הבולגרית, ובסיכום שני המשחקים ניצחה 4-2. סגנית האלופה ביתר ירושלים ניצחה בתום דרמת ענק 4-3 בפנדל את אייקה לרנקה הקפריסאית, כששוערם של הצהובים שחורים מיגל סילבה הדף 2 מהביתות. 3 הקבוצות, יחד עם אלופת ישראל הפועל באר שבע, שהפילה לסיבוב הבא יום קודם לכן, התמודדו בסיבוב המוקדמות השלישי במהלך השבועיים הקרובים בשני משחקים מול כל אחת מהיריבות שלהן. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: היום ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
17: ישראל מכל מקום בתדרים 94 FM 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: פעמיים הפוך.
21: הננו כאן, שומעים אותנו? שלום שלום, בוקר טוב. כי הכפתור האדום לא עובד, אז אנחנו ככה נמצאים באיזושהי אי ודאות, אבל הנה, יש משהו אחד ודאי. מי שנמצא איתי פה באולפן הבוקר, יש לי את הזכות, עורך הדין ערן בן ארי. וואי, עשיתי טעות, לא עורך הדין. ערן בן ארי, מה שלומך?
22: גם עורך הדין, אבל מה נשמע, עסקה בינה? אני מרגיש חזרה הביתה. אני נהנה לראות אותך על הבוקר בשישי, כן, עם הקפה שאני לא שותה.
21: למה אתה, מה, לא הבנתי.
22: את עם קפה, נכון?
21: כן, אבל...
22: אני בלי קפה.
21: אבל אתה שותה בכללי קפה.
22: בכללי יש... לא שותה קפה.
21: לא, אני מצטער.
22: מתחיל תאר לא, עם זה, קוס
21: לא,
22: מים.
21: לא, יש דברים שהם לא, הם לא במתחם הסבירות הלגיטימי של האדם הסביר, שהוא אני.
22: כן.
21: מה שאני קובעת, שהוא שדע. האדם הסביר.
22: ז'בוטינסקי אמר שרק דגים מתים שוחים הזרם. אני מאמין שצריך להיות אתה, ולא להיכנע לתכתיבים של החברה בכל עניין ודבר. מה נשמע?
21: מה שלומך אתה הבוקר?
22: בסדר, האמת היא שאני באורות מההרצאה ששמענו אתמול בערב.
21: מותר לדבר על זה?
22: הוא רצה שיקליטו אותו. בדרך כלל אסור לדבר על זה.
21: אוקיי, אז
22: רק לדבר על הדובר, לא על הפורום.
21: סבבה, מצוין.
22: ואני שמעתי, אנחנו שמענו הרצאה של השופט משה דרורי, שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי בירושלים, שמונה לעמוד בראש ועדה שלא מדברים עליה, אבל היא סופר סופר חשובה לפרטיות ולזכויות האדם של כל אחד באחד מזרחי ישראל, בעניין הרוגלות. ועדה שישבה למדוכה, ישבה למדוכה, ישבה למדוכה, אחרי 23 דחיות של בית המשפט, הם הבינו את הרעיון, הבינו את העסק והתפטרו. ולא שמענו על זה יותר מדי, ואני חושב שזה עניין גדול מאוד שאנחנו צריכים לעשות עליו הרבה מאוד רעש, כי המערכת רוצה להשתיק את זה.
21: מה זה המערכת? יש שם שילוב זרועות בין יצחק עמית וחבריו לבין היועמ"שית וחבריה.
22: וגורמים במשטרה וחבריהם.
21: וגורמים במשטרה, והכל כדי לסכל ועדת בדיקה ממשלתית, שהמטרה שלה היא לדעת האם ובאיזה היקפים ובאיזה אופנים למעשה נעשו פה עבירות פליליות וחדירה לטלפונים ולמידע של אזרחי ישראל, תוך הפרה באותה. אנשים צריכים להבין מה זה המשמעות של פרטיות. אני חושבת שגם במובן הפילוסופי, היכולת, הידע הוא כוח. הידע הוא כוח. וברגע שהידע, המידע שלך, ברגע שיש גורם חיצוני שיכול לחדור בלי שאתה מסכים לפרטים הכי מוכמנים שלך, ואפילו זה יכול להיות, אתה יודע, זה לא אומר שאתה עבריין, זה לא אומר שאתה לא בסדר, אבל יש מישהו שיש לו כוח, כי הוא יודע מה הם צפונות לבך, הוא יודע מה השיחות הפרטיות שלך,
22: הוא יודע
21: הכל עליך,
22: לא היה
21: הוא
22: מכשיר.
21: יעשה בזה שימוש בזמן שמתאים לו ונוח לו, בצורה מניפולטיבית וכולי, וזה נגעתי פה בקצה הקרחון, בכלל כדי להבין מה זה פגיעה בפרטיות, אבל אם אתם רוצים יותר, זה פשוט תלכו למשטרים טוטליטריים, ותבינו בדיוק. ששמה...
22: יש שני מודלים בעולם הזה, עסקה, בדיוק לזה רציתי לדבר ונגעתי, רציתי לדבר. הסיפור הזה, אתה יכול להיות או בסין, ששם האח הגדול אינו פקוחה, והוא רואה הכל, והוא עושה בזה שימוש, והוא מסדיר התנהגות של אזרחים ולא אזרחים, ובהגדרה, הוא פשוט יכול לדעת, והוא יודע, והוא עושה בזה שימוש לטובתו. זה מודל אחד. המודל השני זה מודל ארצות הברית, ששם יש בית משפט עליון, ששומר על הזכות לפרטיות, ומגן על האזרח.
21: אני חייבת להגיד שיש לי חידודים, כשאני שומעת שכאילו לכאורה משתמע מדבריך, שמי שמגן שם על הפרטיות, זה בית משפט עליון.
22: זאת
21: התשובה
22: האמת.
21: היא לא, התשובה היא לא.
22: התרבות הפוליטית.
21: התרבות... האנשים, נבחרי הציבור, ויש גם את בית משפט עליון. אבל
22: לא, אני אגיד לך מה ההבדל.
21: בוא לא ניפול שם.
22: לא ניפול. זה שנבחרי הציבור רוצים להגן על הציבור שבחר אותם, זה קורה גם פה, עובדה שהקימו את ועדת הרוגלות, כי רצו להגן על הציבור מפני הפגיעות האלה.
21: נכון.
22: אבל מישהו הגן על המערכת מפני אינו של הציבור, כן? הזכות של הציבור לדעת את האמת. והמישהו הזה יושב בבית משפט עליון. זה המצב. עכשיו, שאם בבית משפט עליון יש לך חסם בפני האמת, כמו בסיפור של הרוגלות, שהוא באמת הכי קלאסי שאפשר לעלות על הדעת, ממש טקסטבוק.
21: גם מבקר המדינה, עם הסיפור של עם הביקורת על הטבח, על צהל, על שבק.
22: וגם מציב שירות המדינה, ואפשר להאריך.
21: נכון.
22: אבל אני אומר, בסיפור הזה של הפרטיות עם הרוגלות, בסוף צריך להבין, בגדול, הגופים רוצים לדעת כמה שיותר. אוקיי? נגיד אתה רוצה למנוע פשע, שזה לגיטימי למנוע פשע. אז אתה בתור משטרה, בתור פרקליטות, אתה רוצה להיחשף לכמה שיותר מידע. שזה בסדר גמור. ולכן הגופים האלה תמיד ירצו לדעת עוד ועוד. אבל במשטרים דמוקרטיים, כמו שאת אומרת, עם תרבות שמבינה מה זה זכויות אדם והזכות לפרטיות.
21: שמבינה את היכולת לעשות שימוש לרעה במידע שנמצא אצל גוף שלטוני, שהוא יש לו את המונופול על הכוח מצד אחד, ויש לו גם את המונופול על העמדה לדין מצד שני. זאת אומרת, יש כאן שילוב של ריכוז של כוח בידי מעטים, שיכולים לעשות בזה שימוש לרעה.
22: מסמכי יצחק, אני מזכיר לך.
21: עושים בזה שימוש לרעה.
22: לא, זאת אומרת, המשטרה, וזה כבר ידוע, בתקופתו של יצחק, היא ערכה הרשימות על נבחרי הציבור, כל אחד עם הבעיות שלו, שכשצריך, ישלפו את זה.
21: נכון.
22: מזכיר לך את הסיפור של גל הירש.
21: נכון.
22: גל הירש, לא הייתה שום בעיה איתו, עד שגלעד ארדן החליט שהוא צריך להיות השר לביטחון פנים, ובאותו רגע שלפו את מה שלפו, וכתב אישום, ומאז שנים כבר במערכת הזאת, בתור נאשם, שזה כיף גדול, כמו שכולנו יודעים. והדבר הזה, הוא צריך להפחיד ולהדיר שינה מעיניהם של כל אזרחי ישראל. זה ממש לא סיפור של ימין שמאל.
21: לגמרי.
22: זה זכויות אדם במובן הכי עמוק וקלאסי ובסיסי שלהם. ואת הניסיון הזה של ממשלת ישראל להעמיד שופט בראש ועדה ממשלתית שהם הקימו, שופט יש לו סמכויות, אני מזכיר לך, כשאתה מעמיד שופט בראש ועדת חקירה,
21: בדיקה ממשלתית,
22: אז יש לו גם סמכויות כמו ועדת חקירה ממלכתית, מה שנקרא.
21: לפי חוק ועדות 1969.
22: בדיוק, והוא יכול למשל לזמן כל אדם, למשל את היועצת המשפטית לממשלה.
21: שלא הגיע, כי יצחק עמית נתן לה 20 ומשהו דחיות, והיא סרבה לשתף פעולה, והיא עשתה מה בראש לה. היא הנחקרת, היא וצוותה.
22: אז קראו לה, והיא לא באה.
21: והיא לא באה.
22: והוא הסביר את זה. וזה היה יותר ממרתק, והיה שם דו שיח סופר מעניין, איך ראו את זה מהצד של המערכת הפוליטית, ואיך ראה את זה השופט, ואיך הוא מנסה להגיע לקונצנזוס עם חברי הוועדה האחרים, ופשוט לא מצליח. עד שהוא הצליח בדבר אחד, שכולם התפטרו ביחד, אחרי ה-23 דחיות האלה, זה לא עשה כל כך רעש, כמו שזה צריך היה להיות, ואני חושב שזה התפקיד שלנו עסקה, לדבר על זה. לדבר על זה ולדבר על זה, כי זה נוגע לכולנו, ואם היה אינטגריטי בצד השני של המפה הפוליטית, והם היו ענייניים ולא מתנגדים לכל דבר שממשלת ישראל עושה, לא משנה אם זה הצלחה צבאית או בעניין הזה, בעניין של זכויות אדם.
21: השאלה היא מי זה הצד השני,
22: רן. רגע, כי אני לא שמעתי כלום. אני לא שמעתי רעש מהם, אני לא שמעתי את אבירי זכויות האדם יוצאים.
21: יפה.
22: אני שמעתי צרצרים.
21: אני אגיד לך,
22: וזה צביעות שאנחנו צריכים לדבר עליה.
21: אני מסכימה. אני רק רוצה להגיד לך, בוא ננסה רגע שנייה למפות, אוקיי? כי כשאנחנו אומרים, הם, הצד השני, מי זה הצד השני?
22: אלה שהתנגדו לרפורמה.
21: בסוף יש לך, לא, מצוין, אלה שהתנגדו לרפורמה. יש לך גרעין קשה, קטן מאוד מספרית. קטן מאוד מאוד מספרית. אגב, כשאנחנו מדברים על זה, אני חושב שזה אותו ניתוח, גם לגבי מה שנקרא הפילוג בעם. אוקיי, הפילוג בעיניי הלא קיים בה.
22: לא, יש את מפלגת הדמוקרטים.
21: שנייה, אז אני אומרת, בדיוק.
22: יש פילוג מאוד מובהק מהם.
21: זה החבר'ה של מפם, אוקיי, מי שמבין קצת בזה. זה הגרעין של הצנטרום של הפיילה, של החבר'ה, הקומוניזם הקשה, אוקיי?
22: אני חושב שהלך קצת רחוק, אני חושב, בוא נקרא לזה מרץ, שאנשים יותר יתחברו. מרץ בלעה את מפלגת העבודה, זה מה שקרה.
21: אז אני אומרת, שנייה, אז יש אותם, ואז יש את המוני האנשים שלמעשה הם לא בדעותיהם בהכרח, אבל הם סוציולוגית רוצים להשתייך אליהם, הם אלה, טון הארץ, הם אלה שקובעים את הטון המוסרי, הערכי, הזה, ולכן יש לך פה ציבור ענק של אנשים ישרים, כנים והגונים, שפשוט נוהים כעדר שוטים, אני אומרת את זה בצער, הם לא יעשו את זה, הם ישלמו במחירים קשים מאוד, ולכן אני אומרת, אני מהחבר'ה של מרץ, או אם תרצה מפעם, הדמוקרטיה, אין לי, יש לי אפס ציפייה, זה בכלל לא אירוע, אני לא, אין, כאילו הם יבואו לדבר סבבה, אבל לא, לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה אנשים שיש להם אינטגריטי ועליהם צריך לדבר.
22: אז עליהם אנחנו מדברים, בדיוק עליהם אנחנו מדברים, אני מסכים לניתוח שלך, איך קורה לזה דבורין אמיתי לפודקאסט בלתי סביר בעליל. הם, הציבור הזה שנוהה אחרי הקיצונים מהצד השמאלי, הוא קורא לזה, הם עובדים אצלהם. הכוונה, כל הפוליטיקאים או רוב הפוליטיקאים שם, הם לא יכולים לסטות מהקו שמונחה על ידי אותם קבוצת קובעי טעם, אם זה בעיתון הארץ או כמה משפיענים בטוויטר מהצד ההוא. אם מישהו סוטה, הוא חוטף על הראש, הוא לא יכול לעמוד בזה. כל נבחר ציבור מהצד השמאלי, ולכן כולם מתיישרים לשמאל. עכשיו, זה בדיוק, וזה הקרב. האנשים האלה, שבבסיס שלהם הם ציונים, בבסיס שלהם הם רוצים זכויות אדם, הם רוצים דמוקרטיה. כשאתה בא ומראה להם, שימו לב איך המערכת שאתם מגנים עליה בחירוף נפש, זה מערכת שהיא לא רק שהיא לא מגנה על זכויות אדם, היא פוגעת בזכויות אדם וגם בזכויות האדם שלכם, בזכותכם במקרה הזה לפרטיות, ואליהם צריך לכוון. אני לא מדבר על כן, תודעת, אני את גבי לסקי אי אפשר, אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר, אבל גבי לסקי, כמו שאת אומרת, זה מיעוט גם בתוך המחנה השני. ואנחנו צריכים, זה התפקיד שלנו, של התקשורת וגם של ההנהגה, לנסות לייצר גשרים כן לחלק היותר בריא, שכן מגיע למילואים, אבל אירן, שכן משרת בצבא.
21: בוודאי, אבל אירן, אני רוצה לומר משהו שהוא, ואני אשמח גם לדבר, שאני אדבר גם על ארצות הברית וכו', יש לנו תוכנית עמוסה מאוד, ותכף גם ניתן קרדיטים וכו'. בסוף, בסוף, בסוף, אין תחליף, אין תחליף לחשיבה ביקורתית, להטלת ספק, ליכולת של בני אדם לבחור ואתה יודע משהו? לברר את העמדות שלהם בעצמם. אנחנו נמצאים בסיטואציה שיכולת בהתחלה אולי להגיד בתקופת הרפורמה וכולי, יכולת להגיד, שמע, זה מה שהפרופסור ההוא והוא אמר לי. זה, כל המומחים טועים וכולי.
22: זה בגידת האינטלקטואלים.
21: יכול להיות שאנשים לא אומרים, מה, אתה רוצה שאני אהיה פרופסור למשפטים? רוצה שאני פרופסור להגנת הפרטיות ולאתיקה וכולי.
22: איפה הם?
21: אז אני אומרת, כשאנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה הזאת, שנתיים, שלוש אחרי, כשאנחנו יודעים איך, איזה מבול יש בעולם נגד מדינת ישראל כתוצאה מאופיום להמונים, כתוצאה מפסיכוזות המונים, חובה על כל אחד לפתוח את האינטרנט, גם שם להיות ביקורתי, כן? גם להיות ביקורתי כלפי הצ'אט, אבל לפתוח ספרים, לברר את העמדות שלו היסודיות. כן, רבותיי, זה עליכם. כן, רבותיי, גם חבר'ה שמה שאתה מכנה אותם הצד השני, זה עליכם. אף אחד לא מחזיק מכם, ואתם לא עושים את חובתכם התבונית האנושית הבסיסית לברר את העמדות שלכם ולעמוד מאחוריהם, לוודא שהן מוצקות. אגב, תחליטו את המסקנות אשר תחליטו, יש תפיסות עולם שונות, הכל טוב.
22: אבל בלי זה אין דמוקרטיה, צריך להבין. אם האזרחים לא ייקחו את הידע ויבינו שזה משהו שהם חייבים להשיג אותו, כן? הם לא יכולים להישאר אדישים, הם לא יכולים לתת לאחרים לחשוב במקומם, אז השיטה הדמוקרטית חורקת, וזה מה שאנחנו ממש רואים מול עינינו.
21: זה, זה, זה אפילו בעיניי יותר יסודי מדמוקרטיה. זה, זה ממש לעשות את חובתך כאדם.
22: הרי מה? כאדם בחברה.
21: כאדם בכלל גם. מה זה? טוב, אנחנו, הנה, אני, אתם אומרים לי, עסקה את פילוסופית. כן, כן, הנה.
22: יאללה, קרדיטים, עסקה. קדימה, בואו, מי שמגיע, מגיע. יש עורך ומפיק אותנו, משה שולדרמן, שאנחנו אוהבים לקרוא לו שולדי.
21: אחלה שולדי שבעולם.
22: המפיק שלנו באולפן הוא יצחק מושקוביץ. תודה. ויש לנו את טכנאי הדיגיטל איציק זר, ואני אוסיף את עמיחי מהון, שהוא פשוט פה. ועושה את העבודה שלו נפלא כבר הרבה זמן, ועזר לנו מאוד, אז תודה לכולם.
21: בהחלט.
22: ואת עסקה בינה, עורכת דין בעצמך. כן, היה. ואני ערן בן ארי. גמרנו את הקרדיטים?
21: עשינו את זה.
22: יאללה, בואי נקפוץ לעניינים.
21: טוב, אני אומרת,
22: רציתי לדבר גם על אייזנקוט ולא יצא, אז תעשי כוכבית, אנחנו עוד נדבר.
21: אין בעיה. בואו נדבר רגע על חמאס מתפרק מנשקו. מכירים את עוד חטא? אז חטא כפול 7,000. כאילו מעריכי אין סוף, בסדר? רמת אמינות חמאס מורתע. מה דעתך על זה?
22: אני, התעוררנו בבוקר עם בשורות שזהו זה, כקץ מלחמות.
21: קץ ההיסטוריה.
22: הם עברו, כן, יהפוך נמר חברבורותיו, חברבורותיו, וגדי ירבוץ עם כבש.
21: אז מה זה טריק? הרי כולנו יודעים, בוא, כולנו יודעים שמי שהיה פה דקה וחצי יודע שחמאס ואוכלוסיית עזה בעייתית מאוד, שבגדול זה היינו אח, עד שלא יתפרקו מהאנטישמיות הנאצית, זה לא יקרה.
22: הם יכולים להתפרק או שהם צריכים להגר?
21: הם לא יתפרקו, צריך, מי שרוצה לעזוב, צריך לאפשר לו, בהחלט, בשמחה, מאוד.
22: ונאצים שלא רוצים לעזוב, לא צריך להכרח אותם לעזוב? ועוזריהם?
21: אני אומרת לך, בסוף, כל האירוע הזה של חמאס מתפרק מנשקו, אני מנסה להבין מה האינטרסים שעומדים מאחוריו, בסדר? כי זה ברור לכל אדם בר דעת שזה לא יקרה. זאת אומרת, האם אתה תראה תמונות של חמאס מתפרק מנשקו? כן. האם זה מה שיקרה בפועל?
22: תראי, השאלה היחידה זה מי בעל הבית ומי אוחז בנשק ומי מכתיב. עכשיו רוצים להביא את מועצת השלום וממשלת מומחים, קצת התעסקתי בנושאים האלה, והם עובדים על זה כבר די הרבה זמן, ולא באמת ראינו איזו התקדמות בכל החודשים האחרונים. מה שכן ראינו זה שצהל הולך ומרחיב את הבטונדות ואת הקו הצהוב, מה שנקרא, וכבר מגיע לכיוון ה-70% מהשטח, שזה הדבר החשוב באמת. עכשיו...
21: רגע, למה זה חשוב? ברור שזה חשוב באמת, שלא
22: יבוא נחרת. למה? כי כשאתה גר בנירוז ובנירים...
21: ובסדרות... באבחת מועצת שלום להשיג את צהל אחורה. וויפ! ראינו את זה.
22: לא, אני לא חושב שזה המצב, זה תלוי בהתפתחות בשטח. אם באמת הם יווכחו לדעת שמי ששולט ברצועת עזה הלכה למעשה...
21: נו, אבל זה ברור שזה מה שיהיה.
22: זה לא החמאס. אז, אבל העזה זה לעולם לא יגיע.
21: טוב.
22: או שאני לא יודע אם לעולם לא יגיע, את יודעת. בוא נראה, בכפוף להתפתחויות. אם יבוא איזה כוח גדול, אם המצרים יחליטו לעשות שם סדר.
21: המצרים? אתה רוצה להכניס את המצרים למצרים?
22: אני לא אמרתי שאני רוצה. אני אסתכל על המתווכות.
21: די, נו.
22: מי זה המתווכות? זה מצרים, טורקיה וקטר.
21: אבל הגיע...
22: כמה טוב יכול לצאת מהשילוב הזה?
21: לגמרי.
22: כאילו, איפה...
21: בכלל, כל הקונספציה הזאת שיבוא איזשהו כוח יוניפיל ויחצוץ בינינו לבין חיזבאללה, יבוא איזשהו כוח בינלאומי, אנחנו ראינו את זה, אפרופו מצרים, עוד...
22: מדברים על עכשיו חיילים ממרוקו שיבואו ויצילו אותנו.
21: קיצור.
22: בסוף יש דבר אחד שמציל אותנו מידם, וזה חיילי צהל. ולוחמי השבק.
21: התודעה שלנו.
22: ככל שהם לא בשטח בשביל להגן עלינו, אז... אז תושבי עוטף עזה היו מופקרים פעם נוספת.
21: חבר הכנסת אריאל קלנר איתנו, נכון? כן, הוא איתנו?
22: קלנר או קלנר, אני אף פעם לא יודע.
21: בוא נשאל אותו.
22: הוא גם לא איתנו על הקו, אני חושב, אז אין את מי לשאול כרגע, אז אני אשאל אותך, עסקה.
21: אני אגיד לך, יש כמה נבחרי ציבור שזכיתי להכיר אותם ככה בעבודה שוטפת,
22: כמה? 120, אני חושב, בעבודה שוטפת שלך.
21: תנועה למשילות ודמוקרטיה וכו'. וחבר הכנסת אריאל קלנר, באמת גילתי שם חבר כנסת חרוץ, ידען, מסור, לא זז מילימטר, ואני מאוד מאוד מעריכה אותו. חבר הכנסת אריאל קלנר או קלנר? אחת ולתמיד.
0: קלנר, ונראה לי שאחרי כל מה שאמרת, נראה לי, אני יכול רק להרוס.
21: לא, חס ושלום. לא, לא, תשמע. אנחנו מדברים על כשמגיע, כמו שאומרים, אושרה החלטה לשמונה שריונים של ראש הממשלה, נכון? מה, תספר לנו קצת על מה שקורה שם בפריימריז בליכוד, לאן זה הולך, יש איזה מחשבות על פריימריז המתכונת דיגיטלית, תן לנו ככה איפה אתה רץ, איך זה עובד, תספר לנו קצת.
0: טוב, אז בליכוד יש תמיד פריימריז, בחירות מקדימות לרשימת הליכוד. ראש הממשלה קיבל בדרך כלל שירונים של 3-5, זה תלוי עד איזה מקום, פעם שעברה זה היה 3 עד מקום 30, הפעם זה עלה ל-8 עד מקום 30, בהצעה ששוב, אושרה בצורה דמוקרטית במרכז הליכוד, שזה בעצם הפרלמנט, הכנסת של הליכוד. עכשיו, ראש הממשלה, אנחנו מבינים גם את הרצון שלו בסוף לטייב את הרשימה, בפחות במובן הזה שהוא לפנות לאלקטורטים אחרים, וכאלה שלא מיוצגים בין חברי הליכוד.
22: אריאל, אבל שאלה, זה סופי מה שאתה אומר? כי אני הבנתי שעוד יכול להיות שנכונו לנו עתירות, כי הפער שם בעניין, נגיד, ההשתתפות חברי כנסת ושרים בבחירות במחוזות, רק 5 קולות, ועוד יש טענות שהחוקה בכלל לא מאפשרת את זה ברוב כזה. אז עוד צפויות לנו עתירות בבית הדין של הליכוד העליון, אולי אפילו במחוזי, או שזהו סופי, יוצאים לדרך, הנה הכללים, אנחנו עכשיו סוף סוף יודעים אותם.
0: סופי זה יהיה כשהגישו רשימות לכנסת, אבל בגדול זה די סופי, כי בסופו של דבר, נכון, יש מהסעיף אחד, אותו סעיף שמאפשר לחברי כנסת ולשרים להתמודד במחוזות. המחוזות תמיד היה מקום לחדשים, אני התמודדתי כחדש, נכנסתי בעצם במחוז חיפה, ומתוקף זה אני בעצם הגעתי לכנסת.
21: בעצם אתה אומר שהמשמעות של הדבר הזה זה היכולת של כוחות חדשים... חדשים, צעירים, להיכנס לתוך הזירה הזאת, לתת להם סיכוי. אני מבינה נכון?
0: זה נותן את האפשרות, בערך שנותנים לחברי כנסת ולשרים להתמודד למקומות האלה, זה מן הסתם מפחית את הפוגע יותר בסיכוי של אותם מועמדים.
21: כוחות צעירים וחדשים. אגב, אני חייבת להזכיר פה את עורך הדין זיו מאור, שהוא חברנו היקר, שיושב פה בתוכנית, שהוא רץ. וזה קולות, יש פה דור צעיר שצריך להיכנס לשורות, ואיך עושים שיש להם זיכוי בכלל מול מכהנים וכולי.
0: נכון, אז באמת יש פה את האלמנט הזה. זה עבר באמת ברוב דחוק, ועל זה יש עתירות, על זה יש דיונים בבית הדין. כך או אחרת, אני באופן אישי מתמודד ברשימה הארצית, לא במחוז ולא באיזשהו מקום ספציפי, אלא ברשימה הארצית.
22: כמה מקומות ריאליים יש ברשימה הארצית אחרי כל השריונים והבטחות ייצוג וכל הדברים האלה?
0: בסביבות 20 נאמר, 19, משהו כזה.
22: עד איזה מקום? על מקום 30 נגיד?
0: על מקום 30 נגיד, כן, משהו כזה.
22: 19, ויש איזה 40 חברי כנסת ושרים מכהנים רק.
0: נכון, נכון.
22: כן. וואו, הולך להיות קשוח. איך מתמודדים? איך עושים את זה, קלנר?
0: קודם כל מתמודדים. דבר, אני מתמודד, ואני יודע, ובסופו של דבר יש לנו גם רשימה טובה, ויש לנו באמת אנשים שעשו עבודה במשך 4 שנים, עבודה קשה. אני גם השקעתי את מרצי, פעלתי למען...
21: אני רוצה להגיד רגע משהו, בסדר? אתה שואל רן, אתה שואל את חבר הכנסת קלנר, איך מתמודדים עם זה?
22: אנחנו נגיד קלנר 17 פעם, כדי שכולם יבינו שזה קלנר.
21: כן, חבר הכנסת אריאל קלנר.
22: אריאל קלנר, שמתמודד ברשימה ארצית.
21: אז אני אגיד לך מה אני ראיתי, איך חבר הכנסת אריאל קלנר התמודד עם מציאות מורכבת. זה היה סביב, אתה זוכר? סביב החוק לשלילת קצבאות ילדים ממשפחות של מחבלים.
0: עבור קטינים שהורשו בטרור, כן.
21: כן, כן, וכשהייעוץ המשפטי של הכנסת, אפרופו התחקיר הסופר חשוב של הכתב, נכון, כתב הכנסת של ערוץ 14 השבוע, תספר לי, תמשיך, חבר הכנסת קלנר, תמשיך.
0: אז אני בעצם, זה חוק שבג"ץ פסל, זה חוק שחוקק בכנסת, דבר כך אלמנטרי, כן, ילדים שיושבים בכלא על הרשעה בטרור, אז שההורים שלהם לא יקבלו קצבאות ילדים, כי הם גם ככה אוכלים ושותים על חשבוננו. אז הכנסת חוקקה את זה בשנת 2016, נדמה לי, וב-2021 בג"ץ פוסל את החוק הזה, ואומר, הנרצחים צריכים לשלם לרוצחים, כן, יש לנו בית משפט שבא ואומר, מדינת ישראל תמשיך לשלם למחבלים הרוצחים, קצבאות ילדים עבור אותם ילדים קטינים שיושבים בכלא, על עבירות טרור. שזה אבסורד מוחלט. אחרי השבעה באוקטובר, אני ראיתי את החוק, זה זעק לשמיים, אמרתי, אני מחוקק את החוק הזה ככתבו וכלשונו. לא שום דבר, לא מתייחס למה בג"ץ אמר, לא אמר, כן אמר. לוקח את החוק כפי שהוא היה, אז מחוקק אותו שוב. אולי זאת תמה טכנית נדרשת אחת הייתה שם, אבל זה ברמה הטכנית, כן, הפרוצדורלית. וכך, מהרגע הראשון, שאני מניח את החוק הזה, אני מקבל טלפונים מהייעוץ המשפטי, שבהתחלה, הייעוץ המשפטי בנסחות שמה, במזכירות, אתה לא יכול להניח את החוק הזה. זה פסקת התגברות. אתה לא יכול להניח את החוק, חוק שבג"ץ פסל. תקשיבו לאבסורד. כנסת מחוקקת, כנסת השנייה מבטלת, וככה זה ממשיך.
21: חבר'ה, הייעוץ המשפטי של הכנסת, לא של הממשלה. אני מקווה שהמאזינים והמאזינות מבינים את המשמעות.
22: זה עוד המשוכה הקלה של הייעוץ המשפטי.
0: בדיוק, זה המשוכה הקלה, וזה השלב שבו התקנון בעצם אומר, הדבר היחיד שהוא אומר זה שאתה יכול לשים חוק, כל חוק שבעולם, חוץ מלהגיד שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. אתה יכול להגיד, כל חוק אתה יכול להניח, אתה יכול להניח אותו, אפילו לא קריאה טרומית, כלום. ושום דבר. כל דבר שרק לא אומר שמדינת ישראל איננה מדינה יהודית, אתה יכול להניח על שולחן הכנסת.
22: רגע, חבר הכנסת קלנר, אני רוצה לשאול אותך. אתה מנסח הצעת חוק, למה אתה שואל את היועץ המשפטי אם להניח אותה או לא? אתה חבר כנסת, אתה מחוקק, אתה נבחר.
0: אני מניח אותה, אני בהחלט מניח אותה.
22: אוקיי, אז שיגידו מה שהם רוצים. שימליצו לפה, ימליצו לשם, אתה מחליט.
0: נכון, אבל אני, תראה, אתה, היתרון, נקרא לזה ככה, של פקידות,
22: כל עוד הם רוצים לסייע, הם יתרון, שהם רוצים לתרפד, הם כבר לא יתרון.
0: לא, היתרון שלהם עליך, הוא בזה שהם 20 שנה שם, יושבים שם, ואתה, בכל זאת, שנה, שנתיים, שלוש, לא משנה, כל אחד אומר, בזמן שהוא נמצא פה, שם אני באותו זמן, נגיד, הייתי שנתיים, שנה וחצי, בכנסת, ואני בא ואתה, ואז אומרים לך, אתה לא יכול, אתה יודע, זה כמו ש... סוגרים לך, נכנסים אותך לחדר, סוגרים את הדלת, זורקים את, את המפתח החוצה מהחלון, ואומרים לך, אתה לא יכול לצאת החוצה מהחדר, זהו, אתה לא יכול. עכשיו, אתה לא יכול הזה, זה, שמעתי אותו לאורך כל הדרך.
21: אבל זה, לא זה, זה היה יותר מזה, אני לא, כמובן לא,
0: כן, כן,
21: לא, לא זה.
0: כן, כן, אחר כך הלאה. העברתי זה, אמרתי להם, על הפעם ועל חם, אתה נאבקתי איתם, עוד פעם פתחתי את הקנון, מי זה אתה לא יכול? אני יכול, אני רוצה, וזה מה שיהיה. אבל, אבל בהמשך, הם, היכולת שלהם היא הרבה יותר גבוהה, כי הם יכולים לתרפד את החוק הזה מול, מול היושב ראש הוועדה, והם תוקעים לך את החוק, כי היושב ראש הוועדה צריך את הייעוץ המשפטי באלף ואחד דברים אחרים, אז הם אומרים לו, החוק הזה לא מוצא חן בעינינו, תקע אותו, והחוק נתקע, לקח לי חצי שנה לחוקק אותו, בזמן הזה מעבירים לי רמיזות כל הזמן, תלך איתנו לפשרה, תשמור על כבוד בגץ, נעזור לך לחוקק חוק, ויהיה לך הישג. הכותרת תישאר אותה כותרת. הכותרת תישאר. הכותרת של שלילת הקצבאות, תוכל להציג לבוחרים שלך מה שאתה רוצה, תעשה מה שבא לך, אתה תעשה את הכותרת, אתה תמשיך קדימה, יש לך חוק תוך חודש, תסמן וי, תלך לפריימריז בליכוד, ותמשיך לחוק הבא. ואנחנו, אבל החוק יגיד דברים אחרים, אם בהתחשב במה שדפנה ברק ארז וכל החבר'ה שם הפרוגרסיביים כתבו שם באותו פסק דין הזוי בבג"ץ שפסל את החוק. ובעצם לרוקן אותו מתוכן, בוא נגיד ככה, אני אומר את זה במילים, נעשה את זה ככוהרת אחת גדולה. וזה היה מאבק של חצי שנה עם משפחות שקולות שנאבקו, ובאמת הרבה סייעתא דשמיא גם, דברים הסתדרו שם בכל מיני כיוונים.
22: אז קלנר, בשביל מה אתה רוצה לחזור לקלחת הזאת אם לא מצליחים להשפיע דרך שם?
0: לא, אפשר להשפיע. אם נחושים ועומדים על, על הדברים, אז אפשר להשפיע. יש עוד הרבה דברים שצריכים לתקן ברמה העקרונית, אבל במובן הזה, כן, יש הרבה דברים. אגב, גם חוק אל ג'זירה, הייעוץ המשפטי של הכנסת, יהיה מלאי שהבג"ץ יפסול חוק אחר, אחר לגמרי, שגם בג"ץ מסכים לו. אם אני אמשיך לחוקק את חוק אל ג'זירה שלי, שהוא לצנינים בעיני בג"ץ והייעוץ המשפטי. זאת אומרת, הם משתמשים בכל מיני טכניקות לא נורמליות, זה ממש לא, זה לא נורמליות, טכניקות פסולות לחלוטין, כדי לקדם אג'נדה.
22: קלנר, אני חייב לשאול, מי מינה בדיוק את היועצת המשפטית של הכנסת? ומתי?
0: היועצת המשפטית של הכנסת מונתה, עכשיו יריחו את הקדנציה שלה.
22: אבל מירי, אתם הערכתם את הקדנציה שלה, אז עכשיו אתם באים בטענות ללכת עם תפקדת? למה הערכתם את הקדנציה שלה?
0: קודם כל במקרה שלה, אני לפחות, היה גם, קודם כל למה? אל תשאל אותי כל זה, אני לא...
22: אתה נציג הקואליציה בשבילנו בתוכנית כרגע, מה לעשות? גם כשזה נוח, גם כשזה לא נוח.
21: מי שמינה את סגית, את עורכת הדין סגית אפיק, למיטב זכרוני זה יריב לוין, מי שהעריך את הכהונה שלה לקדנציה שנייה, למיטב זכרוני זה אמיר אוחנה. יור הכנסת. זה ברמת העובדות.
0: זה ברמת העובדות. עכשיו תראו, אני, האמת, אני שוב פעם, אני לא רוצה פה עכשיו להתחיל, זה כי לא נכנסתי לנבחי הפרטים, במיוחד אני איזה, איך היא מונתה ואיך, ומי הוא המתחרים שלה ומי התמודד מולה. אבל אין ספק שהמפלצת הזאת ברמה, אתם יודעים, תראו, אנחנו, יש לנו את גלי בערב מייר, והרבה אומרים, גם אני כמובן, שצריך לפטר אותה ולדעתי גם צריך לשאת בבית סוהר על מה שהיא עושה למדינת ישראל ועל השימוש שלה בכוח שיש לה, שזה אם מישהו אחר בעל שרה היה משתמש בכזה, בצורה בכוח, וזה היה ממזמן כבר יושב בבית סוהר, אבל היא ממשיכה לעשות כבשלה. אבל זה לא רק בעיה פרסונלית, אני שוב אומר, יש פה בעיה מערכתית. הרי גם זאת, זה שהיה לפני גלי בערב מיירה לא היה צדיק הדור, וזה גם לא זה שלפניו כנראה, וגם זאת שיבוא אחריה. כי בסוף יש פה הרבה מאוד כוח, ואנשים האלה משתמשים בכוח, זה מגיע מבגץ ויורד למטה. ברור שבסוף מגיעים אנשים, כמו במקרה של היועצת המשפטית לממשלה, שהיא אישה מושחתת מוסרית ברמה הכי קשה שיכולה להיות, והיא גם תיקח את זה לאקסטרים. האחרים השתמשו בדרך שלהם, וגם כן עשו בזה...
21: חבר הכנסת קלנר, האם אתה יודע ששבוע הבא יש דיון בבגץ בכל מה שקשור לביטול? אני מקווה שכל המאזינים והמאזינות יושבים, ואם לא, אז תשבו אם אתם יכולים, לביטול חוק אונרה.
0: טירוף הדעת. תירוף הדעת, חוק שחוקק עלי כמעט 100 נדמה לי, אולי אפילו 100 חברי כנסת, אם לא אז 90 ומשהו חברי כנסת, פרט
21: 90, לה... באמת... 90 למיטב זכרוני.
0: כן, אולי 90 בגלל שעוד פעם לא כולם, זה לא משנה, 90 חברי כנסת, 90 חברי כנסת, זה משהו שהוא לא נורמלי, זה כל, כמעט כל האופוזיציה, זה חצי מהאופוזיציה לפחות שתומכה בחוק הזה.
21: אונרה שהיא, כן. תבולה עד סבר, אונרה היא אחד מ... התואבות הטרוריסטיות הגדולות ביותר, אגב, אחת ההונאות הכי גדולות אולי של ה-50 שנה האחרונות, יותר, זה אפילו עוד לפני, השנה האחרונות. אני רק רוצה להזכיר פה באמת טיונטי סמרנו, השם יקום דמו, שנרצח על ידי עובד אונרה.
22: והמלחמה הקדושה של קובי, אבא שלו.
21: קובי היקר. ואנחנו נמצאים בסיטואציה שהכנסת אומרת את דברה ברוב של 90 חברי כנסת, רבותיי. אומרת את אונרה, צריך להעיף. אונרה, אגב, זה מקפל בתוכו לא רק טרור דה פקטו, במחסנים שלה יש אמלח, והיא מארגנת, ובתי ספר שלה עם הסתה לטרור, פשוט נאצים שמחנכים מגיל אפס לשנאת יהודים.
22: הנצחת הפליטות.
21: והנצחת הפליטות, כלומר זה נושא ענק.
22: שהסכסוך ימשיך לתמיד, ועד שהם לא יחזרו ליפו ולחיפה ולירושלים, הסכסוך לא ייגמר, זה אונרה.
21: נכון, והכנסת אומרת את דברה, ובגץ מקיים דיון שבוע הבא. מה אתם עושים?
0: מה שבגץ בא ואומר פה בעצם זה שלא משנה איזה רוב תשיגו, לא משנה מה יהיה, הרי דיברנו ותמיד היו להם כל מיני טענות, מה יהיה אם רוב דחוק יגיע, יחוקק פה כל מיני חוקים בלתי הפיכים.
22: כן, יושמדו הג'ינג'ים כנראה.
0: כן, יושמדו הג'ינג'ים באיזה רוב של אחד שקנו אותו בכל מיני דרכים, והם דנים גם בחוק שיש פה קונצנזוס של החברה הישראלית, קונצנזוס ציוני, קונצנזוס יהודי, קונצנזוס אנושי, והם בנים בו, כאילו, לא הייתה כנסת, כאילו, לא, אין פה בחירות, כאילו, אין פה שום דבר.
21: חבר'ה, זה אירוע שהולך להתקיים ביום שני הקרוב, בשעה 11:30, באולם ד' בבגץ, בבית המשפט העליון בירושלים. אני מרשה לעצמי לומר את הדבר הבא, חבר הכנסת קלנר. אני לא אוהבת לראות חברי כנסת שמגיעים לבגץ. אני, לתפיסתי ולראייתי, אין מקומם של חברי כנסת ללכת ולהיות שם ולהביע שם את דברם. מה שצריך להיות זה שבכנסת באותה השעה תהיה ישיבה מיוחדת. אני לא יודעת אם זה אפשרי לפי התקנון כי זה פגרה, אבל אגב, גם בתי המשפט הם בפגרה. עורך דין ערן בן ארי.
22: אמת ויציב.
21: עכשיו זה עלה לי. חבר'ה, גם מערכת המשפט נמצאת בפגרה, בתי המשפט נמצאים בפגרה, ובגץ קובע דיון בפגרה לביטול חוק של 90 חברי כנסת, לביטול חוק אונרה, ישות הטרור הזאת, ואני רוצה,
22: צריך להבין, הוא רוצה לעשות את זה לפני הבחירות,
21: אם אפשר, נכון, אם אפשר, במסגרת רשימת המשאלות, שבכנסת יהיה דיון בשידור חי, במליאה, שבואו נדון מה המשמעות שבגץ דן בביטול חוק שרוצה לבטל ולעיין להפסיק את פעילותה של ישות הטרור הזאת שרצחה את יונתן סמרנו, השם ייקום דמו. אני רוצה להבין. זה מה שאני רוצה שחברי הכנסת יעשו באותו זמן. אל תלכו בבקשה לבגץ. אל תיתנו לו את הכבוד הזה. אתם נבחרי הציבור. אתם לא צריכים להיות שם. אתם צריכים להיות בכנסת ולהשתמש במה שיש שם. זאת הצעתי. אני לא יודעת אם יושב ראש הכנסת מקשיב אמיר אוחן, חבר הכנסת אמיר אוחן המאזין לתוכנית הזאת, אבל זו הצעתי בעניין הזה. מילה שלך, חבר הכנסת קלנר, על כל מה שקשור ביוש, על הסיפור של, או התחממות של עזה ואיראן. קח את זה, תן לנו פה איזושהי אמירה מדינית, איזושהי אולי, אפילו לאן אתה רוצה לשאוף בקדנציה הבאה, מה אתה רוצה לעשות? קדימה.
0: טוב, מה שאנחנו רואים, לחלוטין מסכים עם מה שאמרת קודם, זה בכלל זה לא שאלה לגבי ריבונות העם והשלטון הזה, האליטיסטי הזה שמנסים לכפות עלינו, ועל זה גם יהיו הבחירות הקרובות אגב, ואני רוצה להגיד גם לציבור שנייה אחת, שמנסים לייאש אותנו אגב. החוקים האלה שבגץ פוסל ודן ועכשיו, דווקא עכשיו בכל הכוח, זה בשביל להגיד להרבה מאוד ימנים, גם ככה אין בחירות, שהימנים יגידו לעצמם, גם ככה אין ערך לבחירות, וגם ככה בגץ עושה מה שהוא רוצה. כן. לגבי יהודה ושומרון ולגבי עזה.
21: במשפט אחרון, בבקשה.
0: בסדר, אז נגיד את זה במשפט אחד. האויב בעזה, האויב ביהודה ושומרון, זה אותו אויב. והאויב הזה, אגב, הוא לא חמאס ילדה את עזה, עזה ילדה את חמאס. התושבים שם הם אלה שיצרו את חמאס. כל התושבים שם, האוכלוסייה הזאת, התרבות, הרצח, הברברית הזאת. ולכן כל מיני שאיפות לישות כזאת, ישות אחרת, החלפת ישות בישות, במקרה של שמה, של עזה, או במקרה, גם במקרה של יהודה ושמרון, זה לא ישנה שום דבר. מדובר פה ברשויות רצחניות, והדרך היחידה, הדרך האחת והיחידה, היא הדרך של לעודד את הגיר, לאפשר להם להגיר לארצות אחרות, לעבור אליהם, וימצאו את עצמם שם, אז זה דבר היחיד שיביא יציבות לאזור, הדבר היחיד שיכול למצוא פתרון, אותו מתפתח.
22: ובשלוש שנים האחרונות, כמה אנשים עברו? כמה אנשים הצלחתם להוציא משם?
0: זה שלא הצלחנו...
21: גם אם הצלחתם, שנייה, גם אם הצלחתם להוציא, אל תיתנו את המספרים. זו דעתי.
0: בדיוק, בדיוק. אז אני לא רוצה את המספרים, חלק מהם אני מצליח.
22: הצלחתם?
0: אבל אני לא... כן, אבל זה לא עדיין המסה שצריכה להיות. ובכל מקרה, אני לא צריך להוציא, הם רוצים לצאת. אז צריך לתת להם לצאת, צריך לאפשר להם ללכת. זה...
21: מדינות העולם מאוד מאוד... הסוגיה הערבית בעזה מאוד מעסיקה אותם, אז בבקשה שיקלטו אותם. מי שחפץ בכך, כמובן, חבר הכנסת אריאל קלנר.
0: לשם אנחנו צריכים לדחוף, לשם אנחנו מחויבים לדחוף. בטח לא כשהקואליציה האלטרנטיבית מאשימה את היהודים ברצח של עצמם, שזה מה שראינו לפני שבוע, כי זה מה שעומד על הפרק. אנחנו ממש בצומת תיק כרגע, לפני הבחירות.
21: בהחלט, בהחלט. תודה רבה לך על הרעיון הזה, ותודה רבה על הזמן שלך ועל כל מה שאתה עושה, והרבה בהצלחה בהמשך.
0: תודה רבה לכם.
22: להתראות, חבר הכנסת קלנר. שבת שלום.
21: שבת שלום. אנחנו עוברים לתוכן שיווקי.
1: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות.

0: חוסכות לחיסכון משמעותי במשכנתא, ועשה לנו קצת סדר בעולם המשכנתאות. עוז, שלום, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב.
0: טוב, בוא נתחיל עם כמה מונחים שתעזור לנו אולי להבין. פריים, מדד, לא תמיד אנחנו מבינים מה המשמעות של זה. אחרי פרסום מדד המחירים האחרון, איך זה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתה צמודת מדד?
1: גם ריבית המשק ירדה. בתקופה כזו מחזור משכנתה זה לא שיפור קטן, זה מהלך שיכול לחסוך מאות אלפי שקלים. במקרים רבים בתקופה הנוכחית ניתן עם אותו החזר חודשי לקצר בין 5-7 שנים, כמו שאמרתי, בלי להגדיל את ההחזר החודשי, או לחילופין להוזיל את ההחזר. אז אנחנו פה כדי שאנשים יבינו שיש פה חלון הזדמנויות חריג, שישלחו לנו עכשיו את הדוח יתרה בוואטסאפ, יקבלו תשובה מהירה לגבי הפוטנציאל של החיסכון. את התהליך עצמו אנחנו סוגרים בטלפון, מרגע הסגירה אנחנו מתחילים לעבוד ומגישים את הבקשות במהירות. אז בדיקה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות, כוכבית 6524.
0: יפה, כמעט כל אחד שיש לו משכנתה, בדרך כלל יש גם הלוואות נוספות מחוץ למשכנתה, מדברים על לאחד הלוואות, באיזה מקרים אפשר להקטין את ההחזר החודשי בצורה הזאת?
1: כן, כמעט כל משפחה בישראל מתמודדת היום עם משכנתה ועוד הלוואות רכב, אשראי, הלוואות מהבנק, כל אחת בפני עצמה נראית סבירה, אבל ביחד הן הופכות לעומס גדול שמכביד על ההתנהלות החודשית. רק לאחרונה פנתה אלינו משפחה שהחזירה כ-17,000 שקלים בחודש על משכנתה והלוואות. לאחר בדיקה מקצועית ואיחוד נכון ובנייה חדשה של ההתחייבויות, הצלחנו להגיע להחזר של 7,000 שקלים בלבד, חיסכון של 10,000 שקלים בכל חודש.
0: מה זה מטורף?
1: בין רק לשלם כל חודש לבין לנהל נכון את הכסף. אז לא לחכות שההחזרים ימשיכו לחנוק את החשבון, בדיקה אחת יכולה לחשוף אפשרויות החיסכון משמעותי. שוב, חייגו כוכבית 6524, בדיקה חינמית ומדויקת.
0: יפה, פה אנחנו מגיעים למשכנתה ההפוכה, מושג ששומעים בעיקר בדרך כלל בקרב בני הגיל השלישי, אבל למי שלא מבין, מהי משכנתה ההפוכה, למי היא מתאימה, מה היתרונות שלה?
1: כן, בישראל יש עשרות אלפי משפחות מעל גילאי 55 עם בית בשווי מיליונים, אבל בלי מספיק כסף זמין בחשבון. משכנתה הפוכה יכולה להיות פתרון שמאפשר להישאר בבית, לקבל נזילות משמעותית לכל מטרה לעצמכם, שדרוג איכות החיים או עזרה לילדים. בית שבניתם במשך שנים, במקום שהנכס יעמוד ריק, מה שנקרא, אפשר לבדוק איך הוא יכול לשרת אתכם כבר עכשיו, אז אפשר להוריד את הלחץ הכלכלי, לעזור לילדים, לסגור התחייבויות ולחיות עם יותר שקט בלי למכור את הבית. אז מי שרוצה בדיקה פשוטה ומותאמת אישית, שחייג לכוכבית 6524, נחלוק איתכם מידע יקר מפז.
0: יפה, אז טוב, אם מי שמקשיב לנו רוצה להבין האם הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתא שלו, פשוט להתקשר אליכם קודם כל, כוכבית 6524, עוז משכנתאות, ומשם כבר מתקדמים. מי שיפנה אליכם, כן.
1: נכון, לא נלך בי הטבע.
0: כן,
1: אנחנו פותחים עכשיו את הקווים למאזינים שרוצים לדעת כמה כסף הם יכולים לחסוך במשכנתא. בדיקה של כמה דקות יכולה לגלות אלפי, אם לא עשרות אלפי שקלים מיותרים. חייגו לכוכבית 6524, למאזיני התוכנית שלך בלבד, 2,500 שקלים הנחה בדמי הטיפול.
0: שווה לנו. שווה לנו, אם גם אתם לא בטוחים שהמשכנתא שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום, הגיע הזמן שפשוט תבדקו, התקשרו עכשיו לכוכבית 6524, בדיקת משכנתא אישית, מקצועית, ללא עלות גם, צריך להגיד, או ללא התחייבות בכלל. פשוט להתקשר, לבדוק, יכולים לחסוך אלפי שקלים בשנה, אולי אפילו בחודש. עוד משהו? לא,
1: היה נכון. לי לעונג.
0: גם לי. תודה רבה, עוז.
1: תודה רבה.
0: להתראות. כן, כוכבית 6524.
2: טוב, חזרנו, אנחנו איתכם, ואיתנו על הקו יקי דיין, הוא איתנו?
3: כן, בוקר טוב.
2: יקי דיין, לשעבר הקונסול הכללי של ישראל בלוס אנג'לס, בוקר טוב.
3: בוקר אור, בוקר אור.
2: סכם לנו את הביקור של ראש הממשלה בוושינגטון, מהזווית שלך. מוגדרת על פניו כפגישה מצוינת.
3: בסופו של דבר זה ביקור טוב, זה ביקור שחשוב שהיה. זה ביקור שנועד לטקס ההשכבה של לינדסי גראהם, וגם על הדרך פגישה שמינית תמיד חשובה עם טראמפ, זה טוב שהייתה. היא לא נראית לי דרמטית, למרות שעלו בה לא מעט נושאים, במיוחד כשאנחנו נמצאים אולי בנקודה בזמן שאנחנו והאמריקאים רואים את הדברים קצת באופן שונה. ולכן, וגם...
2: באיזה אופן, אם אתה יכול לזקק פה את נקודות המחלוקת.
3: כן, תראי, האמריקאים כרגע מאוד רוצים לראות תנועה בין...

0: בנושא לבנון, בנושא עזה, בנושא סוריה.
1: למה?
0: בעוד ש... כי זה חלק מחזונו הרחב של דונלד טראמפ בהסכמי אברהם, הרחבת הסכמי אברהם. ואנחנו רוצים לראות תנועה מצד האמריקאים בנושא הגרעין האיראני. והאמריקאים נמצאים כרגע בפאזה הראשונה שלהם, הם עדיין תקועים בפאזה הראשונה שלהם מול האיראנים, שזה פתיחת מיצרי הורמוז. זה לא אומר שהם לא יגיעו לנושא הגרעין, ולדעתי הם יגיעו. אבל אנחנו נמצאים מנקודה בזמן שאנחנו לא בדיוק מסונכרנים. ויחד עם זאת, אני חושב שזו הייתה פגישה טובה. נכון שהיא הייתה בצוותים רחבים, נכון שהיא לא דרמטית ולא כל פגישה חייבת להיות דרמטית, ונכון שהיא לא הייתה דרמטית כמו בפברואר, שבה תכננו איך יוצאים לשאגאת הארי. ויחד עם זאת עולה הנושא האיראני המרכזי. ואז בצורה יפה, אתה לא אומר, אני מעדיף בהכרח לחזור ללחימה, כי אני לא מאמין לאיראנים לאף מילה שהם אומרים, והם בטח לא ישמרו להסכם, אלא אתה דן בשלוש האופציות שיש כרגע לשולחן. מי הסכם שהאמריקאים עדיין חושבים שאפשר להגיע אליו, ואנחנו כמובן לא חושבים. עד לחימה עצימה בצד השני, שבה אם לא מנטרלים את סוגיית הגרעין האיראני, אז חייבים להיכנס אליה. ובאמצע המצב הנוכחי שאנחנו רואים אותו, שהוא מצד אחד מצור, ומצד שני הסלמה מבוקרת.
1: תראה, יקי, אנחנו יודעים הרי שבסוף התקיפות שארצות הברית עשתה בשבועות האחרונים, מתוך נקודת הנחה שהאיראנים מבינים היטב שהאינטרס של ארצות הברית, לפחות הבחירות האמצע, זה שיהיה איזשהו רגיעה, שקט, שלא יעלו מחירי הנפט וכו' וכו'. ולכן, ברגע שלכאורה, כך נאמר לפחות, שטראמפ הבין שהאיראנים משחקים בו ומחזיקים אותו בעצם קצר, יש להם לברג' עליו, אז הוא יצא לתקוף אותם. מה השתנה מאז?
0: את צודקת לחלוטין. כרגע דבר לא השתנה. אנחנו בדיוק נמצאים במצב הזה שלטראמפ יש את בחירות האמצע שמעיקות עליו. הוא צריך לשמור על שני הבתים. את יודעת, הרבה אנשים כשאנחנו מדברים על בחירות האמצע לא לגמרי מבינים את המשמעויות. נכון, אין בחירה לנשיא, יש בחירה לשני הבתים, שזה כמו הכנסת אצלנו, אבל אצל האמריקאים זה מחולק לבית נבחרים וסנאט. ושם כרגע לרפובליקנים יש יתרון מזערי בשני המקומות. ואם טראמפ בבחירות האמצע שיהיו בשלושה בנובמבר יאבד את אותו יתרון, אז חייו יהיו הרבה הרבה פחות נוחים וטובים. והוא כמו פוליטיקאי מבין שאם אנחנו נלך למלחמה מקיר לקיר עכשיו רחבה, מחירי הנפט יעלו בצורה דרמטית, הוא ידבר על יוקר המחיה, אבל לא מהנקודה שהוא רוצה, והוא ידבר על מלחמה שהיא מאוד לא פופולרית בארצות הברית, ומורידה את הפופולריות שלו.
1: אבל יכול להיות שהמלחמה לא פופולרית, אני אומרת את זה כשאלה, אתה מבין יותר ממני בארצות הברית, היית שם וכו', אבל אני אומרת, יכול להיות שהחוסר הפופולריות הזו נובעת מהעובדה שהוא לא מסיים את העבודה?
0: לא, לוואי. חוסר הפופולריות נובעת מזה שלא כל האמריקאים מבינים את החשיבות שלה, ומצד שני רואים את ההשלכות שלה על מחירי הטיסות שעולים בקיץ ועל מחירי הנפט שממלאים כשהם נוסעים במכונית. זה האמריקאי רואה את זה דרך החור בגרוש, וזה ההבדל בין האמריקאי לבין המנהיג שלו, שצריך לראות את התמונה הרחבה, וטראמפ רואה את התמונה הרחבה.
2: יקי, מה לוח הזמנים בעצם? אנחנו מדברים על בחירות, אמרת בשלושה בנובמבר. האם יש עוד זמן לקמפיין צבאי, רציני, קצר, תמציתי, אולי יוכל לזעזע את המשטר באיראן, נגיד עד אמצע אוגוסט או משהו כזה, או שאנחנו כבר בזמן פציעות?
0: מה הבעיה עם זה? שכשאתה נכנס לקמפיין עוצמתי, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. פוטנציאל ההסתבכות הוא גדול, והאיראנים שמבינים את לוחות הזמנים של טראמפ יודעים באיזה נקודות רגישות בדיוק ללחוץ, מכתבם במצרים ועד החוטים בבאב אל מנדב, ועד ללחוץ על כל מדינות המפרץ מסביב ולראות על קווייט ולראות על בחריין ולראות על ירדן. הם לגמרי מבינים איפה הם נמצאים. ולכן אני אומר, בסופו של דבר, אתם יודעים, אנחנו נכנסנו למערכה כל כך גדולה וכל כך חשובה, שכל כך תשפיע על המזרח התיכון, שאנחנו צריכים להיות גם סבלניים פה, ולהבין את האילוצים שיש לבת הברית הגדולה שלנו בעניין הזה.
2: תגיד, ולכן... אפשר להגיד שמזכר ההבנות שנחתם, הקנייה או ההבנות, או איך שתקרא לזה, בין איראן לארצות הברית מת? לא נשאר ממנו כבר כלום?
0: הסכם אי-הבנות מראש, אתה יודע, אנחנו לא היה צריך להיות מבין גדול בהסכמים או זה, כדי להבין שההסכם הזה היה הסכם קטסטרופלי, מה שנקרא dead upon arrival, זה מראש הוא לא היה לו שום סיכוי להצליח. לכן האמריקאים גם מחלקים את זה לשתי פאזות כרגע. אחת זה פתיחת מצרי הורמוז, שזה הדבר הדחוף מבחינתם, בגלל כל מחירי האנרגיה ובגלל הצורך לשלוט על העניין הזה. ואז הגרעין, ואני חושב שמה שראש הממשלה עשה בפגישה הזאת, שני דברים. זה אחד, להמשיך ולקבל את המחויבות של טראמפ בנושא הגרעין, ויש את המחויבות הזאת. ולכן גם אם זה לא באוגוסט, ואנחנו חיים בעידן של אנחנו סיפוקים ידיים, אנחנו לא רוצים לדחות, אבל צריך להבין שיש זמן אחר למעצמה. וגם במקביל, אני חושב שזה מאוד...
1: השאלה היא בעצם כמה לחץ יהיה עלינו. השאלה היא באמת, יקי, מה אתה צופה בסוף ש... אנחנו שומעים את כל מיני סיפורים, סיפורי מעשיות, יש לומר על חמאס מתפרק מנשקו וכו' וכו'. השאלה היא, מה המחיר שמדינת ישראל תצטרך לשלם? אחר כך נשאל אם יש קווים אדומים, אבל אתה בעצם צופה שיהיה פה לחץ הולך וגובר על ישראל בעניין הזאתי?
0: תראי, עסקה, אנחנו כבר משלמים מחירים מסוימים שלא היינו שמחים לשלם אותם, ודאי. כמו למשל הריסון בלבנון, כמו למשל ודאי. העובדה שנכנס כוח הייצוב הבינלאומי. אנחנו משלמים מחירים, אבל בסופו של דבר אנחנו עושים את זה מתוך הבנה שיש כאן תיעדוף. והנקודה החשובה ביותר זה באמת לטפל בגרעין האיראני, ואם ירצה השם אולי גם במשטר האיראני, אבל זה באמת גדול. ולכן אנחנו מבינים שצריך לבחור את הקרבות שאנחנו מנהלים, וכל עוד הקרבות שאנחנו מנהלים, אז אנחנו משלמים מחירים מסוימים, אבל לא...
1: אני שואלת אם הלחץ יגבר, אם אתה צופה עכשיו בליץ, שכבר ראינו את טראמפ עושה את זה, אגב, ראינו ממשלים אמריקאים עושים את זה די מיום היווסדה של מדינת ישראל, תמיד חשוב לתת את הקונטקסט הזה.
0: אני חושב שיש הבנה אצל האמריקאים. שכרגע אף מנהיג ישראלי, ובטח לא נתניהו, יוותר על הקונספט של אזורי חיץ. אנחנו לגמרי מבינים את ההשלכות של זה, אז אני לא רואה את מדינת ישראל מוותרת על אזורי חיץ, לא בסוריה ולא בלבנון ולא בעזה. ההבנה שאנחנו יכולים לחיות עם מחבלים על הגבול שלנו התפוגגה בשבעה באוקטובר. ולכן אני חושב שגם האמריקאים שהם מאוד מבינים שגם הלחץ הוא יכול להיות לחץ מוגבל, אז הם כן רוצים לראות תנועה מסוימת, והם רואים תנועה מסוימת. הנה מתחילים פיילוט בלבנון, הנה מכריזים על דברים בעזה וכוח הייצוב נכנס ויתחילו איזשהו שיקום נקודתי. זאת אומרת, הם רואים, כל עוד הם רואים תנועה מסוימת, זה בסדר. מבחינתם ברור להם שהם לא יקבלו את כל מה שהם רוצים עכשיו, הם לגמרי ריאליים. ואני אומר, בואו נהיה סבלניים. תראו, יכול להיות משהו שפתאום הזירות התאחדנה, כי יש הסלמה מאוד מבוקרת כרגע, אבל תמיד היא יכולה לצאת משליטה, ואז...
1: שזה האינטרס. בואו נסתכל על האינטרסים. האינטרס של איראן זה שיהיה בוקה מבולקה, ולכן, לפחות מבחינתי, נקודת המוצא היא שזה רק ילך ויסלים מעכשיו.
0: מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות שאת צודקת, אבל אנחנו לא יכולים לראות, ונתניהו היה זהיר מאוד בוושינגטון בעניין הזה, אנחנו לא יכולים לראות כאילו אנחנו גוררים את האמריקאים. אנחנו יושבים פה בכיסא שהוא נוח מבחינתנו.
2: אם זה ככה, אז למה הביקור הזה? כי בעצם טבעו, הביקור הזה, אם יקרה אחריו משהו, יאשימו את נתניהו שהוא תמרן את טראמפ.
0: קודם כל, כי נסעת לטקס התשובה של אחד הידידים הגדולים ביותר שהיו לישראל, וזה לינדזי גראהאם.
2: באמת צריך להגיד את זה.
1: מלוכתו עדן.
2: מהגדולים שהיו שם. לא רק בשביל ישראל, גם בשביל ארצות הברית הוא עשה טוב.
0: אני יכול להגיד לך, אני, בפעם הראשונה שאני פגשתי את לינדזי גראהאם, אתה בהלם איך מישהו שהוא לא ישראלי ולא יהודי, יכול לאהוב ולהעריך את מדינת ישראל כל כך.
2: אבל הוא ציוני ענק היה, צריך להגיד. אתה יכול להיות ציוני גם לא יהודי.
0: נכון.
2: ולין זה היה כזה.
0: אני מסכים, אני מסכים לגמרי, והוא היה לגמרי. אז קודם כל אתה נוסע לזה, ואז אתה גם נפגש עם טראמפ, כי אם לא תהיה לך פגישה עם טראמפ,
2: אז יראה לא טוב.
0: בדיוק, תהיה לך את הפרשנויות שהיו אז. אז לכן, כל הדרמה שעשו, כניסה בצדדי, אמירות של טראמפ, בסוף זו כן הייתה פגישה טובה. האם היא הייתה דרמטית? לא נראה שהיא הייתה דרמטית.
2: אבל בוא נסתכל על משהו שאולי כן היה דרמטי. אנחנו ראינו שם את כל הצוות הבכיר של טראמפ בפגישה עם נתניהו, גם זה אמירה. אבל במיוחד ראינו שם את סגן הנשיא ג'יי די ואנס, שהיו לו אמירות מאוד קונטרוברסליות מול ישראל, והוא הלך לכל מיני פודקאסטים לא הכי חובבי ציון.
1: ובכל...
2: לא, וגם אנחנו צריכים לזכור שהרי טראמפ שלח אותו להביא את המזכר הבנות הביזיוני ההוא. ועכשיו כאילו אנחנו רואים איזה סיבוב פרסה, ויש לזה משמעות בפוליטיקה הפנימית האמריקאית שג'יי די ואנס גם נפגש עם נתניהו, נכון?
0: הסיבוב פרסה, הייתי אומר שזה מוגזם, לא תהפוך את ג'יי די ואנס לחובב ציון. צד שני, אני זוכר את השיחה האחרונה איתכם ואת עסקה שמכנה את ג'יי די ואנס אנטישמי.
1: זה היה עורך הדין זיו מאור.
2: כן, עכשיו זה ערן בן ארי, זה משהו אחר לגמרי.
0: אוקיי, אוקיי, חשבתי שזה את אמרת את זה עסקה. אבל בסדר, בסדר.
1: מיטב זיכרוני, בסדר?
2: מה אכפת לך להפיל את זה עליו?
0: אני לוקח את הדברים חזרה. בכל מקרה, אני אומר, חשוב מאוד לנהל קשר רציף עם האיש. אנחנו יודעים שישראל לא בוערת לא בנשמת אפו ולא בבטנו. ולכן עוד יותר חשוב לנהל את הקשר עם האיש, כי מי יודע, והוא יכול להיות הנשיא הבא של ארצות הברית, ואנחנו נצטרך לנהל איתו מערכת יחסית.
1: בהחלט, בהחלט. יקי דיין, אני זמננו אותם, אני רוצה להגיד לך תודה על הדברים, אני כמובן נשמח להיפגש שוב, וגם להגיד, לגלות איזשהו סוד גלוי מאוד, שבכל מקרה יאשימו את היהודים שהם מנהלים את העולם, אותו ציור מונומנטלי של...
2: הפרוטוקולים של זקני ציון.
1: בהחלט, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון, ותמיד להתנהל בתבונה. תודה רבה, יקי דיין לשעבר.
0: זה לא תמיד רע, אגב, עסקה. זה לא תמיד רע, אגב.
1: כן, יש לומר, בהחלט. יקי דיין לשעבר הקונסול הכללי של ישראל בלוס אנג'לס. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: שבת שלום, תודה, יקי.
1: ואנחנו, בעשר שניות, אומרים תודה לאורך ולמפיק שלנו, משה שולדרמן, למפיק באולפן יצחק מושקוביץ, לטכנאי מיכאל מאון, ועל הדיגיטל איציק זר. תודה רבה לך, עורך הדין זיו מאור.
2: מה?
1: סליחה, סליחה.
2: Oh my God, מה, לא עשית את זה עכשיו.
1: בוא, זיו מאור, מכובד, יקר ואהוב ליבנו בהחלט.
2: מישהו אחר לגמרי. תודה רבה, עסקה בינה, לי קוראים ערן בן ארי, נעים מאוד, אנחנו מכירים 15 שנה.
1: אנחנו בהחלט, תודה רבה, זה היה מתוך הרגל. פרסומות חדשות וחוזרים. קלי
3: ישראל. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי.
6: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
9: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את המקום.
9: כפוף לתקנון.
10: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: ישראל החדשות.
14: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. לוחמנו ממשיכים גם הבוקר לתקוף מטרות חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת הערבית דיווחה על ירי ארטילרי נרחב שביצעו הלוחמים על מטרות מחבלי הארגון בכפרים במחוז נבטיה, ועל תקיפות אוויריות שביצעו מטוסנו במרחב העיר צור. כל זאת לאחר שהלילה השמידו כוחותינו באמצעות 700 טון של חומר נפץ מנהרות טרור באזור מוצב הבופור שבדרום לבנון, בתגובה להפרת חיזבאללה 24 שעות קודם לכן. משטר האייתולו תקף לפני שעתיים באמצעות רחפנים מספר מוקדים בבסיס אמריקני בקווייט, כך הודיע צבאו. על פי ההודעה, תקפו האיראנים מערכות תקשורת לווייניות, מקלטי מטוסים ומתקני איחסון וציוד. כל זאת אחרי שהלילה תקף המשטר בטהרן בחטבם, גם בסיס של ארגון בדלני קורדי בעיר ארביל בעיראק. האיראנים ציינו כי התקיפות הן פעולות תגמול ישירות לתקיפות האמריקניות האחרונות. סעודיה ו-13 מדינות נוספות הכריזו על הקמת ברית ימית חדשה במיצר בבל מנדב, זאת בעקבות המשך האיומים של המחבלים החותים. מטרת הברית היא לשמור על המיצר פתוח לתנועה נוכח התקיפות הבלתי פוסקות של כלי השייט באזור על ידי אותם מחבלים. ברשימת המדינות שהצטרפו נכללות בין היתר מדינות מפרץ נוספות, כמו גם שכנותינו מצרים וירדן, לצד מספר מדינות מיבשת אפריקה. חברת הפרלמנט הצרפתי מרין לפן דורשת מהממשל בפריז להדק באופן מיידי את הבידוק בגבולות המדינה בעקבות כניסה נרחבת של מהגרים לספרד. לפן ציינה שאותה כניסה מתרחשת בגיבוי הממשל הספרדי. עוד הוסיפה שבמהלך השנה האזרחית הבאה היא מתכוונת להגביל את חופש התנועה במרחב לטובת אזרחי האיחוד האירופי בלבד. בתוך כך הודיע הבוקר משרד הפנים הספרדי על 18 מהגרים בלתי חוקיים שנהרגו בניסיון להסתנן ממרוקו לעיר סאוטה, שהיא מובלעת ספרדית בצפון אפריקה, אחרי שבימים האחרונים הסתננו לעיר זו אלפי מהגרים בלתי חוקיים. המשטרה עצרה במהלך סיור בכביש מספר 65, חמישה שוהים בלתי חוקיים ערבים מיהודה ושומרון ואת הנהג שהסיע אותם. השוטרים הבחינו ברכב שעורר חשד, עצרו אותו, ובבדיקת המסמכים שלהם גילו כי החמישה שהו בישראל ללא אישורי כניסה. זמן קצר לאחר מעצרם נלקחו כל יושבי הרכב להמשך חקירה. ספורט, אגדת הכדורגל האיטלקית של הצד האדום של העיר מילאנו, פרנקו ברזי, הלך לעולמו בגיל 66. ברזי שימש כקפטן הקבוצה שנים רבות ושיחק במדעה במשך 25 שנים, בהם זכה בשש אליפויות ושלושה גביעי אירופה לאלופות. בנוסף היה חלק עיקרי מהנבחרת האיטלקית, זכה איתם בגביע עולם אחד והשתתף בשני גביעי עולם נוספים. המועדון מצפון איטליה ספד לו והדגיש שהערכים שהביא עמו והחולצה מספר 6 איתה שיחק יישארו לעד כחלק מהדי DNA של המועדון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: היום ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת הורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
18: לישראל מכל מקום בתדרים 94 FM 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
19: פעמיים הפוך.
1: חזרנו שעה שנייה. תודה רבה שאתם איתנו, אנחנו כאן,
2: ששמח,
1: פעמיים הפוך, רן בן ארי נמצא פה איתי, אני אסקבינה, פרשת עקב, עורך והמפיק שלנו משה שולדרמן, המפיק באולפן יצחק מושקוביץ, הטכנאי מיכאי מאון, ועל הדיגיטל איציק זר. היה לנו שעה מאוד מעניינת, אני חייבת לומר, ותכף אנחנו נדבר עם ארז וינר, שהוא יושב ראש עמותת הביטחוניסטים.
2: תת אלוף.
1: כן. תגיד, אתה מקבל את מאמר על בסיס יומי שלו ושל פרופסור גבי סימוני. גם זה נקרא הפרופסור והווינר.
2: האמת שאני לא, אני פשוט רואה את הפרופסור צריקלי בערוץ 14.
1: תדאג לקבל, כי הם מנתחים ממש על בסיס יומי את מה שקורה, את מה שמתרחש בזירה הגיאו-ביטחונית, גיאו-אסטרטגית.
2: אז אנחנו נשאל את ארז וינר, איך נהיים חברים על הניוזלטר הזה?
1: כן, בהחלט. אני מקווה שלא חשפתי פה דברים, אבל בהחלט מידע חשוב ומעניין. תגיד לי, מה אתה אומר על הסיפור הזה של חיילי חטיבת גבעתי, שנטשו את הבסיס? בסיס דה תימן, אגב, שזה שם שהוא כל כך צרוב לנו.
2: חרוט.
1: ממש. השאירו את כלי הנשק שלהם בבסיס, כי המפקד שלהם, המגד, ניתץ, יש לומר, סמלים שלהם. מה עמדתך בעניין?
2: אני חושב שחיילים צריכים לעשות מה שהמפקדים שלהם אומרים להם בגדול, אלא אם כן, זה מקרים מאוד קיצוניים. יכול להיות שזה מקרה קיצוני פה, אבל בגדול מרד זה משהו שאי אפשר לשאת אותו בצבא. ככה אני חושב.
1: מה זאת אומרת?
2: חיילים, לא
1: נסענו, יכולים. יש מרד מתמשך כבר הרבה מאוד זמן.
2: לא, זה לא מרד של החיילים, זה מרד של הגנרלים. אני קראתי את הספר של ארז. עוד מתמודד בפריימריז שצריך לאחל גם לו בהצלחה, כמובן.
1: בהחלט, בהחלט.
2: ארז תדמור, ספר מטלטל, תקראו אותו.
1: כן, לדעתי, אם ראיתי נכון, מעל למיליון צפיות.
2: וואו.
1: בפרקים של הסדרה שעשו בערוץ 14 על הספר הזה. מספרים מדהימים.
2: אבל אני מבדיל בין מרד של חיילים למרד של גנרלים, כן? מה הכוונה מרד של גנרלים? אנשים שאומרים להם, תעשו פעולה צבאית כזאת ואחרת, והם מונעים את הפעולה הצבאית. המקרה הקלאסי זה כששר הביטחון ברק וראש הממשלה נתניהו בשנת 2010 רצו להפציץ באיראן, ולפחות לדרוך את המערכת לפני שהם מפציצים באיראן. ואז התאגדו להם גם הרמטכ"ל אשכנזי וגם ראש המוסד דגן, וסיכלו להם את הכוונה הזאת. זה מרד. הכוונה, הם לא מיישרים קו, הם לא מפעילים את הכוח בהתאם להנחיות של הדרג המדיני. בין זה לבין מה שקורה, את יודעת, לפעמים רבים על שמירה ועל כל מיני ענייני פזם, קורה הרבה בגולני לפעמים. זה משהו אחר לגמרי, זה לא אותו דבר.
1: אני חושבת, כשמדברים על מרד, צריך לדבר על הסרבנות. אני חושבת שצריך לדבר על מה שקרה פה, באמת הפירוק של הצבא מבפנים, בתקופה של הרפורמה. ואני חושבת שכל מי שנוטל חלק במרד, צריך להישלח אחר כבוד לכלא. וזה כולל גם את החיילים אתמול, וצריך לעשות את זה בצורה מסודרת. כלומר, תלך מכך נקודת זמן, בוודאי ובוודאי סרבנות באירוע של הרפורמה, תתחיל להכניס לכלא את כל מי שסירב, בצורה מסודרת, עד שתגיע לך לגבעתי, בצורה מסודרת. זה האירוע. אין דרך לצבא...
2: בוא נתחיל עם הפצארית, את אומרת.
1: פצארית, כן, כמובן. אגב, מה קורה עם הפצארית? אבל זה בדיוק אותו סיפור. זאת אומרת, בסוף, אם אתה רוצה שיהיה לך יכולת אמיתית להתקיים כחברה, אתה צריך שיהיה לך שוויון לפני החוק.
2: אין ספק.
1: ובסוף, אם אתה אומר, מרד, מרד, חיילי גבעתי וכולי, וכולם מזדעקים וזה, רבותיי, היה פה מרד.
2: לא הזדעקת, פשוט שאלת אותי.
1: לא, אני לא מדברת עליך. אני שמעתי קצת.
2: וקורה.
1: שם. אגב, אני חייבת להגיד שאני לא מעורה בפרטי הפרטים של מה שהיה שם, וזה צריך להגיד את זה בזהירות המתבקשת. בסוף, כשאני מסתכלת על זה רגע במבט על, לא יכול לקרות דבר כזה. קורה דבר כזה, אין שום בעיה, אגב, אני מחבר...
2: דרך אגב, חיילי גבעתי, חיילים מדהימים, חיילי גולני, חיילים מדהימים, שומרים עלינו, זה מלח הארץ, אנחנו מעריצים אותם, הם נותנים בשבילנו את הכל, ואנחנו חיים פה בזכותם, אז צריך להתחיל תמיד כל דיון בחיילים במשפטים האלה.
1: חד משמעית.
2: מהלב באמת, לא סתם להגיד.
1: חד משמעית, וכשאם אתה חושב שאתה עכשיו יכול לקחת חיילי גבעתי ולזרוק אותם לכלא, אתה לא תעשה את זה, שאתה לא תכניס לכלא את כל מי שעשה שמרד על ההשלכות האסוניות של זה.
2: אני חייב להגיד לך, אני לא חושב שתמיד התוצאה הנכונה או המתחייבת זה כלא.
1: בסדר.
2: אני חושב שלשחרר מהצבא אנשים שמפעילים את הכוח כשבא להם ולא מפעילים את הכוח כשלא בא להם לפי העמדות הפוליטיות שלהם, עצם זה שאתה אומר להם, אתם לא תטוסו יותר, אתם בבית ספרנו לא תמשיכו, זה עונש ראוי. למסיתים, לאלה שאת יודעת, מאחורי זה, זה כמו היו פעם הפגנות להבדיל, כן? היו הפגנות, אז היו דופקים כדור בברך למסית. כאילו למי שהיה מתחיל את זה, אז אנשים כמו שקמה ברסלר, אנשים כאלה
1: שהסיתו,
2: הם צריכים לשלם מחיר לדעתי.
1: זאת השוואה...
2: להבדיל אלף אלפי הבדלות.
1: זה השוואה...
2: בסדר, אני רק אומר, יש דינמיקה, יש דינמיקה, יש את האנשים שנגררים, יש את האנשים שמובילים.
1: רגע, בסוף כל מי שנטל חלק צריך לשלם מחיר.
2: נכון, השאלה אם המחיר הוא כלא או לא.
1: אני מסכימה גם שהמחיר הוא לא חייב להיות רק כלא, אני אומרת בסוף, אין בעיה. מה חשבתם? שיהיה פה סרבנות על סטרואידים, שיהיה פה צפצוף מוחלט על החוק, צפצוף מוחלט על כל הכללים, שיש פה הפקרה של אזרחי מדינת ישראל. מה חשבתם שיצא? קולה?
2: דרך אגב, אני זוכר.
1: אז אני רוצה לשאול עכשיו את ארז וינר, שנמצא איתנו על הקו, ברשותך, ואז תגיד לנו מה אתה זוכר.
2: על ההתנתקות, רציתי להגיד מה עשו לחטיבה אחת, שבמקרה גם הייתי שם במילואים באותו, זה היה של חתמר בנימין או משהו, והיו כמה קצינים שסרבו, פשוט פירקו את המסגרת באותו.
1: לא, ברור, אנחנו כולנו, השבוע היה סיפור על מישהו שאמר להצביע לסמוטריץ', אז הדיחו אותו למיטב זיכרוני. ארז וינר, יושב ראש עמותת הביטחוניסטים, שלום לך, בוקר טוב.
19: אלן, בוקר אור.
1: ובכן, מה הטייק שלך על הסיפור הזה?
19: תראי, פיקוד זה אומנות, לפני הכל. לא מספיק להיות רק לוחם גיבור ואמיץ, לא מספיק רק לדעת להסתער בראש הכוח. זה להיות גם קצת הורה, קצת מחנך, קצת פסיכולוג. יש פה הרבה מאוד מורכבויות. אני חושב, אני נתחיל מזה שאני בעד משמעת, ואני נגד הפרטה. אני נגד אכיפה בררנית ומשמעת בררנית. זאת אומרת, אסור שנלחם רק בפשע משיח, ורק, כמו שאמרת, בחייל שקרא להצביע לסמוטריץ'. המשמעת, כמו שאמר לנו פעם טאיטו, שהיה הרס"ר האגדי של בה"ד 1, אינה ניתנת לבחירה ולא לחלוקה. מפה אנחנו מתחילים. עכשיו, מרד, גם אני כמג"ד התמודדתי עם כזה פעם, יש קורא מה שנקרא חדשות לפרקים.
2: לבקרים.
19: חדשות לבקרים, סליחה, צריך לפרק אותו בשום שכל. זאת אומרת, לא ללכת עם הראש בקיר, לא להראות מי יותר חזק, לא, כאילו העניין הזה של אני אשבור מולכם, או אני אשתח אתכם כולכם לכלא, או אני אדיח את כולכם מלחימה, ודברים כאלה. ואני מודה, אני לא בקיא בפרטים, אני רק מה שזה
2: דיבור. לא, אבל צריך להגיד, זה שהמפקד כנראה הוא לא הכי מוצלח, והלך ועשה טעויות פיקודיות, וצריך על זה לתת את הדעת הפיקודית, זה לא משחרר את הפקודים מלציית.
19: חד משמעית.
2: שני הדברים יכולים לדור בכפיפה אחת.
19: זה שהחיילים התנהגו לא קשורה, זה לא אומר שהמפקד התנהג קשורה, ולהפך.
2: נכון.
1: אוקיי. אמירות מעניינות, יש כמובן הרבה על מה להרחיב. בוא נדבר רגע על עזה. נו, חמאס הולך להתפרק מנשקו, הגיע שלום לעולם.
19: תשמעי, אם אנחנו...
1: סינגפור?
19: אם אנחנו נשתמש בידידינו ה-AI ונבקש ממנו לעשות לנו סקירה, כמה פעמים שמענו הצהרות והכרזות, ופה שני הצדדים קופצים תמיד, קודם כל קפיצת בנג'י על כל מילה, וזה בסדר ולא בסדר, ותבוסה, וניצחנו, בסוף... הסכם 20 הנקודות היה הסכם הכי טוב שמדינת ישראל יכלה לקבל לפני כשנה. עם הישגים אדירים. הוא לקח עד הקצה את מה שאפשר, מה שהבין ראש הממשלה שאפשר להוציא מהמערכת הצבאית והביטחונית. הוא לקח עד הקצה את השיתוף פעולה עם האמריקאים. הוא עשה כמה דברים ענקיים. בראש ובראשונה...
1: מה זאת אומרת עם מה שהוא יכול היה להוציא מהמערכת הצבאית והביטחונית? שנייה, שים את האמריקאים בצד, אני מנסה להבין מה המשפט הזה אומר.
19: אני מזכיר שכראש הממשלה לחץ ללכת למתקפה על כיבוש עזה, כי הוא חשב שזה מה שיביא את ההסכם וזה מה שיביא את החמאס לקנייה. ואני מודה שאני חשבתי ככה גם. את התוכנית הזאת כתבתי שנה קודם לכן, ביולי 24. היא בוצעה ביולי 25.
1: תוכנית האלופים אתה מדבר?
19: לא, אני מדבר על מרכיבות גדעון ב'. מרכיבות גדעון ב'. תוכנית האלופים הייתה אחרת לתוכנית שאנחנו יישמנו בג'יבליה באוקטובר 24, והיא שהביאה את ההסכם השני, שאני התנגדתי לו, אבל היא בסוף הביאה את החמאס לקנייה אחרי שנה שלמה שהוא התבוצר במריו. זאת אומרת, אם אתה מבין את הסוגיה הזאת, ואתה מבין ש... אני מזכיר, כן, הרמטכ"ל החדש, לא הישן, התנגד למבצע לכיבוש עזה. בסופו של דבר הוא הצדיע וביצע אותו. אחרי שהיו תדרוכים בתקשורת, שאולי זה לא חוקי, ואולי לא חוקי בעליל, ואולי הוא שוקל להתפטר, אבל בסוף הוא ביצע וביצע טוב. והראיה, הבאנו חזרה את כלל החטופים חיים וחללים, קיבלנו הסכם שמשב אותנו בשטח, וכו וכו. עכשיו, לא חשבנו אז, ואני לא חושב היום שחמאס יתפרק מנשקו, ולכן לא צריך כל כך להתרגש ולקפוץ.
1: לא, אבל אתה אמרת משפט חשוב, ארז. אמרת, זה מה שנתניהו חשב שיכול להוציא מהמערכת הביטחונית והצבאית.
19: חד משמעית. אני חושב שהיה צריך לכבוש את כל רצועת עזה כבר מזמן.
2: אז הוא יכול היה להוציא מהם את זה, לא? זאת השאלה של עסקה בעצם.
1: אז זה לא קרה.
2: האם הוא היה ממצא את ההליך הצבאי בצורה יותר נוקשה, והיו עושים לעזה מה שעשו לרפיח, האם לא יכולנו להיות בנקודה גבוהה יותר מ-20 הנקודות שבסופו של דבר הגענו, או שזה המקסימום?
19: אני משוכנע שיכולנו גם שנה קודם להגיע לאותם הישגים, לשחרר חטופים, להכניע את החמאס ולעשות עוד הרבה דברים. לצערי, זה לא קרה שנה קודם, זה לא קרה גם בחודשים הרבים בין לבין.
1: כי המערכת הצבאית סירבה?
19: המערכת הצבאית, שוב, סירבה זה כאילו, אתה יודע, זה כמו השיחה קודם שלנו על הגדוד. היא לא אומרת לך לא. היא אומרת לך, אי אפשר. עכשיו, ברגע שזאת אמירה מקצה לקצה של המערכת הצבאית, שנתמכת, כן, כולל שירות ביטחון הכללי בפורמט הקודם שלו, רונן בר, וכולל המערכת התקשורתית מסביב, וכולל הפגנות בשטח, מטה החטופי, ונתניהו הורג את החטופי, כל זה לוקח אותך לאיזשהו קצה, שאתה אומר, בזמן מלחמה, אני לא רוצה לפוצץ ולשבור הכל, ולכן בוא נחפש פתרון שמשאיר אותנו איפשהו באזור חיוג של ההסכמה. ואני חושב שפה, בחוכמה פוליטית מאוד גדולה, גם אם היו זמנים שאני, כמי שהיה אז בפיקוד הדרום, בתכנון, במילואים, זה הוציא אותי מדעתי, כי ידעתי מה צריך לעשות, וידעתי שאם נעשה את מה שאני חושב שצריך לעשות, אז נביא את התוצאה, ובדיעבד גם אני יכול לומר, כן, בחוכמת הדיעבד צדקתי, לא רק אני, אבל צדקנו אלה שתמכו באותן תוכניות התקפיות וכיבוש וכדומה. ולא היה קל להביא את המערכת לשם. ובסופו של דבר...
1: ואולי בסוף, אם יש רמטכ"ל, וזה כן, זה מתקשר לשיחה הקודמת שלנו, אם יש רמטכ"ל שלא יודע להביא את מבוקשו של הדרג המדיני, אז יש רמטכ"לים אחרים, התקפיים נהדרים.
19: על הכיפק, אני בעד. אני, מה שנקרא...
1: אני אומרת בסוף, הלופ הזה של הסכם 20 הנקודות וכו', כאילו הקושי שלי הוא להציג את זה כאיזשהו הישג אדיר. עכשיו, יכול להיות שזה הישג אדיר, אני לא אומרת שלא.
19: הוא הישג אדיר, ואם תרצי...
1: יש אספקטים שזה הישג אדיר, אין ספק, אבל בסוף אני אומרת, אנחנו נמצאים פה באירוע שכפי שאתה אמרת, יש פה מערכת צבאית שלא נתנה לנתניהו ולדרג המדיני את מבוקשו, וזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן.
19: שלא נתנה למדינת ישראל, זה לא כן. רק, כן, זה משהו שצריך לשים את זה על השולחן וצריך להגיד אותו.
1: כן.
19: אבל מה שתגע, הבן צעד דעת, אני חושב שהסיפור של, אם אנחנו מסתכלים על הסכם 20 הנקודות, על היתרונות והחסרונות שלו, אני חושב שיש לו הרבה יותר יתרונות, ואני אגיד את היתרון הכי משמעותי, שכאילו עובר לידינו ואנחנו לא, שתגיד, לא סופרים אותו. נתניהו, אני אומר, טראמפ מפקיע את עזה מידי האום. למעשה, רצועת עזה, בהחלטה רשמית של מועצת הביטחון של האום, לא שייכת היום לאום, שייכת למועצת השלום, שנסיעה לכל החיים הוא טראמפ, גם אחרי שהוא סיים את הקדנציה שלו. עכשיו, זה משהו שהוא אדיר, כי זה מה שמאפשר לנו בכל החודשים האחרונים להמשיך ולהתקדם מטר אחרי מטר.
20: בדיוק.
19: להמשיך ולסכל, ולהמשיך ולעשות פחות או יותר מה שאנחנו רוצים, ומי שאנחנו צריכים לתת לו הסברים, זה בחור נחמד בשם מלדנוב, ולא גוטרש וחבריו.
20: בדיוק, אז למעשה צריך לבחון את ההסכמים, ואת הדיבורים, ואת הנקודות, והצרות, וכל הדברים האלה, לא לפי בדיוק מה שרשום שם, אלא לפי בדיוק מה שקורה בשטח. ואם תסתכל בשטח, אז מאז שנחתם אותו הסכם, צהל רק התקדם, והגענו כבר לפעתי ה-70% מעזה, וממשיכים להרוס שם את הבתים, והקו הצהוב הולך וזז, ולכן כאילו המבחן האמיתי זה מבחן השטח, לא מה יקרה אם נגיע לשלום האוטופי, אם הנקודות האלה יקרו או לא יקרו.
19: השלום האוטופי אני חושב שייך לאנשי השלום עכשיו, ואוסלו עכשיו, ונסיגה עכשיו, וכל הדברים הללו. אנחנו גם בהסכם 20 הנקודות, וגם בהסכם האחרון בלבנון, בקונספט חשיבה אחר לגמרי. זה השינוי הכי מהותי. התפיסה הזאת של שלום מתוך עוצמה. תחשוב שנים אנחנו, מי קמפ דיוויד עוד. הסכם שלום, מה אתה רוצה מעיניים, מה זה הסכם שלום בישראל? ישראל נסוגה משטחים, מוותרת לשטחים, מחזירה שטחים, נותנת מים, נותנת, מקבלת פיסת נייר. זה כל הסכמי השלום שחתמנו להם, מבגין ועד הסכם 20 הנקודות. הסכם 20 הנקודות וגם הסכם האחרון עם לבנון. זה הסכם של יתנו יקבלו. אם אתם זוכרים את נתניהו מעוד מחברון.
20: בטח.
19: יתנו יקבלו, זה אומר, חברים, ישראל לא נותנת כלום עד שהיא לא מקבלת. עכשיו גם פה, חמאס כבר הודיע שהוא לא יתפרק מנשקו עד שישראל לא תיסוג. אין בעיה.
20: זה אומר שישראל לא תיסוג. זה מה שזה אומר.
19: אנחנו לא ניסוג, אנחנו נמשיך להרוג אותך. אנחנו נמשיך לקדם את הקו הזה כל, משליקה, כל לילה, האבנים האלה זה. אם תיכנסו לרשתות הערביות, זה הפך להיות אחד מהממים הכי מטורפים.
20: זה מטריף אותם, מה שצהל מתקדם בשטח.
19: מטריף אותם, קוביות הצהובות שמטיילות בשטח, זה פשוט מוציא אותם מדעתם.
20: זה בטונדות כאלה ששמים עליהם סימון צהוב, וכל פעם לוקחים אותם עוד 100 מטר, עוד 30 מטר, עוד 40 מטר, אוכלים להם את השטח. תגיד, אבל בשטח שלנו אנחנו ממשיכים לחשף את הבתים ו...
19: אז זה הנקודה, הנקודה המשמעותית.
20: לא מדברים על זה.
19: אנחנו חשבנו שיקח לנו חודשיים, שלושה, לנקות את כלל תשתיות החמאס בשטח שבשליטתנו, כן?
20: ב-70%.
19: לא ב-70%, זאת ב-54%. שהתחלנו את הקו הצהוב בספטמבר שעבר. עכשיו חודשיים שלושה. אנחנו עובדים 10 חודשים, ועדיין לפני כשבוע גילו מנהרה באזור סג'איה שלא ידעו עליה.
20: אבל ברמת הבתים יש... מעל הקרקע שרואים אותם, באמת הם מחשפים אותם, או שלא את כולם?
19: את התשתיות, כולם זה פונקציה בסוף של זמן יכולת, כלים הנדסיים.
20: 10 חודשים זה זמן? מה? אם אני עכשיו אעשה טיול בעזה, אני אראה את החול ושהכל שטוח שם בשטח שצהל שולט, או שיש שם בתים עדיין?
19: אם אתה תעשה... לא, יש עדיין בתים, אבל בעיקר הריסות. אין בתים שלמים יפים עומדים. זה אין. יש בעיקר הריסות בגלל השטח שצהל שולט בו, וזה הולך ומתרחב.
20: אז זה הדבר הכי חשוב בסוף. כל השאר דיבורים.
19: כל יום שעובר אתה מקבע את העניין הזה.
20: וצריך להגיד, הביטחון של ניר עוז ושל שדרות ושל אופקים ושל נירים ושל חולית, הרבה יותר טוב כשאין להם את הבתים על הגבול ושצהל שם.
19: נכון.
20: ושהורסים את המנהרות, ואז העוטף יכול לחזור לפרוח ואנשים יכולים לחזור לבתים.
19: זה נכון לעזה, זה נכון לצפון. ולכן השיטה הזאת של הכתוש וכבוש, שהמצאנו אותה ברפיח והרחבנו אותה אחרי זה לצפון הרצועה, והיום מפעילים אותה גם בדרום לבנון, היא השיטה המנצחת. אתה מייצר מרחב חיץ, נקים אוכלוסייה, נקים מתשתיות, אין שליטה על שטחנו, כוחות צהל נמצאים בעומק לפני האזרחים. ועכשיו אתה יודע, המבחן הוא איך תשמר את זה קדימה. אם אתה אישות תישבר, תתחיל לסגת, תתחיל להחזיר את כל האלוז'יות האלה של כן, השלום עכשווים. זה מבחן גדול, הוא מבחן הבחירות הקרובות, כן, אין ספק.
20: בסוף... צריך גם להגיד לזה משפט טקטי, מי שמכיר את רצועת עזה ומכיר שיש שם רכס קורקר, שמי שהוא הרבה יותר גבוה מאשר השטחים הנשלטים, אז אם חמאס היה שם פעם, היום צהל שם. לכן הביטחון
19: פעם
20: במקום
19: יכול,
20: אחר.
19: פעם יכול היה לשבת מחבל חמאס במה שנקרא מגורי הקצינים, מגדלים שהם בנו באזור בית חנון בצפון הרצועה, ועם הנשק האישי שלו, עם מקלע קל, לירות וסדרות.
20: ונתיב העשרה.
19: נתיב העשרה זה בכלל, הוא לא צריך אפילו נשק קל, יכול לזרוק רימון.
1: אני רק רוצה לומר...
20: אז היום זה לא המצב, היום צהל שם, צריך להגיד לאזרחים, תדעו.
1: רגע.
20: זה מסגי המלחמה.
1: חבר'ה, אנחנו בהחלט...
20: הוא איתנו על הקו עדיין, ארז?
1: כן, בטח.
19: כן, כן.
1: בטח שהוא איתנו. בסוף, איך נשחק המרחב החיץ, המכונה פרימטר? איך זה קרה שהם הגיעו עד הגדר? חבר'ה, בואו, זה הם שולחים...
19: כתבת את זה לדעתי דוח ארוך.
1: כן. יש, רגע...
19: בהחלט,
1: אבל אני אומרת, בסוף הם ישלחו לך ילדה בת 4 עם ילקוט ומטען. דברים שהיו טרו סטורי. וישלחו לך אחר כך זקן עם סקית, שבתוך הסקית הזה יש בקבוקי תבערה. עם הקל אותו, כן? וזה ילך ככה צעד אחר צעד. ולכן אני אומרת, אנחנו יכולים להתבשם בהישגים הטקטיים, ואני לא מורידה מהם ולו קמצוץ. ועדיין אני מטריעה שבאבחה או בהליך הולך ומזדחל, ההישגים האלו יכולים להישחק. ולכן החשש שלי שאומרים, טראמפ הפקיע את רצועת עזה מהאום, רצועת עזה לא הייתה שייכת לאום מעולם.
19: רצועת עזה הייתה שייכת הלכה למעשה לאום.
20: אונרה זה האום.
19: מי שניהל את רצועת עזה היה אונרה. מי שניהל את חיים ברצועת עזה היה כספים שהגיעו מכל העולם. זה היה אחד מהמודלים הכלכליים הכי רווחיים להרבה מאוד אנשים, שבגלל זה הם מאוד כועסים שזה נהרס. מיליארדים על גבי מיליארדים לאורך שנים. אז זה הלכה למעשה.
1: אתה מדבר איתי על הכיבוש של האום, הכיבוש של אונרה, הכיבוש של האויב, אבל בסוף.
19: אני מדבר איתך על מה שהלכה למעשה עשרות שנים, כולל עד המלחמה האחרונה, עד שממש במהלכה סוף סוף שונה החוק, ועד שטראמפ הפקיע את הזה, ודרך, זה לא רק
1: שטראמפ... רגע, אז אין אונרה עכשיו בעזה?
19: בעזה אין אונרה. יותר מזה, הארגונים שפועלים היום בעזה, הארגונים הבינלאומיים השונים שפועלים בעזה, כולם צריכים ללכת לשר שיקלי ולעבור איזשהו סוג של, נקרא לזה, בדיקת כשרות. זאת אומרת, הוא בודק מי המממנים שלהם, מי אנשיהם, האם הם תומכים בטרור, האם הם התבטאו נגד ישראל, ואם הם נתפסים בהפרה, כמו שהיה לאחרונה, הברחות וכדומה, אז מתאם הפעולות החדש,
1: יורם הלוי
20: ושינוי מרענן וחשוב ואחד מהישגי הממשלה צריך להגיד את זה לא מספיק אומרים את זה אומרים זיני, אומרים גופמן תגידו גם יורם הלוי זה הבדל דרמטי דרמטי ושפו לאיש הזה באמת
19: אז כל ארגון כזה שמפר אפילו הפרה הכי קטנה הוא פשוט זורק אותם
1: או שהוא יותר לבגץ ואז הוא מקבל עוד כן, היה עתירה תורללת לגמרי הייתי שם בדיון
19: אני אגיד לך משהו אחד על הסיפור של הטקטיקה והאסטרטגיה. אין ספק שהפתרון האמיתי ברצועת עזה הוא הגירה, הוא ניקוי שלה. כי מי ששם, גם אם נגמור את חמאס עד 100%, השנאה, האיבה, החינוך שהם ספגו מילדותם, יצמיח חמאס חדשה.
20: איך זה מתקדם או לא מתקדם בשנים האחרונות?
19: אז העניין הזה צריך... איך משלימים אותו? מעבר למה שכבר עשינו, זאת אומרת, כיבוש ה-70%, צריך להשלים גם את השאר, אבל צריך לנוע לשלב הבא, וזה מה שכרגע על הפרק, מאחר שחמאס לא יתפרק מנשקו. סעיף 17 של ההסכם אומר שאנחנו מתחילים להניע אוכלוסייה, לשטחים שכבר כבשנו, טיהרנו, ניקינו, שטחים שאנחנו בחרנו, מכניסים כוחות בינלאומיים שאנחנו בחרנו, זה לא קטר וטורקיה כמו שהבחילו אותנו, כרגע זה מרוקו.
1: אני שומעת כוחות בינלאומיים, ויש לי שחור בעיניים, אדום, צהוב, כל האזרות האפשריות.
20: יותר מזה, מדברים על זה שהשכונות החדשות של העזתים יהיו בשטחים שצהל שחרר. איזה מין היגיון זה?
1: לא, אז יש לנו עוד הרבה...
19: לא מדובר בשכונות, מדובר כרגע במגורים זמניים כדי להוציא אותם משליטת חמאס, כדי שלא תהיה חייב להכניס סיוע על השטחים שבשליטת חמאס.
1: אתה לא חייב להכניס סיוע על השטחים שבשליטת חמאס. אתה לא חייב גם עכשיו. אתה לא חייב. אתה לא חייב.
19: לא, את אומרת חוק בינלאומי, אני לא מתעסק בחוק הבינלאומי.
1: אני אומרת, א', היגיון בסיסי, אף מדינה לא מאכילה את אויביה.
19: אני אתמיד לי להשלים, אני אסביר לך מה אתה חייב.
1: אבל לסיום.
19: כי אתה התחייבת לנשיא ארצות הברית של אמריקה, תמורת כל מה שקיבלת, זה מה שהתחייבת. ולכן, כדי שתוכל להפסיק להכניס סיוע לאזור הזה, תעביר את האוכלוסייה לאזור שאתה שולט בו. זה הרעיון. שצהל שולט בו. זאת אומרת, אותם כוחות בינלאומיים שנכנסים, הם לא שולטים בשטח. אתה נשאר בידי צהל, זה הסיכום. הם אך ורק מטפלים בשיטור ובמה שנקרא בסדר הפנימי. זה לא אידיאלי, אבל זה מקרב אותנו צעד אחד חשוב לקראת הצעד המסיים, והוא הגירה. רק ברגע שנפריד בין האוכלוסייה לבין החמאס, אחרי טיהור וניקוז ובדיקה, ונתחיל לתת להם השניקה איזשהו פינה משל עצמם, ושם נוכל להתחיל לבנות את השלב הקריטי והמשמעותי, והוא לקחת אותם משם ולהעביר אותם למדינות אחרות, ואותן מדינות שמשתתפות בכוח הבינלאומי, שעושות פריחה וכו' וכו' וכו', זה אותן מדינות שהם התקווה שלנו כרגע שגם ייקחו את אותם אזרחים אליהם.
1: טוב, כל זאת ועוד, ארז וינר, יושב ראש עמותת הביטחוניסטים, תודה רבה רבה לך על הרעיון הזה, ושיהיה שבת שלום.
20: תודה ארז.
1: נתראות, שבת שלום, ואנחנו ממש עוברים לדבר עם עידן דרדיק, שהוא אח של טל לינון דרדיק, אירוע לא פחות מ... אני לפעמים לא מוצאת את המילים. עידן, אתה יכול לעזור לי להגדיר את הסיטואציה הזאת?
0: כן, שלום עסקה.
1: שלום.
0: זה קודם כל, באמת, כמו שאמרת, אירוע שאין מילים פשוט לתאר אותו. אח שלי בכלא, במגרש הרוסים, שובת רעב כבר 26 יום. הוא כבר הוריד 11 קילו כתוצאה מהשביתת רעב הזאת. הוא מתעלף כמעט כל יום.
20: כל רגע, עידן, צריך להגיד, הוא יושב בכלא בלי שהוא עבר משפט, כן? צריך להזכיר
0: נכון,
20: את זה.
0: נכון.
20: זה לא, נכון, יש אנשים שיושבים בכלא כי הם עשו משהו, נכון. עברו משפט, דנו אותם לכלא ומרצים את המעצר. זה לא המצב נכון. של אח שלך, זה מעצר מנהלי, נכון. זה משהו אחר לגמרי, תסביר.
1: זה בעצם צו הרחקה, נכון. זה בשום מעקף זה... שבלוט, אלוף פיקוד מרכז, עשה. הרי השר אמר, אין יותר צווים מנהליים ליהודים.
0: לצערי לא, לצערי אמר לא, לצערי הרב השר לא אמר אין יותר צווים מנהליים. יש בתוך העולם הזה של צווים מנהליים, יש מעצרים מנהליים, כלומר זה שאתה שם אדם בכלא בלי ראיות, בלי מצפן, בלי חקירה, ויש עוד אין ספור צווים מנהליים אחרים שאותם לצערי השר לא הנחה לבטל. כלומר, מעצר בית מנהלי, הרחקה מנהלית, איסור יצירת קשר מנהלי, אזיק אלקטרוני מנהלי, כל שאר הכלים המנהליים שהם אפליה מזעזעה. רק נגד תושבי יהודה ושומרון. כלומר, יש אנשים שמביאים למדינת ישראל אלפי נשקים ממצרים ומירדן, ונגדם לא מוציאים צו מנהלי. רק אם יש נגדם ראיות, משתמשים נגדם בהליך הפלילי הרגיל. ויש אנשים שירו פצצות תאורה על בית ראש הממשלה, ויש אנשים שגובים פרוט... יש אנשים שמרגלים לאיראן. מרגלים לאיראן. ומאיימים על הקיום של כולנו. ונגדם לא, רק אם יש ראיות, יש הליך פלילי, יש כתב אישום, יש הליך הוגן, ורק תושבי יהודה ושומרון זוכים.
1: כמעט אזרחי ישראל, אזרחי ישראל שגרים ביהודה ושומרון.
0: זוכים לאפליה המזעזעת הזאת מצד אלוף הפיקוד אבי בלוט, יחד עם שר הביטחון שלנו, שאני אומר בצער, הוא אמנם בלם חלק מסוים מהדבר הזה, אנחנו מברכים אותו על זה, אבל... אבי בלוט ממשיך לחלק עשרות בלי התנגדות שלו. כלומר, הוא לא עשה, ישראל קאס בעניין הזה, לא עשה את הצעד הפשוט, של לתת הנחיה, תפסיק, להשתמש בכלי הזה, שבו אתה שולל לאדם את החירות, בלי שום הליך הוגן, בלי שום ראייה, בלי שום משפט, ועוד יותר מזה, שזה רק נגד אוכלוסייה מסוימת מאוד בתוך מדינת ישראל, שבלי שום ספק, זה הרבה פחות חמור מכל שאר הדברים. לצערי הרב בעניין הזה לא אלוף הפיקוד ולא שר הביטחון, לא בולמים את הדבר הזה.
1: בסוף אנחנו מדברים על סיטואציה שטוענים שיש איזושהי מעורבות של אחיך טל דרדיק באיזשהו אירוע אלים, ואין מספיק ראיות, אז למעשה הוא נמצא, שלחו אותו למעצר בית, בסיטואציה שהוא לא יכולה להתקיים, לא ניכנס כרגע לפרטים מסיבת צנעת הפרט, אבל לא יכול היה להתקיים, ואפילו בלי לשאול אותו, בלי לשאול את הפרסונה שאצלה אמור היה להיות אחיך טל, ואז הוא נאלץ בעצם, הוא לא יכל לממש את הצו, אז פשוט הנה, אז מעכשיו, בלוט, לא רוצה להוציא צו מנהלי כי השר אמר לא צו מנהלי הרגיל להכניס אותו לכלא, אז הוא מוציא צו, אומר לבן אדם, אתה עכשיו הולך לבית של לא משנה מה, לא יכול לקרות, דודה שלך, לא אפשרי, לא רלוונטי בשום צורה מכל מיני סיבות, ואתה לא יכול לעשות את זה, ועכשיו אני מכניס אותך. קיבל את התוצאה בלי לשלם את המחיר, אבל אני רוצה לשאול אותך יותר מזה. בסוף השר אמר שהוא לא מאשר להאריך את אותו צו לא חוקי, שיש לומר בית הדין הצבאי קבע שהצו הזה לא חוקי לפני יומיים למיטב זכרוני, והשר אמר אני לא מאשר להאריך את הצו הזה, ואז מה קורה?
0: לא, השר, שוב אני אומר לצערי, השר לא עשה את המינימום הנדרש. כלומר, הוא אמר לו אל תחדש את הצו, ובאמת בלוט לא חידש את הצו. כלומר, בעניין הזה אבי בלוט מקיים את המדיניות של שר הביטחון.
1: שנייה, אני ראיתי פרסום, הוא יכול שזה פרסום לא נכון, אבל אני ראיתי פרסום שאבי בלוט ערער למחוזי נגד, כדי כן להאריך את הצו.
0: לא, אני אשלים. היה החלטה של בית הדין הצבאי, אני פשוט לא רוצה להלאות את האנשים, אבל הייתה החלטה של בית הדין הצבאי שקבע שהצו לא חוקי. למה הצו לא חוקי? מעבר לעוול המוסרי של לתת לאדם צו בלי ראיות, בית הדין קבע שזה לא חוקי לכפות. בעצם הצו קבע שהוא חייב להיות בבית חמותו, וחמותו לא מסכימה. אי אפשר להכריח את עסקה שאיראן יגור אצלה. זה לא עובד, אתה לא יכול לכפות עליה, היא לא קשורה על האירוע. אז היא אמרה, אני לא מסכימה, לא משנה למה, זה אסור מבחינה הלכתית ומובנים נוספים. אז בית הדין לא אמרה. אלוף התיקון, אתה לא יכול לכפות על מישהי שלא קשורה, שמישהו יהיה אצלה במעצר בית חצי שנה. זה לא עובד.
1: והיא צריכה לפקח, וזה וזה.
20: למה אתה מעניש אותה?
0: כן, מה היא קשורה? נגיד שהכל נכון, וכל התדרוכים המזעזעים ועלילת הדם הזאת נכונה. אבל מה היא קשורה? אז בא שר הביטחון ואמר לבלוט, אל תחדש את הצו. ובאמת, בלוט לא חידש את הצו. הוא עשה בדיוק מה ששר הביטחון אמר.
1: אז למה הוא עדיין בכלא?
0: והוא ערער נגד החלטת בית הדין הצבאי, שהצו יעמוד בתוקפו, מבלי להוציא צו חדש. הוא הלך למחוזי מנהלי בירושלים, וערער נגד החלטת בית הדין הצבאי, והוא לא הלך נגד החלטת השר, והשר לא עושה את המינימום הנדרש, והשר יודע מה הוא צריך לעשות, אנחנו פנינו אליו. כל המשפחה, כל החברים פנינו אליו, אמרנו לו, תיתן הנחיה פשוטה. אזרחי יהודה ושומרון הם לא אזרחים סוג בית. הרי אמר את זה, בצערי הרב, לפני כמה שנים, יעל גולן, אין פתי אדם, קלקולו שכל המילים הדוחות האלה עלינו. אבל הוא...
1: עזוב את יעל גולן, מה השר יכול לעשות והוא לא עושה?
0: לתת הנחיה להפסיק את השתי פעולות פשוטות. לתת הנחיה להפסיק להשתמש בצווים מנהליים, הוא לא עשה את זה. פעולה שנייה, לבטל את הצו נגד אחי. שתי הפעולות הפשוטות האלה, לא רק נגד אחי.
20: תגיד, אבל הוא כן ביקר אותו, נכון?
0: הוא ביקר אותו, אני אומר את זה, זה כל כך מבייש אותי לומר את זה. הוא בא אליו בכלא לפני שבוע וחצי, והוא אמר לו, בשביל מה השביתת רעב הזאת? תעצור את השביתת הרעב הזאת. אתה שולל לאדם חירות בצורה הכי מזעזעת שיש, בלי שום הליך הוגן, ואתה אומר לו, אל תשבות רעב?
1: לא,
0: הוא אמר לו, בוא, תלך רגע, ישים, אני יודע בדיוק מה היה שם. הוא אמר לו, לך תהיה במעצר בית. בבית אחר, תן לי חודש לחשוב על זה. עכשיו, אני רוצה להסביר למה הוא אמר, תן לי חודש לחשוב על זה.
20: שיוכל בינתיים, לא?
0: לא, הוא אמר לו, תן לי, תלך למעצר בית בבית אחר. שוב, בלי ראיות, תקירה המשפט, אני חוגן, ותן לי לעבור את ה-17 באוגוסט.
20: פריימריז.
0: אבל תראי, הפריימריז בליכוד, ואז
1: תלך כבימה, אתה נשקק לך
0: 4 שנים.
1: תשמע, אני לא יודעת את צפונות ליבם של אנשים, ולא במקומי להגיד את הדברים האלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. האם השר אמר, אל תאריך את הצו הרחקה הזה, והצו לא הוא ערך, אבל בדרך עוקפת שר, הלך בלוט וערער לבית המשפט שהצו יישאר בתוקפו. כי המשמעות של זה היא להאריך את הצו. בוא, אני משנה מסתכלת על זה אנליטית משפטית.
0: קודם כל, אני לא יודע מה השר אמר, אני יודע מה השר תדרך שהוא אמר. השר תדרך שהוא אמר, אני לא יודע, לא הייתי איתו, לא נפגשתי איתו, לא מכיר אותו, אבל הוא תדרך שהוא אמר שצריך, שהוא מבקש ככה, במילים האלה, אני מבקש לא לחדש את הצו, ולהשתמש בכלים אחרים.
20: לא הבנתי, אבל איך בית משפט יכול להכריח את ה... את בעל הסמכות.
0: זה היה משפטית
20: שאני לא מצליח להבין את זה.
1: אם זה המצב, שנייה, אם זה המצב, שנייה. אם אבי בלוט עקף בעצם את השר, והלך והפנה ופנה לבית משפט...
20: נגד עצמו?
1: נגד
20: עצמו, הרי הסמכות שלו.
1: נגד החלטת בית המשפט הצבאי, בית הדין הצבאי, שאומר שהצו הזה לא חוקי, אוקיי? אם זה מה שעשה, ואבי בלוט עדיין בתפקיד שלו, זה הבעיה של השר, השר לא עושה פה את התפקיד שלו. אוקיי? אני אומרת את זה בצורה הכי ברורה. לא יכול להיות שאלוף פיקוד ילך נגד השר, והשר לא מפטר אותו באותה דקה. זה לא יכול להיות.
20: לא ברור לי שזה מה שקרה.
0: אני רק אומר שזה לא, זה לא, לצערי הרב, הלוואי שמה שאת מתארת זה היה המצב. הלוואי, אני אשלח לך פשוט את הפרוטוקולים. יש את הפרוטוקול של הקיצור. אני, לצערי הרב זה לא מה שקרה. כלומר, האלוף מצא דרך מתוחכמת שבה הוא לא כיף את השר, הוא לא הולך נגד ההנחיה של השר, אלא הוא הולך ליד. והשר עדיין עכשיו, הוא יכול גם עכשיו, הוא לא עשה את המינימום הנדרש. אני אומר, לפני שאתה מפטר אותו, אתה רוצה לפטר אותו בסדר גמור, זכותך, הכל בסדר, אבל צעד לפני שאתה מפטר אותו, תיתן את ההנחיה, תיתן את הנחיה לבטל את הכלי הזה של צווים מנהליים נגד תושבי יהודה ושומרון.
1: חד משמעית.
0: ואת זה הוא לא עשה. את זה הוא עוד לא עשה. אז כל עוד הוא לא, לפני שהוא הולך לפטר אותו, קודם כל שיחליט מה המדיניות, שיהיה, אז זה לא עניין אישי. אך שאני לא גנב מסיקים במקולת. הוא נלחם על יסודות הצדק, ובגלל זה הוא שובט רעב, הוא נלחם על יסודות הצדק והתירוץ והנוסר של כולנו.
20: מה שלמה? מה שלמה? מה המצב שלו?
1: לפני שאתה אומר מה שלמה, יצחק, הנהדר שלנו, המפיק באולפן, תבדוק בבקשה עם לשכת השר ישראל כץ, אם הוא מוכן לעלות פה לשידור ולהסביר לנו את האירוע הזה. יש פה אדם שנמצא, שמתעלף כל יום עם דופק נמוך, שובט רעב, אני רוצה להבין את האירוע הזה, זה חיי אדם, אני רוצה להבין מה אבי בלוט עשה, אני רוצה להבין מה השר עשה, אם הוא יכול לעלות לשידור, אני מאוד אעריך את זה, תודה רבה. עכשיו בבקשה תספר לנו על אח שלך, מה המצב שלו.
0: אני רק אשמח לגבי, אם זה, אני יכול לשלוח פשוט את הכומרים, כי לצערי הרב הם לא אומרים אמת לאנשים שפונים אליהם. אני אומר את זה בצער, הכל מתועד וממוסמך בהחלטות בית משפט. זה לא דמיונות או בחמות אישיות. עכשיו לגבי המצב של אח שלי, ביום שלישי האחרון פינו אותו לבית חולים עם דופק 35. קום 34 ודופק 34, ו-35. מעבר לזה שהוא כולו אור ועצמות והוא כבר איבד,

0: כלפי פשיעה חמורה, כלפי דברים חמורים, אתם לא תשתמשו...
1: רצח במגזר הערבי.
0: וכולי, שיומה שתומת על הרגליים האחוריות לא... אתם לא תעשו את זה נגדנו, אנחנו לא אזרחים סוג ב', זה נקודה שחשוב להבין.
2: אנחנו כולנו שמענו את שתי ההקלטות המזעזעות שקשורות לשבק בעניין הזה.
0: נכון.
2: ההקלטה של א' מהשבק עם אבישי מועלם, שהוא אומר להם, מחברים, אני לא צריך ראיות, אני זורק אותם, מי זה השופט הזה בכלל? יש להם, מי זה השמוק? אני זורק את השמוקים האלה, ככה הוא אמר, נכון. כאילו, זה הכל מוקלט. וההקלטה השנייה מבוקר השביעי לאוקטובר במתי המשטרה, בשעה 10-11 בבוקר, שכל נציג נותן התייחסות, ונציג השבק אומר, יש התארגנויות שאלפים, שמאות כבר נשחטו. כולם יודעים שכבר מאות נשחטו. ונציג השבק, שואלים אותו מה ההתייחסות שלך, הוא אומר, אנחנו מזהים התארגנויות אלימות של יהודים. זה מה שהיה לשבק לומר בשתי המקרים האלה. ואח שלי, הוא נאבק על הנושא היסודי, זה לא מלחמה אישית שלו, הרי הוא יכל ללכת ולהיות בבית של חמותו או משהו כזה, של חמותו הוא לא יכל, אבל לא יודע מה, לנסות למצוא איזשהו פתרון אחר לזה.
0: להתיישר, אבל הוא החליט לעשות את המאבק העקרוני, ויש לומר שאח שלך, למעשה, הוא חקלאי ויש לו עדר שנמצא, והחווה שהוא הקים נמצאת במקום אסטרטגי, אסטרטגי, כמובן שחוסם בגופו, שחוסמת בגופה החווה הזאת את המדינה, מדינת השמדת ישראל שנקראת, מכונה בשם המומצא, המדינה הפלסטינית. אז צריך להבין פה את האינטרסים, זמננו תם. עידן דרדיק, אח של...
2: אני רוצה להגיד משפט האחרון ברשותך, עסקה.
0: ממש משפט.
2: אני אידיאליסט אמיתי, והוא הולך בעניין הזה עד סוף, ונשאר עוד 4 חודשים לצו. והסוף פה יש לו רק שתי אפשרויות.
0: זה לא יומן.
2: או ששר הביטחון יתעשת ויעצור את העוול הזה, או שאני לא רוצה לומר, אדם לא יכול לא לאכול 4 ימים, ואם שערה משערות ראשו של אח שלי טיפול, זה רק על אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט ושר הביטחון שלנו, שלא עוצרים את העוול המזעזע הזה.
0: עידן דרדיק, אח של טלי ינון דרדיק, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו עוברים מכאן ישירות לתוכן השיווקי.
3: אנחנו כולנו סובלים, בטח בשנים האחרונות מאז המלחמה, מכאבים ודלקות שהפכו לחלק מהשגרה של רבים איתנו. השאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. ובשנים האחרונות יש יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף, לא נגד הגוף. ואחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי. זה מכשיר שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם עיסוי טיפולי, מביא גישה באמת חדשה לכל נושא טיפול בכאבים בבית, וזה פתרון שהוא מסקרן, ולכן איתנו נמצא על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות הפרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. גיא, שלום.
4: אהלן, בוקר אור, שלום לך ולכל המאזינים.
3: בוקר טוב. לפני שאתה מציג לנו את אינוקר, תכף נדבר עליו, תספר לנו קצת על האופציות שהיו עד היום לטיפול בנושא כאבים ודלקות כאלה.
4: בהחלט, תראה, בסופו של דבר עולם הכאב הוא נוגע לכולנו, מי יותר ומי פחות, ואתה יודע, יש לנו הרבה דאגות על הראש, אבל כשפתאום צץ לו איזשהו כאב, יש לנו רק דאגה אחת, אנחנו רוצים שהכאב הזה ייעלם, ואם אפשר שזה יהיה כאן ועכשיו. והפתרונות שהיו לנו עד היום, אנחנו תמיד מדברים על זה, זה קודם כל משככי הכאבים שכולנו רצים אליהם, ובהלה מה שנקרא, כי אנחנו רוצים שהכאב ייעלם, אז מצד אחד לוקחים את משככי הכאבים, מצד שני בשקט בשקט יש לנו את תופעות הלוואי, בין אם זה עייפות, חרחורות, התמכרויות, ממש ככה. עכשיו מצד שני יש את הרפואה המקצועית, הרפואה המקצועית חייב אותה, אי אפשר בלעדיה, רק מה? אנחנו צריכים להמתין הרבה זמן. אנשים מדווחים לנו שמגיעים אלינו לקווי הטלפון, שיש להם תורים של כמה חודשים
3: ברור,
4: קדימה.
3: ברור, כולנו מכירים את זה, ברור.
4: והם לומדים, אתה יודע איך זה, הם לומדים לחיות עם הכאב, בצד הכאב.
3: כן, אבל העניין, אני אגיד משהו בעניין הזה, שבזמן שעובר בין קוות התור לרופא, ועד שאתה מגיע אליו, הסבל שלך הולך וגדל, הנזק שאם קיים נכון. הולך וגדל.
4: מדויק.
3: ולכן חשוב לטפל כבר ברגע שזה מתחיל, ואת זה אפשר לעשות בזכות האינוקר, למשל.
4: נכון
3: אז,
4: מאוד.
3: אז, בוא, אז תספר לנו למי המכשיר יכול להתאים, למה?
4: ברצון, תראה, קודם כל, מכשיר האינוקר זהו מכשיר ביתי, דור חדש לטיפול בכאבים. אנחנו מדברים על מכשיר קומפקטי, חשמלי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, עובד בטכנולוגיית גלי רדיו, שנשלחים אלינו לשורש הרקמות ומייצרים הליך ריפוי טבעי. יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, אנחנו מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, יחד עם פעולת הריפוי העצמי, בעצם מייצרים הקלה מיידית בכאב. שאלת למי זה מתאים?

0: מה שיפה במכשיר הזה, הוא באמת מצליח להגיע למנעד רחב של אזורי כאב וסוגים של כאב. זה מתחיל מלמעלה, מאזור הצוואר, אנשים עם כאבי צוואר, שמקרין להם ומייצר כאבי ראש, וממשיך למטה לאזורי הגב, גב עליון, גב תחתון, חוליות L4, L5, מי שסובל מכאבי גב תחתון מכיר אותן היטב, עם הקרנה של הכאבים לאזור הברכיים, לא מעט אנשים עם כאבי ברכיים, דורבן, וכמוך, כאבי כתפיים,
1: נכון.
0: אנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית להנעתם, בין אם זה חדר כושר או ריצה או הליכה, וסובלים מבעיות שרירים, דלקות, שרירים תפוסים וכדומה, המכשיר הזה מצליח להגיע ממש לכל סוגי הכאב, ומה שיפה פה שי, זה שאפשר לנסות אותו במשך חודשיים ימים, להזמין אותו, לנסות אותו, ואם לא טוב מחזירים, מקבלים את זה כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר.
1: נהדר, אז טוב, אני חושב שמאזיננו שהשתכנעו, רוצים כבר לקבל פרטים, אבל אני רוצה מעבר לכך להבטיח להם הטבה מיוחדת למאזינים.
0: נכון מאוד, כמו תמיד, אני רוצה להזמין את מאזיני גלי ישראל, אם אתם סובלים מכאבים, לא משנה איזה, מציע לכם וממליץ לחייג אלינו הבוקר הזה לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, מי שיחייג עכשיו מאצלכם בתוכנית, יזמין את המכשיר הזה לחודשיים ניסיון כאמור, אם לא טוב פשוט מחזירים. בנוסף לכך, יש כאן מבצע מדהים רק להיום, רק למאזיני התוכנית שלך, מה שצריך לעשות זה פשוט לתפוס את זה בזמן בכוכבית 6233, לא לפספס.
1: יפה, אינוקר, אם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית, יש עכשיו את מכשיר אינוקר, ויש לכם את היכולת לקבל אותו, לנסות אותו, ובהטבה מיוחדת למאזינים שלנו, כוכבית 6233, חייגו, תגידו שי שלח אותי. גיא, תודה.
0: תודה.
2: טוב, אנחנו איתכם, היה פה סוער, ועדיין אפשר לומר שסוער, מנסים פה להשיג את לשכת השר, בוא נראה אם יש דרך שהוא יעלה, היו פה טענות מאוד מאוד קשות, וצריך לתת לו גם את ההזדמנות להגיד מה באמת קורה שם וכולי. אז נעדכן בעניין הזה, ואנחנו איתנו ארצי מקוב על הקו.
3: מקוב,
2: תודה.
4: שיש מישהו מכפר הדורים.
3: נכון, ארצי מכיר אותי, אני חושב מגיל אפס בערך. באיזה שנה הגעתם לכפר, ארצי?
4: 81.
3: בדיוק בשנה שנולדתי.
2: ואתה יו"ר הוועד המנהל של מרכז מורשת בגין, ויש לנו השבוע באמת אירוע 113 שנה, לפני 113 שנים, חל יום הולדתו העברי של מנחם בגין. אנחנו נשמע קטע קצר, ואז נשמח להתייחסות שלך ונעמיק את השיחה.
5: וזה מייעץ לי, הצ'אנסלר הגרמני, הוא יודע מה ביטחוננו ואני לא... אני הופקרתי על ידי העם לשמוע ביטחונו. זו חובתי הקדושה. והוא נותן לי עצות לכל אירופה ולכל העולם, איך להכריח אותנו לקבל מדינה פלסטינית, הרי זה מעשה איבה שלא היה כמוהו. וממי הוא בא? מבנו של העם הנושא באחריות, בעד רצח שליש מן עמנו, 6 מיליונים, דבר שלא קרה. מאז האלוהים ברא את האדם, והאדם יצר את השטן. הוא ייתן לנו עצות איך לשמור על ביטחוננו? הוא יפקיר את דמנו? הוא ינהל תעמולה למען מדינה פלסטינית? אז כשאדון שמיט, צ'אנסלר, נו, תסלחו לי רבותיי, אני באתי מן המחתרת הלוחמת, אני לא מפחד מפני אף אחד. אז כשהוא אומר דברים כאלה, אני לא אשיב לו? אינני יודע מה שקרה עם עמי, אינני יודע מה שקרה עם משפחתי, אינני יודע מה שקרה עם אחותיכם ואחיכם, מה, אינני יודע? הוא אחרי כל אלה יאמר לנו, תקימו מדינה פלסטינית? כלומר, תעמידו את 3.5 מיליון היהודים בארץ ישראל בסכנת מוות וכיליון? ואני לא אשיב לו? לא שיבתי לו. כמו שצריך, ידידי. אני לא מוותר אפילו על מילה אחת ממה שאמרתי. ואם יש כמה יפי נפש שככה יחילו להקם את האף שלהם, יהיה להם אף עקום.
2: כן.
3: קלאסי.
2: כן, מנחם בגין, האגדי, נולד ביום שבת, פרשת ואתחנן, שבת נחמו, ולכן קראו לו מנחם. אז ספר לנו עליו.
4: ראשית, אני מתנצל, אני לא שמעתי את הסינק שהכנסתם.
3: שיהיה להם אף עקום, זה הוא מדבר על הצ'אנסלר הגרמני שמיט, אתה בטוח מכיר.
4: כן, שלחי הנפש יישאר אף עקום.
3: בדיוק.
4: למתייפיפים. כן, אז אכן מנחם בגין נולד בשבת נחמו, מכאן שמו. אגב, לימים, בביקור הראשון שלו בארצות הברית כראש ממשלה, היה חל בדיוק תשעה באב, והוא ביקש משגרי ישראל לאום, היה אז חיים הרצוג, שיארגן לו בית כנסת ללכת לקינות. והוא הגיע לבית כנסת KJ, קהילת ישורון, כנסת ידוע במנהטן, וסיפר לי הרב של בית הכנסת לימים, שבגין הגיע ומיד התיישב על הרצפה ומיד חלץ את הנעליים, כאילו נהג כמכיר ובקי בכל המנהגים.
2: כי אותם היהודים שמבקים על חורבן הבתים, בתי המקדש, ונפוליאון אמר, עם שזוכר את עברו, יש לו גם עתיד, במילותיי שלי.
4: אין לו, כן, לא נוכל...
3: תגיד, מה גדול ההישגים של מנחם בגין? זה הפצצת הכור או רמת הגולן? איך אתה רואה את זה?
4: אני חושב שבגדול, מנחם בגין שינה את מדינת ישראל, את החברה הישראלית, בהרבה אספקטים. באספקט הכלכלי, שמלמה על איזה מחיר למשך כמה שנים, הפך את המדינה מחברה סוציאליסטית ריכוזית לחברה ליברלית עם כלכלה חופשית. החברה הישראלית שונתה לגמרי מחברה שהיה בה עדיפות למעמד ולאנשי מפלגה מסוימת. זה הפכה לחברה... כאשר הוא מכניס לתוך המרכז הפוליטי את בני עדות המזרח, אנשי הפריפריה, בתקופה שלו כל השמות הידועים נכנסים. מבחינה מדינית, מצד אחד הסכם השלום עם מצרים, ששינה את המצב הגיאו-אסטרטגי של מדינת ישראל, ומהצד השני באותו תחום זה תקיפת הכור בעיראק ומלחמת שלום הגליל, שגם הם, מלחמת שלום הגליל, אצלנו מנסים לצבוע אותה בצבעי כישלון בלבד, אבל צריך לזכור שהיא הביאה את אשף לפשיטת רגל ולכמעט חידלון, רק אוסלו החזיר אותו לחיים.
2: זה נכון, שאוסלו, יש לומר, ואני אומרת את זה בכאב, נשען על התמה של
3: קמפ דיוויד,
2: של קמפ דיוויד, של מצרים,
3: הכרה בזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני,
2: כן, שטחים תמורת שלום, אסון,
3: אוטונומיה.
4: זה חלק מההשתדלויות להסתמך או להאשים את מנחם בגין במה שהוא לא אשם. יש לו אחריות ויש לו ודאי נעשו טעויות, אבל אוסלו הוא ודאי לא המשך, לא של קמפ דיוויד ולא של מדריד, שיצחק שמיר הוביל. זה קונספט אחר לגמרי. למשל, בהקשר של האוטונומיה, האוטונומיה שמנחם בגין מציע היא אוטונומיה לאנשים ולא לשטחים. לא מוגדר שטח לאוטונומיה בכלל, כי בארץ ישראל אין... לא תהיה נוכחות, או אפילו סממן של נוכחות זרה. וגם הנושא של שטחים תמורת שלום, הוא לא נלקח משם, כי הקונספט של קמפ דיוויד זה הגבולות הבינלאומיים. הגבול הבינלאומי עם מצרים הוא אכן הגבול שאליו נסוגנו או חזרנו ב-81-2. אין גבול בינלאומי עם ירדן או עם יהודה ושומרון. זה לא היה גבול מוכר, זה היה חלק מהמדת הבריטי, מה שהיום ישראל, יהודה שומרון וירדן, וזה התחלק על סמך כוח של מלחמה ב-48.
2: תראה, אני חייבת לומר לך שזו תשובה שהיא, כמובן אני מכבד אותך וכולי, אני חושבת שהיא פשוט מחמיצה את האירוע האמיתי. האירוע של שטחים תמורת שלום, אנחנו כן מכירים נסיגה של צהל תמורת רגיעה או תמורת כל מיני הטובות, בוודאי מאמריקאים ומלחץ בינלאומי. אנחנו מכירים את זה גם עוד לפני מלחמת ששת הימים, סיפורים גם עם בן גוריון וכולי, אנחנו מכירים כל דבר הזה.
3: גם בקדש וגם ב-74, במובלט, בסוריה אחרי 73.
2: שלום, זה בהחלט המצאה מהמקום הזה, וזה אירוע קשה מאוד שמלווה אותנו עד היום.
4: קודם כל, אני חושב שהרבה יותר נכון, אם כבר נסוגים משטחים, אז זה תמורת הסכם שלום, ולא תמורת הסכם כלום, כמו שנעשה בהזדמנויות אחרות.
2: אתה אומר, הילדים יותר גרועים מההורים, אנחנו מדברים על ההורים.
4: לא, אני עדיין...
2: שלום עם מצרים הוא בכלל שאלה בפני עצמה, אם זה שלום.
4: אני חוזר לתזה שניסיתי להציג. מנחם בגין האמין בין השאר בסמכות או במקור של ההסכמים הבינלאומיים, והסכם סייס פיקו, ואחרי זה החלטת חבר הלאומים מ-1922 בסן רמו מגדירה את הגבולות, ואלה הגבולות הבינלאומיים המוכרים בין פלסטינה איי לבין מצרים, ופלסטינה איי היא מה שהיום זה ירדן, יהודה ושומרון וישראל.
2: הרצל, לצערי, נותרו לנו 40 שניות לסיום השידור לחלוטין. אז אני אגיד לך תודה בהקשר הזה. אולי נזמין אותך שוב, כי יש כאן בהחלט נושא שכדאי לפרק אותו לגורמים ולהבין אותו.
3: אני חושב שצריך גם לדבר על מרכז מורשת בגין, ואיזה שינוי גדול הוא עשה בכלל בימין הישראלי,
2: בחברה הישראלית. אז תודה וסליחה שזה ככה, אבל ממש ממש תם זמננו, שיהיה שבת שלום. תבורך, שבת שלום.
3: תודה רבה, הרצל
2: מקוב. מספיקים לדבר על פרשת השבוע, רק אומר, פרשת עקב, תקראו אותה בבקשה, כי היא חשובה, היא רלוונטית, היא אקטואלית. אגב, אפרופו לפחד מאומות העולם, ערן בן ארי, תודה שהיית איתי.
3: עסקה בינה, תודה לך על מי שאת.
2: תודה רבה למשה שולדרמן, לאורך ולמפיק שלנו, ליצחק מושקוביץ, המפיק באולפן, לטכנאי עמיחי מעון, על הדיגיטל איציק זר. תודה רבה ללוחמינו הגיבורים, באוויר, ביבשה ובים. תודה רבה למי שנמצא בוועדות, במחלקות השיקום. תודה רבה לגיבורות המילואים ניקיות. תבורכו, שבת שלום, שבת של ניצחון, ניפגש שבוע הבא.
3: שבת שלום.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
10: אבני חושן, קריית היעתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
15: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
16: התכוונת שהגיע הקיץ?
15: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
18: גלי ישראל, החדשות.
20: בוקר טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. לוחמנו ממשיכים גם הבוקר לתקוף מטרות חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת הערבית דיווחה על ירי ארטילרי נרחב שביצעו הלוחמים על מטרות מחבלי ארגון בכפרים במחוז נבטיה, ועל תקיפות אוויריות שביצעו מטוסנו במרחב העיר צור. כל זאת לאחר שהלילה השמידו כוחותינו באמצעות 700 טון של חומר נפץ מנהרות טרור באזור מוצב אבו פור שבדרום לבנון, באופן שגרם לרעש אדמה בעוצמה של 3.8 ברחבי ארץ הארזים. סעודיה ו-13 מדינות נוספות הכריזו על הקמת ברית ימית חדשה במיצר בבל מנדב, זאת בעקבות המשך האיומים של המחבלים החותים. מטרת הברית היא לשמור על המיצר פתוח לתנועה נוכח התקיפות הבלתי פוסקות של כלי השייט באזור על ידי אותם מחבלים. ברשימת המדינות שהצטרפו נכללות בין היתר מדינות מפרץ נוספות, כמו גם שכנותינו מצרים וירדן, לצד מספר מדינות מיבשת אפריקה. חבר הכנסת אריאל קלנר מסיעת הליכוד מבהיר כי הדרך היחידה להתמודד עם האוכלוסייה ברצועת עזה היא לאפשר להם להגר לארצות אחרות. קלנר ציין כי אותה אוכלוסייה יצרה את חמאס בגלל תרבות רצח ברברית, ולכן כל השאיפות לאישות כזו או אחרת שתחליף את מחבלי הארגון לא ישנו דבר. את הדברים אמר הבוקר לעסקה בינה ואירן בן ארי בתוכנית פעמיים הפוך, כאן ברדיו גלי ישראל. חברת הפרלמנט הצרפתי מרין לפן דורשת מהממשל בפריז להדק באופן מיידי את הבידוק בגבולות המדינה בעקבות כניסה נרחבת של מהגרים לספרד. לפן ציינה שאותה כניסה מתרחשת בגיבוי הממשל הספרדי. עוד הוסיפה שבמהלך השנה האזרחית הבאה היא מתכוונת להגביל את חופש התנועה במרחב לטובת אזרחי האיחוד האירופי בלבד. בתוך כך הודיע הבוקר משרד הפנים הספרדי על 18 מהגרים בלתי חוקיים שנהרגו בניסיון להסתנן ממרוקו לעיר סאוטה, שהיא מובלת הצפרדית בצפון אפריקה, אחרי שבימים האחרונים הסתננו לעיר זו עשרות אלפי מאגרים בלתי חוקיים. ספורט, אגדת הכדורגל האיטלקית של הצד האדום של העיר מילאנו, פרנקו ברזי, הלך לעולמו בגיל 66. ברזי שימש כקפטן הקבוצה שנים רבות ושיחק במדיה במשך 25 שנים, בהם זכה בשש אליפויות ושלושה גביע אירופה לאלופות. בנוסף היה חלק עיקרי מהנבחרת האיטלקית, זכה איתם בגביע העולם אחד והשתתף בשני גביע העולם נוספים. המועדון מצפון איטליה ספד לו והדגיש שהערכים שהביא עמו והחולצה מספר 6 איתה שיחק יישארו לעד כחלק מה-DNA של המועדון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: היום ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת הורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
17: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
23: דורון, מה העניינים?
24: היי איתן, מה שלומך?
23: תגיד דורון, אתה יצא לך לראות את מתחי הכללות של, של דן שילון על שרון גל בטלוויזיה?
24: יצא לי גם לראות וגם לשמוע.
23: כן.
24: וזה, אתה יודע, הזכיר אצלי איזו מחשבה שפעם צצה אצלי בראש.
23: כן.
24: מי כאן האליטה, ומי כאן הספסוף. אתה יודע, לפעמים אני מתבלבל.
23: כן.
24: כי אתה רואה את האנשים ברחוב שנחשבים העם.
23: נכון.
24: אנשים איכותיים שמדברים בדרך ארץ ואומרים דברי טעם.
23: כן.
24: ואז אתה נתקל באליטה ואתה מזועזע מעוצמת
23: אספסופיותם.
24: כן, זה לא הפעם הראשונה, גם אייל מגד לא עשה שם טוב לעולם הספרות השבוע.
23: מעניין, מעניין אותי איך תראה תוכנית המעגל עם דן שילון עכשיו.
24: זה צריך להביא עגבניות, אבל אתה יודע מה הכי מטריד פה בכל הסיפור הזה?
23: מה?
24: שקח את אייל מגד ודן שילון, וקח את אפרים שמיר.
23: כן.
24: הדרך היחידה שלהם לחזור, זה עצוב.
23: כן.
24: הדרך היחידה שלהם לחזור לתודעה, זה לא לכתוב עוד ספר, או לכתוב עוד שיר.
23: או תוכנית חדשה.
24: או תוכנית חדשה, זה לקלל את, לקלל, ואז הם יחזרו לתודעה.
23: יאללה, פה לא נקלל. בוא נתחיל.
0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום.
23: כן.
24: כן.
23: מה, עם מה נתחיל?
24: עם מה נתחיל?
23: דורון, עם מה נתחיל? אני אומר, בוא נשמע משהו.
24: בוא נתחיל.
23: בוא נשמע משהו שהיה השבוע ונזרום איתו.
24: בוא נתחיל.
1: I would send 300 police officers and 2 battalions of borders patrol and deal with it. The first
2: with the settlers.
1: With the settlers violence. First of all, this is Jewish terror. This is a disgrace for Israel.
23: כן.
24: Jewish terror.
23: Disgrace. כן, זה disgrace for the state of Israel. עכשיו, מי הדובר? זה שוברים שתיקה?
24: אבל אתה יודע שהוא בעצמו,
23: צריך להגיד, לא כולם מזהים, אני לא יודע, אולי יש מי שלא יודע. רגע, מי זה?
24: נו באמת.
23: נו באמת. יושב ראש האופוזיציה בישראל.
24: הוא בעצמו ביקר
23: יאיר לפיד.
24: במסגרת הלפיד וההיפוכו, הוא בעצמו ביקר את שוברים שתיקה לפני כמה שנים, שהוא אמר שיש לו ביקורת קשה, אבל הוא אומר אותה רק בישראל, בחול הוא לעולם לא ידבר, אבל אתה יודע, המילים שלו זה חופשי על הבר.
23: מה שמדהים אותי, הייתי אומר, זה אפילו לא התבקש. זה לא שפרסמו איזה טור דעה, או היה איזה לחץ תקשורתי.
24: הוא התנדב לומר את זה.
23: היא צריך לגנות את
24: הלימודים.
23: הם מתנדבים לעשות את זה.
24: אבל אתה יודע, זה מזדקר. בוא נבקש מהעורך שלנו ניב, שזה מזדקר. אני תמיד אוהב להביא הקשרים.
23: כן.
24: ולעשות קו משווה כזה בין לבין.
23: כן.
24: זה מזדקר לעומת סינק אחר שהיה השבוע, בוא נשמע אותו.
4: אני מבקשת ממך תשובה שגם המאזינות והמאזינים שלי רוצים לשאול אותה.
5: אני לא רוצה לתת לך תשובה חד משמעית.
4: החמאס ארגון טרור שצריך להשמיד אותו?
23: כן.
24: אתה מבין? יש לך ארגון טרור חמאס שהרג תינוקות, אנס, רצח, עשה טבח במסיבת
23: נובה.
24: ובא מנסור עבאס, פטריוט פלסטיני, תשים לו תולר על הרקה, הוא לא יגיד שחמאס זה ארגון טרור.
23: כן.
24: עכשיו, אז מה הם אומרים? הם אומרים, הוא מפחד. אז אם הוא מפחד, אז רק מוכיח שהם ארגון טרור. ולמה יאיר לפיד לא מפחד לומר את הדברים האלה, שכנראה המתנחלים הם לא ארגון טרור? כי אם הם יהיו, הם הוא היה מפחד להגיד את הדברים האלה, נכון? קצת היגיון.
23: כן.
24: עכשיו, תשים לב איך הם מתנדבים לבוא ולדבר על טרור יהודי בזמן שמנסור עבאס לא מגנה,
23: שלהם, יודע, הקשר אין להם, שלהם
24: אין להם טיפה, שלום, תשמע, כן. אלה נבחרי הציבור שלנו, בושה וחרפה, אין להם טיפה ראייה נרחבת. באותו שבוע שמנסור עבאס מסרב לגנות את חמאס, אתם הולכים ברחבי העולם וצועקים טרור יהודי.
23: טרור יהודי,
24: עכשיו,
23: כן.
24: שמע, איתן, זה הרבה יותר חמור, כי בשבוע שעבר שהיה את הפיגוע, אז נעמה לזימי ויאיר גולן כתבו שהם משתתפים בצער, והשמאל הישראלי, שאני לא מבין לאן הוא חותר,
23: כן.
24: באמת אנחנו נתעסק בזה בהמשך התוכנית, ננסה לבדוק לאן הוא חותר, שפכו עליהם ביווי שופכים כל השבת, גם על לזימי
23: כן.
24: וגם על גולן,
23: כן.
24: ואז הם הגיעו לעצרת של הדמוקרטים,
23: כן.
24: והתחילו לצעוק טרור יהודי, טרור כן. יהודי, לכל המצעלות ההמון. תשמע, אני אומר חפר, אני חרד עם האויבים שלנו, היריבים שלנו, הפלסטינים, מדברים כמו שהם מדברים, ואנחנו מדברים כמו שאנחנו מדברים, אני אשכרה חרד מאוד לגורלה של מדינת ישראל, אני בספק אם אנחנו נצליח להחזיק מעמד כאן במזרח התיכון.
23: טוב, האמת שהיית רוצה לייחס את הגישה הזאת לדמויות שוליים קיצוניות, אבל אני חושב שזה גם במידה מאוד רבה, גלש מתוך התקשורת עצמה, זה כאילו נפתח איזה מכסה ביוב, והדברים שצפו ממנו הם פשוט מזעזע מאז יום שישי בצהריים, אנחנו היינו פה דרך אגב, ראינו את זה קורה בלייב, בוא נשמע איך התקשורת הישראלית מתארת את הפיגוע הזה.
2: ותשמעי, יש פה הבדל בין פיגוע קלאסי שאנחנו למדנו להכיר לבין מה שראינו בסוף השבוע האחרון. אני בכלל לא בטוח שבאותו יום, בניגוד אגב לפיגועים אחרים שבהם אותו מחבל לוקח נשק, מצטייד בנשק, הולך להרוג יהודים, אני לא בטוח שמה שאנחנו ראינו פה זה המקרה הזה. אותו אדם לא הצטייד בנשק, לא בטוח שבבוקר הוא ידע שהוא הולך להרוג יהודים. אנחנו ראינו פה חיכוך מכוון על ידי...
23: חיכוך, התגרות, פרובוקציה, בכלל לא בטוח שזה היה פיגוע.
24: תגיד, מה השלב הבא?
23: הנה, בוא נשמע את השלב הבא. בוא.
24: לא.
23: אני רוצה לשמל לך, נתקדם עם זה. בוא תשמע את השלב הבא. בבקשה.
3: בכל זאת, בשורה התחתונה,
23: אמנון לוי,
3: אם ייכנס לביתי לטיול אדם חמוש שאני חושד בו ברצון רע, יש מצב שאני אנסה לגנוב את הנשק שלו ולראות.
23: הבנת מה השלב הבא?
24: תגיד, אז מה השלב הבא? השלב הבא זה לבוא ולהגיד שמשתתפי מסיבת הנובה אשמים? מי עושה מסיבה ליד, דווקא ליד הגדר ברצועת עזה?
23: מי מקים קיבוץ? מי מקים קיבוץ מול הפרצוף של הזאתים?
24: אתה יודע שאני גדלתי בדרום תל אביב, וכאן שברנר נרצח. והוא גר, לא יודע אם קנה, והתגורר בבית בלב שכונה ערבית באבו קביר אז, והוא, היו שם פרעות, הוא ברח, אני אקצר, אין לנו זמן, ורצחו אותו. מה הייתם אומרים על ברנר היום? שהוא טרור יהודי? על זה שהוא הלך לגור באבו קביר, בסביבה של ערבים?
23: אני אגיד לך, היו אומרים...
24: אתה יודע מה היה קורה?
23: היו אומרים לו בדיוק את מה שאומרים עכשיו, על המתנחלים, וזה עצוב לי שזה חוזר.
24: אתה יודע מה
23: היה
24: קורה?
23: היו שואלים, מה היה לו לעשות שם?
24: אתה יודע מה היה קורה?
23: מה?
24: יאיה פינק היה תורם כסף כדי לגרש את ברנר משם ולשקם את השכונה הערבית אבו קביר, ואז אבא או סבא של עמוס שוקן לא היו מצליחים לקנות את השטח הזה של הפרדסים של הערבים ולהקים את עיתון הארץ.
23: לא רע בכלל.
24: אתה מבין? תשמע, מה שחמור אצל האנשים האלה, אליטה עלק, שהכל אצלם כל כך שטחי, כל כך רדוד, נורא.
23: כן. טוב, זה היה דבר אחד, אבל בכל זאת קרה עוד משהו השבוע, וזה הביקור של נתניהו בוושינגטון, והפגישה שלו עם הנשיא טראמפ. ואני חושב שגם כאן, אני יודע, זה כבר, זו מין דינמיקה כבר כל כך שחוקה ומוכרת, שכבר, אתה שואל מה השלב הבא? השלב הבא זה כנראה להתחיל לצחוק על זה, לא? בוא נשמע איך התייחסו לזה.
6: כן, אתם יודעים, אם ראש הממשלה עכשיו היה, לא יודע, נפתלי בנט או גדי אייזנקוט, אז אני מניח שבערוץ 14 היו אומרים שנשיא ארצות הברית נתן כפה לראש הממשלה בשידור חי בטלוויזיה. הוא אומר, אני לא צריך את נתניהו כדי לדעת מה קורה באיראן.
7: תראו, אני אגיד בעדינות שזה לא סימן טוב. שעתיים לפני הפגישה, הנשיא טראמפ בוחר, והוא יכול היה לבחור גם בטקסטים אחרים, בוחר ממש ללכת או לצאת חוצץ נגד הדברים שיצאו מסביבת ראש הממשלה.
23: טוב,
24: תראה, אני גם, אתה יודע, קראתי בשער
23: וכולי וכולי, צריך להגיד, ועוד ועוד יש דוגמאות כאלה.
24: גם קראתי את אורלי אזולאי קאץ בשער של ידיעות אחרונות השבוע. אני רוצה לשתף את הקוראים שלנו בשירה הזאת.
23: אוקיי.
24: קודם כל היה חשוב לטראמפ לכווץ את נתניהו, להחזיר אותו למצבו הטבעי כראש מדינה קטנה, בת חסות, להסיר מראשו את כתר הרב רבן,
23: זה מה שהיה חשוב לטראמפ.
24: המסיבה של נתניהו אצל האמריקאים נגמרה. מול הדמוקרטים הוא שרף את כל הקשרים, אבל בעת האחרונה הוא איבד, בכל שנות הקריירה התפאר נתניהו כי הוא מכיר את אמריקה. תחת שרביטו, ישראל איבדה את אמריקה. אתה יודע, אני קראתי את הדברים האלה כבר כל כך הרבה פעמים, גם עם אובמה.
23: כן. זה לא...
24: גם עם אובמה הוא איבד את אמריקה, וכל הזמן הוא איבד את אמריקה.
23: כל הזמן הוא מאבד את אמריקה. אתה שם לב, אבל באיזה עילות מסבירים לנו, על מה נצלים כדי להוכיח שהביקור הזה היה ביקור לא מוצלח? למשל, סידורי הישיבה. מה הוגש על השולחנות. זאת אומרת, לתוכן, להצהרות אחר כך לא היה משמעות. באיזה שעה הוא נכנס, האם היה עיכוב, האם הסיעו אותו במיוחד לבלר האוס או שהוא היה צריך בשיירה
24: של... איתן, זאת
23: כמה שטויות.
24: בדיחה, כי אף אחד לא אומר, שנינו עיתונאים, שנינו עורכים, אף אחד לא אומר שלא צריך לבקר את נתניהו,
23: כן.
24: ולא צריך לבקר ראש ממשלה, ברור שכן. צריך לא רק אותו, גם את האחרים, שהם מוטרגים כולם משום מה, כן? אבל אתה יודע, לפחות קצת תפיקו לקחים מכל הכישלונות שלכם בעבר, מכל השטויות שדיברתם מעבר, מכל הנזק שגרמתם לעיתונים שאתם עובדים בהם ולעולם העיתונות. חבל. אתה יודע, זה הזכיר לי,
23: כן.
24: אתה יודע שיש לי בינה מלאכותית. צ'אט
23: DMC. מה זה DMC?
24: יש צ'אט GPT, יש לי צ'אט
23: DMC,
24: זה דורון משה כהן. כל הזמן אני נזכר בכל מיני דברים מהעבר.
23: כן.
24: והסיפור הזה, אמור לי, אז אולי קץ, הזכיר לי משהו שכתבה פעם סימה קדמון, עוד עיתונאית מאוד בכירה בידיעות, שגם חתן, לא חתנית,
23: קלט.
24: תראה מה היא כתבה כשדונלד טראמפ הגיע לישראל ב-2017. שים לב, איכשהו זה תמיד קורה לנו, ולא משנה אם זה נשיא או סתם כוכב רוק, מישהו מהעולם הגדול מגיע אלינו, עוד אומר כמה מילים טובות, מערב טוב תל אביב ועד שלום חבר, ואנחנו נמסים, כמו איזה שבט פרימיטיבי נכחד שפתאום נוחת אצלו בלב הג'ונגל האדם הלבן. זה מה שכתבה, כתבת על סימה קדמון.
23: סימה קדמון.
24: כשטראמפ הגיע לארץ, עכשיו אני מבקש ממך לקרוא, כן, מה אותה סימה קדמון כתבה.
23: כן.
24: כשאובמה הגיע לארץ.
23: בבקשה.
24: בבקשה,
23: אני,
24: תקרא.
23: בבקשה, אני מתחיל. שים לב, תראה, הלוואי ויהיה איזה מוזיקה נחמדה ברקע. ברגע שדלת האייר פורס 1 נפתחה, אי אפשר היה לטעות. מדובר בליגה אחרת של סטייל. מספיק היה לראות אותו מוריד את הז'קט ומניף אותו בנונשלנטיות על הכתף כדי לקבוע The President of the United States of America הוא חתיך הורס.
24: והיא ממשיכה אחרי שברק, זה כשברק אובמה נוחת, עכשיו שברק אובמה נועם בכנסת. שים לב, לא היו שם גיטרות חשמליות, אבל היה חשמל באוויר. איש אחד לבדו על הבמה הגדולה והבמה מלאה. זה לא הנאום, זה האיש. כשרואים אותו על הבמה, אפשר להבין למה אמריקה הייתה מאוהבת לפני 4 שנים. יש בו איכויות של שחקן קולנוע, פרופסור באוניברסיטה, וגורו בעת ובעונה אחת. וארבע שנים אחרי זה היא כותבת שאנחנו שבט פרימיטיבי נכחת. אז אני שואל אותך, כי אין לנו הרבה זמן, מי כאן הפרימיטיבי?
23: או, זה מחזיר אותנו לשאלה של ההתחלה, נכון?
24: מי כאן השבט הפרימיטיבי?
23: מי כאן הפרובינציאלי?
24: מי כאן?
23: מי כאן הפרובינציאלי?
24: השפטו הקוראים.
23: זה נורא תלוי כנראה במי האורח.
24: היי, מה אני אגיד לך, אם זה לא היה כל כך עצוב, זה היה נורא מצחיק.
23: כן, חבל, כי זה באמת דברים של חיים ומוות, וזה שאלות קיומיות שיש פה על הפרק, ואנחנו...
24: הכל פוזיציה, אף אחד לא אמר לכם לא לבקר, אל תבלבלו את המוח.
23: כן.
24: אבל קצת רמה... קצת רמה, טיפה, טיפה, אתם בכל זאת קוראים לעצמכם אליטה, אז טיפה רמה, טיפה תעלו את הרמה קצת, לא, לא מתים מזה.
23: כן.
24: כן, ואתה יודע, אני באמת שואל את עצמי, מה רוצים, מה הם רוצים בסופו של דבר? ואתמול השאלה הזאת הזדקרה, שאני נתקלתי בפוסט של הקולנוען גבי...
23: אורי ברבש.
24: לא, בני ברבש.
23: זה היה בני ברבש? בני,
24: זה היה בני
23: זה
24: ברבש.
23: זה לא היה אורי ברבש.
24: בני אוקיי. ברבש, שהוא כתב, הוא שפך את ליבו בפייסבוק.
23: כן.
24: והוא כתב שעושים לו זובור בשמאל, הוא איש שמאל בכל רמה חבריו.
23: כן.
24: וכמובן, הולך להצביע לדמוקרטים, אל תחשדו בו שהוא חס וחלילה כן. עזב את הקאט.
23: כן.
24: וכועסים עליו, הופכים אותו לחוכה והתלו לה בשמאל, כי הוא בעד שתי מדינות לשני עמים. והם אומרים שהוא גזען, כי הציונות היא גזענות, ומה פתאום צריך מדינת כל אזרחיה.
23: כל אזרחיה ואני, כן.
24: וזה באמת, החזיר אותי לשאלה, שהצ'אט DMC שאל את עצמו הרבה פעמים,
23: כן.
24: מה בדיוק הם רוצים?
23: מה רוצה השמאל?
24: ואני חושב שאין אדם יותר מתאים לשאול אותו את השאלות האלה, ואני אראה כן. אותו שיחה אינטליגנטית בעניין הזה, מחברי רן אדליסט, סופר ועיתונאי מעריב. רן, מה שלומך?
8: כמו שלכם, רק מהצד השני.
24: לא, אנחנו ניטרלים.
23: לא, לא, תרחיב, רגע, תרחיב, למה, למה?
8: שמעת את הצחוק של השותף שלך.
24: כן. רן, היה פעם סרט מה נשים רוצות, עם מי השחקן?
23: נכון, מה נשים רוצות?
24: כן, אני רוצה לשאול אותך כבר סמכה, מה בדיוק השמאל רוצה? לאן אתם רוצים להגיע? מה המטרה שלכם?
8: תראה, יש כל מיני מטרות. המטרה הראשונה זה לשלול כל מה שהימין רוצה. זה בעניין השלילי.
23: אוקיי.
8: בעניין החיובי, זה יהיה להיפטר מממשלת הימין הנוכחית.
23: אוקיי.
24: בסדר, זה אמצעי.
23: וכל זה, זה אמצעי, זה אמצעי, אבל בשביל להגשים מה? בשביל להגשים מה?
8: אוקיי, עכשיו נלך למה, עכשיו נלך למה.
24: כן, זה האמצעי, בוא נעבור למטרה.
8: בוא נתחיל ממה שהכי צורם. לפחות למי שיודע כיצד המערכת מתנהלת. אנחנו מנהלים עכשיו כמה מלחמות שהן לגמרי מלחמות שווא, שאין להם נימוק מדיני בסופן. צבא צועק את זה, אל תשמע על שמאלן, צבא שמאל, אולי בעצם כן. הרי הטיעון של הימני שהצבא שמאלני היום.
24: רן, אבל אני רוצה לדבר איתך במקרו, מה המטרה? לאן... בוא נאמר שאתה מחר נבחר לראש ממשלה של מדינת ישראל במקום נתניהו, אני מתאר לעצמי שאתה תיסע לאבו מאזן,
8: ואתה
24: תציע לו, שנייה רן, אתה תציע לו מדינה בגבולות 67, עם פינוי כל ההתנחלויות, והוא יצחק לך בפנים. מה תעשה אז? הוא לא יקבל את זה, אתה יודע.
8: אבל אני לא הולך להציע לו את זה.
24: אז מה תציע לו?
8: הנחת היסוד שלי היא לגמרי, מתונה, במובן הזה שאי אפשר כרגע להגיע למטרה האמיתית של השמאל, שהיא שתי מדינות לשני עמים, וזה משותף דרך אגב לכולם, גם לאלה שלא אומרים, ואלה שלא אומרים את זה, לא אומרים את זה בגלל שיש להם אילוצי בחירות.
24: אייזנקוט בעד שתי מדינות, אייזנקוט לדעתך בעד שתי מדינות לשני עמים, או שאתה חושד בו בעניין הזה?
8: כן, בפירוש.
24: הוא בפירוש
23: בעד זה?
8: הבעיה היא איך מגיעים לשתי מדינות לשני עמים, וכאן אנחנו נתקלים במציאות. כיום אתה לא יכול להעביר את זה. אז מה שאתה עושה, אתה יוצר מרכז, ולמרכז יש מטרות יותר צנועות. קודם כל להוריד את הממשלה. ב' לנהל עם העולם דיאלוג.
24: אבל רן, סליחה שאני מקשה עליך, אבל הפלסטינים עצמם לא מעוניינים בנוסחה הזאת שלכם.
8: מי אמר לך, אתה מייצג את הפלסטינים?
24: תראה, אני דיברתי עם אהוד אולמרט, יצא לי לפגש איתו אישית, הוא סיפר לי את כל מה שהיה, אבו מאזן לא התייחס להצעה שלו, אני לא הולך לעוד ברק, כן? אבל גם יאיר לפיד היה בפגישה...
8: טוב, מאחר וגם אני דיברתי עם אולמרט, בוא אני אתן לך את תמונת מצב.
24: רגע, שנייה, גם יאיר לפיד היה במעריב לפני הבחירות, לא זוכר כבר מתי, ואמר שהוא בא לאבו מאזן, נתן לו דף ריק, ואבו מאזן צחק לו בפנים. אבל לא, אנחנו רואים, שנייה רן, אנחנו רואים, אני תכף תכף לדבר כמה שאתה רוצה. אנחנו רואים בשמאל, כמו מה שדיברתי על הפוסט של ברבש, שבשמאל זה חילול קודש לדבר על שתי מדינות, מדברים על מדינת כל אזרחיה, מדברים על הציונות כגזענות. אתה חושב שהציונות היא גזענות?
8: אני חושב שאין דבר כזה שמו ציונות כיום, אבל אני בטוח...
24: מה זאת אומרת?
8: עזוב, ציונות זה כבר מילה משומשת.
23: מה זה מילה משומשת? מה הכוונה?
8: לכל אחד יש ציונות משלו. אין ציונות אחת.
23: אז מה הציונות שלך?
8: תתחיל מנקודת... עכשיו, הציונות שלי, אני מוריד את המילה ציונות, ואני מנסה לדבר על המצב כמו שהוא. אני לא רוצה להרבב ציונות שיש לה אלף משמעויות ואצל כל אחד היא אחרת. וברגע שאתה מסתכל על המצב כמות שהוא, אתה יודע שלהעביר את הפיל הזה בקוף המחת של, של, של, של שתי מדינות, להעביר את הפיל הזה עכשיו בקוף המחת, לא נצליח. מה שכן אפשר לעשות, זה לפתוח סדק במגע עם המציאות. ואת הסדק הזה במגע עם המציאות אפשר לעשות רק עם ממשלה אחרת.
23: לא הבנתי.
8: זה מה שהשמאל אומר.
23: איזה מציאות?
24: אבל אני שוב שואל אותך.
8: בתוך השמאל יש אלף גוונים של פתרון. מדינת כל אזרחיה, שתי מדינות לשני עמים, חלוקה על פי שאול אריאלי, חלוקה על פי...
24: לא, אבל השאלה היא אם שתי מדינות לשני עמים... שהיא לא שלב בדרך למה שאתם רוצים באמת, שזה מדינת, שתהיה מדינה פלסטינית, ואז אתם תתחילו להילחם על זה שמדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה. אתה מאשר, לא?
8: מה פתאום? מי מדבר על מדינת כל אזרחיה?
23: אתה כרגע אמרת שחלק גדול מהשמאל מדבר על זה. אתה כרגע אמרת.
8: אוקיי, אז זה חלק גדול, בסדר, אני מקבל את זה. חלק גדול מהשמאל מקבל את זה שבין הירדן והים זאת תהיה מדינה כל אזרחיה, כשלכל צד יש אוטונומיה מוחלטת משלו. עכשיו, זה פתרון אולטימטיבי. אין לו שום סיכוי כיום להתקיים. אנחנו חיים במציאות, לא במה שהשמאל חושב, לא במה שאגף קיצוני כזה או אחר בשמאל אומר או בימין אומר.
9: עד כה אתה בעצם אומר שכמעט כל הרעיונות של הימין הם לא ריאליים, ואתה מודה בכך שבעצם הם בלתי ישימים. אי אפשר כרגע לחלק של השמאל, אי אפשר לחלק את הארץ, אין שתי מדינות, אין מדינה אחת. אז אני שואל ברצינות, מה השמאל רוצה? עם מה אתם באים לשולחן?
8: תראה, אז תשמע, השמאל רוצה מה שרוצה כל מלכת יופי, זה שלום עולמי. נתחיל בזה. אבל באופן אמיתי, מה שהשמאל רוצה...
9: גם הימין רוצה שלום,
8: להסתכל,
9: סליחה.
8: תשמע, מה שהשמאל באמת רוצה, להסתכל למציאות בעיניים, ולהחליט על פי המציאות, לא להשתמש במילה ציונות, לא להשתמש במילה סיפוח.
24: תגיד, אבל השבעה באוקטובר לא שינה את דעתך? יש לה, כאילו, בנוגע לפלסטינים?
8: מה פתאום?
9: לא למה, זה לא היה מספיק מגע עם המציאות השביעי באוקטובר?
8: שבעה באוקטובר, היה אירוע נורא והיום, טבח נורא והיום, אבל זה היה אירוע מקומי.
9: סליחה?
8: מה שעשתה הממשלה, אחרי שעלה גל הנקם, שכולם היו שותפים בו, שמאל וימין, גל נקם ראשון, מה שעשתה הממשלה, הפכה את הפקקת אירוע מקומי.
9: לא הבנתי. הטבח האירוע הכי גדול, שעליו הרחבתם קמפיין שלם, שזה המחדל הכי גדול, האסון הכי גדול, מה רב קרה, באמת אסון קולוסלי, עכשיו זה נהיה אירוע מקומי, ומלחמת תגובה לתוקפנות הרצחנית והאלימה של הפלסטינים, עם מבצע נקם?
8: אתה נתלה,
9: ואני
8: אתה
9: צריך נתלה, לפתוח, לפתח מגע עם המציאות.
8: אתה נתלה בקמפיינים של השמאל ושל הימין, ומדברר קמפיינים. אני לא עוסק בזה. אני מנסה לנסות להסביר שהאירוע הנורא שהיה חייב תגובת נקם. אלא מה עשתה הממשלה? הפכה את הנקם הזה, את האיום הזה, שהיה איום מקומי, הפכה אותו לאיום קיומי. ומשם הלכה לעוד חזית ולעוד חזית. כיום אנחנו הולכים בערך נגד 10 חזיתות, פנים וחוץ. עכשיו, כדי לחלץ מהמצב
24: הזה של 10 חזיתות... אתה מצפה מאייזנקוט שמה יעשה בדיוק?
8: הוא לא יכול, אייזנקוט לא יכול לעשות שום תנועה חדה. הוא לא יכול לעשות שום שינוי אמיתי. הוא ילך על שינוי מזערי, כדי פחות או יותר להגיע דרכו לדיאלוג נורמלי בשני מקומות. בתוכנו ועם העולם.
24: תגיד לי עכשיו,
8: אתה יודע... ולהחתי הוא בחור זהיר, זה מה שהוא יעשה.
24: אתה יודע...
8: עזוב את כל השטויות האלה
24: שאנחנו תיאגי, אני אומר דבר כזה, תראה. נגיד שאתה בא עכשיו עם התוכנית של שתי מדינות לשני עמים. רבין הביא איתו את ערפאת כביכול פרטנר.
8: אבל אף אחד שנייה, לא עוסק עכשיו בשתי מדינות לשני
24: עמים. איזה פרטנר? אני רוצה שאתה תבוא לערוץ טלוויזיה.
8: שתי מדינות לשתי עמים. תקשיבו, כשאתם משתמשים במילים או בהנחת היסוד של השמאל שתי מדינות לשני עמים, זה ספין. זה ספין שנועד למנוע הצצה רצינית, אמיתית וישרה.
24: אתה מסוגל, רן, אתה מסוגל להביא. אתה עכשיו ראש ממשלת ישראל. אתה מסוגל להביא לאולפן טלוויזיה פלסטיני אחד מיהודה ושומרון או מעזה שישב לצדך ויגיד לך, ואתה תגיד, הנה הפרטנר שלי, הוא מוכן לחתום, אתה יכול להביא לי בן אדם אחד כזה?
8: אני יכול להביא לך מיליון, הבעיה היא שלא ייתנו לו לעבור.
24: אבל אתה תהיה ראש ממשלה, אתה תיתן לו לעבור.
8: תקשיב, למי יותר נמאץ מהמצב הזה, לפלסטינים או ליהודים? לשניהם, בקיצור. עכשיו, הבעיה היא איך יוצאים...
9: אני לא יודע, אתה רואה את הסרטונים שיוצאים מעזה, זה נראה לך שנמאץ להם? יוצאים עכשיו סרטונים של ילדים צמאי דם שנשבעים להמשיך ולרצוח יהודים. לא נראה לי שנמאס להם. אני חושב, עם כל הכבוד, לגבי מגע עם המציאות, אני חושב שאתה מאז שביעי באוקטובר כנראה לא במגע עם המציאות. אתה כנראה לא מבין את המשמעות הסמלית של מה שהם עשו. הם מוטטו בכל דרך אפשרית שהם רוצים לשחוט אותך.
8: זה שיש שם ילדים צמאי דם, זה נכון. אבל יש להם סיבה להיות כאלה. בואו נבדוק את הסיבה, למה הם כאלה. עכשיו, ילדים לא יכולים להיות צמאי דם. מה שהם יכולים לעשות זה לספוג את המציאות של היום, לעצור את הנקם, גם הם רוצים לנקום, עד לגיל שבו הם יוצאו להחזיק רובה, ובשחזיק רובה הם ינקמו בנו בחזרה. צריך למנוע את המעגל הזה, זה כל הסיפור. אבל מה שקורה בשטח, דרך אגב, okay. די מעודד.
24: תגיד,
8: כשאנחנו רואים את אלוף הפיקוד, מחור, מתנחל, חובש כיפה, אלוף פיקוד הדרום, מנהל מלחמה פרטית, אני אומר לך, פרטית משלו, כרגע ברצועה, לגמרי פרטית. מכניס שם אלפים של מתנחלים כדי שייכנסו. מצד אחד אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה שזמיר לא מסוגל להתגבר עליו.
24: טוב, תגיד, מה הסטטוס שלך, לגבי המושג האופנתי שחדר למיינסטרים הישראלי לאחרונה, טרור יהודי? איפה אתה נמצא בעניין הזה?
8: אני נמצא בצד של החוק. החוק מגדיר את האופן שבו ילדי הגבעות האלה, או איך שלא תקרא להם, פועלים. החוק מגדיר את זה כטרור. עכשיו, לא רק החוק, אלא גם הצבא מגדיר את זה כטרור. אלא מה? הצבא...
24: אבל איך אתה מסביר את זה שמנסור עבאס מסרב לומר שיש טרור פלסטיני, ואתם מתנדבים לומר שיש טרור יהודי?
8: מנסור עבאס משחק משחק פוליטי בדיוק.
24: אז למה אתם לא משחקים את המשחק הפוליטי?
8: אל תאמינו לאף אחד. לא למנסור עבאס, לא לאיזנקוט, לא לסמוטריץ' ולא לבן גביר ולא לנתניהו.
24: אתה אומר שכן, הוא חושב ש...
8: תעשבו לעצמכם השקפת עולם.
24: רגע, אתה אומר שמנסור עבאס חושב... אתה אומר שמנסור עבאס לא להאמין לו. הוא חושב שחמאס זה ארגון טרור. זה מה שאתה אומר.
8: בטח שלא להאמין לו. הוא עובד, הוא בענייני בחירות עכשיו. למי מאמין? אתה מאמין לנתניהו?
24: עכשיו תגיד לי, כאיש שמאל.
8: כולם שם בענייני בחירות. עכשיו, מצבו של נתניהו גרוע
23: גם
8: יותר.
23: גם קודם הוא לא גינה, סליחה, גם לפני הבחירות הוא לא גינה, הוא אף פעם לא מגנה. לא קשור, אבל
8: הוא
23: לא קשור לבחירות, הוא כל הזמן לא
24: מגנה. תגיד, עכשיו יש לי שאלה אליך כאיש שמאל. אני למשל, כאיש שמאל בעבר, נורא מפריע לי הטוטליטריות הזאת של מערכת המשפט.
8: אתה תחזור, דורון.
24: רגע. נורא הפריע לי משפט נתניהו, נורא מפריע לי התנהגות מערכת המשפט. אני חושב שזה מי שצריך הכי הרבה להתקומם על ההתנהגות של מערכת המשפט זה השמאל. אתה מסכים איתי?
8: הוא צריך להסכים עם מה השמאל, עם ההתנהגות של נתניהו?
24: לא.
8: יש בית משפט, השמאל אומר, חבר'ה, עזבו אתכם מהיחס האישי או המערכתי שלנו כלפי נתניהו.
24: אתה חושב שהיה צריך להעמיד אותו לדין על יחסים עם תקשורת? תגיד לי את האמת, אתה עיתונאי יותר שנים ממני. אתה חושב ש...
8: אבל כולנו קוראים את הדיווחים המסודרים על האופן שבו זה היה יד רוחצת יד.
24: אבל...
8: יש עובדות, העובדות האלה נידונות בבית המשפט. מה דחוף כל כך לימין לדרוש כבר עכשיו תוצאות ולהפסיק את העסק? יש משפט. עכשיו, יכול להיות שהם לא מאמינים במערכת המשפט, ואז זה באמת תקרה.
24: אבל אין לך ביקורת, אבל רן, אתה איש שמאל, אתה צריך שיהיה לך ביקורת לא רק על נתניהו, סליחה שאני אומר לך את זה, גם על מערכת המשפט, גם על צהל, גם על המוסד, גם על השבק, זה המהות של איש שמאל, איפה אתם?
8: יש לי ביקורת עמוקה על מערכת המשפט, מדוע? מפני שהיא פחות או יותר נכנעת לנתניהו באופן שבו היא מורחת את הסיפור הזה עד היום. זה היה צריך להיגמר מזמן.
24: טוב, אנחנו צריכים לסיים. אתה תגיד לי, תן לי את ממשלת החלומות שלך.
8: ממשלת החלומות שלי, זו האופוזיציה שכרגע מתארגנת למשול, והיא לא חלומות, כי שום שינוי גם איתי לא יהיה. זאת ממשלת האין ברירה, זה ממשלת ה... מעט הרע במיעוטו. זאת ממשלת רעה, זאת ממשלה רעה, אל תטעה. כי היא לא מסוגלת לחולל שינוי אמיתי. בגלל הנסיבות אבל. אבל לכן היא צריכה לקבל את הצ'אנס של להתחיל להזיז לכיוון הנכון. עכשיו אני מניח שהיא תתחיל לא בעניינים מדיניים, לא צבאיים, לא ביטחוניים, תתחיל בענייני שחיתות.
24: תגיד לי, יש דבר אחד טוב, יש דבר אחד טוב שנתניהו עשה בכל השנים שהוא היה בשלטון לדעתך?
8: בטח, בטח. הוא הצליח להוכיח לעולם ולעם ישראל כולו, ראי סקרים, שהימין לא מסוגל לשלוט. דבר מצוין.
24: אוקיי.
23: רן, זה נראה לי, אתה יודע, באמת, הכוונה של השיחה הזאת הייתה לשמוע מה השמאל רוצה, ואתה יודע, אם אני יוצא עם המסקנה,
8: שאתם
24: מקפלים את כל הדגפים. הוא רוצה להפיל את ביבי, מה השמאל רוצה?
23: אתם כבר לא מסוגלים לעמוד מאחורי אף אחד מהרעיונות המכוננים של השמאל בישראל.
8: אבל מה שאנחנו אומרים, זה הבעיה היא לא ביבי, בכלל לא. הוא פשוט הדבק, או הסמל, או הדמות. הבעיה האמיתית היא, ההרכב של הקואליציה, והבעיה האמיתית עוד יותר היא שנתניהו נכנע להרכב הזה של הקואליציה. זאת המציאות שאנחנו חיים בה.
24: אז אתה אומר
8: שגם
24: ביבי זה לא הבעיה, זאת אומרת ש...
8: לא, ביבי זה אישית זה לא הבעיה. הוא מטרה נוחה בגלל שהוא מושחת.
24: אז המצביעים שלו זה הבעיה.
8: אבל ברמה המדינית,
24: אז לא, אתה אומר שאחרי שנתניהו ילך, זה לא משנה, המצביעים שלו זה הבעיה.
8: נכון. וברגע שהם יהיו במיעוט, הם לא יהיו בעיה.
24: אבל איך הם יהיו במיעוט אם הם רוב?
8: טוב. המצביעים של נתניהו הם רוב?
24: לא, במדינה, לא. אם אתה לוקח את מצביעי נתניהו, מצביעי ש"ס, מצביעי החרדים, מצביעי המתנחלים, הם רוב. מה אתה רוצה, לעשות עם זה?
8: אני מסתכל 3 שנים בסקרים, והסקרים אומרים שהם לא רוב. או שאתם מאמינים לפילבר.
24: בסדר, אבל אתה יודע ששלחו לי סקר מלפני 10 שנים, שבוע לפני הבחירות, שהרצוג היה עם 40 מנדטים ונתניהו עם 22. ואני לא אחזיר אותך לשנת 81 לסקרים.
8: אז לא, סיפורים מפה. סיפורים מפה ועוד החדשה.
24: אנחנו ניפגע.
8: המציאות היא כרגע לפחות שיש רוב בעם נגד הממשלה הנוכחית.
24: טוב, זה מציאות בסקרים, אתה יודע. רק אל תופתע יותר מדי ביום הבחירות. אנחנו כמובן נעשה את השיחה הזאת אחרי הבחירות שוב. תודה רבה לך, רן.
8: גם לכם.
24: תודה רבה לך, שבת שלום.
8: גם לכם.
24: כן?
23: כן.
24: אתה הבנת מה השמאל רוצה?
23: לא, חוץ מלהפיל את נתניהו. לא, ואני חושב, באמת...
24: האמת היא שאני...
23: מדהים לשמוע את זה נאמר בריש גלי, כי אנחנו כבר לא מאמינים בפתרונות שלנו, הם לא ישימים. כל מה שנשאר לנו זה להעיף את נתניהו, זהו. כדי להרגיש טיפה...
24: לא, האמת שאני יצאתי קצת מהשיחה הזאת יותר מבולבל ממה שנכנסתי אליה.
23: כן, גם אני.
24: לא כך ברור לי מה... לאן החבורה הזאת חותרת, אבל אני חושב שהפוסט של בני בר הבא שאמר את שלו, הם כל הזמן יחפשו איזה עגל זהב חדש לסגוד לו, כרגע זה 2 מיליון לשני עמים, אחרי זה זה יהיה מדינת כל אזרחיה, אחרי זה זה יהיה אגירה של לא יודע מה.
23: כן.
24: ימצאו. טוב. טוב. ועכשיו אנחנו נעבור... שלנו על הקו את גיל סמסונוב, שהוא פרסומאי ומחבר הספר המצוין שאני ממליץ לכולם לקרוא, הבגינים.
23: נכון.
24: גיל?
10: בוקר טוב לכם, עכשיו יהיה לכם יותר קל אני חושב.
24: לא, לא, הכל בסדר, אני רק אומר, אתה יודע למה אני, דיברנו על זה גם לפני התוכנית, אני נורא ממליץ על הספר שלך, כי יצאתי, אתה מתאר שם דברים מאוד מאוד קשים, על שנאה מאוד מאוד קשה בין הימין לשמאל, אבל אני יצאתי ממנו אופטימי, כי כל הדברים האלה קרו במלחמת העצמאות, ואם אנחנו, מדינת ישראל שרדה את מלחמת העצמאות למרות השנאה הזאת, אז כנראה שאנחנו נשרוד גם עכשיו, זה נותן אופטימיות. ואני באמת רוצה לשאול אותך, אתה רואה הבדל בין רק לא בגין לרק לא ביבי? כאילו, על כולנו זוכרים את רק לא בגין, יש הבדל?
10: קודם כל, כן. כן, כן, אני אענה לך. אני חושב שבגדול התשובה אין הבדל. יש כמובן הבדלים, ניואנסים רבים, אבל לא סתם יצאת קצת אופטימי מהספר, כיוון שבאמת נגעתי בהמון רדיפה, שנאה, סזון, לטלנה וכן הלאה. נגעתי בדברים שאצלי הם עדיין בוערים, אבל... עטפתי את זה בזה שאחד, בואו לא ניבהל מה שקורה עכשיו, אוקיי? כבר היינו שם, ושתיים, אולי הגיע הזמן שנלמד, שתיים מסתכל על היסטוריה של 80 ו-90, כמעט 100 שנה, אתה יכול כבר ללמוד שאפשר לטפל בבעיה, כי יש לנו בעיה בעם היהודי של שנאת חינם, של שנאת אחים, וכשאתה רואה את זה לאורך כל השנים, הבגין, שהיום מרכז שמאל, הם מניפים אותו כדגל, שהשבוע
24: הזה יום יבדו.
23: זהו, יכול להיות שהם גם, אתם יודעים מה, אנחנו, בואו, תהיה איתנו רגע גיל, בואו תשמע איתנו.
24: לא, לפני זה אני רוצה להקדים ולומר שיש פה, יש כאן איזה טרנד חדש, ישן, בתעמולה הישראלית, ומי כמוך, שכבר היה איש פרסום פוליטי בשנות ה-80, לנתח את הסיטואציה הזו. בוא נשמע.
11: וזאת תשובתך הסופית.
12: כן. ולא.
13: ביקורת התעמולה.
14: אולי לשאלה נפיצה במיוחד, שנודה, ממש התלבטנו אם לשאול אותה. מצד שני, ברור שיש שיח כזה בחברה הישראלית. אם נתניהו יבחר שוב, האם אתה או מישהו מבני משפחתה משפחתך תשקלו לעזוב את הארץ. הרוב והמכריע לא חושב על זה בכלל, אבל כמעט רבע, שזה מספר נורא, אומרים שיחשבו על זה. ועכשיו אולי...
23: כן, אז זה דני קושמרו, אני חושב שזה לפני שבועיים, נכון?
24: עכשיו נשמע את אורלי עניב בשנת 84, לפני כמה?
23: לא, דעתי זה 80, קצת קודם.
24: 84, לפני 42 שנה. מה יקרה אם הליכוד ינצח בבחירות של 84?
15: אחד מכל שלושה צעירים המשתחררים מצהל עוזב את הארץ. כך בפירוש קם ועוזב. ומנגד מתקדשים דוד לוי ואריה דולצ'ין על העולים שאינם באים. העלייה בירידה, הירידה בעלייה, זה לא משחק מילים, עובדה, עובדה מכאיבה.
23: כן.
24: 40 שנה, מה אתה אומר גיל?
10: כן, אז מה שאמרתי, מה שהיה זה מה שאנחנו רואים פה, ואנחנו רואים דווקא באמת השבוע ביום הולדתו של מנחם בגין, נכון, שהיום בי. כולם ימצאו אותו. היום כן. לפחות כולם ימצאו אותו, אני גם כתבתי בספר ואני גם אומר את זה, לפחות הנחמה שלי בשביל בגין, שאחרי הרדיפה האיומה שהוא עבר, באמת, שנות ה-40 עד שנות ה-80, אחרי הרדיפה הזאת, לפחות אני נהנה לראות

0: ואני לוקח את המקרה של נתניהו, שני מנהיגים נערצים של הימין, שהשמאל, אני חושב, לא מצליח להעמיד כל כך מקבילים להם. ואתה שם לב שבאופן שיטתי, שניהם נתקלים באותה סיטואציה מבחינת תגובת השמאל. קודם כל, איומים בירידה מהארץ, כלומר, אם השלטון יהיה בידיים שלהם, אנחנו לא חלק מהמשחק. אני מזכיר לך שבלבנון השנייה התפתחה תנועת סרבנות נגד בגין, זה אולי הייתה הפעם הראשונה שהייתה סרבנות הראשונה, ואתה רואה גם את תופעת הסרבנות במחאה נגד הממשלה האחרונה. יש פה איזשהו, בכל זאת, משהו שהוא, אני לא יודע, בעולם המדע קוראים לזה התניית נאמנות. כאילו ברגע שהמועמד שלהם פופולרי או זוכה, אנחנו או יורדים מהארץ, או לא שותפים למדינה. זה לא סימטרי, זה לא קיים גם בצד השני.
1: כן, אני חושב שאתה צודק ב-100%, ואני ממש לא מתכוון לסימטרי, כמו שאני מתכוון לזה שקצת להרגיע בכלל. גם אני אומר לעצמי, אני אומר את זה גם לאחרים, אבל אתה צודק ב-100%, ואנחנו ממש חוזרים, זה מבחינתי, אולי גם נער הייתי וגם זקנתי, אז זה ממש מזכיר לי את 81, זה מזכיר לי מלחמה שהייתה פה, מלחמת okay. שלום הגליל, שבעצם חובלה על ידי התקשורת והשמאל, okay. שלא נתנו לסיים אותה, שלקחו טבח שהיה של
2: אבל תשים לב, גיל, תשים לב, תשים כן. לב שאז הם עשו את זה במה שהייתה כביכול מלחמת יש ברירה. והם באו בטענות לשרון שיצא מלחמה ללא טריגר, שהוא יזם אותה, שהוא תאב מלחמות. והפעם הם מתנהגים אותו דבר אחרי טבח עצום שנעשה כאן. זאת אומרת, הם עדיין משתמשים גם באותם טרמינולוגיות, מלחמת שולל.
1: כן, וגם אז, גם אז זאת הייתה מלחמת אין ברירה, מי שזוכר את זה, הקטיושות על צפון המדינה, זאת הייתה מלחמת אין ברירה, וזאת הייתה מלחמה שאנחנו משלמים עליה את מחיר הנסיגה והבריחה, והקמפיינים שהיו כאן, שהיו נוראים נגד בגין, ואת המחיר שבגין נאלץ ללכת מביתו, מדדה לביתו עם השלטים בגין רוצח על הגדר של ביתו. אז יש הרבה מאוד דברים שקרו, מה שגם דומה אז להיום, שהשמאל מאמץ לעצמו אנשי ימין לכאורה או באמת, כן. מאמץ אותם אליו כדי לרוץ בריצה שהיא רב ראשית. כיוון כן. ששמאל מול ימין היום, התוצאה היא נורא ברורה לכולנו.
2: בדיוק.
1: ולכן הבחירות האלה הן בחירות מאוד מיוחדות בזה, שזה בחירה שהמרכז שמאל רצים בכמה ראשי חץ, שהם לכאורה לא אמורים לדור אחד עם השני, ליברמן עם מרץ, כן. בנט עם האחים המוסלמים, זאת אומרת, זה לא אמור להיות ביחד, אבל איכשהו, מכיוון שהקמפיין הוא רק בתקשורת, ואין כן. באמת קמפיין כמו בארצות הברית, כן? כן. זה קמפיין שהוא רק בתקשורת, אז הם מצליחים להעביר את זה.
2: כן, אבל התחושה היא שהקמפיין הפעם עובד, והליכוד נשחק אפילו בבל שלו. אתה שותף להערכה הזאת שאנחנו רואים בכלי התקשורת המרכזיים, שהפעם כאילו באמת, אמנם הם אמרו את זה הרבה פעמים, אבל הפעם התחושה היא מאוד חזקה, שהם הצליחו לשחוק את התמיכה בגוש נתניהו בצורה מסיבית. אתה חושב שהם צודקים?
1: קודם כל אני חושב שהם צודקים במידת מה, אני עוד
0: אני לא חושב ככה, דרך אגב, אני לא חושב ככה.
1: זה תמיד אבל מופיע, זה תמיד היה. זה גם, בכל מערכות הבחירות שעכשיו דיברנו עליהן, עד 81, זה גם היה, שתמיד דיברו על זה שיש בריחה מהימין, ומוכזבים מהימין, ומוסרמים בגין, ומוכזבים לשמיר, זה תמיד היה. במקרה שלנו כאן, וכאן אני רוצה רגע לחדד את זה.
0: רגע, שנייה, גיל, זה לא רק תמיד היה, זה מין פרקטיקה תעמולתית, בדיוק כמו העניין של אנחנו נרד מהארץ, או ישראלים ירדו מהארץ, אם זה פרקטיקה תעמולתית קבועה, היא גם תמיד מתבררת כן. כפיקטיבית לגמרי, לוקחים מצלמה, זה גם די גזעני תמיד, הרי לוקחים מצלמה, יורדים לאיזה עיירת כן. פיתוח, מוצאים אנשים רצוי בעלי כן. חזות מזרחית במרכז מסחרי, נהיה טוב אם גם הם באמצע משחק שש בש ויושבים על קפה שחור או ערק, והם יגידו איך שהם שנים הצביעו ליכוד, אבל הפעם זהו, הפעם זה פרס, הפעם זה יהיה אהוד ברק, הפעם זה יהיה אייזנקוט, זה תמיד אותו דבר.
1: אתה צודק ב-100%, וגם ב-81, ב-84, וגם ב-99, יש מפלגות so called מרכז, שהם אמורים לקלוט את הימניים שלא רוצים להצביע שמאל נטו, וכך לעשות את

0: מהפך. היה מהפך כזה ב-99, כשאהוד ברק התמודד, ורצו, והיא הייתה מפלגת מרכז של דן מרידור,
1: ודוד לוי.
0: במלחמה מסוימת של אהוד אולמרט, דוד לוי. היה שם, אבל הפעם, אני לא זוכר מערכת בחירות, שהתקשורת היא לחלוטין כמו מטה בחירות של מפלגה. כי תמיד זה היה, אבל היה איזשהו גבול.
1: כן,
0: היום,
1: גבול,
0: אתה רואה כלי תקשורת שהם נטו תעמולה, וגם אין אפילו רעיונות, אין אפילו דיאלוג, אלא זה נטו מערכת בחירות, כשנזכיר לכם שבישראל אין מערכת בחירות ממומנת כמו בארצות הברית, שאתה יכול באמת לעשות מערכת בחירות ולקנות פרסומות וכל זה, ולכן בעצם מי שרואה את הערוצים סו-קולד הרגילים, הוא בעצם בתעמולה, ואמר לי חבר, שהוא מספר לי על אבא שלו, שהיה ימני הרבה מאוד שנים, והוא אומר, תשמע, בבית פתוח ערוץ 12, מזה שנים. הוא אומר, תשמע, אני רואה אותו הולך ונשחק, הולך ונשחק. כמה אפשר לפתוח טלוויזיה על הערוץ שפעם היה ערוץ מרכזי בישראל, ולא להישחק, ולא באמת לזמר את מה שאומרים לך, כשאתה לא שומע תזה מהצד השני, בכלל, כולל השבוע הזה.
1: כן, אני גם הרגשתי בדיוק כך, שנקלטתי לאיזה בית, ששש, שבע שעות היה פתוח שם ערוץ 12, זה... אבל תראה, יש כאן עניין...
2: א', אני חושב שזה לא רק... אנשים לא יושבים כל כך באופן פסיבי. אתה רואה גם תנועה המונית של מאזינים ושל צופים לערוצים אחרים. זה כבר... העידן המונוליטי הזה נגמר. בגלל זה אני אומר שאני גם לא כל כך מסכים עם זה שהקמפיין שלהם מצליח, כי אני לא רואה שנפתחים פה פערים אדירים בין איזנקוט לנתניהו. זה במקרה הטוב מגיע לראש בראש לטעמי, ואני חייב להגיד עוד משהו. הקמפיין שלהם הוא כבר בכל הכוח, קמפיין הליכוד עוד לא התחיל.
1: כן, שהם יוצרים, שיש את המעבר הזה, והסקרים לפי הסקרים שלהם, יש את המעבר הזה, ויש תחושה שכאילו כביכול הפעם זה... העניין הוא, תראה, אני רוצה להחזיר אותך לבחירות 77 של המהפך, מאוד חשוב לי לשבת איתך על הנקודה הזאת, כי מה שקרה אז, שלמעשה מצביעי מפלגת העבודה או המערך לא רצו להצביע למפלגת העבודה, בגלל מחדל יום כיפור, ולכן הם הצביעו לדש, אבל הם לא ידעו שדש תלך עם הליכוד, וזה מה שיצר את המהפך, ועובדה שבבחירות 81, לא הייתה דש, וכולם חזרו לחק מפלגת העבודה. השאלה אם אנחנו לא עלו לקרות דבר כזה עוד פעם, גם עכשיו,
0: שכאילו... זה ממש דוגמה טובה, מה שאתה אומר.
1: שיש אנשים שלא רוצים להצביע לליכוד יותר, אבל עדיין נשארו בימין, כי הרוב במדינה הוא ימין, אבל מה שיקרה אחרי הבחירות... בדיוק מה שקרה עם דש, שפשוט המפלגות האלה של הימין יכולו לשבת עם השמאל.
0: אני אגיד לך, קודם כל, אתה צודק, ושבוע חשבתי על זה, שהמהפך של 77 לא היה קורה, כי אידיאל ידין, שהיה לו 15 מנדטים עם דש, היה בא ואומר, אני רוצה להיות ראש ממשלה. זה ככה באנקדוטה. זה באמת מצחיק. אבל כן, יש כאן את הפרוקסיז, שבעצם רצים והם אנשי ימין או מחופשים לימין, והם אלה שקולטים מנדטים. ולכן השאלה הגדולה בבחירות האלה היא, כולנו מתרכזים במי יהיה שם במרכז. כי כרגע יש שם את התחפושת של חילי טרופר ויועז הנדל, שהתקשורת בעצם נותנת להם המון המון נפח, המון המון נפח, ובעצם אם הם לוקחים 5 מנדטים, נגמרו הבחירות, כדוגמה. אם יש שם מפלגה אחרת, שתהיה בדמות כחלון בזמנו, או עזר ויצמן ב-84, אז זה מאוד מאוד דרמטי, נדמה לי שמכל מה שאנחנו מדברים בסוף, זה במיקרו, בטקטיקה, מי תהיה המפלגה במרכז, שתיקח קולות ותעביר לגוש השני או הראשון, איך אתם תקראו לזה, ויש כאן קרב גדול מאוד ונורא נורא מעניין, יש הרבה שחקנים שמשחקים שם, כי יש אנשים שאחרי כל החיצים שהיו על נתניהו, מכל הכיוונים, הרי אנחנו נמצאים כאן בקמפיין שאף פעם לא היה כמו, גם על בגין לא היה כזה, מהמשפט ודרך מלחמה ודרך החרדים וכן הלאה, ויש כאן בעיקר בעיניי הבעיה הכי גדולה של קמפיין הימין זה החרדים, שהם בכלל עושים קמפיין לטובת הורדת הימין מהשלטון.
1: אני חושב שהשמאל הבין,
0: בחודשים האחרונים,
1: אני חושב שהשמאל הבין שהוא הצליח להקים את ממשלת השינוי אך ורק, בעיקר, לא אך ורק, בעיקר בעקבות הקמפיין נגד החרדים בקורונה, והם מבינים שהחרדים זה, מבחינתם, ללכת על הראש של החרדים, זה קלף מנצח.
0: ואז החרדים, בחוסר שכל, עושים קמפיין שנופל בדיוק לידיים האלה, עושים הפגנות שמרגיזות כל אחד, כולל את 90% מבוחרי הליכוד, כשהם רואים את החרדים ככה מתנהלים, ככה מדברים, ככה סוחטים, במקום להבין שאנחנו במדינה אחת, יש כאן משהו שהוא מעבר לבחירות, איפה החרדים והמדינה? הם פשוט איבדו את הצפון. הם לא מבינים שאנשים לא מוכנים, מי שעושה מילואים מאות ימים, לא מוכן שאחיו שגר קילומטר או שניים או שלושה ממנו, לא ישרת בצבא. זה לא עובר ככה. והם לא באמת עשו את הצעד המתבקש, שאגב, אם אנחנו...
2: זה לא נכון, זה לא מדויק. הנתוני הגיוס מראים עלייה עקבית בגיוס של חרדים. השנה הגענו גם לסי, יש 1,000 מתגייסים חרדים ליחידות קרביות, ואז מספר כולל הוא 4,000.
1: כדי להקים ממשלה...
2: בדיוק, אייזן כבר יודע שהוא מבטר.
1: שחרר אותם
2: בשירות לאומי.
1: ביחד עם בגץ, ביחד עם התקשורת. אין פה פייר פייט, זאת הבעיה. תראה, גיל, אנחנו חורגים בהמון כבר, אני רק אומר שהפרדוקס פה, שהדרך היחידה לגייס את החרדים זה תחת שלטון נתניהו, כי בג"ץ יכריח אותו לגייס אותם. ואם הימין לא יהיה בשלטון, החרדים לא יתגייסו, כי כדי להקים ממשלה הם ישחררו את החרדים מגיוס. זה מאוד פשוט, מאוד פשוט.
0: אני מצפה מהחרדים, אני ממש מצפה מהחרדים, להיזכר שמזרחי ישראל, וגם, אתם יודעים מה, אפילו קמפיין ווייז, להבין שהם גורמים נזק, והם, אבל כנראה יש להם הצעות מהצד השני, כמו שהיה בעבר, יש להם הצעות לדף לבן.
1: העניין הוא, אתה יודע, כמו שאתה אמרת, שב-77, 81, כמעט בכל מערכות הבחירות, אתה ידעת מי ניצח את הבחירות. אני חושש שבבחירות האלה, אנשים לא ידעו מי ניצח. כי אתה לא יודע מי החרדים הולכים, ואתה לא יודע מי אלה הולכים, ואתה לא יודע מי אלה הולכים. זה קצת מדהים.
0: כן.
1: כן.
0: ואתה לא יודע גם מי מהגוש השני יבוא אחרי הבחירות ויגיד, אני רוצה להיות ראש ממשלה.
1: בדיוק, אתה יודע שעזר ויצמן...
0: ליברמן,
1: בנט. עזר ויצמן שקיבל כמה? שני מנדטים? ב-84?
0: שלושה.
1: שלושה מנדטים?
0: שועד ו...
1: כן. היום הוא היה דורש להיות ראש ממשלה.
0: נכון. נכון. נכון.
1: אתה יודע, ואפילו, אתה יודע, גם פרס, היום, ב-77, לא היה מכריז על הפסד, היה אומר, לא נכון, אני הולך עם דש, אני הולך עם המבדל, אני אביא אותם. למה שבגין ילך איתם? רק כדי להסביר את עוצמת הקאוס שאנחנו הולכים לקראתו. תודה לנפתלי בנט, באמת.
2: כן.
0: כן, ויש לנו שלושה חודשים, תזכרו, אמרת את זה איתן, שאנחנו שלושה חודשים לפני הבחירות בישראל, אני לא יודע מה יהיה מחר, לא יודע מה יהיה עוד שבוע, שלושה חודשים זה עולם, נזכור את זה.
2: כן.
1: כן, גיל, תודה רבה, ואנחנו כמובן ניפגש עוד לפני הבחירות, לנתח את כל מה שקורה, כי זה באמת, נכון שכל פעם אומרים את זה, אבל הפעם זה בחירות מאוד יוצאות דופן, שאין פייר פייט ואין כבוד הדדי. אני שוב אחזור על מה שאמרתי, שהיום פרס לא היה מודה בהפסד שלו ב-77.
2: טוב, כן. תודה רבה, גיל.
0: טוב, שיהיה שבת שלום.
1: שבת שלום, שבת שלום.
0: שבת שלום, שבת שלום.
1: כן, טוב, איך אנחנו מסיימים?
2: אני חושב שסיים עם משהו קטן.
1: מה לפתן?
2: משהו שהיה אתמול בתוכנית של אס עיניים, יאיר גולן התארח אצלו, ופתאום הוא מצא פתק קטן בכיס, אני רוצה שנשמע מה היה שם.
3: עכשיו אני אדבר רק על מי שמלמד במכינת אלי. בעלי נאמרים דברים בלתי מתקבלים על הדעת. תודה, אני במקרה, זה פתק שאני הולך איתו בדרך כלל.
2: במקרה.
3: אמירות מהסוג הזה, רב אחד שאומר שם שנשים מתגייסות הן בחורילות, שאף אחד לא ירצה להתחתן איתן.
1: אתה יודע למה הכי דימו אותי ברעיון הזה? שהוא בא והזדעק נגד ההסתה.
2: כן.
1: ונגד הדיבור האלים.
2: כן.
1: יאיר גולן מדבר נגד הדיבור האלים.
2: אותי מה שעדים זה שאנחנו בדיוק דיברנו עם גיל סמסונוב על חרדים, אני לא מסכים איתו, אני חושב שיש קמפיין צנאה גדול נגד החרדים, נכון. אבל מה שאנחנו יכולים ללמוד מהרעיון אתמול זה שלאט לאט השיפט עובר לקמפיין צנאה נגד מתנחלים, זה הדבר הבא שאליו עובר המחנה הזה.
1: כן, ואני חושב שפה, תראה, אני אגיד לך כמה זמן נשאר לנו, ניב? הנה, יש שעון, כן. אז אני אוכל להגיד מה שאני חושב. אני חושב שהמפתח של הבחירות האלה זה דבר אחד מאוד מאוד פשוט. כן. אני חושב שבניגוד לבחירות הקודמות, הפעם בן גביר וסמוטריץ' צריכים לרוץ בנפרד, כי פה החלקים גדולים מהשלם. זאת אומרת, אם יש אנשים שלא מוכנים להצביע לסמוטריץ' בגלל שהוא עם בן גביר וכל הדברים כן. האלה, הפעם הם צריכים לרוץ בנפרד, ואני אומר דבר מאוד מאוד פשוט, וכאן הבחירות יחתכו, ואני אומר דבר כזה מאוד פשוט, אם אחרי כל מה שהוא עשה להתנחלויות וליהודה ושומרון, סמוטריץ' בארבע שנים האלה, עדיין המתנחלים לא יעבירו אותו את אחוז החסימה, אז זה בשם, בעיה שלהם, שיקבלו את ממשלת השמאל, ויוכלו לבוא בטענות רק לעצמם, אני חושב שזה המפתח שהם צריכים לרוץ בנפרד, וסמוטריץ' לא רק שצריך לעבור את אחוז החסימה, אלא לקבל הרבה יותר מזה, וזה מה שיכריע את הבחירות.
2: אני מסכים.
1: ואם המתיישבים, נקרא להם, לא המתנחלים, יעדיפו על פניו את אייזנקוט ויאיר גולן ואת בנט.
2: ואת גוש השינוי.
1: אז שיבואו בטענות לעצמם.
2: לא יודע אם זה ככה, אבל דיבייטבול, נדבר על זה בתוכנית הבאה. עורך ומפיק אותנו ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, דיגיטל איציק זר, דורון כהן, תודה רבה.
1: תודה רבה, איתן.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום, תודה רבה.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
8: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
10: מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
14: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
15: אלדן, נותנים את הנשמה.
14: כפוף לתקנון.
16: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
17: התכוונת שהגיע הקיץ?
16: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
18: ישראל, החדשות.
20: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. לוחמנו המשיכו גם הבוקר לתקוף מטרות חיזבאללה בדרום לבנון. התקשורת הערבית דיווחה על ירי ארטילרי נרחב שביצעו הלוחמים על מטרות מחבלי ארגון בכפרים במחוז נבטיה, ועל תקיפות אוויריות שביצעו מטוסנו במרחב העיר צור. כל זאת לאחר שהלילה השמידו כוחותינו באמצעות 700 טון של חומר נפץ מנהרות טרור באזור מוצב אבו פור שבדרום לבנון, באופן שגרם לרעש אדמה בעוצמה של 3.8 ברחבי ארץ הארזים. מספר אזרחים ישראלים נכנסו הבוקר לפעתי העיר שכם. זמן קצר לאחר כניסתם עידו חלק מהתושבים הערבים של המקום אבנים לעבר אותם אזרחים. בתגובה ירה אחד האזרחים באוויר, באירוע לא היו נפגעים. כוחותינו הגיעו ופעלו להוצאת האזרחים מהאזור, תוך שחלק מתושבי המקום עידו אבנים גם לעברם. הכוחות ביצעו נועל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר מסית מרכזי. בנוסף טען דובר צהל, אותו דיווח שהתקבל בו השחיתו אזרחים ישראלים אחרים, בית כברות באזור. סעודיה ו-13 מדינות נוספות הכריזו על הקמת ברית ימית חדשה במיצר באבל מנדב, זאת בעקבות המשך האיומים של המחבלים החותים. מטרת הברית היא לשמור על המיצר פתוח לתנועה נוכח התקיפות הבלתי פוסקות של כלי השייט באזור על ידי אותם מחבלים. ברשימת המדינות שהצטרפו נכללות בין היתר מדינות מפרץ נוספות, כמו גם שכנותינו מצרים וירדן, לצד מספר מדינות מיבשת אפריקה. חבר הכנסת אריאל קלנר מסיעת הליכוד מבהיר כי הדרך היחידה להתמודד עם האוכלוסייה ברצועת עזה היא לאפשר להם להגר לארצות אחרות. קלנר ציין כי אותה אוכלוסייה יצרה את חמאס בגלל תרבות רצח ברברית, ולכן כל השאיפות לאישות כזאת או אחרת שתחליף את מחבלי הארגון לא ישנו דבר. את הדברים אמר הבוקר לעסקה בינה וערן בן ארי בתוכנית פעמיים הפוך, כאן ברדיו גלי ישראל. חברת הפרלמנט הצרפתי מרין לפן דורשת מהממשל בפריז להדק באופן מיידי את הבידוק בגבולות המדינה בעקבות כניסה נרחבת של מהגרים לספרד. לפן ציינה שאותה כניסה מתרחשת בגיבוי הממשל הספרדי. עוד הוסיפה שבמהלך השנה האזרחית הבאה היא מתכוונת להגביל את חופש התנועה במרחב לטובת אזרחי האיחוד האירופי בלבד. בתוך כך הודיע הבוקר משרד הפנים הספרדי על 18 מהגרים בלתי חוקיים שנהרגו בניסיון להסתנן ממרוקו לעיר סאוטה, שהיא מובלעת ספרדית בצפון אפריקה, אחרי שבימים האחרונים הסתננו לעיר זו עשרות אלפי מהגרים בלתי חוקיים. ספורט, אגדת הכדורגל האיטלקית של הצד האדום של העיר מילאנו, פרנקו ברזי, הלך לעולמו בגיל 66. ברזי שימש כקפטן הקבוצה שנים רבות ושיחק במדעיה במשך 25 שנים, בהם זכה בשש אליפויות ושלושה גביע אירופה לאלופות. בנוסף היה חלק עיקרי מהנבחרת האיטלקית, זכה איתה בגביע עולם אחד והשתתף בשני גביע עולם נוספים. המועדון מצפון איטליה ספד לו והדגיש שהערכים שהביא עמו והחולצה מספר 6 איתה שיחק יישארו לעד כחלק מה-DNA של המועדון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
21: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: היום ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
21: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת עקב. בירושלים כניסת השבת ב-6:56 דקות, צאת השבת ב-8:15 דקות. בתל אביב כניסת השבת ב-7:20 דקות, צאת השבת ב-8:18 דקות. בחיפה כניסת השבת ב-7:09 דקות, צאת השבת ב-8:19 דקות. בבאר שבע כניסת השבת ב-7:19 דקות, צאת השבת ב-8:16 דקות. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 7:10 דקות, צאת השבת בשעה 8:18 דקות. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל.
24: שומעים שזה ישראל.
21: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: חיים כהלכה עם הרב שמואל אליהו.

0: ערב שבת שלום, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו נמצאים פה בתוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשת עקב תשפ"ו. אנחנו רוצים להגיד קודם כל תודה לעמיחי מאון וליצחק מושקוביץ, נמצאים פה באולפן הראשי של רדיו גלי ישראל כאן בגבעת זאב, וכמובן גם למשה רוחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב. שכוח לכולכם, אני אבמר אתכם באולפן, ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת בשאלות ותשובות עם מאזינים, ואנחנו נזכיר למאזינים שלנו את מספרי הטלפון עלייה לשידור, שליחת אס-אמסים ושליחת וואטסאפים. מי שרוצה לשלוח וואטסאפ 050-9494-594 050-9494-594, ומי שרוצה לשלוח אס-אמס או לעלות לשידור 072-322-9494 072-322-9494. ניתן גם לשלוח לוואטסאפ, תעלו אותי בבקשה לשידור ויצחק ינסה גם לעשות את זה. אז יש הכוח לכם, ואנחנו רוצים להגיד ערב שבת שלום למורן ורבנו. שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום הרב?
1: שבת של אהבה אנחנו. גם...
0: רגע, אני רוצה לגלות למאזינים שלנו, הרב הסנדק עכשיו בברית הגיע, ואני בטוח שכל המאזינים שלנו רוצים ברכות הרב.
1: אז בוודאי, אני מתחיל בברכה.
0: הברכה של הפרשה מתוך זה.
1: בדיוק. כתוב בפרשה, ואהבך וברכך, ואיר בך, וברך פרי בטנך, ופרי אדמתך, דגלך, תירושך, ויצרך, וכו'. ברוך תהיה בכל העמים, בדיוק, לא יהיה בך הקר והקרה בבמתך, הכוונה גם רווקים ורווקות.
0: סיר השם לך כל חולי.
1: בדיוק, סיר השם לך כל חולי, זה הברכה של הפרשה. מרוב אהבה, השם משפיע לנו כל כך הרבה שפע טוב. ואכלת את כל העמים אשר אתה ירא מפניהם. נכון? ואכלת... זה אחד. שניים, אנחנו גם כן פרשה של ויהי עם שמוע. שאיר אני מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל... גם אנחנו אוהבים אותו, גם הוא אוהב אותנו. מה צריך יותר מזה?
0: שזה יחול בעזרת השם על כל עם ישראל במלוא מובן ומלא.
1: אמן. כל עם ישראל ממש. שיהיה בהרבה ברכה והצלחה.
0: אמן ואמן. תודה רבה כבוד הרב. טוב, יש ברוך השם הרבה שאלות, הרב גם נמצא באולפן היום, שזה בכלל ברכה לכל הרדיו. טוב, בוא נתחיל עם השאלות. בבקשה רב יצחק, אנחנו מוכנים. שלום כבוד הרב, בחודשים האחרונים יש לי כל מיני חלומות שחוזרים על עצמם בצורות שונות, כאשר המשותף לכולם זה שאיכשהו אני נתקעת במעלית. לפעמים הדלת לא נפתחת, לפעמים המעלית לא מפסיקה לנסוע, ועוד כל מיני דברים. השאלות שלי הם, האם בעלי יכול לעשות עבורי הטבת חלום בבית כנסת? ברוך השם, אנחנו עם שני קטנים בבית, ולרוב לנו לא מצליחה להגיע לבית כנסת לתפילה בשבת. שאלה נוספת, כאשר החלום ממשיך להטריד אותי גם אחרי הטבת החלום, מה אפשר לעשות? האם יש משמעות לחלום כזה שחוזר על עצמו, ודווקא עם מעלית, לא זכורה לי איזה טראומה עם מעלית שהייתה לי? תודה רבה ובשורות טובות.
1: החלום הזה הוא חלום טוב. הוא אומר לך שאת צריכה לעלות. ויש משום מה משהו שתוקע אותך. ומספרים לך את זה משמיים פעם אחר פעם, כי הם מאוד רוצים שתעלי, והם מאוד רוצים שתצליחי. ומה זה אומר? את צריכה כעת להסיר כל דבר שמונע אותך מעלייה. את קודם כל צריכה לדעת את זה. הנה, משמיים מודיעים לך את זה פעם אחר פעם. ב', אל תתני לשום דבר לעצור את ההתקדמות שלך. ההתקדמות שלך היא כמובן התקדמות של בעלך, התקדמות של הבית כולו. אבל כן, את צריכה לעלות, וגם עם ישראל צריך לעלות.
0: אמן ואמן. אז העלייה שלה גם תקדם את עם ישראל.
1: ברור. כל אחד מאיתנו שעולה, מתוך אהבת ישראל, מתוך חיבור עם כולם, אז הוא מעלה את כולם. כולם ישראל ערבים זה בזה. אני שמעתי פעם מאבא, הרב אליהו, שהוא אמר שזה כמו כלים שלובים. כשאתה מוסיף מים באחד הכלים, כולם עולים.
0: וואה. שנזכה בעזרת השם עוד יותר ועוד יותר. שלום הרב, האם גם על המרגלים שהיו תלמידי חכמים, אבל דיברו רעה על הארץ, מצווים לדון אותם לכף זכות ובצדק תשפוט עמיתך?
1: זו שאלה מאוד גדולה, מכיוון שיש צום, כתוב שיש צום שצמים אותו בתחילת אלול, על מיטת המרגלים. כולם שואלים, למה צריך לצום? להפך, בעבוד רשעים רינה. ככה מביא אבת יוסף, ויש עונים שהם היו צדיקים. ולזה שהם לא הספיקו לעשות תשובה, אנחנו צמים, ובעיקר הכוונה היא שהחטא הזה מתגלגל לדור דור, נכון? כתוב שזה בחיי לדורות. אז אנחנו צמים בתחילת אלול, לא צום חובה, צום רשות, כדי להסיר מתוכנו את אותו קליפול של מרגלים, שהוא לפעמים נדבק גם בצדיקים.
0: תודה רבה הרב.
1: בית יוסף מפורש.
0: כן. שלום הרב, אחי היקר שירת במילואים מאות ימים, ולא השתמש במנוי מטמון שלו. עכשיו המנוי שלו נגמר, והוא בלא ידיעתי נכנס עם המנוי שלי לפארקים בלי לשלם. כי לדבריו לא הגיוני שיצטרך לקנות מנוי על כך שהיה במילואים. מה עליי לעשות?
1: לא יודע מה זה מנוי מטמון שלו, אבל לא יודע מה זה מטמון שלך.
0: זה מנוי לרשות הטבע והגנים. להיכנס לכל האתרים שלהם חינם. מה זה חינם? אתה קונה מנוי עולה 300 שקל בשנה, אתה מקבל מנוי מטמון, ואז אתה יכול להיכנס לכל הפארקים של רשות הטבע והגנים, כמעט כולם בחינם.
1: הבנתי, וחיילי מילואים כאלה מקבלים את זה, מתנה.
0: זה לפי, לפי מה שאני מבין, איזה חיילי מילואים מקבלים מנוי לשנה חינם, או שבגלל או שהיה לו מנוי, ואז בגלל שהוא היה במילואים, הוא לא יכול להשתמש במנוי שלו, אז הוא אומר, לא השתמשתי במנוי שלי, בגלל שהייתי במילואים, אז כאילו שילמתי סתם, אז מן הרואי שאני אקבל...
1: נכון, אבל את הדברים האלה לא עושים
0: בהרמה.
1: בהרמה. עושים אותם, מגיע לכם בהחלט, מגיע לכם הרבה יותר ממנוי מטמון כזה. אבל לא בהרמה. תגיד להם, תכתוב להם, תבקש מה שיתנו לך. אני בטוח שיתנו לך.
0: בסדר גמור. אז הנה בבקשה, אם רשות הטבע והגנים שומע, אז יכול להיות שכדאי לעשות איזשהו משהו באתר שלכם, שאנשים יוכלו לדעת, שאם הם לא משתמשו במנוי, בגלל שהם היו במילואים, אז שיקבלו עוד פעם. גם מאוד קל לדעת אם הם נכנסו לאתרים, כי זה הכל היום רשום במחשבים שלהם. שלום כבוד הרב, אנחנו רוצים להשקיע בארץ, האם יש מקום שהרב ממליץ שאפשר לסמוך מבחינה הלכתית?
1: כמעט כל דבר בארץ שתשקיעו זה ברכה. בין אם זה בבנייה, בין אם זה במפעלים, בכל דבר זה ברכה. יש דברים חריגים שקשורים בחטאים, שלא היית ממליץ כמובן. דיין המסעדות לא קשרות וכדומה, אבל מלבד זה, כל דבר של בניין הארץ הוא ברכה. בניין פיזי הוא בניין של תעשייה או של מפעלים בארץ. זה ברכה גדולה.
0: תודה רבה כבוד הרב. שיהיה בהצלחה לכל מי שמשקיע בארץ ישראל. שיהיה, ושהברכות של הפרשה יתגשמו.
1: שכל הברכות של הפרשה יתגשמו בכל המשקיעים, בדיוק.
0: שיהיה להם מה להשקיע.
1: שיהיה להם מה להשקיע, ואלה שמשקיעים שיהיה להם ברכה.
0: אמן. שלום הרב, אני מאוד מחובר לרבי נחמן, ובעניין שאלות באמונה הוא ממש נגד ומרחיק מזה מאוד. יש לי שאלות ואני מאוד מבולבל, אבל ממש קשה לי ללמוד בעניין הזה. כי אני יודע שאני סותר את עצמי. מה עושים?
1: א', אני שמח מאוד שאתה מאוד מחובר לרבי נחמן, כי גם אני מאוד מחובר לרבי נחמן, ברוך השם. זה לא אומר שהעצה שהוא אמר על שאלות באמונה מתאים גם לך. היה מתאים לדור שלו, לאנשים בזמנו. אם יש לך שאלה, אתה פשוט חייב ללכת לברר. כי בימינו, לכל השאלות באמונה יש את התשובות הכי טובות עלי אדמות. בדיוק פגשתי השבוע מישהו שסיפר לי שהיה לו ערימת שאלות של אמונה. פגש מישהו, שאל אחד, קיבל תשובה, ועוד אחד קיבל תשובה, את כל הפעות פתר לו. האמת אני אגיד לכם, גם אני חושב שזה קל מאוד. היום, לא להאמין, זה פשוט חוזר ידע. אתה טיפה לומד, אי אפשר שלא להאמין, זה ממש כאילו רואים את העיניים, את הקדוש ברוך הוא בחוש, בעיניים. לכן אני מאוד ממליץ לך לשאול את הפעות שלך באמונה, לקבל תשובות, וככה תהיה שמח וטוב לב.
0: ותוכל להמשיך לדבוק לרבי נחמן.
1: בוודאי.
0: דקו לריבונו של עולם. שלום וברכה לרב ולמנחה. אנחנו רוצים להדפיס ציטוט על חולצה לטיול משפחתי. האם מותר שתהיה פסוק או עם או בלי שם השם? והאם מותר ציטוט של הרב קוק? והאם יהיה מותר להיכנס עם זה לשירותים? תודה רבה הרב.
1: לא מומלץ ציטוט של פסוק, כי גם אם אתם לא נכנסים עם זה לשירותים, אולי מישהו אחר במשפחה לא ישים לב, ילד וכו'. משהו עם תוכן, אבל לא חייב דווקא ציטוט של הרב קוק. במקום לצטט את הרב קוק, תצטטו איזה רעיון. רעיון מהפסוק, או רעיון מהרב קוק, או רעיון שמרומם את המשפחה. זה יותר מתאים, ואז יהיה מותר להיכנס לזה לשירותים. ואם זה יהיה בכתב, ולא בכתב עגול, ולא בכתב מרגוע, מרובה זה יהיה עוד יותר טוב.
0: ואם זה, יש לך כנפי רוח?
1: זה אפשר.
0: למרות שזה ציטוט של הרב קוק? חלק ממנו.
1: כן, אבל זה... זה לא כמו דברי תורה, זה כמו רעיון.
0: אוקיי, תודה רבה רב.
1: עדיף גם לך שיהיה בכתב עגול.
0: כתב עגול בסדר, אני חושב שיודעים להדפיס על חולצות כתב עגול. שלום וברכה לרב ולמנחה העיקרים, תנור חלבי שאינו בן יומו, שבושל בו בשרי, מה צריך לעשות עם התנור?
1: שני דברים, קודם כל, אם זה לא בן יומו, אז האוכל הבשרי שבושל בו הוא כשר, אפשר לאכול אותו. שניים, את התנור צריך להכשיר, איך מכשירים אותו? משאירים אותו 24 שעות בלי אפייה, כדי שיהיה לא בן יומו, מנקים אותו טוב, ומחיימים אותו עד למקסימום שלו למשך חצי שעה. ואם התבנית אפו בה גם חלב וגם בשר, היא צריכה הכשרה מיוחדת, ובדרך כלל עדיף להחליף תבניות.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב, שתאבון. שלום הרב, האם מותר ללכת עם כובע מצחייה בשבת? ואם לא, אז איך מותר ללכת עם מגבעת?
1: לדעת השולחן ערוך, וככה אבא עליו הסלום היה פוסק, שרק מגבעת שהשוליים שלה פחות מטפח, דיין, 8 סנטימטר מותר ללכת. מה שיותר מטפח זה כמו צל. נועד לצל, ולכן זה אסור. אם אתה רואה אחרים שהם הולכים עם מגבעות רחבות שוליים, זה באמת שאלה, איך הם אומרים, אולי זה לא לצל, זה רק ליופי, כל מיני הסברים כאלה, אבל באמת זה נגד דעת השולחן ערוך. אותו דבר לגבי כובע המצחייה, תשתמש עם כובע המצחייה, שהמצחייה היא פחות 8 סנטימטר.
0: בסדר גמור. טוב, לא יודע כמה כאלה אפשר למצוא.
1: יש, בטח.
0: כן?
1: בטח, רובם ככה.
0: 8 סנטימטר זה כלום.
1: זה רק המצחייה.
0: טוב, אוקיי. יאללה, נחפש. לא שאני אלך עם קורא כזה בשבת, אבל... כן, שלום וברכה, כבוד הרב. שאלה אמונית חשובה, אם אפשר. שמענו את התגובות של כל אותם אנרכיסטים יהודים לגבי הפיגוע שבוע שעבר, ובכלל באופן כללי על האג'נדה הפרוגרסיבית שאותם סוג של אנשים מקדמים. למדנו בישיבה שלכל דבר גשמי, חברתי, שנמצא בעולם הזה, יש שורש רוחני כלשהו. השאלה היא כזו, מבחינה אמונית, רוחנית, מה מייצגים אותם אנשים בעם, והאם באמת מספיקה אהבת ישראל וקירוב כפי שמלמדים?
1: אותם אנשים בעם מייצגים את קורח ועדתו. אנשים שלא מבינים את החשיבות של האחדות, מדברים גבוהה גבוהה בשם האחדות ובשם עם ישראל, אבל הם ממש עושים את ההפך הגמור. אנחנו אוהבים אותם כיוון שהם אחים שלנו, אבל מתאבים את הפלגנות הזאת, מתאבים את הפגיעה במשפחות שקולות, ממש מתאבים, ולפי דעתי הם טועים טועות חמורה, ואם מישהו מהם שומע אותי, אז שיערהר, האם חלילה הוא היה מסכים שיעשו לו דבר כזה? חלילה לא מאחל לאף אחד, אבל אם אדם שקול, אנשים מזלזלים ופוגעים ומאשימים אותו, איך הוא היה מרגיש? אני בטוח שהיה מזדעזע. אז חכמנו אמרו, מה ששנו עליך, אל תעשה לחבריך. מה שהם עשו, זה פשוט תועבה. אין מילה אחרת, תועבה. אנחנו עדיין אוהבים אותם כי הם אחים שלנו, אבל המעשה הוא תועבה.
0: תודה רבה, כבוד הרב. שלום, מה המקור לשינוי ברכת המזון מגדול במקום מגדיל ביום שישי בו תפילת מוסף?
1: יום שיש לו תפילת, כן.
0: כן, כמו גם מחג וגם זה.
1: התשובה היא, יש הבדל בין מה שכתוב בתהילים לבין מה שכתוב בספר שמואל. על התפילה של דוד המלך. וההבדל המהותי, מגדיל, זה שהקדוש ברוך הוא, מבחוץ מגדיל את ישועות המלך, מלך המשיח הכוונה. אלוקים מגדיל אותו. יש אלוקים ויש מלך המשיח, ואלוקים מגדיל אותו. המילה מגדול היא הרבה יותר עוצמתית, דהיינו השם גודל בתוכו. שזו ההבנה הרבה יותר גדולה, וביום שיש בשבת, או ביום שיש במוסף, אנחנו במדרגה יותר גבוהה, ומסוגלים להבין את ה... מגדול, ולא רק את המגדיל. מגדיל, ככה זה מתאים, זה התובנה של יום חול. תובנה של שבת היא שהשם בתוכנו, והוא צומח בתוכנו.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום הרב, השבוע אני ואשתי היינו אצל הרב ביום שני אחרי התפילה, ששאלנו את הרב שאלה ברכב. ישמח מאוד תשתי שנקבל ברכה מערב, מערב אותי להצלחה ושמירה במילואים שאני אצא ביום ראשון הקרוב, ואת אשתי להצלחה ובריאות בעזרת השם, שיהיו לנו ילדים בקלות ובשמחה. תודה רבה הרב.
1: ברכת עולם עליכם, עליך ועל אשתך, לילדים בריאים ושלמים, להצלחה גדולה. ברכה גדולה שתהיה לכם בכל, במילואים שאתה הולך. השם יברך אותך ואת כל החיילים שנלחמים למען עם ישראל, אותך ואת אשתך, אותך שאתה הולך ואת אשתך שהיא מסייעת לך ללכת, נותנת לך את האפשרות, שהשם יברך אתכם אלף אלפי פעמים, אתכם, את כל חיילי המילואים, את כל נשות המילואים, אמן ואמן.
0: אמן ואמן הרב. שלום הרב, איך אפשר להתחזק בעין טובה על הסובבים אותנו ובכללי בחיים? כן, שאלה שמזכירה לי את מה שהרב מרדכי אליהו היה אומר, של חכם חצי כוס מלאה, לא?
1: כן, בהחלט. לחכם זה חצי כוס מלאה. אבל באמת אנחנו צריכים להסתכל על האחים שלנו, גם עם אנשים שנמצאים בעמדות מנוגדות לנו, לחפש על הצדדים הטובים שלהם. כל אחד יש גם צדדים טובים, גם צדדים אחרים. ובכל אחד מישראל יש הרבה צדדים טובים, גם לפעמים רחוק. אם תתבונן, תמצא את הצדדים הטובים שבו, תסתכל עליהם, תחייך אליהם, תאיר להם פנים, אתה תראה שבן אדם הזה הופך להיות החבר הכי טוב שלך.
0: אמן ואמן, הלוואי בעזרת השם. שלום כבוד הרב, ברוך השם, זכיתי ללדת לפני שבוע את הבת הבכורה שלי. בשבוע הזה נתקלתי בקשיים בהנקה, וכרגע אני בליווי צמוד על מנת לצלוח את ההנקה לטובת הבת שלי. אני צריכה לשאוב במשאבה חשמלית ספציפית כל שעה עגולה, ולמשאבה הזו אין חיבור לשעון שבת. האם אפשר להשתמש בה בשבת בשינוי? מאוד חשוב לי להניק ולא לתת תחליפי חלב.
1: התשאלות שלה מאוד גדולה. אני ממש מציע לך, בזמן שיש לך עד שבת, לקנות שעון שבת. לקנות שעון שבת, שעון תקע כזה, ומשאבה שמתאימה לשעון תקע. יש הרבה משאבות שמתאימות לשעון תקע. גם אם יש לך משאבה אחרת, יש לך מספיק זמן עד שבת לקנות. למה אני אומר לך, קודם כל, כי זה מאוד חשוב מה שאת עושה, שהתינוק יקבל חלב אם, זה פי אלף יותר מכל חלב אחר, ודאי מתחליפי חלב, אבל זה בעיה בשבת להפעיל את המשאבה בלי שעון. אז אם זה פיקוח נפש, דיינו, אין לתינוק מה לאכול, אז מותר. אבל אם יש לו משהו אחר לאכול, קשה להתיר. אבל עם שעון תקע, זה הדבר הכי טוב, ממש ממליץ לך לקנות משאבה בהתאם.
0: בסדר גמור, תודה רבה הרב. זה גם לא עניין של רק שבת אחת, כאילו תצטרך את זה לכל השבתות. שלום כבוד הרב, איתן סעד במעלה אדומים שואל האם מותר בשבת לנפח כדור בעזרת משאבה ידנית.
1: התשובה היא לא, כי זה בדיוק כמו, זה כמו תיקון כדור. כי הכדור כשהוא לא מנופח הוא לא שווה כלום. בשעה שמנפחים אותו, אז כאילו מתקנים אותו. אז זה נראה קצת שונה, נכון? כשאתה מתקן עם פטיש המסמר, זה נראה תיקון ממש, וכשאתה מנפח, זה לא נראה תיקון, אבל זה באמת אותה פעולה. היה משהו שלא ראוי לשימוש, עכשיו ראוי לשימוש בעקבות הפעולה שלך. אז בין אם זה מסמר, בין אם זה ברוח, זה נקרא תיקון.
0: אוקיי, תודה רבה, כבוד הרב. שאלה לרב, בכתובה מופיעות המילים, אזון, אכלכל וכיוצא בזה שלא מיוחס לחתן, אם כן, האם אותם אלו שאנשים שלהם עובדות, מפרנסות ומחלקלות, עוברים על מה שמופיע בכתובה, תבורכו מפי עליון, תודה רבה רב.
1: לא, הם חס ושלום לא עוברים על מה שכתוב בכתובה. בהרבה משפחות, גם האיש מפרנס וגם האישה מפרנסת, ותבוא עליהם ברכה. אבל החובה היא עליו, זאת אומרת, בתקופה שהאישה לא יכולה לעבוד, נמצאת באיזשהו חופשה או משהו אחר, כן, אז החובה עליו לדאוג לכל הכלכלת המשפחה. ומלבד זאת, גם אם היא עובדת, בסוף גם הרווחים שלו תורמים להחזקת הבית. אז הוא לא עובר על זה. אבל באמת, אם מישהו יכול לעבוד ולא עובד, אז הוא עובר בהחלט על מה שכתוב בכתובה.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום לכבוד מורה ורבנו הרב שליטה ולמגיש, היקר, אדם הנוהג לצום מדי שנה ביום פטירה של אמו. והשנה בחסדי השם חל באותו יום פדיון הבן לנכדו. האם רשאי הוא שלא לצום השנה ולהשתתף כרגיל בסעודת פדיון הבן? ומה הדין לגבי שאר הדודים, האם רשאים להשתתף בסעודה ללא כל חשש? תודה רבה ובשורות טובות. מזל טוב.
1: ממליץ לכולם להקדים את הצום ליום קודם. ואם הם לא צריכים, שיעשו התרת נדרים במיוחד, מכיוון שסעודת פדיון הבן היא מאוד חשובה, ואין דבר שעושה נחת רוח לנפטר בשמיים יותר מזה שהנכד שלו נכנס לפדיון הבן, ושעושים סעודת מצווה בשבילו, אז יעשו התרה, ובאותו בשנה הזו, או יצאו מיום קודם, או לא יצאו מכלל.
0: גם הדודים?
1: גם הדודים, ודאי. עם חלק מהסעודה, חלק מה...
0: בסדר גמור. פדיון הבן זה באמת דבר נדיר.
1: נכון, וזה סעודת מצווה של ממש. המנהג לא לצום ביום פטירת אמו, הוא מנהג טוב, ראוי, נכון, אבל הוא לא מנהג, הוא לא חובה.
0: פדיון הבן זה דאורייתא.
1: מה? פדיון הבן זה דאורייתא, ושמחה פדיון הבן ודאי.
0: אוקיי, תודה רבה רבה. אז גם אם עושים יום קודם, צריכים לעשות התרה?
1: לא, אם עושים יום קודם, לא צריכים התרה. במקום לצום באותו יום, יוצאים יום קודם.
0: אוקיי.
1: אם לא הספיקו, לא הסתדר וכו', אז יעשו את ההתרה.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום וברכה, לגבי השאלה של המשאבת חלב, יש ביד שרה משאבה מתאימה להשאלה, ויש גם תקע גרם המתאים.
1: מעולה. הנה תשובה לאותה שאלה, לאותה אישה שאלה לגבי משאבות חלב בשבת.
0: טוב, אני אשאל עצמי שיד שרה עדיין פתוח.
1: אבל יש בחנויות, זה לא דבר נדיר בכלל. זה גם לא יקר כל כך.
0: ופה יש גם שקע גרמה, שיש פה עוד יותר טוב. שלום וברכה לרב אליהו, רוצים להתייעץ מבחינה חינוכית. הבן שלנו איבד בטיול את התפילין שלו. רוצים לדעת איך להתייחס לזה חינוכית. בצד אחד הוא מאוד מאוד מוחזב מעצמו. כמובן שגם אנחנו מוחזבים וקצת כעוסים. מצד שני, אני לא חושב שלכעוס עליו זה יעזור כרגע. מתלבט איך לפנות לזה נכון, ובנוסף נשמח לקבל ברכה מהרב שהתפילין יחזרו אלינו מהרה. תודה רבה הרב.
1: אני ממש שמח על השאלה, כיוון שכבר בתוכה מסתתרת התשובה. אתם באמת צודקים, זה לא נכון לא לכעוס עליו, כמו שאתם חושב, כמו שכתבתם בשאלה. להפך, תנחמו אותו. ככל שתנחמו אותו יותר, הוא ייקח אחריות הפעם הבאה יותר. וזה מה שאתם ראי רוצים, נכון? ככל שהוא יצא מאוכזב מעצמו, אז זה לא, זה עלול להגיע למעשים שליליים. כשאדם רואה את עצמו כחגב, אז גם הוא רואה את הכל מסביב בחגביות. הוא מתייחס לאלוקים בחגביות, ולחבריו בחגביות, ולארץ ישראל בחגביות. זה לא לעניין. הוא צריך להרגיש כמו אריה. תעזרו לו להרגיש אריה.
0: תודה רבה רב. כן מומלץ, כאבא לשבעה בנים שמסתובבים בתפילין, תמיד לוודא שהשמות, ואז מספרי הטלפון נמצאים בתפילין, כי זה דבר שקורה...
1: שנאבד בטיול.
0: בדיוק, אז כן. תמיד לוודא שהפרטי קשר נשמרים שם טוב. יש גם כל מיני כרטיסים ודברים עגולים כאלה שאתה יכול ולדעת איפה הדבר נמצא כל הזמן, שזה גם כדאי לשים בתפילין. זה בכל אופן מוקצה, כך שאפשר לשים שם משהו שהוא של מוקצה. שלום כבוד הרב, שמענו מהרב שמרדכי אליהו זכון לצאת לקודש וברכה לא היה מכריח את הבנים והנכדים על מצוות. רצינו לשאול האם כך היה בכל גיל. הבן שלנו בן 4 רוצה ליטול ידיים ללחם ולעיתים אף להתפלל בבוקר. האם להכריח אותו כי זה, והוא כנראה אינו, סליחה, אינו רוצה. האם להכריח אותו כי זה מה שצריך לעשות, או רק להציע לו בנחת בכל פעם מחדש?
1: שאלת נכון, הרב עליו השלום היה רק מציע לנו, אף פעם לא היה מכריח אותנו, וזה עזר. זאת אומרת, החינוך הזה הוכיח את עצמו, כל האחים ממש... מהדרים בתפילה, בתפילה במניין וכו'. כנראה שזאת הדרך שחכמנו אמרו, חנוך הנער על פי דרכו, גם כי הזקין עשו ממנה. בחוכמה, כן לחנך, אבל לחנך לא בכעס, לא בוודאי לא בעצבנות, ודאי לא במכות, באחרח, אלא בנחת רוח.
0: אני יכול לקחת משהו ממה שהרב אמר פעמים קודמות, זה ש... כשהילדים יראו שההורים עושים את זה בהתלהבות, אז גם הילדים ירצו לעשות את זה.
1: אכן.
0: אני משתדל לזכור מה שהרב אומר.
1: שהרב לא אומר.
0: גם הרב וגם הרב. שלום לרב ולמנחה, זכינו השבוע לבקר בחוות חדשות שהוקמו וגם ביישובים ותיקים שלא היינו בהם בעבר. נשמח לדעת מה הכלל ומתי צריך לברך מציב גבול אלמנה או ברכה אחרת כשרואים את הגאולה ויישוב הארץ. תודה רבה ושבת שלום. איזה שאלה כיפית.
1: נכון, השבוע שאלו אותי על זה בלייב, ברגע האמת. אמרתי להם שהשולחן ערוך אומר שמברכים ברוך מציב גבול אלמנה רק שיבנה בית המקדש. עדיין לא. אבל דעת הרמה גם כן כאשר רואים יישוב חדש בישראל, מברכים. אז אני מחפש תמיד מישהו שיברך כדי שאני אגיד אחרי זה אמן.
0: תמיד תקחו איתכם איזה אשכנזי.
1: אשכן, של שבת. של התיישבות.
0: כן, אה?
1: כן.
0: אני זכיתי לראות שהרב הגיע פעם ראשון להר עיבל, בסוכות האחרון, הרב שמואל הגיע עם משפחתו, עם השר, ואז ביקשו מהחתן האשכנזי שיברך בשביל כולם, מציג גבול אלמנה. אכן עשה זאת.
1: שמה לקחת לו חתן אשכנזי?
0: גם בשביל זה.
1: גם בשביל זה.
0: הרי יש לקחת שתיים, הרב. כן, טוב, שלום כבוד הרב. שאלה בענייני שידוחים, האם יש בעיה הלכתית רוחנית בנישואי בני דודים? אין כוונתי בצד הרפואי ששם נעשים בירורים במרפאות? תודה רבה.
1: לא מכיר בעיה רוחנית, רק מה שכן אני מכיר, מה שכותב המהר"ל, שבנישואים אתה רואה שרצון הקדוש ברוך הוא שיתחתנו ממשפחות רחוקות ככל שאפשר, וקרובים שככל שאפשר זה פחות בריא. חכמנו עשו שניות להריות, זאת אומרת, הם אמרו, לא רק מה שהתורה אסרה, אנחנו נאסור עוד שלב. אז יש כאלה שאומרים שגם לעשות עוד שלב, שלישי ורביעי, ולפי זה זה לא ראוי לחתן בני דודים. העובדה שזה בעיה גנטית, זה כנראה מעיד שזה גם בעיה רוחנית. אבל בשורה האחרונה, כמו ששאלתם, הלכתית אין לזה בעיה.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, רציתי לשאול האם יש איזו השתדלות רוחנית שאפשר לעשות כדי לעבור טסט, כמובן בנוסף להשתדלות המעשית.
1: ודאי, ביטחון ואחריות. בסוף, הטסטר נותן את התעודה כשהוא רואה שאנשים מגיעים באחריות. את כל הצד הטכני, כל אחד לומד כשהוא לומד שיעור הנהיגה, וזה לא כזה מסובך בימינו. מה שצריך זה לסגל לעצמך אחריות, רצינות. ממילא תעבור בטסט הכי קרוב שאפשר.
0: אמן, בעזרת השם. שלום הרב, איזה ספר כדאי לקרוא בשביל לעבוד על ביטחון עצמי?
1: שאלה נפלאה. אני חושב שצריך ללמוד תנ"ך. ככל שלומדים יותר תנ"ך, רואים כמה השם אוהב אותנו, וכמה עוצמה יש לעם ישראל, וכמה יש זה מופיע בכל אחד ואחד מאיתנו. אהבת השם זה אהבת עולם אהבתנו, זה אהבה לכל עם ישראל, באמת. אבל יש גם אהבת עולם בית ישראל עולמך אהבת, שזה יותר ממוקד. יש גם את האהבה שהשם אוהב כל אחד, כמו שהזכרנו, באהבך וברכך והרבך. כשאדם זוכר את זה, הוא מקבל הרבה ביטחון עצמי.
0: אמן ואמן. תודה רבה, כבוד הרב.
1: מהסוג החיובי, כן? יש ביטחון עצמי מהסוג השני.
0: כן. לא גאווה.
1: כן.
0: לא...
1: אלא תחושת שליחות. שאדם יודע שיש לו שליחות אלוקית. שהשם בחר בו, יש לו שליחות אלוקית. כחלק מהעם, שלעם יש שליחות אלוקית. אז הוא עושה את זה בלי לדרוס כמובן. הוא עושה את זה ומתקדם, ומקדם אחרים איתו.
0: אמן ואמן. שלום, כבוד הרב. אם יש לנו מטבעות עם צלב מחוץ לארץ, מה לעשות איתם? תודה רבה, הרב. יש לו מעט כאלה, בטח באירופה.
1: כן, זהו, הרב אליהו היה מוחק את הצלב הזה, עם פטיש. סיפר לי בני אלעד, שהרב אלעד, שהוא פעם ראה שהרב עושה את זה בחוש, לוקח מטבע זהב שקיבל מאיזה אחד הנשיאים או המלכים באירופה, שהיה לו צורה צלב, עם פטיש, נתנו על מכות על הצלב הזה עד שנמחק.
0: וואה. טוב, תודה רבה רב. שלום רב, לפני 10 חודשים נפגשתי עם הרב וסיפרתי לרב שלפני כשנה הבן שלי ביקש ברכה לזרע חיה והרגשנו שהברכה הייתה לא שלמה. ביקשנו שהרב יברך שוב וברוך השם היום זכינו לנכד. תודה רבה וישר כוח.
1: יהי רצון שיתעסקו בכפל כפליים של ברכות, שהשם יהיה עמכם תמיד, תראו נחת מהנכד הזה ומנכדים אחרים, ושכל הקהל הקדוש ששומע אותנו, שיזכה בברכה לבנים ובני בנים, עוסקים בתורה ועבודה, מתוך בריאות ונחת, ברכה גדולה שתהיה.
0: אמן ואמן. תודה רבה הרב. שלום הרב, האם מותר ללכת לקולנוע? האם יש חילוק בין גברים לנשים?
1: אני חושב שהיום זה ממש לא לעניין, זה נאמר בתחילת התהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא הלך, לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. היום בקולנוע בדרך כלל מראים לא רק דברים אסורים, אלא גם כל רעיונות הפרוגרס המטורללים שקיימים היום באקדמיה בארצות הברית, שהביאו אסון על יהדות אמריקה, הם כולם משולבים בסרטים. גם הסרט צנוע מקצה לקצה, בסוף המסר שלו הוא מסר של מושב לצים. מקולקל, לא בריא, לא בונה עולם, לא ממלא אמונה. לא תראה היום סרט של הוליווד על אמונה. אין דבר כזה. לא תראה היום סרט של הוליווד או של שחקן ידוע על צניעות. לא תראה סרט על נאמנות בין בעל לאישה. לא תראה שום סרט בעולם שמעודד משפחה עם ילדים. ממש לא. תמצא הרבה סרטים על להט"בים ועל לסביות ועל התפרקות ועל שפיכות דמים בלי די. כמעט כל סרט מלא שפיכות דמים. בשביל מה לתמת את הנפש? בשביל מה לקלקל את הנשמה? אלוקים איתנו נשמה תאורה. הסרטים זה הם כל חטאת. הם נוגעים בדבר הכי מרכזי, באישיות של הבן אדם. ושם מכניסים את הערכים הכי כושלים שיש. אני יודע, ראיתי השבוע מישהו שעשה השוואה בין הערכים של היטלר לערכים של הפרוגרס. מדהים, סרטון שזכה לעשרות מיליוני צפיות, מדהים, מישהו שלח לי את זה, זה מבהיל לראות את זה.
0: וואו.
1: הדבר הראשון שמשותף ביניהם זה שנאת ישראל, בלי שום הגיון וטעם.
0: באמת בלי הגיון. טוב, תודה רבה רב. שלום רב, האם רצוי שבת תשמור בלילה בחווה?
1: יותר מי צריך להיות בזהירות. כל החוות האלה זה מעשה שהוא קודש קודשים, ולכן גם בשמירה צריכה להיות שמירה של קודש קודשים. אז שמירה בלילה לבד זה קצת בעיה של צניעות, אלא אם כן יש שתי בנות, או מקום שניכר ורואים אותו, ולא מקום חשוך, כמו כל עמדות שמירה בדרך כלל. בקיצור, על פניו, כמו שאת שואלת, זה לא נראה רעיון טוב. אבל יכול להיות שיש סיטואציות מסוימות, מיוחדות, שבהן זה כן טוב. אז לכן אני מציע לשאול בפרטי.
0: אוקיי, תודה רבה רב. האמת היא, אני יודע שהרבה מאוד חוות מחפשים חבר'ה שיבואו לעזור להם בשמירה.
1: מצווה גדולה לעזור להם, כי זה ממש מצוות ירושת הארץ, כתובה בפרשה. בפרשה של השבוע, המילה ירושת הארץ מופיעה
0: 13 פעמים.
1: דיברנו על זה, נכון?
0: בשידור אתמול.
1: בשידור אתמול.
0: באקטואליה יהודית.
1: אז אנחנו חוזרים את זה.
0: מי שלא שמע, מומלץ.
1: ואתם מומלצים במשך השבת לספור כמה פעמים זה מצוות ירושת הארץ מופיעה, או הזכרת ירושת הארץ מוזכירה בכל התורה כולה. תהיו נדמים לראות שזה מספר עצום. לפעמים זה מופיע במילה ירושה, לפעמים זה מופיע במילים אחרות, אבל המצווה לשבת בארץ ישראל זה מופיעה עשרות רבות של פעמים. כדאי להסתכל.
0: אני רק אציין שהרב נכנס לאולפן באורות מאיזשהו אירוע, ומיד העלינו גם את הרב אלי מימון מהרבנות הראשית על הקו, והעלינו את הרב מעוז

0: עקב, אני זוכר בדיוק מה היה הטייטל, אבל זה עלה ביום האחרון, ותראו אותו, שווה בהחלט. ולא בגלל שאני דיברתי הרבה בתוכנית, אלא כל שאר האנשים שדיברו שם, באמת היה מרתק. שלום רב, האם מותר לקלף עם מקלף בשבת, גזר וכולי?
1: זה באמת זה מחלוקת, תלוי באיזה סוג מקלף. מקלף שמקלף רק את הקליפה, לא. אבל מקלף שהוא מקלף גם חלק מהבשר של הגזר, או משהו אחר, כן. אז צריך מקלף מיוחד לשבת, מקלף שלא עושה ברירה.
0: שהוא מקלף עבה יותר.
1: כן.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, אני שיפוצניק ורוצה לפנות בלי נדר את יום השישי לשיפוץ, יכול ללמד חבר'ה מהזולה, או כל מי שרוצה לתרום. לא כל כך הבנתי. רוצה לעזור לחבר'ה מהזולה? טוב, אנחנו ניצור קשר. רב, הבין את השאלה?
1: כן, הוא מוכן לתרום, לפנות יום אחד, ללמד את החבר'ה מהזולה, שיפוץ, בנייה.
0: מדהים.
1: האם החבר'ה שלך מהזולה רוצים ללמוד איך בונים את ארץ ישראל? הנה, הבחור הזה מוכן ללמד אותם.
0: יאללה, יצחק, שלח לי את המספר שלו ונדאג להפעיל אותו. יישר כוח גדול. שלום הרב, שאלה לגבי שבת. הראשון לציון מרן הרב זכרונות צדיק וקדוש לברכה, אסר להשתמש במנעול לחצנים כשתוקע מעט בחוזקה. האם אסור גם קודן שמסובבים? כמו כן יש גם דלתות עם ידיות עגולות שהנעילה היא על ידי לחיצה על כפתור באמצע הידית. האם מוטל לחוץ עליו בשבת?
1: מה שהרב אסר זה לחצן של לחצים, על הלחצנים שלו צריכים ללחוץ בכוח גדול. מה זה נקרא כוח גדול? יותר לחץ מאשר אנשים נורמליים מפעילים על המפתח שבדלת. הרי כשהמפתח בדלת אתה תוקע אותו פנימה לתוך המנעול. אבל התקיעה הזאת לא נקרא תקיעה, מכיוון שזו תקיעה שאמורה להתפרק וגם חלשה. כל תקיעה, בין בקודן, בין בכל דבר אחר, כשהיא באותו לחץ של
0: הכנסת מפתח.
1: בדיוק, אז זה מותר.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום לכבוד הרב ולמנחי היקרים, האם מותר להגיד נשמת כל חי בכל יום? התחלתי להגיד בכל יום לאחר ברכות השחר, ורצה דעת האם מותר לעשות כך, או שאת נשמת כל חי אומרים רק בשבתות וחגים.
1: אפשר לומר נשמת כל חי, לא כדאי כל יום, זה הפך להיות רק כך רוטינה. תעשי לעצמך שבתות, חגים, 40 יום, שבוע, שבועיים, זמן מוגבל. אחר כך זה כבר הפוך להיות כמו שגרה שעלולה להעיק. וכמו שכתבת בצדק, זה צריך להיות מלא התחדשות, מלא שמחה, מאהבה, מרצון, מכל הלב. תעשי את זה, זה כדאי.
0: טוב, בסדר גמור, תודה רבה רב. זה הרב אומר את זה על כל דבר שמקבלים על עצמו, שאדם מקבל על עצמו.
1: הרב אומר, אל תקבל שום דבר בנדר. כדי שחלילה לא יהיה לך, לא תצטרך לעבור, וגם לא תצטרך לקיים את זה בחמת נדר. תקבל על עצמך משהו, אבל מרצון.
0: אמן ואמן. תודה רבה, כבוד הרב. תודה ושבת שלום. בהמשך לשאלה לכתובה, האם ראוי לעשות הסכם ממון לפני הנישואים, או שזה ממעיט את ערך הכתובה? שאלה גדולה.
1: נכון. אנחנו ברוב מוחלט של המקרים לא עושים הסכם ממון, רק במקרים מיוחדים, בדרך כלל בנישואים שניים, אבל לא בנישואים ראשונים, וגם אז לא בכל מקרה.
0: אולי הרב יסביר למה לא?
1: מכיוון שלפעמים יש הרבה סוגי הסכמי ממון. יש הסכמי ממון שהם באמת טובים. יש כאלה שהסכמי ממון שהם עוקפים את הכתובה. עושים דברים שהם נגד הכתובה. וחוץ מזה, היום אין הגונות. כל הסיפורים של הגונות, זה דבר כבר כמעט לא מצוי. כמעט לא מצוי. כמעט נדיר מאוד מאוד. אז לכן אין צורך.
0: אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. שלום הרב, מה הייתי צריך להתפלל מהר וקיצרתי בפסוקי דזמרה? האם אני חייב להשלים? ואם כן, עד מתי? תודה רבה, הרב.
1: רצוי מאוד להשלים, אבל ממש לא חייב להשלים. וכן, אם רוצים להשלים, עדיף עד חצות היום, אבל אפשר גם אחר כך. כי זה לא חובה, זה רק רצון.
0: בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. שלום הרב, האם מותר לי כבן לעלות על טרמפ בלילה עם אישה באזור יהודה ושומרון?
1: שאלה קשה. תלוי באיזה כביש. כמו שאני מבין, להיות לבד בטרמפ.

0: ובלילה בכביש, ביהודה ושומרון זה לא דבר הכי בריא. ברוב הכבישים ביהודה ושומרון הם לא כבישים מבודדים. זאת אומרת, אם מישהו ייסע ותעצרו חלילה למשהו של איסור, אז הוא יעצור לשאול מה קורה. בכל מקרה שאם אתם תעצרו בצד, מישהו יעצור לשאול מה קורה, או אפילו יש חשש כזה, אז כבר לא נקרא ייחוד וזה מותר. עדיף כמובן לא לשבת אחד יד השני, וכמובן לא לדבר ביניכם.
1: אוקיי, תודה רבה רב.
0: חוץ מדיבורי נימוס כאן.
1: כן. שלום רב, אבא שלי במצב סיעודי, לפעמים הוא צריך אותי כשאני באמצע 18, האם מותר להפסיק ולעזור ללא דיבור ולגשת אליו?
0: כן.
1: בסדר גמור. טוב, האם הרב יוכל לברך את אמרם בן סעדה?
0: נא, אפנה לה, שמשלח לרופאה בתוך כל שאר חולי ישראל.
1: אמן. על אירוע מוחי אתמול, אבא של יהודי יקר. אז שרפואה שלמה בעזרת השם.
0: אמן.
1: שלום לכבוד הרב ולמגיש. אני ברוך השם חיה חיים מלאים ופעילים, אך מתמודדת עם סרטן גרורתי. כרגע הרפואה לא יודעת לרפא אותו, ומדובר על הערכת חיים של 20 עד 25 שנים לפחות. אני רווקה, באיזה שלב כדאי לספר את זה בדייטים?
0: קודם כל, שהשם ישלח לך רפואה שלמה.
1: אמן.
0: צריכים אותך בריאה, שלמה, שמחה, מביאה חיים. בדרך כלל מספרים את זה בפגישה השלישית.
1: כן, עוד 25 שנה, אתה יודע, איזה התקדמות תהיה ברפואה עד אז?
0: ודאי.
1: בעזרת השם.
0: ודאי, השם בורא רפואות ימציא רפואה גם למחלה הזאת.
1: אמן ואמן. שלום רב, האם בחור בן 16 כדאי שילך למקווה?
0: כדאי שילך למקווה, אבל מקווה שנוהגים בו צניעות. היום יש ברוך השם הרבה מקוואות שמקפידים על צניעות, ואנשים לא משוחחים ביניהם כשהם לא לבושים בחדרי הלבשה, אלא הכל נעשה בצנעה ובכבוד, אז למקום כזה אפשר ללכת. מקום שאין הקפדה, או מקום שחלילה יש שם אנשים שהם לאינשד לא מעלה, לא הולכים לשם.
1: אמן. תודה רבה, כבוד הרב. שלום הרב, האם מנהג הרב זכרונו צדיק קדוש לברכה היה שנשים קוראות על הנפטר, לא עלינו?
0: שאלה גדולה. המנהג של הרב היה שנשים לא קוראות. יש כאלה שנשים קוראות ומביאות את זה לאחוריהם, זאת אומרת, מסובבות את החולצה, ככה מופיע בגמרא. יש כאלה שנוהגים שקוראים באסתר בבית, רק מחברים עם סיכת ביטחון, שזה רוב האנשים ככה עושים.
1: אוקיי, ולמה אי אפשר לעשות את זה בבית קברות ולשים סיכות מיד?
0: כי בבית קברות יש גם גברים, וזה לא מכובד כל כך. אבל עושים את זה בבית, אז זה מקום צנוע יותר.
1: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום, האם הרב רואה עניין שהאישה והבעל לא ידעו את מין העובר? אם כן, מה העניין? תודה רבה ושבת שלום.
0: לא מכיר את ההידור הזה. אבל אם שמעתם דבר כזה, הטעם הוא שאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין, והם חושבים שכוונה גם לעין של הבעל והאישה. היום לא מאדרים עד כדי כך, אבל כן, בהחלט לא עושים פרסום לעובדה שהאישה בהיריון, אלא אם כן היא כבר עוקר עוברה. אבל עד אז לא עושים איזה פרסום.
1: לא, אבל אז להתחיל להגיד לכולם, כן, אנחנו יודעים שזה בן, או
0: לא,
1: להשאיר זה בן הבעל האישה?
0: כמה שפחות לדבר על ההיריון, יותר טוב.
1: אוקיי, תודה רבה רב. אנחנו נגיד שלום לשמשון. שלום שמשון.
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום שלום.
2: שלום, רציתי לשאול אותך שאלה לגבי הנחת תפילין. אנחנו מניחים תפילין בצורה כזאת שאנחנו יודעים שהשין, השדיים מופיע בתפילין, נכון? זה השין בראש.
0: כן.
2: הקשר דלת מאחורי הראש, ויוד שאנחנו קושרים על האמה, על היד, נכון? על האצבע, על האצבע האמצעית, על האמה.
0: או היוד, או היוד שצמודה לתפילין של יד. יש יוד שקשר ברצועה, בצורת יוד, שצמוד לבית של היד.
2: הבנתי. והקשר עכשיו, אני רוצה לשאול, איך עושים את הקשר באמה, באצבע השלישית מהאגודל, כן? קושרים קשר אחד בפרק האמצעי, ושתיים בפרק שקרוב לכף היד, נכון?
0: תראה, זה כתוב בסידור איך עושים את זה. הכריכה הראשונה היא הכריכה שבמעלה האצבע, ואחר כך עוד שתי כריכות מאחוריה, יותר לשורש האצבע. כן, שורש היסוד. בדיוק, כמו שאמרת.
2: הבנתי. אוקיי, תודה לך כבוד הרב.
0: ברוך תהיה.
1: שכוח רבי שמשון. תודה רבה. שלום הרב, בתפילת 18 ברצה, למה מוזכר פעמיים רצון, ותפילתה מהרה באהבה תקבל ברצון, אותי רצון, תמיד עבודת ישראל עמך, אולי מורנו ורבנו יוכל בבקשה לתת לנו שיעורים על התפילה.
0: אני את השאלה שאתה שואל, שאלתי את עצמי הרבה פעמים, באופן כללי זה יותר משני פעמים, נדמה לי 4 פעמים, תלוי באיזה נוסח, והכוונה שיש מדרגות של קבלת התפילה. האם התפילה מתקבלת עליי, או גם על משפחתי, או גם על עם ישראל, או גם על עם ישראל לדורותיו. לכן אנחנו מזכירים את המילה רצון כמה פעמים, כדי שתתקבל ברצון בכל הרמות, בכל העולמות, בכל ארבעת העולמות. לכן מזכירים את המילה הזאת כמה וכמה פעמים.
1: אמן. יש עוד המשך לשאלה, הרב.
0: מה המשך?
1: מתי הרב יתחיל להעביר שיעורים על תפילה?
0: אני קודם כל חושב שיש כמה וכמה שיעורים על תפילה. לא
1: שיעור מוסף. צריך לעשות סדרה על תפילת 18.
0: אתה כאילו...
1: בשם המאזינים הרב.
0: בשם המאזינים הרב. טוב.
1: אני רואה פה די באופן קביעי, כמעט כל שבוע יש שאלה על תפילה הרב.
0: טוב, עזר השם, זה רעיון טוב. נדבר עם המערכת, נמצא זמן במשך השבוע ו...
1: כן, נראה לי שהלשכה של הרב מתעצבנת עליי כרגע, אבל בעזרת השם נמצא זמן. שלום הרב, אני ואשתי מתלבטים איזה שם לתת לבן הבכור שלנו. הוא נולד ביוד ג' מנחם אב. השמות שאנחנו מתלבטים עליהם הם צור, מבשר, ינון, גפן ואלדר. תודה רבה הרב.
0: ינון. ינון זה שם המשיח, שם הכי טוב, שם של הצלחה, שם של אור, שם של מלכות. בטח, השם הכי מומלץ. הגמרא אומרת על השמות של המשיח כל מיני אפשרויות. אחד מהם זה ינון, דבר רב ינאי אמרי ינון שמו. אז כן, גם אני אמר לך ינון שמו.
1: אמן ואמן, יאללה, שיהיה במזל טוב, איזה כיף, בן בכור, ביוד ג' מנחם אב. שלום לרב ולמגיש העיקרים, משתדלת להתפלל בכוונה גדולה על ידי וצאצאי, ויהיו צאצאינו וכו', כמו שמסופר על הבבא סאלי, אבל לא נאמר שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אז איך אפשר להתפלל על זה?
0: זו שאלה שנשאלה כבר קודם לכם על ידי הבן איש חי, על ידי חכמים לכל אורך הדורות, שאלה גדולה מאוד, מדויקת אפילו. והתשובה שכשאדם מתחיל פותח פתח כפתחו של מחת, הקדוש ברוך הוא פותח לו פתח כפתחו של אולם. וזאת התפילה שיוצא צאנו, ותצא צאנו כולנו יודעי שמך. זה לא פותר אותה מאחריות, אבל שתהיה להם סייעתא דשמיא הגדולה, שכשהתפילה שלהם תתקבל ברצון, כמו שהזכרנו מקודם, שהרצון האלוקי יקבל את התפילה, ישמע את תפילתם, כי אפשר להתפלל והתפילה לא נשמעת. אנחנו רוצים שהתפילה תשמע.
1: אמן, שיתקבל ושנראה את הפירות בעזרת השם.
0: אמן ואמן.
1: שלום רב, שאלה על כיבוד הורים. האם יש חובה לכבד הורה שפוגע נפשית, או פגוע נפשית וגם מקלל?
0: שאלה מאוד גדולה, מאוד מאוד מאוד חשובה. יש הרב פולק, הרב חננה פולק מבית הדין של נפגעות מיניות, כתב על זה תשובה מאוד מעניינת. אפשר, אם אתם רוצים את התשובה, תשלחו את הטלפון שלכם פה לאולפן, וישלחו לכם בוואטסאפ את התשובה. זו תשובה מעניינת. כאופן כללי, יש חובה לכבד כל הורה, אבל לא תמיד אם אדם מקלל. אם אדם מקלל, הגמרא אומרת של חכם אחד, שאימא שלו רצתה ממנו כל מיני דברים מוזרים, אז הוא קם ועזב לארץ ישראל. זה לא נשאר איתה. לא לפגוע בהם, אבל לא תמיד לכבד. ודאי לא למי שפוגע, חוזר ופוגע כמה פעמים. לא לבזות אותם, אבל אין שום חובה להתאמץ במיוחד לעשות מעשים שיצטרכו כיבוד. ואני מציע שמישהו יש לו שאלה מעשית שישאל באופן פרטי. כמו שאמרתי, יש על זה מאמר, תוכלו לקרוא אותו, של רב פולק, חשוב מאוד.
1: תודה רבה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו בר של צפת על עוד שידור של חיים כהלכה חזק ואמץ. וכן, נגיד גם תודה למיכאי מאון וליצחק מושקוביץ' שהיו איתנו פה באולפן כאן בגבעת זאב. חיזקו ואימצו, ותודה למשה מוחמקין שהיה באולפן המשני בתל אביב. אני אביא ביום מסוים אתכם תוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשת עקב תשפ"ו. שבת שבעזרת השם נראה את הברכות, שכמו שהרב אמר בהתחלת השידור, מתקיימות בעזרת השם יתברך. וכן, שפע עד ולידי. נזכיר לכולם שאנחנו נהיה פה בכל, כמו כל יום חמישי בערב, שעה 10, ברדיו גלי ישראל, כאן עם מרנו ורבנו הרב שמואל, בתוכנית אקטואליה יהודית. זהו, סיימתי ב-57, כמו שאמרת.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים
2: אז תגיד מחסן החשמל
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
4: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 50-30, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
8: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי האזנה נעימה
0: עכשיו בגלי ישראל תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג
10: צהריים טובים ושבת שלום לכולם, אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם אופר פטרסבורג אנוכי, אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו, באתר שלנו, בשידור החי, בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק וקבוצת נדלן מדיה, שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח רן ינאי, אז בלי להכביר במילים, בואו ונצא לדרך. צהריים טובים, רן ינאי, מנכ״ל ובעלים צדיק פי, איתך נרחיב מיד במספר נושאים. אבל קודם כל, בוא ספר קצת יותר על על התוכניות שלכם, על הפריסה שלכם.
11: אז אופר, קודם כל, תודה שהזמנת אותי. לכבוד הוא לי, אנחנו חברה יזמית וקבלנית שמבצעת פרויקטים בכל הארץ, מירוחם בדרום ועד כפר ורדים בצפון. אנחנו חברה שמבצעת, עוסקת בעצם בשלושה תחומים עיקריים. האחד זה בעצם התחדשות עירונית, שזה תחום שהחברה שמה פעמיה אליו לפני כ-12 שנה סדר גודל. ביצענו לא מעט פרויקטים, מסרנו לא מעט פרויקטים, והקנה, הפייפליין מלא בפרויקטים עתידיים, אלפי יחידות דיור בתכנון וחלקם כבר בביצוע. תחום נוסף זה תחום הבנייה ביהודה ושומרון, שזה תחום שהחברה פעילה בו למעלה מ-30 שנה. הרחבנו עשרות יישובים, בנינו אלפי יחידות דיור, והתחום השלישי בעצם זה תחום הקלאסי, קרקעות מנהל, שגם שם אנחנו מאוד מאוד פעילים. פרויקט אחד שהייתי שמח לציין בנישה הזאת, זה בעצם את ההקמה של יישוב חדש, שנקרא גבעות עדן. פרויקט שבעצם אנחנו מאוד מאוד גאים בו, פרויקט מאוד מאוד מוצלח, שהשלב, בוא נאמר, ה-60% הראשונים שלו כבר בנויים ומאוכלסים, וכעת אנחנו עמלים על התכנון של ה-40% הנותרים. אלו בעצם שלושת התחומים שאנחנו עוסקים בהם. אנחנו חברה שהיא, כפי שאמרתי, גם מבצעת, ואנחנו באמת עוסקים בביצוע של מאות יחידות דיור בשנה עבור עצמנו בעצם.
10: תשמע, כשמסתכלים באמת על הפריסה ורואים, אנחנו רואים שבעצם כל אזור הוא שפה אחרת.
11: חד משמעית, אופר, בהחלט, כל אזור הוא שפה אחרת, מחייב בעצם איגום של כל היכולות של החברה, הן ההנדסיות, הן השיווקיות, הן התכנוניות, יכולת לעבוד עם לא מעט רשויות, גם רשויות בעצם הקלאסיות שכולנו מכירים באזורי הביקוש, ששם כך מספר וחכה בתור, ועובר לרשויות ביהודה ושומרון, ששם מטבע הדברים הרשות היא הרבה הרבה יותר תומכת ומעוניינת בבנייה ובקידום. אנחנו בעצם חברה שעושה את הכל מ-0 עד 100, והחל משלב איתור הקרקע, תכנון, יזום, ביצוע, שיווק, וכל היכולות האלה באות לידי ביטוי באמת בכל המגזרים שציינתי קודם לכן, בכל הרשויות. ובהחלט מחייב אותנו להיות מאוד מאוד גמישים וורסטיליים.
10: היכולת שלכם בעצם לבנות יישובים מאפס היא דבר שלא מוצאים אצל יזמים רבים.
11: חד משמעית, אופר, תודה שציינת את זה. אנחנו בהרבה מאוד פרויקטים ניגשים לפרויקטים מאוד מאוד מורכבים, היות ואנחנו בעצם מקבלים הר חשוף, נדרשים לתכנן את כל יחידות הדיור, את כל התשתיות הראשיות, את כל התשתיות המשניות, עובר לתכנון מפורט של הבתים, כמובן כל הליך הרישוי מול הרשויות הרלוונטיות, עובר לשלב הביצוע, הן אם זה ביצוע של תשתיות ראשיות, משניות, עבודות אפר וכן הלאה, הן אם זה ביצוע פרטני של הבתים, הפרויקטים בהיקפים מאוד מכובדים, כמה מאות יחידות דיור בכל פרויקט, עשינו כמה עשרות פרויקטים כאלה, אנחנו כרגע בעצם עוסקים בביצוע של כ-8 פרויקטים כאלה במקביל, בעת הזו, ובהחלט מדובר במיומנות שהחברה רכשה לאורך השנים, ואני חושב שהיכולות האלו בעצם גורמות ללא מעט אפשרויות להיפתח בפנינו.
10: אתם מדברים על חוזקה של יזם שהוא גם מבצע, וגם פה אפשר לראות בהחלט בתקופה כזאת קשה את היתרונות.
11: אז אין ספק שהיום, להבדיל מלפני כמה שנים, היכולות הביצוע נתפסו, הערך הנתפס שלהם היה ככזה שאולי יושב באיזשהו אופן כמשקולת על כתפיה של חברה יזמית, ולאורך השנים האחרונות, בדגש על השלוש שנים האחרונות, כל השוק עבר בעצם שינוי מאוד משמעותי, כולם מבינים בערך ובמשמעות הייחודית שיש לחברות שהן גם יזמיות וגם מבצעות. היכולת לבצע פרויקטים מ-0 עד 100, לא להיות תלויים באף אחד, לאור התהפוכות ששוק הביצוע חטף במספר שנים האחרונות, מדובר בחוזקה מאוד מאוד משמעותית, שמאפשרת לנו בעצם להתחיל פרויקטים, לסיים אותם, להתקדם, לא להיות תלויים בשום דבר, לא להתמודד עם, יכולת להתמודד עם כל המורכבויות ששוק הביצוע מציף לאורך הדרך. ולראיה, מעולם בכל תולדות החברה לא היה פרויקט שלא התחלנו וגם סיימנו, ובעצם זה בעצם נותן לנו יתרון, אני חושב, יחסי משמעותי על לא מעט חברות אחרות שפעילות בשוק.
10: תראה, אני מסתכל למשל על העצמה לצמודי קרקע, ואתם יכולים לספק את זה במחיר אטרקטיבי. וזה לא חייב להיות קשור לאידיאולוגיה פוליטית.
11: אין ספק. אני חושב שבהיבט הזה, אגב, גם הנושא של אידיאולוגיה, כן או לא, חל שינוי מאוד משמעותי בשנים האחרונות. אנחנו רואים בעצם שלא מעט אוכלוסיות עושות את פעמיהם לאזורים שבעבר היו אולי קצת מחוץ לזרקור. אנחנו מקדמים היום אלפי יחידות דיור בתחום הבנייה הכפרית ביהודה ושומרון, אפילו הסמי כפרית, כי חלק מהפרויקטים נהפכים להיות פרויקטים שמשלבים גם צמודי קרקע וגם בנייה רוויה, אבל בבואנו בעצם להביא לקליינטים, ללקוחות, לאזורים האלה, אז אתה בעצם מספק להם את כל מה שהיום קצת קשה לספק במרכז, אז בין אם זה פיסת אדמה שצמודה לבית, ובין אם זה התשתיות שבעצם בשנים האחרונות קיבלו האצה מאוד מאוד משמעותית ביהודה ושומרון, ובין אם זה היכולת בעצם להגיע לבית במחיר שהוא הרבה הרבה יותר נגיש, אם היום עולם צמודי הקרקע באזור המרכז, או דירות מרווחות, הקידומת היא, בוא נאמר, מסדר גודל של 3 מיליון וצפונה, אז אנחנו היום בקידומת 2 יודעים לתת את אותו מוצר פחות או יותר, ובדגמי פרימיום להגיע גם עד 3 ו-3 וקצת, אבל אנשים מקבלים את כל החבילה, סטנדרט של אזור המרכז, בתים ברמה מאוד מאוד גבוהה, קהילה איכותית, וכמובן תשתיות ראשיות ומשניות, שבעצם מפצות על הצורך טיפ-טיפה להתרחק מאזור המרכז.
10: בוא נדבר על הזדמנויות. הרי בסופו של דבר אנשים מחפשים הזדמנויות. עכשיו שאני מסתכל גם על תחום ההתחדשות העירונית, למשל אתם בונים ביפו, אבל אם אתה מסתכל על יפו, אחד שאתם בונים, זה קו גבול תל אביב, אין ממש הבדל, ואתה רואה שהמעגלים גם בתוך תל אביב הולכים ומתרחבים, ובסוף אנשים צריכים להבין שגם פעם מי שמבוגר מספיק יודע שכל תחום רוטשילד התרחב ללווינסקי, והתרחב והתרחב והתרחב לפלורנטין ולסלמה ודרך שלמה וכך הלאה. בסוף אנחנו רואים זה מגיע לכל מקום כאשר אנחנו בתל אביב, יפו.
11: אז אין ספק שהמעגלים, אם פעם היינו מדברים על מעגל הקורקינט כאיזשהו מעגל פרימיום, אז זה ברור שלא כולם יכולים לגור במרכז תל אביב, בלב תל אביב, ברובעים 3 או 4, ואנחנו רואים שהיכולת בעצם גם לגור במקומות האלה, גם לרכוש דירה במקומות האלה, הולכת ונהיית יותר ויותר קשה ובלתי נגישה. והיום, בעזרת ההתקדמות של אמצעי התחבורה, אם זה הרכבת הקלה, ואם זה צירי תנועה ראשיים, ואם זה שבילי אופניים, אפילו שבילי אופניים, היום ברכיבה של לא יותר מ-12 דקות, אתה מגיע לצורך העניין הפרויקט שלנו בנחלים ביפו א', אתה מגיע ברכיבה במסלול אופניים עד מרכז תל אביב, ממש ב-12 דקות, אז הנגישות נהייתה הרבה יותר גדולה, אתה עולה על רכבת קלה, אתה מגיע ממש ממש ללב תל אביב ולאזורי התעסוקה, הנגישות נהייתה הרבה הרבה יותר קלה, ואנשים מבינים את זה ומזהים את ההזדמנות, וכשאתה משלב את זה עם העניין שבעצם ניתן לרכוש דירות במחירים הרבה יותר נגישים, בקידומת 3 ולעומת רובע 3 ורובע 4 ששם הקידומת יהיה החל מ-4 ו-5 מיליון, ואתה מקבל בעצם אזור שהוא יחסית מתוכנן ברמה מאוד מאוד גבוהה עוד באופן היסטורי, ועם השילוב של המשאבים שהרשות המקומית עיריית תל אביב משקיעה במקומות האלה, בין אם זה קאנטרי שהולך ונבנה צמוד לפרויקט שלנו בנחלים, ממש בסמיכות, מרחק של 3 דקות הליכה, קאנטרי מטורף עם 5 בריכות, השקעה של מיליונים שעיריית תל אביב עושה במשאבים האלה, ובין אם זה צירי התחבורה שדיברתי עליהם קודם לכן, והתשתיות הראשיות שבעצם כל משפחה צריכה, שזה בתי ספר ובריכת שחייה וטניס וכדורגל, הכל הכל הכל קיים ומשופץ ומשתדרג, ואנחנו רואים את זה, פשוט אנשים מצביעים ברגליים, אנחנו רואים את הזרימה של האוכלוסיות החדשות שמבינות את ההזדמנות, והכי חשוב אופר, וזה משהו שצריך לשים עליו את הדגש, זה יכולת בעצם לייצר מגורים איכותיים, ולא פחות חשוב מזה, זה את היכולת בעצם לייצר קהילה. וזה בעצם הנקודה שאנחנו שמים עליה דגש, ולא מעט פרויקטים שלנו, במיוחד כרגע בפרויקט שלנו בנחלים ביפו, שאנחנו מאמינים שהיכולת שלנו לתת את כל הדברים שציינתי קודם לכן, בשילוב משיכה של אוכלוסיות, של זוגות שבאים בעצם לגור ולשדרג את האיכות חיים שלהם ולייצר קהילה. ועל הנושא הזה אנחנו שמים באמת באמת דגש, גם בעזרת חללים ציבוריים מאוד משמעותיים שאנחנו שמים כחלק אינטגרלי מהפרויקט, גם בעזרת רכז קהילה שבעצם כבר מעכשיו קולט את הרוכשים, משוחח איתם, מנסה לעשות את ההתאמות הנדרשות, אז בהחלט יש פה הזדמנות. אנחנו רואים את זה גם במקומות נוספים, כמו רמת השרון שאנחנו מבצעים בפרויקטים, אנחנו רואים את הזרימה של האוכלוסייה שבעצם לא חשבה על רמת השרון, או רוב החרוזים ברמת גן, שגם כן אנחנו רואים את הזרימה של אוכלוסיות חדשות באופן יחסי, של מבחינתם לב תל אביב וזהו זה, אז כבר לא, אז היום כבר אנחנו רואים את הזרימה למקומות האלה, והמעגלים הולכים ומתרחבים, ובהחלט יש פה הזדמנות.
10: מדברים על התחדשות עירונית, ובהתחדשות עירונית אתה נותן מושג חדש שנקרא רכז קהילה. אז בעצם בוא תסביר קצת יותר את המעורבות שלכם בהתחדשות העירונית.
11: אני חושב ש אנחנו, מכיוון שאנחנו בעצם חברה שהייתה ועודנה מאוד פעילה בהרחבות של יישובים, רכשנו לא מעט ניסיון בהיבט הזה, והניסיון הזה בא לידי ביטוי בזה שאנחנו מבינים שהבית הוא חשוב, התשתיות הן חשובות, והסטנדרט הוא חשוב, אבל לא פחות מזה, אם לא יותר מזה, זה השכנים, ומי הקהילה, ועם מי אתה בא לגור. ולפעמים אנחנו עושים את זה ביישובים, אבל התחלנו לעשות את זה גם באזורי הביקוש, נקרא לזה, גם ביפו, גם ברמת השרון. אנחנו משלבים רכז קהילה שבעצם לוקח את רשימת המתעניינים, הוא חלק אינטגרלי מהליך השיווק, הוא בא והוא מציג את השכנים שלו שכבר רכשו בפרויקט, הוא מציג את התשתיות המשותפות, הוא מציג את הפוטנציאל, אנחנו עושים אירועים משותפים לכלל הדיירים הנוכחיים וגם העתידיים שבעצם מאפשרים להם להכיר את השכנים, אירועים שבעצם מאפשרים לילדים לבוא ולהכיר אחד את השני, בין אם זה ג'ימבורי ובין אם זה אירועי מתנפחים או סתם מינגלינג, בירה ושיח על עם השכנים העתידיים שלך. ובהחלט אנחנו רואים שהיכולת הזאת לעשות את השילובים האלה מביאה עוד ועוד לקוחות שגם רוצים להיות חלק מהדבר הזה.
10: כשמדברים על הוואקום הזה שנוצר בעצם סביב הביקושים וסביב ההיצע, הרי בסוף יש מצב שבעצם אנשים מחכים כמו תמיד לעוד ירידות מחירים ומחכים על הגדר. ואתה רואה את שלל המבצעים שאתה וחבריך, עמיתיך נותנים, ואתה רואה בעצם שיש פה באמת סוג מה שאתה קורא לו הזדמנות. למה לדעתך השוק לא מספיק מתעורר ולא מספיק יוצר את הניצול הזדמנויות הזה, אלא עדיין מחכה למה? לאיפה אפשר עוד לחכות?
11: אז אני חושב שכדאי לחלק את התשובה לשני חלקים. חלק ראשון, לאיפה עוד אפשר לחכות? אנחנו כבר נמצאים די קרוב לאחוזי הרווחיות המינימליים שפרויקט יזמי יכול בעצם להכיל. פחות מזה, זה יהיה קשה מדי ובאמת יגרום למשבר לא קטן, ואני לא חושב שאף אחד רוצה להיות שם. החלק השני, מטבע הדברים, זה נקרא לזה רצון של האנשים לרכוש דירה בישראל. זה משהו שהוא מובנה, הוא ב-DNA שלנו כישראלים, כלקוחות, זה משהו שגדלנו עליו. בסופו של דבר כל זוג צעיר או משהו דומה לזה מאוד מאוד רוצה ושואף בסופו של דבר להיות בעלים של נכס. הערך הנדלני ברור, הערך המשפחתי ברור, הערך אפילו הפסיכולוגי גם הוא ברור. אז אני חושב שנכון, אתה הגדרת נכון, אופר, יש פה באמת איזושהי, נקרא לזה אפילו העתה משמעותית בתחום הביקושים שחווינו בשלוש שנים האחרונות. יחד עם זאת, אני חושב שלאור ירידת הריבית, שכבר אנחנו נמצאים במהלך שהערכת המומחים מתרחש ולא יעצור, אנחנו רואים שלאור בעצם ירידת מחירי הדיור באופן יחסי, אנחנו רואים את הירידות האלה, וכמובן שאתה משכלל את תנאי המימון, אז בהחלט מדובר פה בהזדמנות מאוד מאוד משמעותית, ומה שאני לפחות בחלקת העולים הקטנה שלי מזהה, זה שהלקוחות המתוחכמים חוזרים למשרדי המחירות, הם מבינים שהגענו לנקודה שהיא בהחלט הזדמנות, אולי הזדמנות אפילו שלא תחזור, ומזהים את ההזדמנות ומגיעים ומנהלים מסע ומתן קשוח, ויודעים לדרוש, הלקוחות היום הם מאוד מאוד מתוחכמים, אבל מי שמבין שבהחלט יש פה הזדמנות, מגיע, לוקח את ההזדמנות בשתי ידיים, ואנשים חוזרים למשרדי המחירות ועושים עסקאות. זאת מגמה שאנחנו ערים ורואים אותה קורית כעת.
10: בוא נראה אם היא תתחזק, בהחלט מעניין. נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה. משה פרידמן, מנהל מחירות היחידה להשכרה, שידבר איתנו על פתרונות מגורים זמניים לעובדים זרים, זמינים כמובן, וכמובן כל השימוש במחולות. נמשיך עם דרור אוהב ציון, מנכ"ל ובעלי דרה שיווק נדלן, על התמורות שחלו בשוק הנדלן למגורים בשנה האחרונה בהשבעה לשנתיים שלוש האחורה. עוד נדבר עם גיא חליפי, שותף מנהל בחברת מקבים נדלן, איתו נדבר על התחדשות העירונית בישראל, תמונת מצב לשנת 26, עליית תלויות הבנייה והשפעתה על הענף, ירידת מחירי הדיור ולאן ענף ההתחדשות הולך בתל אביב וביתר הארץ. וגם נדבר עם גלית וינדר טפר, מנכ"לית הפניקס ליווי בנייה מבית הפניקס גמא, על מצב שוק ההתחדשות העירונית כעת, הליווי של פניקס לאורך חיי הפרויקט וגם היזמים שהובילו את שוק ההתחדשות העירונית בשנים הקרובות, יהיה מעניין, מבטיחים. אז הזמן עושה את שלו, התוכנית עושה את שלה, ויהיה לנו מעניין. אברהם טל וחוזרים.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: שקט, בונים.
2: צהריים טובים למשה פרידמן, מנהל מחירות היחידה להשכרה, מה שלומך?
3: שלום עופר, תודה על ההזמנה, תודה על ההזדמנות.
2: אז אני כחסיד, המחולות, כידוע לך כבר שנים רבות, שמח להזמין אותך לפה, כי זה תמיד מרתק אותי מחדש, זה פתרון זמין לעובדים זרים, זה פתרון זמין לסטודנטים, זה פתרון זמין למשרדי מחירות, זה פתרון זמין לכל מה שאפשר רק לחולל ולחשוב, ואתה יודע, לא כולם צריכים 5 ו-10 חדרים.
3: נכון. אנחנו קודם כל יחידה להשכרה, אנחנו עוסקים באמת בכל מה שקשור בהשכרה של מבנים יבילים, שרובן על בסיס של מחולות מוסבות, או למשרדים, או למגורים, או להכסנה, שזה למעשה נותן את המעטפת לקבלנים, יזמים, לכל מי שחי את התחום, וברוך השם שבשנים האחרונות גם הולך, אנחנו מרגישים, בקיץ האחרון ממש הייתה תנופה, גם בחלק הזה שאנשים שמשפצים בית, סוחרים יחידות כאלה של יחידות למגורים.
2: איך זה עובד?
3: מתקשרים אלינו, מקבלים הצעת מחיר, ורוב המבנים יש לנו היום, אני חושב שאנחנו מובילים בארץ בתחום הזה, קרוב ל-400 מבנים במלאי זמינים, כאשר אנחנו מסוגלים את רובם לספק מהיום למחר, מה שנקרא. זהו, בן אדם חותם על הסכם.
2: אבל זה השכרה, אתם מביאים את זה, ולצורך העניין לוקחים שכירות, ואז שהוא מסיים את השימוש, אתם פשוט לוקחים את זה ומוצאים.
3: כן, בן אדם משלם על בסיס חודשי, משלם כמובן על ההובלה, ועל החזרה של המחולה, וזהו.
4: רציתי, משה, בנושא הזה, אני חושב שאתה מציג את היכולות של החברה שלכם, שבהחלט שמה הולך לפניה, אבל אולי אני ככה זורק איזשהו טיזר או רעיון למחשבה מהעולמות שלי. אנחנו, כפי שאתה יודע, בעצם חברה שבונה לא מעט ביהודה ושומרון, ואני יודע שגם אתה מכיר את התחום הזה בצורה די יסודית, והיכולות שלכם לבוא בעצם להקים מתחמים, מתחמים מגורים, ביחסית בזמן מאוד מאוד קצר, מ-0 ל-100, זה יכולת שלא הרבה חברות מחזיקות בה. ולמה לא לקחת את היכולת הזאת בעצם להרחיב אותה? היום ביהודה ושומרון יש המון המון המון יישובים חדשים שקמים, עמדות, נקרא לזה, מוקדי התיישבות חדשים. ושילוב של היכולות שלכם במוקדי התיישבות החדשים האלה, ולמי שלא מכיר, אז זה גם כן, בחלק מהמקומות זה סוג של חומה ומגדל, זה קם יחסית בין לילה.
3: נכון.
4: האם, אני שואל, כי אני לא מספיק מכיר, ייתכן, האם אתם חושבים להיכנס לתחום הזה? ואם כן, מה היתרונות שאתם יכולים בעצם להביא לדבר הזה? כי הצורך קיים, ואנחנו רואים את זה.
3: אז קודם כל אנחנו מובילים את התחום הזה, פשוט בחלק של הבנייה מתועסת, כי הקבוצה שלנו היא גם כוללת בנייה מתועסת, מפעל אחד לבנייה מתועסת ואחד להסבת מחולות. Okay. אז רוב ההשכרות הן באמת ממחולות מוסבות, ואני בעיקר מזכיר. Mm-hmm. אבל הנושא של הבנייה, רוב היישובים היום, כמעט כל מה שקם בשבועות האחרונים והיה בכותרות, זה שלנו.
4: יפה, אתה רואה לא ידעתי.
3: כן, אבל שוב, זה הבנייה המתועסת.
4: כן.
3: מה שאתה אומר, זה עוד חידוש שאנחנו מאוד בפנים, וגם בעזרה של אופר, שמאוד מאוד, כמו שאומר, הוא מאוד אוהב את המחולות, אנחנו מציעים היום גם לקיבוצים, ליישובים, לעיריות, להקים מתחמי מגורים לצעירים להשכרה.
4: נדים.
3: וזה אנחנו, אותה רשות יכולה לקחת את מה שאנחנו מציעים, את המבנים שאנחנו מציעים בסחירות, היא צריכה רק למצוא שטח קרקע, להביא לי את התשתית עד המגרש. אין להם שום השקעה בבינוי. אני מביא את כל המבנים על חשבוני, בתנאי שזה מינימום 5 שנים.
4: יפה. אתם מבצעים גם את התשתיות?
3: אנחנו יודעים גם לבצע תשתיות.
2: אז איך מסבירים לרשויות מקומיות שהלנה במתחמים מסודרים ובאתרי בנייה זה אינטרס שלהם?
3: האמת היא שזה בדיוק העניין, הוא שאנחנו לדעתי נמצאים ב... אתה יודע, אצלנו אוהבים קודם כל לרוץ ולעשות, ואז פתאום מבינים שהם צריכים לתכנן. כל הנושא של... אנחנו מאוד חזקים, אנחנו למעשה גם המובילים של כל הנושא של מגורים לעובדים זרים. לכן גם זה יכול להיות copy-paste באמת למגורים לצעירים על אותו רעיון וכו'. ואנחנו מדברים פה ברמה של... לא רוצה להגיד משבר לאומי, אבל בהחלט יש פה עניין ברמה הלאומית, שאת צריך לחשוב, כי הלו בסופו של דבר, אם אתה נותן לעובדים זרים להשתלט על הדירות הפנויות להשכרה, גם ככה חסר דיור להשכרה לצעירים, אז אתה למעשה נותן לעצמך גול עצמי, ולמעשה אתה מדלל את השוק, ואתה גם גורם לקפיצת מחירים, אז אתה גם, לא רק שקשה לרכוש היום דירה, אז גם לזכור כבר קשה. אז אנחנו נותנים את הפתרונות האלה, ומציעים את זה גם לרשויות, ואת הדבר הזה, למה אני מתחיל מהרמה הלאומית? כי בסוף הרשויות, יש רשויות כבר שכן מוכנות, אבל בסוף נתקלים ברגולציה, ואני אמרתי לך כמה פעמים, צריך פה איזשהו צוות שיתכלל את זה, או יחשוב ברמה הלאומית, ברמה הרבה יותר גבוהה, כדי למצוא, כמו שאריק שרון בזמנו, בתקופה של עלייה הגדולה מחבר העמים, בא וניטפץ פה כל מיני דברים שהיו, כל מיני חסמים, ועשה פה איזשהו משהו שאפשר להריץ את הדברים קדימה. דיברנו על זה הרבה פעמים גם בתוכניות קודמות או באירועים קודמים. יש קרקעות חומות כמעט לכל רשות מקומית. תנו את זה עם יותר זמני. אני מבטיח לך לא שאני אפנה, בסוף זה להשכרה, אני לא שם את זה, זה לא אלך סלאם, זאת עכשיו תקים פה איזושהי שכונה, תקים את זה 5 שנים, אתה יודע שפה הולך לתכנן שטח חום, עד שהוא יגיע למשהו במדינת ישראל זה בין 10-15 שנים, אז בוא תן לי להתחיל לעבוד על זה, בוא נפנה, אפילו פה באזורי המרכז דיברנו עם רן קודם בפרוסדור, הוא אומר לי, בתל אביב זה לא מעשי. זה כן מעשי. דיברנו אז, ישבנו במשרד שלך, שרואים את פארק הירקון למטה, יש מקומות שהם כרגע פנויים, בואו נפנה את זה, ואפשר להגיע פה לדברים אדירים, וראינו.
5: ויש איזה הענות?
3: סליחה?
5: יש איזה הענות מצד העירייה?
3: יש הענות, קודם כל ברוך השם שזה מתחיל להיפתח, ברמות כבר של יישובים, קיבוצים, העיריות גם לאט לאט מתחילים, כרגע אנחנו מסע ומתן עם כמה, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל ברגע שזה יקרה, אז כמובן אתה תדע כבר לתת פרסום, שיעשה חשק גם לאחרים.
4: תאמר לי משה, אתם גם מתחזקים את המתחמים? כי אתה הזכרת קודם לכן שהרשויות נורא חוששות מזה, שזה ייראה בעצם כמו איזשהו מתחמי מגורים לא ראויים, סלאמז אמרת, אתם גם מתחזקים לאורך כל תקופת השכירות, כי זה אני חושב משהו שמאוד מאוד חשוב, כן. שהמצב הנכנס הוא גם המצב לאורך הדרך, וגם המצב היוצא.
3: נכון. אז תשמע, בסוף אנחנו לומדים ומוכנים לתת פתרונות. יש לנו, נכון להיום, לקוחות שלנו ששוכרים, גם קבלנים וכו', על כל תקלה, על כל פיפס, המבנה הוא באחריותי. אני שולח את מי שיתקן לו את המזגן, אני שולח מי שיחליף לו ציר בדלת, או יתקן לו את האסלה. זאת אומרת, יש דברים שבסוף יש לנו צוותים שרצים בכל הארץ. כמובן שברגע שיגיע למתחם כזה שהוא משמעותי, עם כמות גדולה של עובדים, אז ודאי שיהיה צוות יהודי שהוא צריך להיות שם יום-יום, ולדאוג שהעסק יעבוד. בסוף אנחנו רוצים שגם, זה לא יש פה במשנה קצוות, יש פה את הפן הלאומי, יש פה את הרשויות, יש פה את הקבלנים, ויש פה בסוף גם את העובדים. Mm-hmm. כשהעובדים יהיו מרוצים, אז הם יעבדו טוב, והם יעבדו טוב, אתה תהיה מרוצה, נכון. אתה תמכור יותר וכו'. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדאוג שזה יהיה win-win אצל כולם.
5: דקה לסיום, כמה זמן אפשר לספק פתרון, כי זה הכי מהר בעולם.
3: תשמע, שוב, אני אומר לך, יש לי לא מעט חברות שצריכים חקלאים וחבר'ה מכל התחומים שרוצים עובדים, מבנים לעובדים זרים, רובם מקבלים את זה ברמה של בין היום למחר. מיעוטם, אם אני צריך דברים ברמה יותר מתוחכמת, שתכנון אישי של האנשים שרוצים לעשות קצת דברים והתאמות, אז יש לי דברים שהם ברמה של בין 2-3 שבועות. וכמובן שאם הולכים על דברים שהם הרבה יותר גדולים, אז גם בזה זה נגיע ל-45 יום. זאת אומרת, מדהים. אתה מדבר על דברים מאוד מאוד מהירים, אבל אני רוצה אופר באמת, לפני שמסיימים, נורא חשוב, יש פה איזשהו בום, אנחנו, אסור לנו לתת לזה להתפוצץ, תחשוב שהיינו 85,000 עובדים לפני השביעי באוקטובר, 100,000 מהם עובדים פלסטינאים, זאת אומרת 185,000 עובדים, יצאו 100,000, באו 130 חדשים, זאת אומרת אנחנו היום עם 130,000 עובדים זרים בענף הבניין, וכרגע התוכנית של המדינה מאפשרת עד 330, זאת אומרת אנחנו עומדים להגיע לכמעט פי 4 ממה שהיינו לפני 3 שנים.
5: אז הפתרון אצלכם. תודה רבה שהיית איתנו, משה פרידמן, מנהל מחירות היחידה להשכרה, ושבת שלום.
3: שבת שלום, תודה. תודה.
0: בית ספר לנדל"ן.
5: צהריים טובים לדרור אוהב ציון, מנכ"ל ובעלי דרה שיווק נדל"ן. מה שלומך?
6: שלום, שלום, שלום עופר, שלום רני, מה שלומכם?
2: בסדר.
4: אני לא ידעתי שאנחנו נתראה מעבר למעל גלי היתר, כפי שאומרים. אבל דרור הוא מנטור שיווקי עבורי. אני את הפרויקט היזמי הראשון שבעצם ביצעתי כשדרור היה בעצם חברת השיווק שעבדה עבורנו. ודרור הוא בהחלט איש שיווק משכמו ומעלה. אז כיף לי באמת לשמוע שאנחנו בעצם חולקים את אותו זמן שידור.
6: קודם כל רני, תודה, תודה רבה. הקדמת אותי, כי אני רציתי להגיד שאני עובד עם צדיק פייק.
4: אני התפרצתי.
6: מעל 15 שנה, ואני חברה מטורפת, מדהימה, עשתה דרך מדהימה ב-15 שנה, פשוט אקזמפלר לחברות נדלן, מכל המובנים. גם ביצוע, גם שיווק. אז כיף לשמוע אותך, מה העניינים?
2: בסדר, אז זהו, אבל באמת העלינו אותך, כי אתה באמת, כמו שאומר, מנטור של שיווק, גם בעיניי, אז שוק הנדלן של היום נראה שונה מאוד מזה שהכרנו לפני מספר שנים. אלה שינויים מרכזיים התרחשו, ואתה יכול גם להתייחס כמובן ליוש, כי אל תשכח שחברנו פה בונה הרבה ביוש.
6: כן, כן, אני יודע, ואנחנו מלווים אותו שם, אבל בוא נדבר רגע מקרו, כי אני חושב שאולי אני אגיד כמה דברים לא פופולריים לשמוע מאנשי שיווק, אבל נפל דבר, משהו השתנה לנו בשוק, ואם אנחנו נסתכל רגע על השוק לפני 3-4 שנים ונשווה אותו להיום, אז נראה כמה דברים דרמטיים שהשתנו, ואני אקדים ואני אגיד שאני לא חושב שזה יחזור להיות אותו דבר. אני חושב שאנחנו צריכים להבין ולהסכים.
2: מה המשמעות?
6: להפנים שיש מציאות חדשה.
2: שמה הכוונה?
6: היינו בסביבת ריבית אפס, היינו בסביבת ריבית אפס שנים ארוכות. היינו עם מלאים נמוכים, כולנו דקלמנו ואמרנו אין בלי בשוק, אין בלי בשוק, חסר דירות, חסר דירות. הייתה ציפייה בקרב הציבור לעליית מחירים, כל הזמן הייתה ציפייה לעליית מחירים, ועליות בכלכלה מגשימות את עצמם, הציפיות מגשימות את עצמם, ועלייה אחרי התרחשה. השוק היה מאוד סלחן לטעויות, גם שיזמים קנו קרקע יקר, או עשו תכנון לא הכי טוב וכו', השוק פיצה, השוק תיקן, לקחו הכל. בעצם היזם היה המלך. ומה שקרה, מה שקרה לנו בשנה וחצי האחרונות, זה שזה השתנה. אנחנו בסביבת ריבית גבוהה, כבר לפני שזה כבר קצת יותר מוקדם, אבל בסביבת ריבית עדיין גבוהה. אנחנו עם גידול מאוד משמעותי במלאים, כמעט כל נקודה שאנחנו עובדים בה בארץ היא רבויה. יש המון, הפינוי בינוי הכניס אלפי יחידות לשוק, ובלי שום ויסות אגב, אף מבוגר אחרי לא ויסט את המלאי הזה, אז פשוט שפכו לשוק, אתם רואים, מרגישים את זה בתל אביב, מרגישים את זה בירושלים, מרגישים את זה בעוד אזורים בארץ. והלקוח הוא המלך היום, הלקוחות מגיעים אלינו ממשרדי המחירות ומתנהגים, יש להם המון אלטרנטיבות והם מתנהגים כך והם יודעים את זה, ואולי הדבר החשוב ביותר בעולם השיווק, זה שהציפיות של הציבור הצליחו להשתנו. היום אני מרגיש שהציבור ברובו מצפה לירידת מחירים. זאת אומרת, איפשהו התקשורת עם כל הדיבורים מסביב, ואנשי שוק ההון תרמו לזה לא מעט, הצליחו לייצר שינוי בציפיות של הציבור. וזה מייצר מציאות חדשה לגמרי.
2: אבל איך זה משפיע על החברות ועל הפרויקטים?
6: אני לא כל כך רואה את זה חוזר מהר אחורה. אני חושב שצריך להסתגל למציאות הזאת.
2: ואיך זה משפיע?
6: היא כמובן תשתנה. תראה איך זה משפיע. קודם כל, הרבה יותר קשה למכור. יש תחרות מאוד קשה, כמעט בכל נקודה שאתה עובד, יש ללקוח הפוטנציאלי המון אלטרנטיבות, שהוא יכול להשוות, שהוא יכול להתמקח, אם לא אצלך הוא יקנה שם, המוצרים בהרבה מקרים דומים, ויש לחץ של המערכת הבנקאית על היזמים, שכולנו מכירים את זה, שרוצים קצב מחירות, ובסוף יזם עומד בפני שתי אלטרנטיבות, או שהוא ממתין, אם הוא יכול להמתין, אם הוא לא התחיל עדיין את הפרויקט ויש לו אפשרות למשוך קצת, אז יש הרבה שעושים את זה ובצדק, או שהוא מתאים את עצמו לשוק. ונקודת האור שאני רואה בשוק הזה, זה שבעצם איפה שאנחנו מצליחים לתת הצעת ערך טובה, ואנחנו נותנים ללקוח את ההרגשה שיש לו איזשהו הישג, אתה מבין? זה לא שאמרו לו מספר והוא אמר אמן ולקח, אלא הוא מרגיש שהוא ניהל מסע ומתן, הוא הגיע לאיזשהו הישג, הוא קיבל איזושהי הטבה כזו אחרת, במחיר, בתנאי תשלום, במפרט, לא משנה מה, זה מה שגורם לו בסוף לרכוש דירה. אם לא, יש לו אלטרנטיבות. ופה אני מגיע לדבר אולי החשוב ביותר. הרמה המקצועית היום שנדרשת אצל יזמים בשיווק, היא הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה בעבר. כי בעבר, הכל הלך. לא משנה איך אמרתי, השוק תיקן טעויות. עשית תכנון לא משהו, הדירות לא הכי טובות, קנו. יצאת, קנית קרקע יקר, השוק תיקן. היום אני נתקל, אני נתקל היום, והיום יש הרבה, יש הרבה פניות אלינו, כי בסוף השוק הוא קשה, אז הרבה יזמים מחפשים לעשות שינויים וכו', ואני רואה היום תכנון של דירות למשל, שאני אומר לעצמי, למה אנשים, מה עשיתם? מי ישב ותכנן דבר כזה? דירות ענק של 200 מטר עם מרפסת קטנה, תמהיל שלא מתאים לקהל היעד, כל מיני דברים שהם, איך אני אגיד, כמעט בלתי מחירים, או כדי למכור אותם אתה צריך באמת להוריד מחיר בצורה דרסטית. ופה מגיע העניין שהיום יזמים חייבים להבין שצריך להסתייחס לשיווק בהרבה יותר רצינות מאשר פעם. צריך, מי שלא מכניס שיווק בשלבים מאוד מאוד מוקדמים ולא מטייב את התמהיל שלו ומטייב את התכנון שלו כדי שלו יתרונות יחסיים במוצר, קודם כל במוצר, יהיה לו מאוד קשה למכור.
4: תאמר לי דרור, אפשר שאלה, סליחה קטעתי אותך, שאלה בעניין הזה, אתה אומר שצריך בעצם להתייחס לתחום השיווק, ואני מסכים איתך לחלוטין בצורה הרבה הרבה יותר יסודית ורצינית, ובעת האחרונה אנחנו רואים, אני חושב, זליגה מעולמות שפעם בנדלן היו פחות מצויים, כגון דירה בהגרלה, זה משהו שראינו שבעצם התרחש בעת האחרונה, או מכרז לכל המרבה במחיר, או לכל הממעיט במחיר, תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה, וזה בעצם קצת, בעיניי לפחות, קצת מוריד את ההתבוננות ואת הערך של שיווק דיור למגורים, שהיא בעצם העסקה הכי משמעותית שלקוחות עושים בחיים, מרביתם לפחות.
6: אני מסכים איתך רני, אני גם לא חושב שבסוף בן אדם יקנה דירה בגלל שיש מתוך 20 רוכשים הכשרה על דירה מתנה. אני לא חושב שזה מה שיגרום לקנות דירה. אם המוצר טוב והוא יקנה במחיר שוק ויש לו עוד 5 אלטרנטיבות דומות ופה ייתנו לו גם הגרלה, אז הוא ייקח את הדירה הזאת כי יש לו גם הגרלה כבונוס, אבל הוא לא ישלם מחיר יותר יקר, הוא ייקח דירה פחות טובה בגלל שיש הגרלה על דירה. אותו דבר לגבי מכרזים, הוא בסוף ישים את מחיר השוק שנראה לו. אני חושב שיש פה קצת זילות של העניין הזה, זה נכון. לחפש קצת גימיקים. אני חושב שבעצם העבודה הנכונה היא באמת לעשות עבודה אמיתית. אנחנו יודעים את זה רני, אנחנו עובדים ביחד, זה לשבת בשלבים המוקדמים, לשבת על התכנון, לשבת עם האדריכלים פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולהיכנס לרחל ביתך הקטנה בדירה, תוכנית מספיק טובה, המטבח מספיק גדול, חדר השינה הוא אטרקטיבי או לא, התמהיל מתאים לקהל היעד שלנו, אם זה קהל דתי לאומי שיש לו הרבה ילדים, או אם זה קהל יפואי שהוא קהל אחר לגמרי. אנחנו חייבים להיכנס לפרטים האלה ולעשות את העבודה הזו מוקדם. ואני היום רואה שבגלל הלחץ להוציא רישיונות והיתרים, יזמים רצו קדימה, העיקר לקבל את היתר, ולא באמת השקיעו את תשומת לב בתוך הדבר הזה. זה הנושא של העבודה המקדימה, שהיא מאוד מאוד חשובה. והדבר השני, אני חושב שגם היום, תמיד היה בא לידי ביטוי איש מחירות טוב או איש מחירות לא טוב. היום, שבעתיים. היום אתה רואה ממש הבדל בתוצאות בין איש מחירות שהוא מעולה, לבין איש מחירות בינוני במשרד המחירות. עוד פעם, למה? בגלל שיש אלטרנטיבות והמוצרים דומים, ובסוף מי שעושה את העבודה נכון, זה ההבדל בין לעשות עסקה ללא לעשות עסקה. ולצערי, יש המון המון המון בינוניות בשוק בקטע הזה. אנחנו עושים המון סקרי שוק, אנחנו כל הזמן בודקים ונכנסים ועושים לקוח סמוי במשרדים, ואני לפעמים רואה דברים שוואלה, חבל, חבל. ואני חושב ש... אם המסר שלי היום זה שצריך לקחת את הדבר הזה, להבין שמשהו השתנה, ולעבוד בצורה סופר מקצועית. ואם אתה לא עושה את העבודה המקדימה הזאת, אחר כך מאוד קשה לתקן.
5: תודה רבה לדרור אוהב ציון, מנכ״ל ובעלי דר השיווק נדלן, ושבת שלום.
6: שיהיה לנו בהצלחה. שיהיה לנו
4: תודה,
6: בהצלחה.
4: אמן, תודה דרור, תודה רבה.
6: ביי רני, להתראות.
0: התחדשות עירונית.
5: צהריים טובים, גיא חליפי שותף, מנהל בחברת מכבים נדלן, מה שלומך?
7: היי אופר, תודה רבה, שלומי מצוין, כיף להתארח אצלך.
5: אז נרחיב איתך על ההתחדשות העירונית בישראל, תמונות מצב בשנת 26, כי אנחנו רואים שעלויות הבנייה מזנקות, שכר העבודה לבדו עלה כמעט ב5% בשנה, מדד תשומות צפוי לעלות בעוד 5-7%, איך יזם בפינוי בינוי שזה אתה, שבו דיירים לא משלמים שקל, מצליח בכלל לסגור כלכלית פרויקטים ב26, שיושבים לך על הצוואר בהורדת מורות.
7: זה נכון, האמת שבהתחדשות העירונית... אין לוקסוס של טעויות. הדיירים בעצם לא משלמים על התייקרות הבנייה וירידת מחירי הדירות, והכל נופל על היזם. בסופו של דבר זה יורד משולי הרווח ומהשורה התחתונה, מה שנקרא, של הפרויקט. בתקופה הזאת בעצם מי ששורד את התקופה הזו זה החברות היותר חזקות כלכלית, אלה שתמחרו נכון את הפרויקטים שלהם, אלה שחתמו פרויקטים עם שולי רווח רחבים יותר, ובהרבה מאוד מקרים גם יזמים שהם גם קבלנים מבצעים, שיש לזה פלוס בתקופה האחרונה.
5: תשמע, קצת אבל על מכבים תספר שנדע.
7: מכבים נדלן זה בעצם שילוב שלי, שאני בא מתחום היזמות להתחדשות עירונית. יש לי חברה שנקראת אבירים יזמות ובנייה, וחברת ביצוע שנקראת אשל רם. אני יצרתי שיתוף פעולה עם חברת ההשקעות וכלר וולף, והיום אנחנו פתחנו חברה שההתמחות שלה בעצם זה מתחמי מגורים בכל הארץ, לאו דווקא באזורי הביקוש, מה שנקרא פינוי בינוי.
5: ונמשיך למחירי הדירות, הם יורדים ברמה הארצית בעסקאות בקיפאון, האם זו הזדמנות או איום בענף ההתחדשות העירונית, ולאן אתה מעריך שהמחירים הולכים מכאן?
7: תראה, אני לא מתרגש כל כך מירידת המחירים. אמנם אני חושב שזה יותר תיקון של כל מה שקרה בשנים האחרונות. יש אני חושב אתה בביקוש, שזה מה שגורם בעיקר לירידת המחירים כרגע, אבל זה בעצם נובע משתי מרכיבים עיקריים. אחד זה המלחמה שקורית כרגע, שהחוסר ודאות הזה גורם לאנשים לשבת על הגדר ולחכות ולראות מה קורה. והדבר השני זה סביבת הריבית הגבוהה שהייתה עד לא מזמן, ואנחנו רואים שלאט לאט יורדת, מה שיגרום לפי דעתי לחזרה של רוכשים לשוק הדיור.
5: בתל אביב המלאי להתחדשות אוזל והמדינה מזרימה מיליארדים לפריפריה. לאן עודד מרכז הכובד של ההתחדשות העיונית, ואיפה מכבים נדלן ממקם את עצמה על מפה הזו?
7: אנחנו לא מתמקדים אך ורק באזורי, נגיד באזור תל אביב או אזור המרכז. אנחנו חושבים שדווקא באזורים כמו נגיד אזורי הפריפריה, במתחמי פינוי בינוי היום, יש לזה ביקוש הרבה יותר גבוה. יש, למרות שיש לנו לא מעט פרויקטים שאנחנו מקדמים גם באזור השרון, גם באזור תל אביב, צפון תל אביב וכדומה, אבל אני חושב שדווקא הפריפריה בתקופה הזו היא הרבה יותר

0: הפרויקטים בגלל השינוי שחל בשוק, ולא פחות מזה, אני חושב שחשוב שאנחנו נקים באיזשהו אופן גם כל צעקה בהיבט הזה, כי אנשים קצת שכחו מה המטרה של ההתחדשות העירונית. המטרה היא חיזוק כנגד רעידות אדמה, שאנחנו כידוע נמצאים על קו השבר הסורי-אפריקאי, ולא פחות חשוב מזה כמובן, וראינו את זה ביתר סט בשנים האחרונות, זה הנושא של התגוננות אזרחית, ממדים וכן הלאה. אז איך אתה בעצם רואה את היכולת של הרשויות לעשות פה איזשהו מהלך, ובאמת לתת ליזמים, אני חושב, קצת יותר חמצן?
1: אם אנחנו מסתכלים באמת על התהליך שההתחדשות עירונית עברה, מפרויקטים של חיזוק תמ"א 38 לפרויקטים של הריסה ובנייה, תמ"א 38-2 ועכשיו חלופת שקד, וכרגע מה שאני רואה, המגמה היא יותר מגמה של פרויקטים רחבי היקף, מתחמי מגורים. הסיבה היא נובעת בעיקר מהחשיבה של עיריות לקחת אזור ובאמת לשדרג אותו, ולא לבוא לקחת בניין בודד ולשפץ. אני חושב שזה ראייה טובה, כי בעצם זה נותן ראייה מרחבית, אפשר להכניס תשתיות רחבות יותר, להסתכל על סביבת המגורים האורבנית, ולאו דווקא על הבניין הבודד, אלא להסתכל אם זה פארקים, אם זה בתי ספר, ממש תכנון עירוני כולל. ועיריות באמת, אני חושב, שצריכות בעיקר, נגיד, אם אנחנו מדברים על הפריפריה, ששם המכפיל הוא יחסית יוצר בעיה ליזמים, אז צריך כמובן גם להגדיל את מכפיל הדירות, זאת אומרת שאנחנו מדברים על כל דירה שאנחנו הורסים, שיהיה מכפיל גבוה יותר, שזה ישתלם ליזמים באמת ללכת צפונה ודרומה, על מנת לבצע פרויקטים רחבי היקף מהסוג הזה.
2: תאמר לי, הנושא הזה של בעצם המעבר לפריפריה או לא של מה בכך, כי בעצם אתה עובר מבניין בודד או מסדרה של מספר מועט של בניינים לפינוי בינוי מסיבי, וצריך כמובן גב כלכלי.
1: נכון, אנחנו, זה אחד הסיבות שעשינו שיתוף פעולה עם חברת ההשקעות וכלר וולף. אנחנו הולכים על פרויקטים רחבי היקף, זו הסיבה שעשינו את מה שנקרא שילוב הזרועות הזה, כדי שנוכל לקחת פרויקטים גדולים יותר, רחבים יותר, ולצאת איתם לדרך.
2: והראייה שלך שנה קדימה על השוק?
1: אני חושב שהשוק לאט לאט יחזור לעצמו, הביקושים כמובן יעלו עם ירידת הריבית ומה שנקרא, מה שקורה פה במדינה קצת יירגע. אני מעריך שאנשים יחזרו לרכוש פה דירות. בעצם הביקוש הוא לא נעלם, פשוט כולם מחכים, יושבים על הגדר ומחכים לראות מה קורה.
2: יהיה מעניין.
1: יהיה, אין ספק שיהיה מעניין.
2: תודה לגיא חליפי. תודה לגיא חליפי, שותף מנהל בחברת מכבים נדלן, ושבת שלום.
1: תודה רבה. פינת
2: האנליסט. צהריים טובים לגלית וינדר טפר, מנכ"לית הפניקס ליווי בנייה מבית הפניקס גמא, מה שלומך?
3: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: בסדר.
0: גלית היקרה, שלום, רעניינה איתך, מצדיק פי.
3: בוודאי, מכירה.
0: יודע, יודע. אני הכרתי את גלית כשהיא הקימה בעצם את מערך הליווי בפניקס. אני חושב שהיינו בין הלקוחות הראשונים שלה, והיא, תקשיב, היא בעשר אצבעות עשתה מערך מדהים.
2: מטורף.
0: פשוט מדהים.
2: האמת שכן, אחת האנשים הבאמת מוערכות בשוק, ובשביל זה היא כאן. אבל בוא נתחיל באמת בשאלות, כי רצינו באמת קצת להיכנס לך לעומק לשוק שנמצא בתקופה של אי ודאות, והאתגרים הגדולים ביותר שיזמי ההתחדשות העירונית מתמודדים איתם כיום. אז איך הליווי המקצועי שלכם יכול לעשות את ההבדל בין פרויקט שמתקדם לפרויקט שנתקע?
3: אז אני רוצה, ברשותכם, להפריד בין שני מצבי עולם. יש

0: את הפרויקטים לפני שהם מתחילים את הבנייה, שהאתגר המרכזי כרגע בעיניי הוא שחברות פתאום מגלות לאורך התקופה האחרונה שפרויקטים שהם חשבו שיהיו רווחיים ברווחיות מסוימת סבירה ליזם שהם עבדו עליהם במשך שנים ארוכות, למעשה מגיעים עכשיו לקו ההתחלה של הבנייה עצמה, והנתונים המעודכנים מראים שהרווחיות שהם ראו לנגד עיניהם לאורך כל השנים שהם קידמו את הפרויקט לא בהכרח זו שמתקיימת בפרויקט בפועל. זה נובע מעלויות הביצוע שעלו באופן משמעותי בשנים האחרונות, עלויות המימון, עלויות נוספות שעלו, ומצד שני, במקרה הטוב, אי עלייה במחירי הדיור בשנה שנתיים האחרונות, ולכן הרווחיות קטנה. פרויקטים כאלה לנו כגורם מממן, כגורם מלווה, אין עדיין כל כך איך לסייע ליזם. הוא צריך למעשה, יחד אולי עם הדיירים ובשיתוף פעולה, לבנות את הפרויקט מחדש, יחד עם הרשויות המקומיות, ולאפשר לבנות משהו שייתן רווחיות ראויה, כי אחרת אי אפשר להתחיל את הפרויקט. בנקודת זמן הזאת אנחנו עדיין לא לגמרי בתמונה, ולכן אין לנו גם דרך לסייע. האתגר השני זה מה קורה בתוך כדי חיי הפרויקט, כאשר מתחילים לבנות, הכל נראה בסדר, אבל שנה שנתיים אל תוך הפרויקט, לאור העלייה בעלויות ועיכוב במחירות וכל מיני נושאים שמסביב, למעשה הרווחיות של הפרויקט נשחקת לאורך השנים. ופה בא לידי ביטוי באופן מאוד מאוד משמעותי, איפה נמצא הגורם המממן בתמונה הזאת. האם יודעים להגדיל קצת מסגרות אשראי, לאפשר טיפה מרווח נשימה ליזם, למצוא פתרונות מסביב שיאפשרו אולי חיזוק של הפרויקט מדברים אחרים, ועד כמה אפשר להמשיך ולהתקדם ולנשום עד שהתקווה שלנו שהמחירות יחזרו והפרויקטים ימשיכו להתגלגל באופן שוטף.
1: אני יודע שפונים לגופים כמוכם, אז יש איזו תחושה של ציפייה לקסם הרבה פעמים. אבל הפניקס ליווי מלווה יזמים לאורך חיי הפרויקט. אז מה כולל הליווי הזה בפועל? באיזה שלבים הוא הופך קריטי במיוחד?
0: הליווי כמו כל תחום, כמו כל ליווי בתחום הבנייה למעשה, הוא ליווי לאורך כל חיי הפרויקט. כל השיטה בנויה על זה שאנחנו עוקבים אחרי המחירות, עוקבים אחרי התקבולים, עוקבים אחרי העלויות ומשחררים את הכספים באופן שוטף כל חודש לטובת היזמים ולמעשה לטובת הספקים שלהם, הקבלנים שמבצעים את הפרויקט. אז מהבחינה הזאת הליווי הוא דומה אצל כל גוף מממן, כי זאת השיטה וכך כולנו עובדים. השאלה האמיתית היא עד כמה אנחנו מרגישים חלק. כמובן עד כמה שאפשר, אני תמיד אומרת שבסופו של דבר היזם הוא היזם. והוא זה שלוקח את הסיכונים, הוא גם זה שירוויח את הרווח הגדול ככל וכל התקוות התממשו. הגורם המממן בסופו של דבר הוא גוף שבוחן את הסיכונים, ובעיקר צריך לראות את הכסף חוזר הביתה אחרי שהפרויקט מסתיים. אבל בתוך המתח הזה שבין המחשבות השונות של היזם ושל הגוף המממן, עדיין יש דרך לעשות ולפעול יחד על מנת להביא את הפרויקט הזה לסיומו. וככל שהוא מתעכב מכל מיני סיבות, נכנס לקשיים מסוימים, אפשר ביחד למצוא את הדרך לחזק אותו, לאפשר לו ולמעשה להביא אותו לסוף.
2: גלית, בתור אחד שחווה את הליווי המקצועי של הפניקס, ובאמת לאורך חיי פרויקט יש המון המון אתגרים, אני יכול להעיד, אנחנו הקטנים ביחס אליכם כמובן, יכולים להעיד על זה שחווינו אצלכם גם ניהול נכון, ולא פחות מזה, אוזן קשובה לאורך חיי הפרויקט. ובעת האחרונה אנחנו רואים שנכנסו לא מעט גופים חדשים לתחום הליווי, ואני חושב שחשוב לחדד אולי מה היתרונות ומה האיכויות שגוף משמעותי, כמו הפניקס, עם ניסיון כל כך משמעותי, מביא לעומת לא מעט גופי ליווי חדשים שנכנסו לשוק, ואני חושב שלא יודעים להביא את אותו, את אותו המוצר, אבל אולי את מטבע הדברים תדעי להרחיב יותר ממני.
0: בוודאי. תראה, היתרון של חברת ליווי, הפניקס ליווי בנייה, שהיא החברת ליווי שבתוך קבוצת הפניקס, היא למעשה שילוב של שני גופים. מצד אחד, הפניקס הקימה את הפעילות הזאת, וכמו שאתה אמרת, היית איתי מתחילת הדרך, כסיירת, כחברה נפרדת, צעירה, רעבה מאוד להצליח, ממש אנשים מקצוענים שרוצים לראות את בהצלחת הפרויקט ובהצלחת העניין. ומצד שני, הפוליסות חוק מחר וגם חברת האם שאנחנו יושבים תחתיה, הפניקס גמא, הם למעשה חברות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר רציניות, עם מקורות מימון ויכולות פיננסיות הרבה יותר גדולות. ולכן אנחנו לא נבהלים אם יזם צריך לבוא ולתת עוד, להעמיד עוד אשראי בפרויקט, יש לנו את המקורות לזה, יש לנו את הגב לזה, ולמעשה העבודה איתנו מהווה שילוב, של מצד אחד חברת בת שהיא סיירת, שהיא עובדת כמו חברה עסקית עצמאית שרצה בשטח, ומצד שני, הגוף הפיננסי המאוד מאוד גדול ומאוד מאוד משמעותי, ממש קצת להשוויץ מהבית שאני גרה בו, אבל ממש הגוף אחד הכפופים הכי משמעותיים היום במדינת ישראל, שנמצא מאחורי החברה הזאת, ויחד עם החברה הזאת מלווה את הפרויקטים, ולכן זה ממש שילוב של שני הדברים יחד, והצלחה באמת מצלחת.
1: בוא נסתכל קדימה, מי לדעתך יהיה הגורם שיכריע, מי יהיו היזמים שיובילו את שוק ההתחדשות העירונית בשנים הקרובות, או ניסיון, יכולת ביצוע, או אולי דווקא יכולת לנהל סיכונים?
0: אני חושבת שהשילוב המנצח יהיה כרגע גם ניסיון וגם הון. מבחינת יכולות ביצוע, יש גם חברות מבצעות, יש יתרון אולי לחברה שיודעת לבצע בבית, אבל יש גם אפשרות לקחת חברות אחרות, ולפעמים זה יוצא מאוד מוצלח. כרגע, בשוק שהוא מאתגר, צריך את החברות שיש להם את הניסיון, יש להם את היכולת להכיל ולקדם את האירוע למרות הקשיים וההפתעות שבאות לתוך כדי הדרך, ומצד שני צריך גם חברות, ואלה שיחזיקו מעמד יותר הם אלה שקצת שמרו בצד ליום סגריר, שיש להם איזשהו הון שהוא יכולים להתנהל איתו בשנה שנתיים הקרובות, יכולים טיפה לעזרים יותר לפרויקטים, לעזור להם להתגלגל ולעמוד מאחורי הפרויקטים, כי כשנהיה קשה אז בסופו של דבר הכיס קצת יותר עמוק של חברות שהן יותר מבוססות, בסופו של דבר יאפשר להם לצלוח את התקופה הזאת בצורה יותר מיטבית.
1: תודה רבה, היה מרתק. גלית וינדר טפר,
0: מנכ"לית
1: הפניקס, ליווי בנייה מבית הפניקס, גמא ושבת שלום.
2: תודה גלית.
0: שבת שלום, ביי ביי.
1: טוב, רן, הזמן אף שנהנים, הגענו לסיומה של עוד תוכנית, איך היה?
2: כרגיל איתך, אופר, היה מאלף, היה משכיל, היה נחמד.
1: למדנו הרבה.
2: לגמרי, לגמרי.
1: אז זה הזמן להגיד לכם המאזינים, תודה על ההזנה, תודה גם לך, רן ינאי, מנכ"ל ובעלים צדיק פי, שליווית אותי היום באולפן, לאור שירזי בעריכה והפקה, לטכנאים בר עמור, משה רחמקין ולדיגיטל איציק זר. שבת שלום לכולם, ולסיים עם השיר שאתה בחרת לנו, רן, עידן עמדי, בזמן האחרון, שרק יהיה לנו טוב.
2: אמן, אמן. תודה, אופר.

אצטדיון רמת גן. יש לי בקשה אחת, אני רוצה לראות את יד ימין של כולם למעלה.

אולי לך נדבר, תתביישי מה לא עשיתי בשביל, היו ימים לידך. את הרסת חלומות ונסעת, הניצחונות הן לא שלך, את הלך ושכח.

טוב, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל החיילים שלנו, לכל הגיבורים שלנו, לחיל האוויר המדהים שלנו, ללוחמי הקרקע, לחיילי העורף, לצבא הגנה, לכל צבא הגנה לישראל, לכל כוחות הביטחון. כולנו כאן הערב בזכותכם. באמת, אני לא חושב שיש מדינה בעולם שיכולה להתמודד עם מה שהתמודדנו, ואנחנו עדיין מתמודדים בשנתיים האלה. אז באמת, תעשו להם כפיים. כולנו כאן הערב מצדיעים ומתפללים לשלום כל הפצועים, ומתפללים לעילוי נשמת כל ההרוגים וכל הנרצחים שלנו.

כמי בזיכרון וזה תופס אותי כשמטוס קורע את השמיים ותמונות שלנו קוראות לי את הרי זה נכון הזמן כמו חול בורח לי מהידיים

צלמים, אם אתם יכולים להתמקד בכל הדגלים שיש לנו כאן, אם נצליח לראות את כולם, כמה שאתם יכולים. טוב. וצריך נשקים למעלה, לא אמיתיים, כאילו, רק עם הידיים, כן? עוד נשקים, עוד ידיים, עוד ידיים, עוד ידיים. בסדר, הכל טוב, כולנו... עם ה... לא משנה. אוקיי.

ובחיים, כמו בחיים, זה פשוט קורה. כולנו תיירים, באים ואז עוזבים, אבל אצלי

Τον Εχολίνη, το ένα, όσο μέα.

הזמן מפרק אותי לגמרי, הולך וחוזר ואז מתקשר

Utlovar min tredje fan. Utlovar ett ditt projekt. Ännu är det att jag färre att gå färre än min mätt. ואת יוצאת ואת רוקדת ברחובות של איש שקד אני איתך כל החיים שני מה עוד אפשר לתת ואין את הבת ונעשה שבת ואת אישה של פעם את אני בבת את מלאך עצור הכל את יודעת מלכת הדור אבל זה דור אם נאמר אמת אז את כפויה טובה ואם כבוד היה גשם אז את רטובה נתתי לך עולם

יש כלל גשה שבקרוב אתה עזבי בדירה החדשה תנשקי את הרעי תמיד אהבת אותנו ואף פעם לא אותי מצחיק שאת נגמרת כי מתי היית שלי אם יש לנו מחר וכל הסוף הזה תרי במשחק האהבות שלך אף פעם לא טועי תסתכלי עליי אחרי פחות מחודש אכזרי את אישה של החיים אבל חיים שלי תראי

עכשיו הגיע תורכם לשיר קצת. נעשה תחרות בין הצדדים, לא יודע למה, כאילו, טוב, אני רוצה לבדוק משהו אם זה כאילו סתם, או שזה יצא פוקס, או יצא זה. הצד הזה כאילו תמיד בהופעות הכי חלש, שתדעו. לא, אומר לכם את האמת, מה קרה? סבבה? עכשיו בואו תשפרו, בסדר? אוקיי, אז נתחיל לא איתכם, חכו, נתחיל איתכם, אתם גם הרבה, וזה כמות, אתם מפרקים אותם. אמרת שאת אוהבת. אוקיי, רגע. דום. בינתיים אתם חזקים, צדדים, תנו לי צדדים רגע ביחד, כולם שקט.

בא לי ישר, את שוב שולחת מבטים, ואני לא מסוגל, הולך נופל שוב לקרשים. את יודעת לנצל אותי גם כשלא מתאים, ואני שוב חלש מולך. תתני מילה שיותר לא נשבר, אני אחזור ואנגן לך כל הלילה.

את העולם הזה הולך עוד בקבוק או

פה מרוב אהבה, אני פה ושם את נופלת. אני קם להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף. אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. הכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

שנייה לראות מה קורה פה. בסדר, אני יותר חם, אחי, תהיה בטוח. אל תשחק אותה, זאת. שומע? טוב, אתם יכולים להתעורר בקשה, אומה. יאללה, ואתם מה? נו, מה?

0: תודה רבה, איפה הכפיים לרקדנים היקרים שלנו שבאו הישר from Italy. Thank you very much.
1: בין תורה למהדורה, בין תורה למהדורה, עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
2: שלום, כאן סיוון רהב מאיר, ברוכים הבאים לשיעור השבועי, מפגש קצר על פרשת השבוע ועלינו. מה אפשר לקחת מהדופק הזה ששמו הפרשה אל חיי היום יום?
3: שלום, ברוכים הבאים. מה קורה לאדם כשהוא מצליח? אנחנו רגילים לחשוב שהקושי הגדול הוא הכישלון, העוני, המשבר, המלחמה, המדבר בפרשה. משה רבנו, לפני שאנחנו נכנסים לארץ ישראל, אומר לנו, תשימו לב, הניסיון האמיתי עוד לא התחיל. מה יקרה כשתצליחו, כשיהיה לכם טוב, כשיהיו לכם בתים, ויהיה לכם שדות, ותיכנסו לארץ, ויהיה לכם כסף, והצלחה ושפע, אז שם תיבחן הזהות שלכם. זה הנושא המרכזי בפרשה שלנו, פרשת עקב, ואנחנו מתחילים עכשיו את המפגש שלנו איתה. ואני פותחת בדברים הבאים שאמר ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', בדיוק על הנקודה הזו, של לזכור להגיד תודה, ולהסתכל אחורה ולא רק קדימה, ודווקא כשאתה במצב טוב, לא לשכוח מי הביא אותך לשם, ולהוקיר על כך טובה גדולה.
4: תודה על מה שעשית בשבילי. תגידו, הצ'אט או ה-AI יכולים להחזיר לי את אמא שלי לדקה אחת? כמה שאני מתגעגע לאמא שלי, לדקה אני רוצה אותה, לדקה, רק כדי לחבק אותה. עזבו את התואר ועזבו את המעמד, ההורים שלנו נתנו לנו את החיים שלהם, כל מה שהם עושים זה בשבילנו. אז הבקשה שלי היא בקשה אחת, או עכשיו, או אחרי המסיבה, או מחר בבוקר, אל תתביישו, ההורים הם לא מובנים מאליהם. תלכו להורים שלכם, תחבקו אותם, תנשקו אותם, ותגידו להם, אבא, אמא, תודה, אנחנו אוהבים אתכם, תודה, תודה על מה שאתם עושים בשבילנו, תודה שאתם לא מוותרים לנו, תודה על המסירות שלכם, תודה אבא, תודה אמא, הם לא מובנים מאליהם, הם נותנים לכם את החיים.
3: שום דבר לא מובן מאליו, זו דוגמית מתוך הרבה מסיבות סיום שנאמרו בהם הרבה דברים יפים ככה בסוף שנת הלימודים, ושנת הלימודים נמשכת בפרשה אין חופש גדול. משה רבנו עומד איתנו לפני הכניסה לארץ ישראל, והוא לא מזהיר מפני אויבים, הוא מזהיר מפני האויב הגדול ששמו הצלחה. שימו לב, אז נתחיל בהתחלה, פרשת נקראת פרשת עקב, היא הפרשה השלישית בספר דברים. היינו בפרשת דברים, אחר כך והתחנן, ועכשיו פרשת עקב. זה המשך הנאום של משה רבנו. כל הספר הזה הוא הצוואה שלו, הוא הפרידה שלו. עם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל, והוא נותן לנו מכתב פרידה אישי. כל אחד ואחת יכול למצוא בו ממש את עצמו. מה קורה בפרשה? וואו. אז הוא מדבר על ארץ ישראל, והוא מזהיר מפני מה שנקרא כוחי ועוצם ידי, נדבר על זה, סכנה. הוא מדבר על ברכת המזון, שזה בדיוק התודעה הזאת של שפע והודיה, והוקרה. קראת הטוב על מה שיש לנו, על האוכל. הוא נותן לנו פרשייה שנקראת והיה עם שמוע. היא חלק מקריאת שמע עד היום. שמע ישראל זה אירוע שמורכב משלוש פרשיות, וזאת אחת מהן, והיה עם שמוע. הוא מזכיר לנו את חטא העגל, ועוד כל מיני תזכורות לחטאים נוספים, ועוד ועוד. וגם אחרי תשעה באב, השבוע חל ט"ו באב. אחרי כל תשעה באב יש ט"ו באב. חג של אהבה ובניין ותקווה וזוגיות ומזל טוב לכל מי שככה מתחתן בעונת החתונות הזאת. אנחנו צוללים דוח לתוך הפרשה, והיה עקב תשמעון, כך מתחיל משה רבנו, והיה אם תשמעו, זה בעצם תרגום לעברית של ימינו, אם תשמעו את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, כן? הוא בעצם נפרד מאיתנו, אבל אומר, אל תשכחו אותי, אני נקבר במדבר, אבל שחלילה המסרים לא יקברו, שהם ימשיכו לחיות איתכם. אם תלכו בדרך הזאת, ושמר השם אלוקיך עליך את הברית, את החסד, איזה מילים יפות, ברית, חסד, אהבה, שבועה, שנשבע לאבותיך, והוא יאהב אותך, ואהבך, והוא יברך אותך, וברכך, והוא ירבה אותך, והרבך, וברך את פרי בטניך, את פרי האדמה שלך, את הדגן, את הראש, היצהר, את הבהמות, את הצון, את האדמה, את כל מה שהוא הבטיח לאבות שלנו, הכל יהיה מבורך. ברוך תהיה מכל העמים, כך כתוב, והוא גם יסיר ממך את כל החולי, את כל מה שהיה במצרים, כל מיני דברים קשים, הוא ייקח את זה ממך, והוא ישים את זה על השונאים שלך. איזה הבטחה מדהימה, מה צריך יותר מזה? והוא ממשיך ואומר, כי השם אלוקיך מביאך, לאן? לארץ טובה, ארץ נחלי מים, כן? כשבטיולים בחופש הגדול אפשר לראות את זה, עיינות, תהומות, ארץ חיטה, שעורה, גפן, שבעת המינים, הכל פה, תאנה, רימון, זית, שמן ודבש, זה באמת אחת המתנות הגדולות, השפע של ארץ ישראל, זה מין תיאור כזה, תמונת שפע שהתורה מתארת לנו. כלומר, התורה רוצה שיהיה לנו טוב או רע, ודאי שטוב. התורה לא מפחדת מההצלחה. היא רוצה שנצליח, שיהודי יהיה בנוי בארץ הזאת, ויצמח, וישמח, ובאמת יראה בה ברכה בכל מעשה ידיו. אבל אז מגיע הפסוק הדרמטי הבא. בעצם מתוך האיחולים האלה, לך בדרך הנכונה, ותחיה פה, ותשגשג פה, ותהיה גם ברכה לכל העולם. זאת הדרך. אבל כאן משה רבנו, זה לא מסתיים פה. כאן משה רבנו נותן לנו איזה דגש קריטי. יש פה הזהרה. ואמרת בלבבך, חס וחלילה, אתה תגיד, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הצלחתי בגלל עצמי. שימו לב, משה רבנו לא אומר שאתה תגיד את זה בכל, בלבבך, אפילו רק בלב שלך. אפילו אם לא תגיד לאחרים, לא תצהיר את זה במסיבה לעיתונאים, כוחי ועוצם ידי. אבל הרי זה מתחיל בפנים. מחשבה שמתחילה בפנים, ככה בסדקים, בתוך הלב, זאת סכנה מאוד גדולה. מול הצלחה, הגאווה, ההחצנה, שאדם יתחיל לחשוב שהוא מקור הכוח, שהוא המקור של הכל, זאת סכנה. וחזל אומרים לנו לשים לב, זה לא אדם רשע, זה אדם שהצליח. מה הבעיה? הוא השקיע, הוא עבד, הוא התאמץ, כל הכבוד לו. התחושה הטבעית הזאת היא טבעית, היא הגיונית. וכאן מגיעה התורה ואומרת, בלי כפיות טובה, בלי שחצנות, בלי אטימות, בלי התנשאות. יש אלוקים, יש שותפים לדרך, יש ענווה. זאת לא קריאה להקטין את עצמך. תפעל, תעשה, אבל תזכור מאיפה זה מגיע. אף אחד לא מצליח לבד. ואומר את זה הרב שמשון רפאל הירש, בסביבה תרבותית אחרת, לפני כ-200-300 שנה בגרמניה, מול תרבות שם של התבוללות, ושל יציאה מהחומות של הגטו, ושל יהודים גרמנים מצליחים, הרב שמשון רפאל הירש עמד והציע תפיסה אלטרנטיבית, הציע להם דרך ללכת בדרך התורה, והוא כותב את זה, הוא מגדיר את זה בצורה מעניינת, גם היום זה עדיין מאוד מאוד אקטואלי. הסכנה אינה האושר כמובן, כן? אף אחד לא אומר לך לא להצליח. הסכנה אינה האושר. מהי הסכנה? אומר לנו הרב שמשון רפאל הירש, אז בגרמניה וגם היום הסכנה, היא שהאדם מתחיל לחשוב שהוא לא זקוק לכלום. לא לאנשים, לא לערכים, לא לאמונה. זו האשליה שמשה רבנו מבקש לנפץ. כלומר, הכרת תודה זה מחסום מפני יהירות וגם מפני סכנות, מפני טרגדיה. אני ממש זוכרת איך בין 67 לבין 73, כן, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, על זה דיברו, כוחי ועוצם ידי. אחרי ההצלחה המדהימה במלחמת ששת הימים, נכנסנו לקונספציה, כן, איזו מילה, ולתפיסה של היבריס, לגאווה, כוחי ועוצם ידי, בלתי מנוצחים, אנחנו עשינו את החיל הזה, כוחי ועוצם ידי, ואז נופלים. זה מסוכן, זה לא סתם עזרה, כי אתה תהיה בן אדם לא מנומס ולא תגיד תודה. זה סכנה, אתה עלול ליפול לתהום במקום להמשיך להיות על הפסגה. ופה מגיעה התרופה. מה אומר לנו משה רבנו? אל תגיד כוחי ועוצם ידי, אלא וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. תעשה חיל, אבל תזכור מה מקור הכוח, כן? היא לא אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכסף, הוא נותן לך את הכוח לעשות חיל. יש לך כישרון, ברוך השם, בריאות, יכולת לקום בבוקר, עשייה, יצירתיות, התמדה. כל מה שאומת הסטארט-אפ יודעת לעשות, זה לא מובן מאליו, זה מאוד עמוק. מה מקור ההצלחה, מאיפה היא מגיעה, ומה גם הסיבה לכל זה. ורק לפני כמה ימים ראיתי על הבמה, ואני חושבת שהרבה מאוד פעמים זה תחום שזה מאוד חמקמק. אתה מצליח, אתה זמר, אתה מפורסם, אתה אושייה, אתה משפיען, והלייקים הם גם מסחררים, זה גם כוחי ועוצם ידי. הרשתות החברתיות, יש לי מיליון עוקבים, אז מה? אבל יש עוקב אחד שם למעלה וצריך לזכור אותו. אז הנה, באמצע מופע יעקב אסרף פישל ונזכר במקור של הכוח לעשות חיל. תראו,
5: יפתי, הגענתי כמה תווים לא נכונים. יא אהבל, יא פרפקציוניסט, לא יהיה לך שמחה בחיים שלך, לא תלמד לשחרר. A few moments earlier. וואו, וואו, וואו, וואו, איפה אני ואיפה המוזיקה, חברים?
6: יא, רגע, רגע.
5: לא אשקר לכם עוד הפעם, בוא נעשה.

0: השם, תודה שזה לא השנייה לפני, תודה רבה לך, ותודה שלימדת אותי לטעות, ותודה שאתה מלמד אותנו גם בשידור חי עכשיו, להיות דבוקים בך, ולהאמין שמה שאתה קובע זה מה שאתה רוצה. תודה, תודה. וואלה. תקשיבו, לא קשור להופעה, בלי הדבר הזה, תקשיבו, החיים האלה מרורים, בלי הדבר הזה אני בלילה אומר לכם, שלום, להתראות, לילה טוב, גיטר לופט, בוחד את החיים שלי, בוחד את החיים שלי, כי אני תכננתי לעשות משהו, והשם אמר לי, לא חמודי, לא.
1: וזכרת כי הוא הנותן לך כוח לנגן ולהופיע ולהצליח, והנה עוד המשך בעצם של מדריך משה רבנו להצלחה. אתה יודע, רוב החברה הזאת הייתה חברה חקלאית. אתה באמת מוציא מהאדמה פירות וירקות ולחם מן הארץ, ואתה אוכל. ואז מה קורה? ברכת המזון. המצווה הזו של ברכת המזון, המקור שלה יצאנו בפרשה. ואכלת וסבעת וברכת. ורחת את השם אלוקיך. קודם כל, תאכל ותסבע, זה כבר ברכה, כן? עם כל מיני הפרעות אכילה וכל הקשר שלנו למזון, ואכלת וסבעת. ואז מה? וברכת. כלומר, זו מצווה יוצאת דופן. התורה לא אומרת לנו לפני שאכלת לברך, יש גם ברכות לפני שמכניסים מזון, אבל היא אומרת דווקא אחרי זה, כשאתה שבע. מעניין שאת זה היא מזכירה כאן קודם כל, כי אז קל לשכוח. כשאתה רעב, אתה במצוקה, אתה בחוסר, ואנחנו פה עם מבחן ההצלחה. אדם רעב, זה אדם שהוא רעב, חסר לו משהו. אדם שבע, כבר לא צריך כלום, כן? כמו בבדיחה המפורסמת, מצאתי חנייה, אלוקים, אני כבר לא צריך עזרה, כבר מצאתי, אני מתפלל לפני, גם אחרי. זה בעצם תרגול. ברכת המזון זה סוג של סדנה יומיומית, תרגול של הודיה, של הכרת הטוב. זה מצווה מהתורה ומחייבת אותנו בעצם לעצור. סיימת לאכול? תגיד תודה. זה לא מובן מאליו. בכלל שיש לך פה את האוכל הזה, אם אתה הכנת אותו וקנית אותו ומשלת אותו, ושיש לך בכלל פרנסה כדי לאכול, או שמישהו אחר הכין לך, ושיש לך עם מי לאכול, למה לאכול? מה אתה עושה אחר כך עם האנרגיות שקיבלת? כל הדבר הזה מוביל עוד פעם לזכות את מקור הכוח, ומתוך זה להצליח, מתוך זה לפעול ולעשות ולאכול טוב, בוודאי בשבתות ובחגים, שאז זה ממש סעודות של מצווה. ואכלת וסבעת וברכת. ומכאן משה רבנו לוקח אותנו לחטא העגל, הוא ממש חוזר שוב, כבר קראנו על חטא העגל, הוא מדבר עליו שוב, שוב אנחנו צריכים להיזהר לא לעשות עגל הזהב בארץ ישראל, אולי שוב הפחד הוא מכסף, הרבה מאוד פעמים הכסף והזהב הם עגל זהב, אתה משועבד לדולר, לבורסה וכו', והוא מזכיר לנו שהארץ הזאת יש בו חוקיות מיוחדת, הוא לא יזכה להיכנס אליה, אנחנו נזכה, כדאי שנכיר את הטבע המיוחד, את האלגוריתם שמפעיל את הארץ הזאת, היא לא רגילה. גם בכל העולם כולו מתייחסים אליה כאל ארץ הקודש, Holy Land. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. יש לו קשר מיוחד למקום הזה, יש תנאי התנהגות, יש כללים במקום הזה. תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה עד אחרית השנה. כל השנה כולה, כן, All Eyes on ארץ ישראל. וזה ממשיך לפרשייה שנקראת, והיה עם שמוע, המשך של קריאת שמע משבוע שעבר, ואולי נטעם קצת גם מהפסוקים האלה, ושוב, יש פה ריבוי בפרשה הזאת, אם הייתי צריכה לבחור כותרת, מה הכותרת שלך? קשה מאוד, יש פה הרבה מאוד כותרות, משה רבנו לפני שהוא נפרד מאיתנו, משאיר לנו חתיכת צוואה, היא מרובה ועשירה במסרים, והיה עם שמוע, שוב, כשנכנסים לארץ, התזכורת היא כזאת, אם תשמעו על מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם, לעבוד אותו, גם לאהוב, גם לעבוד בכל נפשכם, ואז תקבלו פה הצלחה, נתתי מטר ארצכם בעיתו, ירד פה גשם כמו שצריך, חקלאות, יורה, מלקוש, אתה תאסוף את הדגן והטרוש, את המשכורת שלך, את ההנפקות שלך בבורסה, אתה תקבל עשב לבהמה וגם לחשבון הבנק, ושוב, ואכלת וסבעת, וכל זה לוקח אותנו באמת לתפיסת עולם. איך אתה מסתכל על המציאות? האם אתה יודע להודות ולברך על כל מה שיש לך? וכשאתה מודה על הטוב, זה גם מוביל אתך לעוד טוב. אחת הדוגמאות בדורנו לאנשים שידעו לראות אור בתוך חושך, זה כמובן החטופים היקרים. אנחנו לומדים מהם שיעורים של ממש, ובלא מעט שיעורי תורה, פודקאסטים ומקורות של העשרה ואפילו טיפול. אנשים שנמצאים בכל מיני סוגים של מצוקות נפשיות, שואבים הרבה כוח מהדמויות האלה, ממה שעבר עליהם. והנה מתוך הפודקאסט של הרב קובלסקי ואביב אלוש, לא פלא, שגם הם מגיעים לדמות המוארת, למסרים המוארים של אחד החטופים, אומר שם טוב.
2: אומר שם טוב, הרב, לא יודע אם שמעת על הסיפור שלו גם כן, היה במקום שהוא לא יכול להתרומם, שם אותו בתוך כלוב, שהוא על הברכיים. ושם הוא מספר שהוא התחיל להתבודד, והתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא ממש. הוא מספר, אני שואל את הקדוש ברוך הוא, מה שלומך? מה איתך? איך אתה מגיע לכזאת דרגה לבוא לשאול את הקדוש ברוך הוא, מה שלומך? בזמן שאתה בתוך כלוב בצינוק למטה, לא יכול לעמוד על הרגליים, זה הנקודה שאתה נמצא בה?
3: זה ממש סיפורי צדיקים של דור.
4: מעט מאור דוחה הרבה מהחוש.
3: שיושב בתוך כלוב, ונראה לו חושך הכי גדול, האור היה בזה שהוא התחיל להגיד ברור למה שלומך. משפט אחד. אין לו עדיין פנס, אין לו שם לא קפה ולא תה, קפוצ'ינו, הרגליים מתפרקות לו. הוא אמר, רגע, רגע, בוא עכשיו, עם מי אני יכול לדבר? לא עם ההורים, לא עם אף אחד, רק עם מי שהביא אותי לפה. אבא, מה שלומך? עד היום רציתי ממך מכרז, רכב, מעמד, כסף. עכשיו אני אומר, אבא, מה שלומך? איך אתה מרגיש? הרי אני בכזה צער, ואתה אבא שלי. מי אומר אבא, מה שלומך? רק מי שיודע שזה אבא שלו. זה רבי שמעון בר יוחאי, שהיה במערה, בתוך המנהרות, לא כחטוף של שנתיים, 12 שנים, בתוך החול, ואז הוא כתב את המשפט הזה. כשאדם רוצה לעשות שינוי, מאותו רגע שרק רוצה, פתאום הרוח חתומה בורחת. לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרא בו עליך. נגע זה אותיות עונג. אפשר לקחת את הקושי כנגע, עוד פעם אני צריך להיכנס לממד, או כעונג, עכשיו אני עוד פעם מקבל זמן יותר להעמיק מה אבא רוצה, מה שלמה, ומה הוא מצפה ממני.
1: וואו, אז בכל מצב, אפילו במנהרות בעזה, אתה יכול לזכור מי נותן לך כוח, ומתוך זה גם לצאת ולעשות חיל. אז מה בעצם הנושא בפרשה? כל כך הרבה עניינים ראינו פה. משה לא רק מתאר לנו את הארץ של השפע, ארץ שעיני השם אלוקיך בא, מקום שיש בו הצלחה רבה, אבל הוא אומר לנו, הצלחה היא לא המטרה בפני עצמה. ההצלחה צריכה לייצר אנשים טובים יותר וחברה יותר טובה, יותר רגישה, יותר קדושה, יותר של הכרת הטוב, חברה שמצליחה, אבל שההצלחה לא מסחררת אותה. אנחנו רואים לפעמים גם את הקפיטליזם מטריף מדינות, מטריף חברות, ומשה רבנו אומר, תצליחו, אבל האדם לא נמדד רק בדרך שבה הוא מרוויח, אלא גם באיך הוא מתמודד עם ההצלחות שלו, ועם הכסף שהוא מרוויח, והמשפחה שלו, האם זה הופך אותו ליותר גאה, או ליותר ענב, ליותר שחצן, או ליותר אסיר תודה. האם השפע גורם לו לשכוח, או דווקא לזכור? והנה דוגמה לתנועה חדשה, לא הכרתי, פדיון ישראלי קוראים לה, מצוות פדיון הבן. מתברר שרבים בתקופה הזו חוזרים אליה. יש מצווה לערוך לבן בכור פדיון הבן, בתנאים מסוימים, צריך לבדוק, אבל רבים מגלים עכשיו בגיל מבוגר שהם לא עברו פדיון הבן, וכהן פודה אותם עכשיו, אף פעם לא מאוחר מדי, להיזכר ולהתחבר לסיפור הגדול מהפרשה ועד לה, תראו, לפרסומת האידיאולוגית הזאת לפדיון הבן.
5: חברים יקרים, אז בגיל 35 עשיתי פדיון, ומסתבר שלא ידעתי שאם לא עושים פדיון זה עוצר את השפע וגורם להרבה דברים פחות טובים. אז עשיתי פדיון ואני מרגיש משהו מתעורר, משהו קורה. אז עדיין לא מאוחר מדי, בגיל 35 עשיתי פדיון, מאחל לכולכם שהכל תצליחו. זה בדיוק תהליך של... היה בדיוק 5 דקות תהליך, מאוד נהננו, הסעודה הייתה טובה, כולם נהנו בסעודה, זה סעודת מצווה קוראים לזה. לכו על זה, תעשו את זה, ממליץ לכם בחום, זה עובד.
1: זה רק דוגמית אחת, וכמובן לבדוק בחינה הלכתית אם צריך לעשות פדיון, עושים את זה בדרך כלל בגיל חודש לתינוק, אבל אף פעם לא מאוחר מדי למי שצריך. ואנחנו בהקשר הזה של לזכור מי אנחנו ולדאוג לספר את הסיפור שלנו, שהוא לא רק סיפור של הצלחה כלכלית, הוא גם סיפור של רוח. אנחנו רוצים להגיד ברוכים הבאים ומזל טוב לאנשים שעוברים ממש בימים האלה, יולי-אוגוסט, חופש גדול, לקריית שמונה, גרעין דתי של משפחות, וקוראים שם לכל המגזרים להצטרף אליהם, עובר בימים האלה משנה את הכתובת בתעודת זהות, דווקא עכשיו, דווקא לשם, מתוך המשך הסיפור הגדול הזה שמשה רבנו מתחיל לספר לנו בפרשה, בארץ הטובה, גם בגבול הצפון. אז ברכות ל... הנה, תראו למי.
6: אנחנו משפחת אדלר מקרני שומרון, וגם אנחנו עוברים לקריית שמונה.
7: אנחנו משפחת מושקוביץ
8: מנוף איילון,
9: וגם אנחנו עוברים לקריית שמונה.
10: אנחנו משפחת מירי ממגדל העמק, וגם אנחנו עוברים לקריית שמונה.
11: אנחנו משפחת בן חורין מנוף, וגם אנחנו עוברים לקריית שמונה.
12: אנחנו משפחת
13: זכר נושא היה,
12: וגם אנחנו עוברים
13: לקריית
12: שמונה.
13: אנחנו משפחת
14: שפירה מבאר
13: שבע, ואנחנו
14: עוברים לקריית שמונה.
15: אנחנו משפחת
14: דאוטר,
15: וגם אנחנו עוברים לקריית שמונה.
16: אנחנו משפחת קמילר מובית שמש,
17: וגם אנחנו עוברים לקריית שמונה.
18: אנחנו משפחת

0: בהצלחה רבה, ויש עוד מקום לרבים בגבול הצפון, בגבול הדרום, ואיפה שלא תהיו, הערה קטנה לסיום. הפרשנים שלנו מבקשים שנשים לב לשמות של הפרשות. צורכים פרשת עקב, מרוב מסרים וקטעי וידאו מכל העולם. עקב תשמעון, משה רבנו אומר, מה זה עקב? חזל, חכמנו, שואלים, למה הוא משתמש דווקא במילה הזאת, והיה עקב תשמעון? עקב זה מזכיר לנו עקב, דברים שאדם דורך עליהם בעקב שלו. המצוות הקטנות שלא נראות חשובות, אתה לא בדיוק שם לב לדברים כאלה שמתחת לעקב. והרעיון פה הוא נפלא. שוב, לא ההצלחות הגדולות בונות את האדם, אלא דווקא הרגלים הקטנים, ההודיה היומיומית, ברכת המזון, המילים הטובות, המעשים הפשוטים, מה שהוא יבחר לעשות. והיה עקב תשמעו, לשים לב לעקב ולדברים הקטנים האלה שכאילו מתחת לה, אף אחד לא שם לב אליהם, דווקא אותם להרים ולייקר ולשים אליהם לב. כל אלה, הייתי אומרת, זה הוראות הפעלה שמשה רבנו נותן לנו. הוא אומר, אני לא אזכה להיכנס לארץ. אתם תזכו, תשימו לב איזה אנשים אתם נהיים שם. אם יהיו קשיים, תתמודדו עם הקשיים. אבל אם תהיה הצלחה, שההצלחה לא תפיל אתכם, חס וחלילה, אלא להפך. אנחנו מסיימים, כרגיל, נזכיר לכם, כל הפלטפורמות פתוחות לתגובות שלכם, מוזמנים להגיב ולשתף ולשלוח תכנים ולספר לנו על השיעור הזה ואיפה הוא פוגש אתכם. כיף במיוחד לקבל תגובות מישראלים בחול, שרואים אותנו בשעות אחרות, ביבשות אחרות. שתהיה לכם שם וכאן, שבת שלום ולהתראות בשבוע הבא.
1: לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל, החלק היומי. מקווה שתהנו. שבת שלום.
2: בין תורה למהדורה.
3: בין תורה למהדורה.
2: עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות, אתר ליבה.
4: גלי ישראל.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

טוב, אני מתחיל איתכם, שומעים? עם הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים של קורק לי נמדה כבר לא זורק כאן ואת יפה וגם הופעה וקצת שכונה ויש לה אוסית היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתה לי השמש שתוכל להשתזף עם מי לא לבד כי זה לא

don't wanna hear. Just get your shit.

מה, בסדר? צריך משהו? כל טוב? תעשו לה כפיים. היה כיף. מה נתחיל? בואו, אוקיי. וואי, וואי, לא שרתי את זה בחיים. אם אני עושה פדיחה, אל תעלו את זה, בסדר? כאילו, מי שזה יצא, אני חושב לא שרתי אותו. כן, אני מבין שזה לא מעניין אתכם. לא משנה, גם אותי, אבל סתם אני כאילו מספר, כאילו, זה מעניין. יושב לי על סירה, רחוק ממך עכשיו, השמש מחממת את הים, בחוף הילדים בונים ארמון.

0: לצידי.
1: התקדם או נמשיך? מה, להתקדם? מי רוצה להמשיך? הבנתי, מה? מי רוצה להתקדם? אני אוהב את זה שנהיה לנו כזה יחסים פתוחים, כאילו. אוקיי, רגע, מי רוצה להמשיך? אוקיי, יאללה, נמשיך, נמשיך. לאיזה שירה אנחנו עוברים? לא, הם רוצים להמשיך. כאילו, הם לא רוצים את השיר, כאילו, להמשיך את השיר או להתקדם מהשיר? אוקיי, מי רוצה להתקדם מהשיר? מי רוצה להמשיך את השיר? אוקיי, אוקיי, תמשיך. לא, זה הצבעה, כפר. טוב, נגמר. אוקיי, יאללה, יאללה, יאללה, סמסמנו.
0: רוצה. זה כבר שלם, ירקוד מולך ביום וגם בלילה.

0: together. Let's see this.
1: תודה רבה. היה בסדר? מרגישתי שהתאכזבתם כזה, לא? לא משנה. שומעים, שכחתי להגיד לכם, לא יודע, כתבו, אבל כאילו ההופעה מצולמת היום, ספציפית. כן, כן. אז קודם כל, תאשרו לי שאתם מוכנים כאילו להשתתף. יופי, מצוין. ודבר שני, כן, אתם צריכים כאילו להשקיע יותר, בסדר? אז אם אתם יכולים טיפה יותר ווליום, טיפה יותר זה, אני כאילו אשמח. יאללה. ואם את עוזבת, אז אולי לפחות נדבר. את כבר לא זוכרת איך היה לך פשוט לוותר עלינו. נתתי הכל בשבילנו, ובלילה אחד זה נגמר. את הלכת ושרת לב נשבר.

Yalla. היי מלא. האם אפשר להתמקד בזוגות כזה בקהל כאלה, מלבלבים, קצת... כן, הנה יש לנו פה נשיקה, חברים, צלמו אותם. איפה הם? האם אתם רואים עוד תסכלו? עוד כשהיינו תמימים, קבענו ביום מן הימים ניפגש. תנו לי פלאשים, כמו שאתם אוהבים. עוד פלאשים, תחבק קצת האור, שיהיה קצת אווירה.

תודה רבה. רגע, תן לי אחד כזה של, נו, נזכר בתקופה. כן? כן, כן, קטנה, קטנה, קטנה, חייב. חייב, בית שני, תתחיל ישר, למה ראשון, הם נהיו כולם היפראקטיביים פה וחם וזה.

להתפלל מפה שכל החטופים שלנו יחזרו, שיהיה לנו בשורות טובות. אני אוהב אתכם, תודה רבה רבה רבה, עשו לאט לאט, עשו בזהירות, אין כמוכם, תודה רבה רבה, לילה טוב, אוהב.

איזה כיף, איזה נעים, איזה אוויר טוב. טוב, אפשר קצת דרבוק, קצת תנועות גוף, קצת ידיים, קצת כפיים, רק קצת...

טוב, תענו לי קצת. וואי, וואי, וואי.

טוב, יאללה, אני צריך קצת ידיים, קצת כפיים, לראות שאתם איתי. כן, אין בעיה. תרימו אבל תורידו קטנות, למה יש פה בעיה עם החום וזה שלא יהיה השכנים, יתבאסו. סתם, כפר עליכם, טוב!

0: רבה. איפה הכפיים? לרקדניות המדהימות שלנו, תעשו להם הרבה הרבה כפיים.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

השמיים כחולים היום ושוב ינואר בלי גשם אני בבית והחוץ הוא תמונה מטושטשת חלמתי שאני בורח מכלוב של ציפורים אורשת כל הלילה חיפשתי אותך בבוקר קיבלתי אימייל קצר ונחמד כתבת היי איפה אתה ולא אמרת כלום כמעט וידעתי שאת שם

כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. רדיו גלי ישראל מאחל שבת שלום למאזיניו ולכל בית ישראל.